Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji ali delu večera, v katerega smo zdaj le vstopili, skladbo, ki sodi k prvemu sklopu tega, kar bomo nocoj slišali. Naj bo pesem Moja posoda tvojega imena najprej zmislijo na pesem, ki opeva dobrega pastirja. Ob tej nedelji dobrega pastirja in tednu molitve za duhovne poklice Ave Jezus in Slovenski komorni zbor, ki je odprl pot, zdaj le tudi skladbi Gospod je moj pastir, s katero bomo nadaljevali, in skupini Sirius s pesmijo Jezus je moj pastir. V naslednjem, srednjem, drugem sklopu tega večera pa nam bodo zapeli cerkveni zbor Pečnica, Mati moja venec pletem, Tadej Sadar in Uroš Kovačič, skladbo Cvetke trgam, mladinski pevski zbor Župnije Dornberg v skladbi Mati ljubezni, slovenski komorni zbor pa s pesmijo Pred tvoj oltar. Sklenili bomo z dvema velikonočnima, današnji žarki, konzorcijum muzikum in Življenje novo se budi v izvedbi slovenskega komornega zbora. Nadaljujemo torej z Gospodom, ki je naš pastir.

Božja beseda, če ji le želimo prisluhniti, nam kaže pot iz dneva v dan, iz nedelje v nedeljo. Danes v berilu iz prvega pisma apostola Petra beremo: preljubi, pred Bogom je hvalevredno, če delate dobro in če potrpežljivo prenašate bridkost, saj ste bili vendar zato poklicani. Saj je tudi Kristus trpel za vas in vam zapustil zgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. Gospodovim stopinjam pa v mesecu maju radi dodamo še Marijino pot in njene stopinje. Pred nami je namreč začetek šmarničnega meseca in v nadaljevanju našega nocojšnjega večera tudi šmarnična pesem Marijina, cerkveni zbor Pečnica in Mati moja venec pletem ter Tadej Sadar, za orglami pa Uroš Kovačič v skladbi Cvetke trgam.

Danes je nedelja dobrega pastirja. Papež Benedikt XVI. Je leta 2009 dejal, po zelo lepi navadi je na nedeljo dobrega pastirja rimski škof skupaj s svojimi duhovniki zbran pri sveti daritvi, med katero so posvečeni novi duhovniki. To je vsakič velik božji dar, je njegova milost. Postati duhovnik v cerkvi pomeni vstopiti v Kristusovo darovanje samega sebe preko zakramenta svetega reda. Pomeni vstopiti v to ves in celostno. Jezus je dal življenje za vse, na poseben način pa se je posvetil za tiste, ki mu jih je Oče dal, da bi bili posvečeni v resnici. To je v njem in bi lahko govorili in delovali v njegovem imenu. Bili tako njegovi zastopniki ter s tem nadaljevali njegovi odrešenski dejanji, lomili kruh življenja ter odpuščali grehe. Tako je dobri pastir dal svoje življenje za vse ovce, še posebej pa je dal in daje za vse tiste, ki jih je še posebej poklical in jih kliče, da bi hodili za njim po poti pastoralnega služenja. Na poseben način je Jezus prosil za Simona Petra, ter se tudi daroval zanj, da mu je nekega dne na obali Tiberijskega jezera lahko rekel: pasi moje ovce. Podobno Kristus osebno moli in se daruje za vsakega duhovnika. Samo zaradi tega je vsak duhovnik usposobljen sodelovati z njim in pasti njegovo čredo, ki je vsa samo Gospodova.

Že na začetku našega nocojšnjega srečanja sakralno, predvsem z borovsko pesmijo, smo rekli, da bo ta večer sestavljen iz treh sklopov. Najprej bo skušal s pesmijo posvetiti v današnjo nedeljo dobrega pastirja in o teden molitve za duhovne poklice. Nato smo se ustavili pri šmarničnih marijinih, pred nami za sklep pa sta še dve velikonočni. Želijo, da velikonočno veselje, ki so ga smeli doživeti tisti, ki so bili priča praznemu grobu in to veselo novico prenesli tudi v naša srca, ostane v nas. Tudi v teh nedeljah še vedno so velikonočne, ampak ki se zdijo že odmaknjene od samega središča praznovanja. Pa niso. Vsaka nedelja nas spomni na to, na tridnevje pa na veliko noč. Vsaka nedelja je mala velika noč. Zato naj v nas res živi radostna aleluja, sklenimo pa skladbama današnji žarki in konzorcijum muzikum ter življenje novo se budi v izvedbi slovenskega komornega zbora. Lepo nadaljevanje večera in dobrega blagoslova poln teden voščiva Tadej Sadar in Jure Sešek.

0: Naj bo pesem moja posoda tvojega imena, zato bom pel Gospodu.
1: Kako lepo bi bilo, če bi bilo življenje naše, če bi bile naše poti in naše delo posoda Gospodovega imena. Z vami nočni program Radia Ognjišče.

0: umetnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
1: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svet.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče s svojim programom spodbuja poslušalce k sobivanju in sožitju med državljani.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Kaj rečete, draga družba? A je taka nočna ura malo neprimerna za košarko? Hm? Pa odbojko. Kaj pa za dobro delo? To bi bilo pa kar v redu, ne nič narobe. No tudi košarko, če smo nekje umaknjeni, mislim, le na napoved ponovitve naše športne oddaje.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Še enkrat dober dan, dragi poslušalci, tokrat v naši športni oddaji. Morda zvesti poslušalci veste, da ob praznikih radi pogledamo še malo k drugačnim, drugim športnim temam, da se nastavljamo le pri izidih, lestvicah, takih in drugačnih napovedih in odmevih. In zdaj le bom pogledal k nečemu, kar združuje umetnost in šport. Slovenci smo namreč že dolgo izvrstni tudi v plesu. In za nami je Mednarodni dan plesa. V Ljubljani, Celju, Škofji Loki in Novi Gorici je 29. aprila, torej v sredo, prvič potekal Bienalni festival plesa v javnem prostoru, poimenovan tako, da se razume, ples za vse, povezuje pa ljubitelje plesa. Umetniška vodja festivala Teja Reba je izrazila željo, da bi vsako mesto, ne samo omenjena štiri mesta, za en dan plesno oživelo, da bi se prek plesnega giba tudi povezalo.
2: Mi s tem festivalom želimo pravzaprav vzpostaviti troje, bom rekla. Eno je seveda ta umetniška nota, ne? Druga je družabna, ker ples povezuje, spremlja nas skozi življenje. Nekak nam je blizu od začetka pač naše civilizacije naprej. Hkrati ima pa tudi eno družbeno noto, se pravi, da v bistvu lahko preko plesa ples opazuje ta svet na nek način in nam ga pomaga tudi do umeta. Ne? Tako da v bistvu te tri perspektive so za nas pomembne in s tem si želimo, da bi v bistvu vsaj za en dan nekak mesto oživelo in se povezalo tudi preko plešočih teles.
0: No, pa je prišel dež, prišli so oblaki in zaradi deževnega vremena se je, denimo, ljubljansko dogajanje festivalsko začelo v Narodni galeriji z DJ programom, sledilo je skupinsko ogrevanje, nadaljevali pa so plesni nastopi, praznovanje plesnega dne. Program je res uspel povezati tako profesionalne umetnike, mlajše plesne skupine, ljubiteljske kolektive ter predstavil različne plesne zvrsti, od sodobnega plesa in baleta do hip-hopa, flamenka, džeza in ljudskih plesov. Plesa še ni na olimpijskih igrah, ampak vem, da ga plesavci jemljajo zelo resno tudi kot šport. Na evropskih svetovnih prvenstvih v takih in drugačnih plesnih izrazih so slovenske skupine, posamezniki, dvojice, karkoli že, res že dolgo izjemno uspešni. Vodja plesa za vse, Teja Reba, tudi o tem, kako plesu pri nas gre.
2: Zagotovo Slovenija ima zelo bogato plesno zgodovino, tako folklorno kot klasično in sodobno. Zelo velik, mislim, da nasplošno zelo velik mladih pleše, bodi si v plesnih skupinah ali pa na konzervatoriju. Tako da v tem smislu vidimo en lep podmladek. Zagotovo je pa vsaj za nekatere zvrsti, kot je sodobni ples, nekak razvoj oteževalo dejstvo, da ni bilo institucionalizirano. Ne? Pač imamo dva ansambla, baletna ansambla v Ljubljani, v Mariboru na področju sodobnega plesa. Vse ostaja zaenkrat še v okviru nevladnih organizacij in s tem tudi v oteženih pogojih dela. Kljub temu, da je sektor profesionaliziran in se dogaja mrsikaj, so v bistvu pogoji dela še kar precej težki za profesionalni del sektorja.
0: Plesavci na vprašanje, ali je ples šport ali umetnost, radi odgovarjajo, da vse obenem, tudi zabava. Plesavka Petra Preininger je v enem izmed intervjujev dejala, da ni nobenega dvoma, da je tu ogromno pozitivnih učinkov plesa. Tako ima, da nimo ples v paru mnogo pozitivnih učinkov na telo in duha, velja za umetnost in hkrati za šport. Zahteva usklajeno in harmonično gibanje v pravilni telesni drži. Hrbtne mišice se med plesom krepijo in ni dvoma, da ples vzdržuje pravilen položaj in ukrivljenost hrbtenice. Mnogi športi, za razliko od plesa, določene mišične skupine krepijo izrazito nesorazmerno, s čimer se ustvarjajo neravnovesja, kar je pogosto dober recept za težave s hrbtenico v zrelem življenjskem obdobju, pa tudi za težave s kolki in koleni, čemur smo vsakodnevno lahko priča. Na drugi strani pa prihaja do zaspanosti mnogih mišičnih skupin in njihovega krajšanja ter togosti. Zaradi gibanja v vseh smereh, kontragibanja v kombinaciji z nenadnimi spremembami smeri in nasploh raznolikosti gibanja v različnih ravninah, s plesom aktiviramo in natreniramo vse mišične skupine telesa, tudi tiste, ki jih pri drugih aktivnostih, kot je denimo dvigovanje uteži, sploh ne uporabljamo in se jih ne zavedamo. Tako, plesavci, o tem, da je ples tudi šport, pa pričajo, kot rečeno, tudi mnoga tekmovanja in mnoga svetovna odličja z najbolj bleščečih plesnih parketov slovenskih plesavcev.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Z vami Šport na Radiu Ognjišče. Petek, 1. maj, praznik, drugačne teme kot sicer v naših športnih oddajah, tudi tale druga tema bo taka drugačna. Opozorili bomo starše, otrok, mladih košarkarjev in košarkaric, pa tudi njih same, torej košarkarje, na to, da se lahko poleti udeležijo krasnega košarkarskega kampa v Tolminu. Zmago Sagadin je ime, ki ga ljubitelji športa vrhunske košarke v Sloveniji zelo dobro poznamo že dolgo, že desetletja in z mladimi upi bo imel opravka. Poklicali smo Borisa Velikonjo in ga vprašali, če je kaj prezgodaj za to, da že razmišljamo o zadnjih dneh junija in prvih julija o košarkarskem kampu v Tolminu.
3: Ma ne, v bistvu res ni. Mi že priprave na ta naš košarkarski kamp že pospešeno tečejo, mi nekje okrog po novem letu pa še malce prej začnemo z vsemi pripravami, prijave začnemo zbirati nekje v februarju, tako da zdaj smo prav nekje v takem, bi rekel, najmočnejšem delu priprav, najbolj intenzivnem. Zbrali smo že tudi letos kar 180 prijav že za ta naš kamp, ja, ki bo potekal v dveh tednih. Začnemo 28. junija s prvo izmeno in potem po enem tednu nadaljujemo z drugo izmeno in končamo 11. julija. V bistvu vsaka izmena traja po en teden, od nedelje do sobote. Na njej se zbere približno po enem tednu okrog 120 udeležencev in udeleženk, bi rekel, od povsod. Maksimalna kapaciteta je 140, lani smo imeli na enem tednu tudi 145 udeležencev. Tako da na grobem je to.
0: Ja, to je velika stvar in tisti, ki imamo radi šport, ki sem in tja kaj ujamemo takega tudi košarkarskega, tale vaš Tolmin in košarkarski kemp povezujemo z Zmagom Sagadinom in Primožem Brezcem, ampak tale Primož bo zdaj imel drug priimek in ta dvojka bo drugačna. Kdo bo torej tokrat ta, če rečem po imenu in sicer, nosilec tega zanimivega košarkarskega dogajanja na Tolminskem?
3: Ja, v bistvu mi imamo res srečo in smo hvaležni gospodu Sagadinu, da je, bi rekel, strokovni vodja tega našega košarkarskega kampa, kar, ne vem, v strokovnih krogih, v trenerskih krogih je še zmeraj veljade, recimo gospod Zmago Sagadin je ob žal pokojnem Dušanu Vujoševiću najboljši trener v Evropi za kar se tiče mladih igralcev. To še, kot sem rekel, v trenerskih krogih še zmeri velja in on ima, v bistvu on je tudi dnevno prisoten, naredi program za ta košarkarski kamp, vodi trenerje, tako da to je za nas res izjemna čast, da je gospod Sagadin ta del našega glavni strokovni vodja našega kampa.
0: Ampak letos bo pa ob njem tudi italijansko ime, ki ga naši starejši poslušalci poznajo.
3: Ja, res je. Dolga leta je bil partner našega kampa Primož Brezec, ki je bil tudi Sagadinov igralec in nekako, ker je tudi prihajal iz Primorske, kjer smo tudi mi, konec koncev, smo hoteli nekaj primorskega duha tudi dodati. Ampak potem je zaradi svojih delovnih obveznosti, bi rekel, Primož Brezec je scout enega NBA kluba, pač in v času našega kampa je ponovat tudi ta NBA draft, zato se ni mogel udeleževati več tega našega kampa. In ker je pa ponavadi približno pol udeležencev tudi iz tega italijanskega konca, Udine, Gorica, Trst, smo pač iskali nekega partnerja iz Italije in na srečo smo tu dobili Michele Miana, dolgoletnega italijanskega reprezentanta, ki je bil tudi za starejši, se bojo mogoče spomnili z Italijo, evropski prvak, pa mislim, da svetovni ali olimpijski podprvak in res neko tako ime, ki je v tem severnem delu Italije kar poznano.
0: Tako, toliko za uvod v košarkarski kamp, ki prihaja poleti, več o tem, kaj se bo dogajalo, kako otroci preživljajo tiste dni, kaj pomeni, kdo lahko pride zraven pa jutri v sobotni iskrici ob 9. Vabljeni k poslušanju.
1: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Športna radio Ognjišče poslušate. Na začetku novega meseca smo. Čas je za priprave, tudi za priprave na poletje. Pa zdaj le ne mislim na klubske priprave, kamor se odpravljajo take in drugačne selekcije, pa ne na kaj reprezentančnega, ampak na dobro delo. Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je letos ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu. Na lanski prireditvi Olimpijskega komiteja je dobrodelno palico prevzel iz rok športne plezalke Janje Garnbret. Zdaj sodelavci v Tivoliju Tine Urnaut 1. junija pripravlja poseben odbojkarski spektakel.
1: Ne vem še točno, kje povsod bom, zato ker bo dolg naporen dan, ampak mislim, da se bom poskušal čim več stvari vključiti.
0: Namenoma smo zavrteli tole, ne? Nič kaj veliko niste izvedeli. Kaj se bo dogajalo, kje bo, zakaj, Tine ne ve, kam se bo vključil. Gre za odbojkarski spektakel 1. junija, ponedeljek bo to, najprej bo na sporedu Tivoliju tekma mladih talentov slovenske odbojke po izboru Urnauta in Krovne zveze. Zvečer se bodo v revijalni tekmi zvest med seboj pomerili znani Slovenci, med njimi so nastop potrdili slovenska predsednica Nataša Pirc-Musar, skakalec Anže Lanišek, pevec Bojan Cvetičanin, medijska osebnost Lado Bizovičar, drugi, kapitana zvezdniških ekip pa bosta člana Zlate generacije Dejan Vinčič in Mitja Gasparini. Vrhunec večera pa bo neposredni prenos tudi na televiziji Slovenija o 8:30 zvečer, ko se boste na zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone Lige narodov pomerili moški reprezentanci Slovenije in Srbije. Ta čas sicer ne vem točno, kje bom nastopil, pravi Tine Urnaut, torej kje bo, ampak zagotovo ga bo moč videti in srečati. Je pa Urnaut, ob tem, da je postal ambasador, dobil tudi resnično pravljico izpod peresa Primoža Suhodolčana in ilustratorja Mateja Dečeka z naslovom Tine in Picasso oziroma Skrivnost letečih sanj.
1: S Primožu smo v dosti na vezi, veliko smo se pogovarjali, tudi moje starše je obisko, tako da v bistvu pravljica je po resničnih dogodkih. Primož pravi, da še ni toliko resnične pravljice napisal in za mene je zelo zanimiva, počaščen sem, hvaležen, da so besede prišle v tako lepo zgodbo in upam, da bo bravcem všeč. Res žoge nisem spustil z rok, no, po vseh mogočih sobah slike so padali na tla, krožniki leteli, en dogodek je noter v kuhni, ko igramo dvojko, tako da je dosti zanimivo.
0: Tako je na predstavitvi povedal izkušeni odbojkar, potrdil, da je bil sam v otroških letih prav tako nagajiv, kot je Tine v pravljici. In kaj lepšega, kot s pravljico končati športno oddajo. Katerokoli oddajo, s pravljico. Pravlično, lepšega pač ni. Ostanite z Radijem Ognjišče v tem 1. maju. Z vami sem bil Jure Sešek.
2: Šport na Radiju Ognjišče.
0: Toliko športnega zaenkrat v tej radijski noči, več pa v ponedeljek v našem dopoldnevu ob 11:15 minut, ko bomo pogledali predvsem k dogodkom, ki se bodo zdaj le šele začeli dogajati. Sobota in nedelja sta ponavadi dneva, ki sta polna takih in drugačnih izidov. Šport na Radiju Ognjišče pa z vami v živo prihaja dvakrat na teden ob 11:15 minut v ponedeljek in ob isti uri še v petek. Ponovito pa, ja, iztekle se je.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Ob skoraj da sklepu nočnega programa Radio Ognišče slišite slovensko besedo, ki nastaja iz dneva v dan v Vatikanu, v večnem mestu, blizu vatikanske meje s pogledom na baziliko svetega Petra. Tudi to noč, to jutro je tako.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Mesec z Marijo v Rimski baziliki Marije Velike. Vatikanski organ za finančni nadzor in informiranje. Finančni nadzor in transparentnost pri poslanstvu Svetega sedeža. Asteroidi poimenovani po papežu Leonu 13. in vatikanskih astronomih. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Atanazija Aleksandrijskega.
2: Papeška bazilika Marije Velike v Majniku pripravlja pobudo Mesec z Marijo, vrsto dogodkov posvečenih pobožnosti do Matere Božje. Vsak večer ob 21. uri bo pred bazilikom

0: potekalo drugo srečanje lekcijo Marije z naslovom Marijina pesem. Molitev rožnega venca bo potekala tudi vsak dan od ponedeljka do sobote ob 11:30 v kapeli Križanega in ob 17:00 v kapeli Pavlina. V ponedeljek 25. maja bo tako kot vsak mesec zjutraj pri oltarju kripte sveta maša, nato pa bo mogoče moliti pred relikvijami jaslic, kamor je Marija položila novorojenega Jezusa. V soboto 30. maja ob 21. se bo molilo s petjem hvalnice Akatistos iz 5. stoletja, posvečene Materi Božji. V nedeljo 31. maja po molitvi rožnega venca ob 21. uri se bo mesec Majnik sklenil s posvetitvijo Mariji, ki jo bo vodil kardinal Reina, generalni vikar rimske škofije.
1: Vatikanski organ za finančni nadzor in informiranje ASIF je objavil letno poročilo, ki potrjuje trdnost nadzornega sistema Svetega sedeža in države mesta Vatikan pri preprečevanju in boju proti pranju denarja ter financiranju terorizma. Poročilo prav tako poudarja krepitev odnosov s partnerji in pristojnimi mednarodnimi organi. Gre za pomembno znamenje v vedno bolj kompleksnem globalnem kontekstu, kjer so dialog, transparentnost in medsebojno zaupanje skupaj s strokovno usposobljenostjo odločilnega pomena za učinkovitost institucionalnega delovanja. V letu 2025 je ASIF prejel 78 prijav sumljivih dejavnosti, kar je v skladu z razvojem sistema in s pričakovanji, ki so se oblikovala po fazi stabilizacije v letu 2024. V primerjavi z letom poprej je bilo prav tako manj prijav glede uporabe gotovine, kar je verjetno povezano z manjšanjem pretoka denarja v državi, kot je razvidno tudi iz statistik povezanih s prijavo čezmejnega prevoza gotovine. Kakovostna raven prijav, ki jih je prejel ASIF, ostaja stabilna, kar je razvidno tako na podlagi sporočil in poročil posredovanih podobnim organom, kot tudi iz sprejetih preventivnih ukrepov. Poleg tega letno poročilo navaja, da finančna obveščevalna služba predstavlja ključno stičišče za razvoj nadaljnih preiskovalnih dejavnosti. V letu 2025 je bilo na urad promotorja pravičnosti posredovanih 16 poročil, podobno kot v preteklih letih, pri čemer je razmerje med finančno analizo in posredovanim sodnim organom ostalo nespremenjeno. Hkrati so bile odrejene 3 začasne ustavitve transakcij ali poslov v skupni vrednosti približno 522 tisoč evrov. Letno poročilo nadalje izpostavlja krepitev sodelovanja med organi Svetega sedeža in države mesta Vatikan. Obseg komunikacije z glavnimi notranjimi partnerji se je namreč v primerjavi s preteklim letom znatno povečal, kar odraža vedno bolj povezan in usklajen sistem. Poročilo nazadnje poudarja tesno in stalno sodelovanje z Vatikansko žandarmerijo, ki je osrednji sogovornik pri delovanju organa za finančni nadzor in informiranje. Na mednarodnem področju poročilo navaja 35 izmenjav informacij ASIF-a s podobnimi organi iz tujine, kar potrjuje vedno bolj intenzivne operativne odnose s tujimi finančnimi obveščevalnimi enotami. Zlasti je poudarjeno povečanje števila prejetih sporočil, kar z operativnega vidika potrjuje pomembnost poti utrjevanja mreže mednarodnih odnosov, ki jo je ASIF izvajal v teku leta. Gre za osrednji nadzorni organ na področju previdnostnih ukrepov, preprečevanja in boja proti pranju denarja ter financiranju terorizma in širjenja orožja za množično uničevanje. Njegove dejavnosti vključujejo predvsem zagotavljanje transparentnosti, trdnosti in zanesljivosti finančnega sektorja, ki je ključnega pomena pri poslanstvu Svetega sedeža. V preteklem letu je bila poglobljena tema mednarodnih prenosov sredstev na geografska območja, ki še posebej potrebujejo humanitarno in misijonsko delovanje katoliške cerkve in so včasih zaznamovana s krhkim finančnim sistemom. V tem okviru je bila opravljena tudi inšpekcija Vatikanske banke JOR, usmerjena v nadzorne mehanizme in veljavne ukrepe za zmanjševanje tveganj, hkrati pa je bilo zagotovljeno ohranjanje legitimne podpore lokalnim skupnostim. V letu 2025 je ASIF nadaljeval z ukrepi za okrepitev standardov zdravega in pravdarnega upravljanja JOR-a ter za spremljanje storitev uporabnikov v okviru procesa boljše in učinkovitejše integracije v mednarodni finančni sistem. Poročilo kot enega najpomembnejših znakov razvoja sistema opredeljuje krepitev

0: krepitev mreže sodelovanja na mednarodni ravni. V razmerah, ko finančna tveganja ustrajno presegajo nacionalne meje, se multilateralna dimenzija kaže kot nujni pogoj za učinkovito delovanje in ne zgolj kot področje razvoja. V tem okviru leto 2025 zaznamuje strukturirano okrepitev odnosov s tujimi nadzornimi organi in z organi za finančno obveščanje. Srečanja in delovne skupine so spodbudile zbliževanje operativnih standardov in dobrih praks ter prispevale k utrditvi vedno bolj trdne in funkcionalne mreže dvostranskih odnosov med podobnimi organi. V tem kontekstu je bila posebej pomenljiva okrogla miza z Uradom za finančne informacije Republike San Marino, ki je ponudila priložnost za ciljno usmerjeno izmenjavo mnenj o specializiranih temah nadzora ter finančnih informacij. To je korak, ki se uvršča v strateško fazo, ki jo zaznamuje približevanje novemu ocenjevalnemu ciklu odbora Manivel Sveta Evrope ter z razvojem mednarodnih tehničnih standardov, ki jih določata Mednarodna skupina za finančno ukrepanje in skupina Egmont.
1: Papež Leon XIII, ki je leta 1891 ustanovil Vatikanski observatorij, je dobil svoj asteroid. Tri druga nebesna telesa pa so bila poimenovana po astronomih, duhovniku Giuseppeju Laisu, kardinalu Pietru Massiju ter jezuitu in belgijskem astronomu Bertiju. Vatikanski observatorij je novico z veseljem sporočil, da so namreč štirje asteroidi poimenovani po pomembnih osebnostih, ki so močno zaznamovale zgodovino observatorija, vključno s papežem Leonom XIII, ki ga je ponovno ustanovil leta 1891. Imena so bila nedavno objavljena v biltenu Mednarodne astronomske zveze. Vse štiri asteroide sta odkrila litovski astronom Kazimieras Černis in astronom Vatikanskega observatorija jezuit pater Richard Boyle in sicer z uporabo Vatikanskega teleskopa za napredno tehnologijo, ki se nahaja na gori Graham v Arizoni. Gre za asteroide z imeni Gioacchino Pecci, Lais, Pietro Maffi in Berti. Papežu Leonu, njegovo krstno ime je Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci, je posvečen asteroid 858334, ki mu je sedaj dodano ime Gioacchino Pecci. Po izgubi papeških ozemelj in pomembnih astronomskih struktur na njih, predvsem observatorija jezuita Angela Secchia, ki se nahaja na cerkvi svetega Ignacija v Rimu, je papež Leon XIII. Konec 19. stoletja ponovno potrdil ustanovitev Vatikanskega observatorija. Fotografije Vatikana v začetku 20. stoletja prikazujejo teleskopske kupole observatorija nameščene na Vatikanskem obzidju in stolpu vetrov v Vatikanskih vrtovih. V 30. letih prejšnjega stoletja so zaradi električne razsvetljave, ki je osvetljevala nočno nebo nad Rimom, teleskope preselili v apostolsko palačo v Castel Gandolfo južno od Rima. Njihove kupole so še danes vidne z razdalje več kilometrov. Dodatno povečanje osvetljenosti rimskega neba je v 90. letih prejšnjega stoletja privedlo do izgradnje Vatikanskega teleskopa na gori Graham v ZDA. Papež Leon XIII. Je v motu proprio, ut mysticam, iz leta 1891, s katerim je ustanovil Vatikanski observatorij, zapisal, da observatorij lahko pomaga svetu pokazati, da je sedanji in zgodovinski odnos cerkve do resnične in trdne znanosti, v nasprotju s trditvami njenih kritikov, sprejeti znanost, jo spodbujati in jo promovirati z največjo možno predanostjo. Observatorij naj bi še posebej pomagal spodbujati najbolj plemenito znanost, ki bolj kot katerakoli druga človeška disciplina povzdiguje duha smrtnikov k premišljevanju o nebesnih pojavih. Kupole, ki se dvigajo nad Vatikanom in Castel Gandolfom, so to vlogo izpolnile neposredno in na način dostopen vsem, medtem ko jo je znanstvena dejavnost observatorija izvajala v korist znanstvene skupnosti. Tudi drugi asteroidi so poimenovani po papežih, na primer po papežu Gregorju XIII., ki je reformiral koledar, in po papežu Benediktu XVI., njegov asteroid ima ime 8661 Ratzinger. Leta 2000 mu ga je dodelil astronom Lutz Schmadel. Postopek dodeljevanja imen asteroidov upravlja delovna skupina za nomenklaturo majhnih teles Mednarodne astronomske zveze. Asteroidi ob odkritju prejmejo začasno oznako, ki temelji na datumu opazovanja, ko je orbita asteroida določena z zadostno natančnostjo in je mogoče zanesljivo napovedati njegovo prihodnjo trajektorijo, mu je dodeljena stalna številka. Trenutno je približno 850 tisoč od približno 1,3 milijona znanih asteroidov prejelo stalno številko. Šele po prejemu te številke lahko odkritelji predlagajo dokončno ime, ki bo nadomestilo začasno oznako. Predlagano ime, ki ga pregleda delovna skupina, mora izpolnjevati posebne smernice. Ko je odobreno, je asteroid znan po svojem uradnem imenu, ki se zapiše kot številka in ime. Asteroid papeža Leona 13. ima tako ime 858334 Gioacchino Pecci. Asteroid 836955 Lais je poimenovan po Giuseppeju Laisu, duhovniku in italijanskem astronomu, ki je bil 30 let namestnik direktorja observatorija. Sodeloval je v mednarodnem projektu Zemljevid neba, fotografskem zvezdnem atlasu iz začetka 20. stoletja. 836275 Pietro Maffi je posvečen kardinalu Pietru Maffiju, nadškofu Pize, ki je bil predsednik observatorija od leta 1904 do svoje smrti leta 1931. Prav on je predlagal, da se observatorij zaupa družbi Jezusovi, ter se tako zagotovi visoke standarde raziskovanja. Jezuiti še danes upravljajo observatorij. 688696 Berti je poimenovan po belgijskem astronomu Jezuitu Bertiju. Leta 1965 je ustanovil računalniški center Vatikanskega observatorija in bil pionir računalniške analize podatkov. Vodil je pomembne raziskave o porazdelitvi zvezd v naši galaksiji Mlečni cesti in o svetlobnem onesnaževanju, kot je tisto, zaradi katerega so morali teleskope observatorija preseliti. Odkritje teh štirih asteroidov in njihovo poimenovanje strani članov Vatikanskega observatorija nadaljuje zavzetost papeža Leona 13., da podpira znanost ter svetu in cerkvi pokaže, da lahko vera in znanost hodita z roko v roki.
2: Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Atanazija Aleksandrijskega. Ko nadaljujemo svoje obiske pri velikih učiteljih antične cerkve, želimo svojo pozornost danes usmeriti k svetemu Atanaziju Aleksandrijskemu. Tega pristnega bojevnika za krščanska izročila je že nekaj let po smrti veliki teolog in caregrajski škof Gregorij Nacijanški slavil kot steber cerkve. Vedno so ga imeli za zgled pravovernosti, tako na vzhodu kot na zahodu. Ni torej naključje, da je Gian Lorenzo Bernini njegov kip postavil kot enega štirih svetih cerkvenih učiteljev vzhodne in zahodne cerkve, skupaj z Ambrozijem, Janezom Krizostomom in Avguštinom, ki v čudoviti apsidi Vatikanske bazilike obdajajo sedež svetega Petra. Atanazij je nedvomno eden najpomembnejših in najbolj čaščenih očetov antične cerkve. Predvsem pa je ta veliki svetnik, strasten teolog učlovečenja Logosa, Božje besede, ki je, kakor pravi prolog 4. evangelija, meso postala in se naselila med nami. Prav zaradi tega je bil Atanazij tudi najpomembnejši in najvstrajnejši nasprotnik arijanske krive vere, ki je tedaj ogrožala vero v Kristusa, ko ga je zmanjšala na srednjo ustvarjenino med Bogom in človekom. Pač v skladu s ponavljajočo se težnjo v zgodovini, ki jo vidimo na razne načine dejavno tudi danes. Rodil se je verjetno v Aleksandriji v Egiptu okrog leta 300. Preden je postal diakon in tajnik škofa egiptovske prestolnice Aleksandra, je prejel dobro izobrazbo. Kot tesen sodelavec svojega škofa se je mladi cerkvenjak skupaj z njim udeležil Nicejskega koncila, prvega, ki je bil ekumenskega značaja in ga je sklical cesar Konstantin maja 325, da bi zagotovil edinost cerkve. Nicejski očetje so se lahko tako spoprijeli z raznimi vprašanji, še posebej s težkim vprašanjem, ki se je porodilo nekaj let pred tem o pridiganju aleksandrijskega duhovnika Arija. Ta je svojo teorijo ogrožal pristno vero v Kristusa, ko je izjavil, da Logos ni pravi Bog, ampak ustvarjeni Bog, srednje bitje med Bogom in človekom, in nam tako pravi Bog vedno ostaje nedostopen. Konec je izbrani škofje so v odgovor odločili in določili simbol vere, ki je s kasnejšo dopolnitvijo prvega carigrajskega koncila ustal v izročilo raznih hrščanskih crkva in obogoslužijo kot nicejsko-carigrajska veroizpoved. O tem temeljnem besedilu, ki izraža vero še nedeljene cerkve in ga molimo še dan danes vsako nedeljo pri evharistični daritvi, se pojavi grški izraz homoousios, latinsko consubstantialis. Hoče pokazati, da je sin Logos istega bistva kakor oče, da je Bog od Boga, da je Božjega bistva. Tako je izraženo polno sinovo božanstvo, ki so ga arijanci zanikali. Ko je škof Aleksandar umrl, ga je Atanazij leta 328 nasledil kot novi aleksandrijski škof in se je tako pokazal, da je odločen zavrniti sleherni kompromis z arijanskimi teorijami, ki jih je Nicejski koncil obsodil. Njegova vztrajna in časi tudi trda, čeprav potrebna nepopustljivost proti tistim, ki so se opirali njegovi izvolitvi za škofa in zlasti proti nasprotnikom nicejskega simbola, mu je prinesla nepomerljivo sovraštvo arijancev in njihovih simpatizerjev. Kljub neovrgljivemu rezultatu koncila, ki je jasno potrdil, da je sin enega bistva z očetom, so se kmalo zatem te ideje zmagovito vrnile. V teh okoliščinah je bil Ari rehabilitiran. In jih je iz političnih razlogov podporil celo cesar Konstantin in potem njegov sin Konstans II. Slednji, ki se ni toliko zauzemal za teološko resnico kakor za enotnost cesarstva in za reševanje svojih političnih težav, je hotel vero spolitizirati in jo, po njegovem mnenju, narediti dostopnejšo vsem podložnikom v cesarstvu. Arijanska kriza, ki so jo na videz rešili v Niceji, se je tako nadaljevala še desetletja s težavnimi preobrati in bolečimi delitvami cerkve. Kar petkrat je bil v treh desetletjih od leta 336 do 366 Atanazij prisilen zapustiti svoje mesto in preživeti 17 let v izgnanstvu, ko je trpel za pravo vero. Med prisiljenimi odsotnostmi iz Aleksandrije je škof imel priložnost, da je najprej v Trierju, potem pa v Rimu podpiral in širil nicejsko vero in meniške ideale, ki se jih je v Egiptu oklenil veliki poščavnik Anton, življenjsko odločitvijo, ki je bila Atanaziju vedno blizu. Sveti Anton je bil svojo duhovno močjo najpomembnejši človek, ki je podpiral vero svetega Atanazija. Ko se je aleksandrijski škof dokončno vrnil na svoj sedež, se je lahko posvetil verski pomiritvi in reorganizaciji krščanskih skupnosti. Umrl je 2. maja 373 in na ta dan se ga tudi spominjamo o bogoslužju. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+. Spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Začnimo dan z molitvijo častitljivega dela rožnega venca. Molili bomo radijski sodelavci.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen. Šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih stal.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. smrtni ujame.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vsele in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše

0: Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti
0: nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas steklenskega ognja. In privedi nebesa vse duše, pozivno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj zdaj na naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas svetlenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih krunal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih krunal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih krunal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih krunal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih krunal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih krunal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih krunal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih krunal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih krunal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. smrtni grijane.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, Devica, v nebesih krunal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni grijane.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam
1: naše grehe, obare nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni
0: uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Daj jim večni mir in pokoj.
1: In večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro. Poslušate prva jutranja poročila na Radio Ognjišče, in sicer v soboto 2. maja. Za vas sem jih pripravila Meta Potočnik. Molitveni namen papeževe svetovne molitvene mreže v maju je spodbuditi večjo občutljivost do vprašanja hrane za vse ljudi. Papež opozarja, da milijoni trpijo zaradi lakote, medtem ko drugi zavržejo veliko še užitne hrane. Ob tem je povedal, da po podatkih programa Združenih narodov za okolje odpadna hrana povzroča skoraj 10% emisij toplogrednih plinov.
1: Padre buono, rendici capaci.
2: Dobri Bog, pomagaj nam, da logiko sebične potrošnje spremenimo v kulturo solidarnosti, da nihče ne bo izključen od skupne mize tvojih dobrin, naj naše skupnosti spodbujajo konkretne geste, kampanje ozaveščanja, banke hrane ter trezen in odgovoren življenjski slog. Dobri Oče, pomagaj nam, da logiko sebične potrošnje spremenimo v kulturo solidarnosti, da nihče ne bo izključen od skupne mize tvojih dobrin, naj naše skupnosti spodbujajo konkretne geste, kampanje ozaveščanja, banke hrane ter trezen in odgovoren življenjski slog.
0: Mednarodna žirija 61. Beneškega bienala je včeraj odstopila. Kot razlog so člani navedli nasprotovanje odločitvi organizatorjev, da Rusiji na letošnjem bienalu, ki se bo začel 9. maja, dovoli sodelovanje. Zaradi odstopa bodo organizatorji podelitev nagrad prestavili na 22. november. Rusija namerava svoj paviljon na bienalu napolniti z deli lokalnih umetnikov. Napoved sodelovanja je izvala nasprotovanje Ukrajine, visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas pa je odločitev označila kot moralno sporno in napovedala prenehanje sofinanciranja bienala strani Evropske unije. Nemški letalski prevoznik Lufthansa je posodobil svoje načrte za preostanek poletne sezone, potem ko je po nenadnem zaprtju svoje hčerinske družbe Cityline do konca maja začasno ustavil lete iz Münchna v Ljubljano, Tivat in na Reko ter obdržal le 9 letov v Beograd na mesec. Junija bo obnovil lete na vsa 4 letališča. ZDA in Venezuela sta po daljšem premoru 7 let obnovili letalski promet, kar kaže na izboljšanje odnosov med državama. Venezuelo trenutno vodi Madurova podpredsednica Delcy Rodriguez, ki jo Trump ohranja na položaju, dokler bo delovala v skladu z njegovo politiko. Potniška letalska povezava je bila prekinjena leta 2019 zaradi ameriških sankcij proti Madurovi vladi, med drugim zaradi pridržanja ameriških državljanov. Za konec poglejmo še vreme. Danes nas čaka jasna sobota. Najnižje jutranje temperature so nekje od 1 do 6, najvišje dnevne pa bodo od 21 do 24. Jutri v nedeljo bo pretežno jasno in še nekoliko topleje. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo. Zapihal bo jugozahodni veter, od zahoda bo prineslo nekaj koprenaste oblačnosti. Vremenska slika pa kaže, da je nad večjim delom Evrope območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam suh in v višinah postopno nekoliko toplejši zrak. Poslušali ste prva jutranja poročila na Radio Ognjišče, ura je malo čez 17:30. Za vas sem jih pripravila Meta Potočnik, ki vam želim prijetno in lepo soboto. Nasvidanje.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z drugim.

2. maj. Vsak dan ima za seboj res pestro zgodovino in na njo mislimo, k njej gledamo tudi v naših rednih rubrikah, ki jih pripravlja Toni Gorjup. Tam pod večer pred svetomašo lahko slišite, česa se spominjamo, ampak potem pa radi razodenemo kaj tudi vnaprej. Na današnji dan, leta 1721, se je v Ljubljani rodil gospodarstvenik, mecen, duhovnik Peter Pavel Glavar. Nanj so ponosni še in še v komendi, tam je namreč prevzel malteško gospostvo, bil kaplan in župnik. V komendi je danes gotovo praznik. Na današnji dan leta 1852 pa se je v Mestinju rodil pripovednik, urednik in literarni zgodovinar Jakob Sket. Njegovo najboljše literarno delo je povest Miklova zala. O, Miklova zala! Zdaj le lahko nadaljuje Aleksander Mežek, pripoved o tem, kako so jo nekoč igrali tam v žirovnici, njegovem koncu. Kaj je to pomenilo in verjamem, da bo zbudilo kak lep spomin tudi v vas, naši dragi jutranji poslušalci.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Mlad moški pride k spovedi.
2: Oženil sem se.
3: No, dragi gospod, pa sej to vendar ni greh.
2: Ja, vem, da ni greh, ampak kesam se pa vseeno.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Drugi maj. Atanazij, škof in cerkveni učitelj iz 4. stoletja. Čudež njegovega življenja je trajno mučeništvo, čeprav za Kristusa ni prelil krvi. Atanazij je bil po rodu Grk iz Aleksandrije v Egiptu, kjer se je rodil najbrž leta 295. Odraščal je v času zadnjega in najhujšega preganjanja kristjanov pod Dioklecijanom. V Aleksandriji je bilo tedaj več struj. Pravoverni kristjani, razkolni meletici, samozavestni poganski modrijani in žilava judovska skupnost. Vsem je Atanazij posvetil svoje moči in sposobnosti, kmalu pa se je moral spoprijeti z nevarnim gibanjem, ki ga je sprožil njegov ognjeviti rojak Ari. Krščanstvo je hotel približati poganskim predstavam in na plitov demagoški način učil, da je bil Jezus nekak heroj človekoljubja, v začetku navaden človek, šele zaradi svoje pokorne smrti, iz ljubezni do Boga, pa poveličan v božanstvo. Atanazij se je ogorčen uprl nezaslišenemu pačenju krščanskih resnic o sveti trojici in odrešenju človeškega rodu, ki sploh ne bi bilo doseženo, če Kristus ni bil pravi Bog že z početka, ko si je privzel človeško naravo. Leta 328 je bil Atanazij izvoljen za patriarha v Aleksandriji in s tem je postal voditelj več kot 100 škofij v Egiptu. Ari je imel svoje pristaše na dvoru in cesarji so Atanazija večkrat pregnali z patriarškega sedeža, kar 5-krat je moral pregnanstvo, ki je navadno trajalo po več let. Prvič je bil izgnan v sedanjo Nemčijo, enkrat v Rim, enkrat se je moral celih 6 let skrivati v okolici Aleksandrije. Zadnjič so ga izgnali, ko je bil že starček, pri 70 letih. Papeži so ga vedno podpirali, pa tudi večina škofov je bila na njegovi strani. Za zmerom se je vrnil na svoj škofovski sedež 1. februarja 366 in je egiptovsko cerkev vodil še 7 let. Ta leta je imel živahne pisne stike z vzhodnimi in zahodnimi škofi. Sveti Bazili Veliki je izrekel mnenje, da samo Atanazij more ohraniti ali obnoviti popolno edinost v celotnem krščanstvu. Ko je Atanazij 2. maja leta 373 blaženo umrl, je sveti Bazili spet zapisal, da se je vrnila k stvarniku velika in apostolska duša. Naslov cerkvenega učitelja mu je dal že 5. koncil v Carigradu leta 553.

Dobro jutro, dragi poslušalci, na to prelepo soboto. Ja, kaj govoriš, da bo lepa, če pa se sploh še ni zgodila, si zdaj mislite? Ja, včasih se je treba preprosto odločiti, da nekaj bo in se mora potem samo še zgoditi. Malo pozitive pa tako ali tako ne škodi. Skratka, naš radijski program pa bo danes sestavljen tako. V oddaji iz naših krajev, ki je na sporedu ob 8, boste lahko slišali, da so se v Mirni peči razveselili prenovljenega športnega parka. V podčetrtku pa novega planinskega učnega centra. Opozorili bomo na letošnje pomembnejše akcije odbora za planinstvo invalidov pri Planinski zvezi Slovenije ter spomnili na trenutno brezplačen dostop do slapa Savica. Ustavili se bomo tudi v Trenti, v Alpskem botaničnem vrtu Julijana, torej ob 8. uri. Ob 9. se bo začela sobotna iskrica. Dobri pastir vabi v čredo. Potrebuje pa tudi tiste, ki mu jo pomagajo voditi. Slišali boste pričevanje o klicu, odgovore na vprašanja, kako je biti redovnica, zakaj ruta na glavi, kako sta sestra Tatjana in sestra Anka slišali klic. V zadnjem delu naše otroške oddaje pa povsem drugačna tema in vabilo na poletni košarkarski kamp za mlade ljubitelje žoge. Vabljeni k poslušanju. Kako v času stalnih sprememb, negotovosti zaradi vojn v svetu, tesnobe in preobremenjenosti najti globok in trajen mir? V oddaji za življenje se bomo tokrat pogovarjali o psiholoških mehanizmih tesnobe, o tem, kakšno vlogo igrajo čustva, ter o sprejemanju in zaupanju v Božjo previdnost. Naš gost bo frančiškan in klinični psiholog, pater dr. Kristjan Gostečnik, ki mu lahko svoje pošljete na za.življenje@ognisce.si ali pa pokličete v studio ob 11, ko se bo oddaja začela. Oddaja Naš gost pa prinaša pogovor z izjemnim glasbenikom, skladateljem, dirigentom in aranžerjem, ki je s svojim ustvarjalnim opusom vtisnil močan pečat v slovensko glasbo. Lojze Krančan je pred kratkim slavnostnim koncertom zaokrožil dobra 40 letja neprekinega sodelovanja z Big Bandom RTV Slovenija. O tem, o glasbi, ki plapola skozi rod Krančanov in še o čem bo govoril v oddaji, danes ob 20. uri. Oprostite, danes ob 17. Ob 20. pa bo z nami sobotni duhovni večer. Večer prve sobote v maju nas bo povezal v molitvenem razpoloženju. Najprej bomo slišali duhovni govor koprskega škofa Petra Štumfa. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in z molitvijo rožnega venca, ki ga bomo molili po namenu svetega očeta za maj, da bi vsi imeli dovolj hrane. Po 21. uri pa bo radijska kateheza v programu Svetopisemske družbe Slovenije Zdravilna beseda, se v eni od tematik posvečajo tudi pomoči odvisnikom od alkohola in drugih substanc. Sodelovec programa, ki je bil 20 let terapevt v društvu Abstinent, Tomaš Makovec, nam bo pojasnil začaran krog alkohola in podal primere iz svetega pisma, ki v povezavi z molitvijo in podporo skupine pomenijo močno podporo zasvojenim. Svoje pričevanje o rešitvi in iz zasvojenosti od drog pa je za nas pripravil Boštjan Cifer. Duhovni večer bomo sklenili z molitvijo lauretanskih litanij in se z njimi priporočili naši majniški kraljici, začnemo pa ga, kot že rečeno, ob 20. uri. Ja, tako, 2. maj je danes na koledarju, vstopamo v drugi dan že drugega zaporednega podaljšanega vikenda. Dragi poslušalci, izkoristite ga.

Ura je 6:08 minut, dobro jutro vsem skupaj. Današnji radijski program bo seveda bolj sobotne narave, kaj pa če biti drugačnega kot to, da ga bo pa danes še malce začinili. Mariborska nadškofija namreč organizira 9. peš romanje na Ptujsko goro za dobre družine in nove duhovne poklice. Kaj več o tem pa boste lahko slišali tudi prek javljanj, ki se bodo zvrstila tekom dneva. Le napnite ušesa, da kakšno ne zleti mimo vas in da tudi z vašo duhovno podporo lahko na svoj način sodelujemo na romanju. Danes nas čaka pretežno jasno vreme, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje temperature se bodo čez dan povzpele med 21 in 24 stopinj Celzija, jutri pa nas čaka jasno. O petih pa je bilo po Sloveniji takole: Maribor 9, Lendava 8, Koper 7, Ljubljana in Murska Sobota 6, Novo mesto in Hrastnik 4, Celje in Ravne na Koroškem 3, Postojna 1, Logatec 0, Jezersko minus 1, Kredarica minus 2, Babno polje pa minus 3 stopinje Celzija. Povožena žival ovira promet na pomurski avtocesti pred Vučjo vasjo v smeri proti Murski Soboti, na štajerski avtocesti priključek Slovenska Bistrica jug, počivališče Tepanje v smer Ljubljane, pa je tudi tam ovira na cestišču, zato previdno.

Dobro jutro in pa lepo zdrav vsem, ki ste že ali pa ste še z nami. Upam, da vam polna luna te dni pusti spati. Meni zadnje noči iskreno rečeno niso najbolj naklonjene. A nov dan je tu in sem vesel, da ga lahko skupaj odkrivamo. Vsak na svojem, pa vendar z mislijo na nebesa. Vreme bo tudi lepo, izkoristite dan po svoje.

Praznik dela številka 2 je danes, sicer dela prost dan, kako priročno letos, žal na soboto. Smo pa ena redkih držav, kjer se praznik dela praznuje 2 dni zapored, takega počitka pa bi bil vesel tudi eden najboljših vsestranskih umetnikov, avtor Vitruvijskega človeka, Zadnje večerje in pa Mona Lize, Leonardo da Vinci, ki je umrl na 2. maja leta 1519 in še vedno preseneča mnoga raziskovalce in ljubitelje umetnosti. Verjamem tudi, da nas vse čaka nekaj tako velikega, no, če ne ravno na zemlji, pa v tistem drugem času, ki se ga tako veselimo. Dragi poslušalci, srečno v današnjem jutru in pa prelepo soboto vam privoščim.

Dobro jutro, 6 in 19 minut je ura, po napovedih pa nas čaka lep vikend, nosu bomo pa kljub temu še prepričali še enkrat na Agenciji za okolje, zato le ostanite z nami.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Lepo pozdravljeni v tem sobotnem jutru na Radiu Ognjišče, na telefonski zvezi pa zdaj le pozdravljam tudi dežurnega meteorologa gospoda Andreja Velkavrha. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaj nas čaka v prihodnih dneh?
2: Ja, najprej trije sončni dnevi, od tega današnji jutrišnji praktično res dva jasna dneva z zelo modrim nebom, če lahko tako rečem, se kaj pravzaprav, kaj dosti nimam co povedati, ne. Namreč danes skoraj podobno kot včeraj, ne bo oblaka na nebu, jutri pa sploh. Temperature danes nekaj od 21 do 24 stopinj, jutri pa od 21 do 26. Danes je v nekaterih takih bolj mraziščnih krajih še malo minusa, jutri pa tudi v teh krajih verjetno ne bo, razen morda kakšno Babno polje ali pa Nova vas, da bi bilo po tleh malo slane. Na 2 metrih pa mislim, da kjer se meri temperatura, pač po meteoroloških standardih, pa mislim, da tudi tam ne bo več minusa. Nekaj vetra bo danes, predvsem na Primorskem in Notranjskem, ponekod na Notranjskem bo pihal jugozahodnik ali zahodni veter, predvsem ponekod na Gorenjskem pa jugovzhodnik. Jutri bo večinoma povsod v notranjosti pihal jugovzhodni veter, podobno kot danes pa na Primorskem in deloma na Notranjskem tudi jugozahodnik. Na ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo predvsem na zahodu popoldne nekoliko zgustila. Zapihal bo jugozahodni veter, še bo razmeroma oziroma kar precej toplo. No, v torek pa bo bolj sončno, predvsem v vzhodni Sloveniji, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno in predvsem na zahodu bo tudi nekaj ploh. Ne bo to veliko padavin, pa še to bodo, kot sem rekel, bolj krajevne. Tako da ja, od torka dalje kaže na nekoliko bolj spremenljiv tip vremena, nekaj več oblačnosti, kako bo z dežjem in s količino pa več v prihodnjih dneh.
1: Glavno, da bo do konca vikenda pozitivno in obetajoče.
2: Tako je. Pa tudi prvi dan, da boste šli lažje v službo.
1: Tako. Hvala, gospod Andrej Velkavrh. Vam želim eno prijetno in lepo soboto.
2: Hvala, nasvidenje.
1: Prav tako pa tudi vsem, ki nas zdajle poslušate, vabljeni še k poslušanju jutranjih poročil čez nekaj minut.

0: Domovina.
1: Dovolili smo, da o nas odločajo politični aktivisti. Vzpon teroristične internacionale.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Dobro jutro, ura je 36 minut, na sporedu so poročila. Pripravila jih je Meta Potočnik. Drugi maj je v Sloveniji še praznični dan Mednarodnega dneva praznika dela. O tej temi je pisal tudi papež sveti Janez Pavel II., ko je objavil krožnico o človeškem delu.
4: Cerkev uči, da preko dela človek postaja bolj človek, torej bolj to, kot je, se počlovečuje, rečemo. Torej, delo v bistvu koristi človeku v tem krepostnem smislu, čeprav je napor tudi za enega športnega atleta, kot Aristotel rad primerja, rast v kreposti z atletom in kondicijskimi pripravami, treningi, torej napor je treba vlagati, da potem postaneš boljši.
3: Mestna občina Krško je uspešno zaključila delno obnovo kapucinskega samostana v starem mestnem jedru Krškega. V sklopu del so v celoti obnovili streho, namestili nov strelovod in zamenjali okna v podstrešnem delu. Pogodbena vrednost in investicije, ki jo je v celoti financirala mestna občina Krško, je znašala nekaj manj kot 370 tisoč evrov. Dela pomenijo ohranitev kapucinskega samostana Krško, ki predstavlja pomemben del zgodovinske in arhitekturne podobe starega mestnega jedra. Evropska unija je zaradi sporne pravosodne reforme začasno ustavila izplačevanje sredstev, namenjenih Srbiji v okviru načrta Evropske unije za rast na Zahodnem Balkanu. To je v četrtek sporočila evropska komisarka za širitev Marta Kos. Srbija je januarja sprejela pravosodno reformo, ki daje večja pooblastila nad sodniki in odpravlja zaščitne ukrepe, ki zagotavljajo neodvisnost tožilcev, kar vzbuja zaskrbljenost tako v Evropski uniji kot svetu Evrope. Janja Garnbrec je na Kitajskem, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, v kvalifikacijah razdelila prvo mesto z Japonko Mio Aoyago. Garnbretova kot najboljša športna plezalka v zgodovini lovi svojo 50. zmago v svetovnem pokalu, na dirki po Romandiji pa je tretjo etapo dobil francoski kolesar Dorian Godon. 176 km dolgo etapo je odločil ciljni šprint, v katerem je naš Tadej Pogačar, sicer nosilec rumene majice, osvojil četrto mesto in zadržal skupno vodstvo. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 pa do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26. Obeti v ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek pa bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal pa bo jugozahodnik. In še temperature po Sloveniji ob šestih. Koper 10, Maribor in Lisca 9, Slovenske Konjice 8, Nova Gorica 7, Ljubljana in Murska Sobota 6, Kranj in Krško 5, Novo mesto in Ajdovščina 4, Celje, Idrija, Litija in Mežica ter Ptuj 3, Bohinjska Češnjica 2, Logatec 0, Kredarica minus 1, Babno Polje pa minus 3 stopinje Celzija. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Sever in Slovensko Bistrico Jug v smeri proti Ljubljani oviran promet. Previdno na vaših poteh. Ura pa je 6:34 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Vabljeni muzikanti na Radiu Ognišče pošiljajo 100 dobrih želja, nadaljujemo pa z Evo Boto in skladbo Ostani.

Lep zaključek tedna nas čaka, ki pa ga bo izkoristila skupina romarjev, ki se odpravlja na deveto peš romanje na Ptujsko goro. Utrip dogajanja bomo prenašali tudi mi v etru in da pozamem zdajle Evine besede, ostanite z nami, saj se bodo oglasili kmalu.

0: Dobro jutro vsem poslušalcem. Kot obljubljeno se zdaj radijski signal seli na Romanje na Ptujsko goro. Na zvezi pa zdaj sodelavec Alen, dobro jutro tudi tebi.
1: Dobro jutro tebi in seveda vsem poslušalkom in poslušalcem.
0: Alen, poslušalce gotovo zanima, kje se nahajaš, koliko ljudi imaš ob sebi in morda celo, kako bo potekal današnji dan za Romarje.
1: Tako je, danes je že deveto, bomo rekli, tradicionalno romanje za dobre družine in nove duhovne poklice Mariborske nadškofije v organizaciji Centra za duhovne poklice. Odpravljamo se kar iz petih lokacij, tako iz smeri Maribora, iz smeri Ptuja, iz smeri Poljčan, iz smeri Markovci pri Ptuju in pa iz smeri Slovenska Bistrica. Lani sem se udeležil romanja iz smeri moje rojstne župnije iz Markovcev, letos bo tam sestra Meta Potočnik, sam pa se bom udeležil iz smeri Maribora, iz Hoč, kjer se bomo ob 7. uri zbrali pri župnijski cerkvi pri pripravi na srečanje, na to pa se razdelili po skupinah in odpravili na pot. Približno 120 nas bo tukaj, med 100 in 120 romarjev, večina naj bi bili tukaj mladi, vse skupaj pa nas bo poromalo na Ptujsko goro približno nekaj čez 400, kjer se bomo popovdne ob 16. uri, se nam bo pridružil mariborski nadškof metropolit in tam daroval sveto mašo, tja pa se pridejo seveda številni drugi romarji. Mogoče zanimivost tega romanja je to, da se imamo kar nekaj lokacij, na katerih se ustavljamo, na katerih imamo tako neke vrste molitveni program, za na različne načine prosimo za tako za družine slovenske, kot tudi za nove

0: redovniške in duhovniške poklice.
1: Hvala ti, Alen, za tvoje jutrnje oglašanje. Poslušalci pa obljubljamo radijsko in molitveno spremstvo, vsem romarjem pa torej želimo srečno pot.
0: Hvala lepa, vse dobro.

56 minut je na to soboto 2. maja. Še kratka besedica o romanju na Ptujsko goro. Kakšen utrinek z romanja bomo naslednjič skušali dobiti ob dopoldanskih urah. Zdajle pa se že premikamo proti 7. uri, ki nas bo popeljala do že 2. duhovnega bloka v današnjem jutru. Ostanite z nami.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 2. maj. Posvetil te je sinom.
2: Ob mnogih prikazovanjih device Marije poročajo tudi o nenavadnem in prijetnem vonju, ki se ob tem širi in da ljudje ob vonju mislijo, da so v raju. Morda je tudi zaradi tega majniška pobožnost pri nas imenovana po šmarnicah, ki izjemno lepo in močno dišijo. O takšnem nenavadnem in nepojasnenem pojavu naj bi poročal tudi sveti Bonaventura, ko je umrl Frančišek, ki je o Božji materi zapisal: Pozdravljena gospa, sveta kraljica, sveta Božja mati Marija, ki si devica postala cerkev. Izbral te je najsvetejši Oče nebeški in te posvetil z najsvetejšim ljubljenim sinom in svetim duhom tolažnikom. V tebi je bila in je vsa polnost milosti in vse dobro.

Ura je 7 in 7 minut, dragi poslušalci. Dobri pastir vabi v čredo, potrebuje pa tudi tiste, ki mu jo pomagajo voditi. Danes v otroški oddaji boste lahko prisluhnili pričevanju o klicu in odgovoru na vprašanja, kako je biti redovnica, zakaj ruta na glavi in kako sta sestra Tatjana in sestra Anka slišali klic. Sobotna iskrica z nami danes ob 9. zjutraj. Danes in jutri bo še večinoma jasno, postopno pa bo še nekoliko topleje, ob 6. pa po škofijskih mestih Slovenije, v Mariboru 10, v Kopru 7, Ljubljana jasno in Murska Sobota prav tako jasno 6, Novo mesto jasno 4, Celje pa 3 stopinje Celzija. Trenutno ni na cestah večjih posebnosti, do jutri, torej pa bo med 8 in 22 uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Še vseeno pa previdno in srečno na vaših poteh.

Stari Hrast z nami tudi v tem jutru, z vami pa Radio Ognjišče. Včeraj smo vstopili v maj Marijin mesec, ki ga zaznamujejo tudi šmarnične pobožnosti. Šmarnicam pa lahko prisluhnite sicer tudi na podcastih Radia Ognjišče, kjer se nahajajo tudi druge radijske vsebine. Toliko, da naredim še malo hitre reklame za našo radijsko razsežnost, nadaljujemo pa v tem jutru s Klicem dobrote in XXL Vocal Group.

0: Naš sobotni gost bo izjemen glasbenik, skladatelj, dirigent in aranžer, ki je s svojim bogatim opusom vtisnil močan pečat v slovensko glasbo. Pred kratkim je s poslovilnim koncertom končal dobra 40 letja neprekinjenega sodelovanja z Big Bandom RTV Slovenija. Lojze Krančan.
1: Glasba je misterij, kot je življenje. In v bistvu jo ne moremo razčlent, analizirati ali pa prijet. Z kjerkoli plati se lotiš glasbe, te fascinira. Če se je lotiš samo iz čustvene strani, lahko se je lotiš iz intelektualne strani. Glasba je lahko tudi rutina, glasba je lahko način življenja. V glavnem, meni se to zdi en tak čudež, ki nam pove, mogoče na en način, zakaj smo na svetu. Da mogoče nismo samo ena veza biološka, ne vem, ampak da je na tem svetu še nekaj drugega, nekaj duhovnega, in glasba je super učiteljica v tej smeri.
0: Oddaja Naš gost. Danes ob 17.

Pepel in kri ob 7:21. No, na današnji dan pa se poleg Da Vincija spominjamo še enega odmevnega imena v zgodovini. Močno je zaznamovala ruski dvor in tudi politično sliko Evrope ruska carica Katarina Velika, in sicer s širitvijo meja. Na njen dvor pa je med drugim prinašala razsvetljenske ideje. 2. maj je torej očitno dan velikih imen, pa ni nujno, da ostane le pri teh dveh. Še vseeno je skromnost lepa čednost, pravijo, in tako, da se ravno na trepalnice ni treba postavljati, veliko lahko naredimo že z navadno prijaznostjo in pa nasmehom. Vam želim en prelep majski dan tudi z ansamblom Franca Miheliča.

0: Tednik Domovina.
1: Slovenska šola ne prepozna potenciala otrok. Ali je atentat na Donalda Trumpa posledica pozivanja k političnemu nasilju?
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Ne vsak dan super. 16. maj bo.
3: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
2: Kaj bo tam na super dan?
3: Eden čara.
2: Čare mare.
3: Druga poje.
2: Tanja Žagar.
3: Ostalo naredite sami.
2: Na ustvarjalnih delavnicah.
3: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
2: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
3: V Samu nisi sam.
4: Na 96,5 MHz.
5: Ura je 37 minut, na sporedu so poročila, pripravila jih je Meta Potočnik. Danes poteka že 9. peš romanje na Ptujsko goro za dobre družine in nove duhovne poklice. Prvi romarji so se iz Hoč odpravili že ob 7. uri. Kasneje se bodo na pot podali še iz Markovcev pri Ptuju, iz Zgornjih Poljčan, iz Slovenske Bistrice in Ptuja. Ob 15. bo molitvena ura za dobre družine in duhovne poklice, sledila bo sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl. Nekaj utrinkov bo tudi ujavljenih v naš program in na Facebook strani Radija Ognišče. Praznik dela še posebej obeležujejo organizacije, združenja in sindikati, ki se borijo za pravice delavcev. V Sloveniji so najnovejše delavsko združenje predstavili prejšnji teden, ko se je več sindikatov zdravstva in sociale povezalo v skupen sindikat Omnes. Za predsednika je bil izvoljen Vladimir Lazič, sicer predsednik sindikata Kliničnega centra Ljubljana. In kdo so člani novega sindikata?
6: Jaz rad uporabim izraz od strežnic do primarjev, ker se mi to zdi pomembno, ker tudi v zdravstvu in socialnem varstvu delo poteka v timu. Ne poteka samostojno, nihče ne more sam praktično storiti nič, oziroma tudi če kaj stori, potem se ponavadi ne konča ravno najbolje.
5: Svet Evropske centralne banke je sporočil, da bodo osrednje obrestne mere za evrsko območje ponovno ohranili nespremenjene. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc pojasnjuje, da bodo situacijo ponovno proučili na prihodnih sejah, ko bo morda bolj jasen razplet vojne na Bližnjem vzhodu, učinek šoka pa bodo lahko analizirali skozi prizmo posodobljenih makroekonomskih napovedi. Odločitve sveta pa bodo še naprej usmerjene v cilj, da se inflacija stabilizira pri 2% na srednji rok. Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek napovedal, da bodo ZDA verjetno tudi v Italiji in Španiji zmanjšale število ameriških vojakov, potem ko je v sredo presenetil z izjavo, da njegova vlada preučuje možnost zmanjšanja števila vojakov v Nemčiji. Omenjeni državi ameriškim vojaškim letalom, ki so sodelovala v vojni z Iranom, nista dovolili uporabe svojih vojaških oporišč. O vremenu v prihodnjih urah in dneh pa Andrej Velkavrh.
7: Danes skoraj podobno kot včeraj, ne bo oblaka na nebu, jutri pa sploh. Temperature danes nekaj od 21 do 24 stopinj, jutri pa od 21 do 26. Danes je v nekaterih takih bolj mraziščnih krajih še malo minusa, jutri pa tudi v teh krajih verjetno ne bo, razen morda kakšno Babno polje ali pa Nova vas, da bi bilo po tleh malo slane. Nekaj vetra bo danes, predvsem na Primorskem in Notranjskem, ponekod na Notranjskem bo pihal jugozahodnik ali zahodni veter, predvsem ponekod na Gorenjskem pa jugovzhodnik, jutri bo večinoma povsod v notranjosti pihal jugovzhodni veter, podobno kot danes pa na Primorskem in deloma na Notranjskem tudi jugozahodnik.
5: Še vreme po Sloveniji ob sedmih, Maribor 11, Koper, Murska Sobota jasno, Lendava, Ljubljana in Novo mesto jasno, 5 stopinj, Celje, prav tako 5 stopinj, Litija 4, Idrija in Mežica 3, Ilirska Bistrica 1, Rateče in Krederica jasno nič, Babno polje pa minus 1 stopinja Celzija.
4: Prometno-informacijski center.
8: Dobro jutro. No, v tem prazničnem jutru mirno na slovenskih cestah brez prometnih nesreč in zastojev. Kasneje skozi dan pa pričakujemo zgostitve prometa, predvsem tam, kjer so postavljene delovne zapore. Velja pa danes omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol med 8 in 22 uro. Ta omejitev pa velja tudi jutri. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče s prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
5: Ura pa je 7:35 minut.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. V 87. letu je k svojemu stvarniku odšla draga mama Mira Marija Krt, rojena Lukan, iz Stran, zadnja leta bivajoča v domu svetega Jožefa v Celju. V 87. letu je k svojemu stvarniku odšla draga mama Mira Marija Krt, rojena Lukan, iz Stran, zadnja leta bivajoča v domu svetega Jožefa v Celju. Pogreb sveto mašo bo v torek 5. maja ob 15. na ljubljanskih Plečnikovih Žalah. Od pokojne mame se lahko poslovite na dan pogreba, v torek od 7. ure naprej v vežici svetega Nikolaja.

0: Zdaj pa še dve obvestili. Župnija Ihan vabi na tradicionalni koncert Mariji, ki bo jutri, nedeljo 3. maja, ob 17. v cerkvi svetega Miklavža na Goropečah nad Ihanom. Nastopili bodo citrarska skupina kulturnega društva Ihan, banda citrarska in vokalist Matej Primožič. Društvo katoliških pedagogov Slovenije vabi osnovnošolce od 1. do 5. razreda iz mestne občine Ljubljana v poletni program Srčna dežela. Za več informacij obiščite spletno stran Društva katoliških pedagogov Slovenije ali pokličite na telefonsko številko 051 438 112. tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Preživite prvomajske praznike v čudovitem Mozirskem gaju. 1. maja s pomladnimi cvetlicami in kuški, 2. maja s posebnim avtomobilskim dogodkom. Začutimo pomlad skupaj v Mozirskem gaju.
2: V Portorožu na 95,1 MHz.
3: In še današnji kulturni namig. Mladinsko gledališče Rakovnik vabi na avtorsko predstavo Sedem za mizo, ki bo ob 19.30 v zavodu Skala, Don Bosco, Kodeljevo.

Dobro jutro, ura je 7 in že skoraj 42 minut, no pa bom še malo razširil obzorja delovanja radija. Sem in tja v eter namreč priroma kakšno vabilo, na naših spletnih omrežjih pa vedno več vabil usmerja gledalce k letošnjemu ritmu srca, ki bo 21. maja. Vstopnice so že v predprodaji, po znižani ceni 12 evrov boste odšteli za eno, če si jo priskrbite do dneva pred dogodkom, torej do 20. maja. Na voljo pa prek spletne strani katoliške mladine. Mi pa nadaljujemo z našim radijskim programom in ansamblom Andreja Bajuka z skladbo Srečno srce.

0: Pojte,
1: pojte,
0: pojte Gospodu vsi.
1: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
2: Cantate al Signore da tutta la terra.
0: Pojte Gospodu vsi.
3: Jamie McDonald je ameriška pevka in kantautorica, ki se je po mnogih letih dela v zakulisju ameriške krščanske glasbene industrije z izvrstnim debitantskim albumom podala v kantautorsko izvajalske vode in je pred poslušalce stopila z lastno zgodbo. Prisluhnimo pesmi z tega albuma You Can't Take My Song. Govori o veri in moči Božjega dotika, ki človeško srce spremeni zavedno.

0: V pesmi You Can't Take My Song, Ne morete mi vzeti moje pesmi, je bila z nami Jamie McDonald.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, pojte gospodu svi.

0: hiter skok na ceste, žival na cestišču ovira promet na dolenjski avtocesti med obema priključkoma Trebnje v smeri proti Obrežju. Previdno. Nadaljujemo pa z našo prvo današnjo oddajo. Lepo pozdravljeni še enkrat na valovih Radija Ognišče. Ura pa je 8.
1: Iz naših krajev. Iz naših krajev. Iz naših
2: krajev. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokratni oddaji se bomo ozrli v Mirnopeč, kjer so se razveselili prenovljenega športnega parka. Poročali bomo o novem planinskem učnem centru Podčetrtku. Nadaljevali bomo v duhu pohodništva in narave. Predstavili bomo letošnje pomembnejše akcije odbora za planinstvo invalidov pri Planinski zvezi Slovenije, ter opozorili, da za dostop do Slapa Savica trenutno ni treba plačati vstopnine. Ustavili se bomo tudi v Trenti, kjer Alpski botanični vrt Julijana praznuje 100 let. Vabljeni na današnji sprehod.
1: Radio Ognišče v vašem kraju.
3: V Mirni peči so pred več kot tednom dni odprli prenovljen športni park, s katerim bodo bistveno izboljšali možnosti za šport in rekreacijo v občini. Za naložbo vredno 600 tisoč evrov je bila občina uspešna na razpisu gospodarskega ministrstva, od katerega je dobila 250 tisoč evrov. Osrednji del slovesnosti odprtja so zaznamovali nagovori župana Andreja Kastelica ter državnega sekretarja na ministrstvu Dejana Židana. Sodeloval je tudi predstavnik izvajalca Andrej Stare, ki je sodeloval pri slavnostnem prerezu traku. Dogodek je zaokrožil še blagoslov igrišča, ki ga je opravil domači župnik Blaž Franko. Župan Andrej Kastelic je v svojem govoru poudaril pomen investicije za lokalno skupnost.
4: Na današnji športni park, jaz mislim, da je izredno pomemben za celotno občino. Kajti tukaj, kot smo že parkrat dejali, se lahko združuje vse generacije. Od predšolskih, šolskih otrok, starejših, upokojencev in tudi vrhunskih športnikov, ki bodo lahko najdi možnost za svoje aktivnosti in verjamem, da se bomo vrnili v čase, ko bo tudi iz Mirne peči kakšen pomemben atlet prišel in na ta način mislim, da smo veliko naredili, predvsem smo pa veliko naredili, da imamo lokacijo, kjer je možnost v tem digitalnem svetu, da se tukaj srečujejo mladi in na ta način dokažejo tudi svoje športne aktivnosti, kot veliko naredijo tudi za svoje telo.
3: Poseben vtis odprtja je pustil nastop akrobatske skupine. Vrhunec dogajanja pa je bil simbolni ključ do športa, ki so ga skupaj ponesli domači športniki, otroci in predstavniki društev. Dogodek so svojo prisotnostjo zaznamovali tudi nekdani in sedani uspešni mirnopeški športniki, s čimer je bil poudarjen pomen lokalnega okolja pri razvoju športnih talentov. Domači in vrhunski tekač Mitja Krevs je ob odprtju poudaril.
5: To je bil res en objekt, športni park, ki ga je Mirna peč potrebovala in bo res velik doprinos k zdravemu načinu življenja, tako za najmlajše kot za, v bistvu za vse generacije. In ne samo zaradi športnega vidika, ampak konec koncev tudi socialnega. Jaz mislim, da bo to neko stičišče druženj, nekih novih prijateljstv in konec koncev ta prijateljstva morda vodijo v naprej neko dodatno motivacijo in približajo tudi tistim, ko mogoče sicer ne bi bili vključeni v športu. Tako da mislim, da se bo to na dolgi rok res pokazalo, da je to velika pridobitev in da je ta športni park res ga Mirna peč potrebovala.
3: Športni park Mirna peč je bil zgrajen leta 1971. Delno je bil prenovljen leta 1988, od takrat pa van ni bilo več večjih vlaganj. Občina se je zato odločila za njegovo temeljito prenovo, ki je stekla lani jeseni. Izvedena je bila prenova večnamenskega športnega igrišča, vključno z novo asfaltno površino za košarko in rokomet. Urejeni so bili igrišče za odbojko na mivki, površine za skok v daljino, skok v višino in met krogle. Preuredili so tudi atletsko stezo in uredili dodatne steze za tek na 60 in 100 metrov s podlago iz tartana. Travnato nogometno igrišče pa je dobilo naravno travnato podlago in zalivalni sistem. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Pod gradom v Podčetrtku so odprli planinski učni center. Ta bo obiskovalcem ponujal planinsko učno pot, zahtevno planinsko pot, naravno plezalno steno ter dve učni ferati. Predsednik planinskega društva Atomske toplice Podčetrtek Gregor Ogrizek je o novosti povedal.
6: Pred dobrimi dvemi leti smo si zadali cilj, da bomo naredili učno pot, na kar je Albin prišel za idejo, da bi naredili še eno zahtevno pot proti gradu Podčetrtek. Ko smo šli na teren gledati to zahtevno pot, smo naleteli na skale, ki smo takoj dobili idejo, da bi lahko naredili plezalno steno in ferato. Nekje cel projekt smo predstavili županu Petru Misijo, ki nas je takoj podprl v projektu, tako da smo potem z samimi aktivnostmi takoj začeli. Naši markacisti so poskrbeli za zahtevno planinsko pot in z vsemi ostalimi v kraju smo začeli sodelovati, tako da smo naredili tudi učno pot, ki nam je pomagala sfinancirati občina. Potem smo naredili plezalno steno, ki nam je sfinanciral projekti OSP iz PZS-ja in dve ferati, ki so pa tudi bile sfinancirane zglede iz Term Olimja in iz kavarna Grajska terasa.
3: Skupna vrednost materijala, ki so ga financirali občina Podčetrtek ter različni partneri in donatori, je znašala okoli 30 000 evrov. Center bo imel poleg turistične tudi izobraževalno vlogo. Obiskovalci bodo pridobivali znanje o varnem gibanju v naravi. Župan Peter Misija je poudaril, da tovrstne naložbe niso namenjene zgolj turizmu, temveč širšemu razvoju kraja in kakovosti bivanja, ter izpostavil pomen sodelovanja z Zavodom za gozdove in družbo Slovenski državni gozdovi. Predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan pa je ob tem opozoril, da so planinski učni centri s tako celovito ponudbo v Sloveniji še precej redki. V Podčetrtku si obetajo, da bo nova pridobitev kraj dodatno uveljavila kot destinacijo za aktiven in trajnostni turizem. Prispevek sem pripravil Jakob Turk.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Gluhost, slepota in ostale oblike invalidnosti niso ovira za vključevanje v pohodništvo. To že 11. leto dokazujejo v odboru za planinstvo invalidov, ki deluje pod okriljem Planinske zveze Slovenije. Z inkluzijskimi programi, ki jih pripravljajo, povezujejo ljudi različnih zmožnosti. Ena od novosti, ki so jo razgrnili na nedavni novinarski konferenci, je projekt Inkluzijski koraki k zdravju, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Poudarja pomen inkluzivnosti za širšo skupnost ter krepi zavedanje o skrbi za zdravje, pomenu gibanja in vključevanju kot pomembnem delu vsakdanjega življenja, je povedala namestnica vodja odbora in planinec Marjeta Čič.
7: Našim pohodom dodajamo tudi gibanje, dodatne vaje raztezne in pa vaje za moč.
2: Ponosni in veseli so, tako je dodala, da prvič sodelujejo tudi v mednarodnem projektu, ki ga sofinancira Evropska unija.
7: Skupaj s Hrvati, to je projekt, ki povezuje pohodništvo, čuječnost in pa gibanje v naravi.
2: Odmevna je bila prva izvedba revijalnega paraplezalnega dogodka konec februarja v Celju in v Ljubljani. Odziv je bil zelo pozitiven, je povedal paraplezalec Gorazd Dolanc.
8: Dobili smo zelo lepe pohvale samih mednarodnih paraplezalcev, ki so dosegali najvišja mesta na svetovnih evropskih prvenstvih. So rekli, da v Nemčiji, Avstriji, kaj tazga še niso bili sposobni zorganizirati, tako da Slovenija prav to po moje na nek način začetek neke šablone, ki bojo mogoče od nas eni drugi kopirali z drugih držav, kar si štejemo v čas.
2: Ena ključnih dejavnosti odbora in planinec ostaja akcija Gibalno ovirani gore osvajajo, ki se v toplejših mesecih pridružuje inkluzijskim pohodom skupaj v hribe. Združuje tako invalide kot prostovoljce, med katerimi so skauti, taborniki, člani Slovenske karita, zavodov Nefix in Manipura ter planinskih društev, pa tudi številni posamezniki. Poseben letošnji izziv je Camino na Portugalskem v drugi polovici maja. 260 km od Porta do Santiago bo v tej državi premagovalo 27 in planink in planincev ter 12 pohodnikov spremljevalcev. V juniju je načrtovan vseslovenski inkluzijski pohod. Vsak dogodek prinese tudi svoje težave pri organizaciji in izvedbi.
9: Največji problem so, da nas sprejmejo v domove in pa da pridobimo parkirne prostore. To je zdaj največji problem.
2: Je opozoril vodja odbora in planinec Jurček Novak. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
0: Sprememba zakona o ohranjanju narave je prinesla spremembe pri upravljanju naravnih vrednot. V skladu z zakonom je turistično društvo Bohin prenehalo zaračunavati vstopnino za ogled Slapa Savica. Društvo sicer že 70 let ureja območje Slapa nad Bohinjskim jezerom in skrbi za vzdrževanje poti. Režim obiskovanja je bil desetletja nespremenjen, turistično društvo pa je za ohranjanje območja naravne vrednote pobiralo pristojbino, ki je znašala nekaj evrov. Sprejemom novega zakona nam je bilo to onemogočeno. Ker še nismo prišli do rešitev, spoštujemo zakonske določbe in pristojbine za dostop do Slapa Savice v tem trenutku ne pobiramo, je povedal predsednik turističnega društva Bohin Boštjan Mencinger in dodal.
10: Iz tega denarja se je zagotavljalo vzdrževanje poti, čiščenje WC-ji, prav vse, kar sodi nekako urejen dostop do naravne vrednote. Mi zaenkrat kljub vsemu to še vedno zagotavljamo, ker še vseeno menimo, da je varnost in pa čistoča na tem območju izjemnega pomena, a ne ves čas pričakujemo, da se bo nekaj rešitev našla, ampak žal jo v tem trenutku še ni.
0: Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan upa na rešitev situacije pri Slapu Savica.
11: Verjamem, da bomo skozi pogovore v partnerstvu tudi s turizmom Bohin prišli do tega, da bomo tudi to naravno vrednoto upravljali na podoben način kot do sedaj in po vzoru, kot ga imamo denimo v Tolminskih koritih ali pa v koritih Mostnice.
0: Javni zavod TNP je leto začel pripravljati načrte obiskovanja za vsa štiri plačljiva območja v Triglavskem narodnem parku, torej Slap Savica, Soteska Vintgar, korita Mostnice in Tolminska korita. Gre za dolgoročno in trajnostno urejanje obiska, ki opredeljuje dostop, gibanje in ogledovanje ter potrebne infrastrukturne ureditve. Določa še ukrepe za varstvo narave, zmanjševanje negativnih vplivov ter izboljšanje kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva in izkušnja obiskovalcev. S turističnim društvom Gorje, ki upravlja Sotesko Vintgar, so tik pred odprtjem ob začetku nove turistične sezone v začetku aprila uspeli skleniti začasni dogovor, za Slap Savico pa takšne rešitve niso sprejeli. Ob tem pa potekajo usklajevanja o dolgoročnem skrbniku, ki bi bil lahko ali javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohin ali pa prek urejenega postopka tudi turistično društvo Bohin. Prispevek sem pripravil Štefan Iskra.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: Alpski botanični vrt Julijana v Trenti letos praznuje 100 let. Leta 1926 ga je ustanovil botanični zanesenjak, tržaški posestnik Albert Bodešen. Že 64 let pa je del Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Vodja vrta Špela Pungaršek.
12: Julijana leži v Trenti, v srču Julijskih Alp, na pobočju Kukle. Na nadmorski višini le okoli 800 metrov, kar je nekoliko nizko, predvsem za uspevanje visokogorskih vrst, tako da nekatere moramo že ostalno nadomeščati. Spada med manjše botanične vrtove, saj meri samo 0,25 hektara. Vrt ni odprt preko celega leta, ampak je odprt od 1. maja pa do konca septembra, vsak dan tudi ob nedeljah in praznikih od 8.30 do 6.30 zvečer.
13: Leta 1930 je Julijana dobila prvo knjigo obiskovalcev, semena rastlin pa so ponujali tudi drugim botaničnim vrtovom. Zaradi mnogih redkih, ogroženih in zavarovanih vrst, ki uspevajo v vrtu, je Julijana že od leta 1951 zavarovana kot spomenik oblikovane narave. Uvrščena je na seznam slovenskih naravnih vrednot in spada med ožje zavarovana območja Triglavskega narodnega parka. Je izpostavila Špila Pungaršek.
14: Danes v vrtu uspeva lepa mešanica rastlin, ki so značilne za naše Alpe, njihovo predgorje in pa tudi suhe kraške travnike. Za simbol vrta smo se izbrali Cojzovo zvončico, čeprav v vrtu ne uspeva ravno najbolje, pa vendarle Cojzova zvončica je simbol slovenskega dela Alp, uspeva predvsem v našem delu Alp, malo pa sega njena razširjenost še čez mejo v Italijo in Avstrijo.
13: Skupaj je popisanih okoli 700 rastlinskih vrst. Med njimi je okoli 70 zavarovanih vrst, okoli 60 vrst pa je uvrščenih na slovenski rdeči seznam. V vrtu uspeva tudi 10 rastlinskih vrst, ki so zavarovane v okviru direktive o habitatih omrežja Natura 2000.
14: Rastlinam, ki uspevajo v vrtu, poberemo tudi semena in jih potem pošljemo botaničnemu vrtu Univerze v Ljubljani, kjer so tako prijazni, da objavijo tudi indeks semenom našega vrta. Ta semena so potem na voljo za izmenjavo z drugimi botaničnimi vrtovi.
13: Pungarškova je izpostavila tudi izobraževalno vlogo botaničnega vrta.
14: Tako imamo v zadnjem času kar nekaj novih izobraževalnih tabel, ki pa ne zadevajo samo rastlin, ampak želimo obiskovalce poučiti tudi o pticah, o drugih živalih, ki jih lahko srečajo v vrtu, pa tudi o kamninah in pa drugih naravnih procesih.
13: Ob praznovanju stoletnice so pripravili pester program, ki vključuje razstavo v muzeju, pester program voden v Julijani, fotografski natečaj za učence, srednje šolce in študente, nov priročnik o vrtu, ki bo izšel v začetku junija in osrednjo slovesnost ob stoletnici, ki bo v Trenti 6. junija. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: To je bilo vse v današnji oddaji. Če ste jo del zamudili ali bi radi prisluhnili še enkrat, jo lahko poiščete v spletnem audioarhivu Radio Ognjišče. Hvala za vašo pozornost in vse dobro do prihodnjega tedna.
1: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si. Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
1: Na 89,1 MHz.

0: Beseda je zakon.
1: Predstojnik oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani, profesor dr. Hotimir Tivadar, bo tokrat razmišljal o medijskem govoru in pomenu lektorskega dela.
2: Zelo pomembno se je zavedati, da moramo za jezik skrbeti. Ni nam pa treba biti zaskrbljen za kakovostno izreko in tudi pisanje. Ker če bomo skrbeli za jezik in se jezikovno izobraževali, bomo prav gotovo govorili dobro in s tem tudi ohranjali slovenski jezik.
1: Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20.

Od Nuše in Nine pa se odpravljamo naprej proti 9. uri. Sobotna iskrica nam bo prinesla nekaj besed o redovni poti in pa o košarkarskem kempu. Vabljeni, da prisluhnete otroški oddaji. Pred 9. uro pa bomo še poklicali romarje na Ptujsko goro za kakšen utrinek s poti in kako je do te poti sploh prišlo. Vabljeni zato, da ostanete z nami, mi pa v tem dopoldnevu zavrtimo še en valček za dobro voljo. Z vami Radio Ognišče.

0: Danes pa je tudi sobota, 2. maj, lepo pozdravljeni na Radiu Ognjišče. Mariborska nadškofija letos pripravlja že 9. peš romanje na Ptujsko goro. Zjutraj smo že slišali utrinek, ki ga je z nami delil sodelavec Alen, zdaj pa na zvezi gostim sestro Štefko Klemen. Prijeten pozdrav.
1: Lep pozdrav iz Poljčan.
0: Sestra Štefka, da začneva na začetku, bi vas vprašal, kako je sploh nastala pobuda za romanje na Ptujsko goro oziroma kaj je bil povod za to?
1: Povod za to je, na našem centru smo razmišljali, kaj bi še naredili, da bi pritegnili mlade, družine, otroke, da bi bila bolj živa ta zavest poklicanosti, da je vsak človek poklican, bodi si v družinsko življenje, bodi si v duhovniški, redovniški, diakonski, misijonski poklic, vsak je poklican in želja prebujati to zavest, da ne bi kar tako živel, ampak v tej zavesti poslušnosti Bogu, kam me kliče, kaj je tisto, kar jaz lahko v življenju naredim po Božji volji, smo iskali možnosti, da bi združili koristno s prijetnim, če tako rečem, in smo se odločili, da bi organizirali romanje in sicer od Slomška k Ptujsko-gorski Materi Božji. To je bilo na začetku, kjer je vmes več postaj, na vsaki postaji razmišljamo o eni poklicanosti, družina kot poklicanost, duhovniški poklic, posvečeno življenje in tako naprej. Potem pa tudi molimo konkretno za te poklice, po poti pojemo, molimo, se pogovarjamo. Tako je občestvo različnih starosti stanov združeno v tej veliki molitvi za dobre družine in duhovne poklice. To je bila prva ena pot od Stolnice na Ptujsko goro, počasi pa to raslo in preraslo zdaj v 5 različnih tras, po katerih romari se vzpenjamo k Mariji z eno željo, da bi klical blagoslov na naše družine, na mlade pred življenjsko odločitvijo, ki se pripravljajo na zakon, na mlade, ki čutijo v sebi Božji klic, da jih podpremo z molitvijo, ker vemo, da rabijo podporo na tej poti odločanja, sploh v svetu, ki ni naklonjen tem poklicom, tako da vedno več nas je in tega sem srčno vesela za vse, ki so se odzvali na to.
0: Zjutraj pa je Alen Uklica omenil precej visoko številko romarjev, pa me zato zanima, kako so izgledale št-

0: Nobenega otroka, nobenega mladega, bolj smo bili taki starejši iz srednjih let ali pa starejši. Drugo leto se je pridružila ena deklica, šesti razred skupaj s svojo mamo. Na tretjem romanju sta bile dve družini, ena s štirimi in ena s tremi otroki. No, to so bili začetki. Mi smo vztrajali, vabil in danes vam povem, da je čez 400 prijavljenih na vseh petih trasah, ampak že v Hočah, ko sem prišla, tudi tukaj v Poljčanah, se jih je še kar nekaj pridružilo neprijavljenih in potem tudi veliko jih je reklo, ne moramo hoditi, bomo prišli ob treh na Ptujsko goro, kjer bo molitvena ura po istem namenu in ob štirih bomo vsi združeni pod marinim plaščem v tej veliki zadevi naše krajevne cerkve in vesoljne cerkve, ker mi smo Jezusovo telo in vključujemo vse, tako da zelo se je spremenilo. Od 2018, ko smo začeli z 32 do 400, čez 400, ker je zdaj res vidim lep odziv, veliko mladih, veliko cele družine, starši, birmanci, botri z njimi, tako pisana druščina v veselju, v enem optimizmu, tako da se veselim, ja. In lepo, lepo vabim tiste, ki ste še doma, ki poslušate, da se pridružite na umestnih postajah, najdete ure, kjer lahko vstopite na spletni strani Centra za duhovne poklice, ali pa sej ob 15. pri molitveni uri in ob 16. pri nadškofovi sveti maši na Ptujski gori. Lepo vabljeni, upam, da se vidimo.
1: Tako, naj številka v prihodnje še tako eksponentno raste. Sestra Štefka Klemen, hvala vam za oglašanje, pa vam želim srečno pot.
0: Hvala lepa.
1: Sestra Štefka Klemen, torej bila tole z nami, z romari pa se slišimo še popoldne. Srečno pa tudi vam, ki nas poslušate doma ali na drugih poteh, morda pa vas zanese tudi na Ptujsko goro.

Hiter skok na ceste. Zaradi nesreče je zaprta cesta Križaj Čatež ob Savi pri Čatežu. Previdno in srečno. Nekaj minut nas še loči do sobotne iskrice, naj se vam ne mudi. Tukaj na radiju imamo namreč tempo 60 sekund na minuto, pa še sobota je, torej se res nikamor ne mudi. Lepo vreme pa vabi tudi na izlete v hribe, morda tudi na gospodično, ki jo opeva ansambel Lojzeta Slaka v naslednji polki.

0: Žensko košarkarsko društvo Tolmin organizira 15. mednarodni poletni košarkarski kamp Sagadin in Njan v Tolminu od 28. junija do 11. julija. Za več informacij v brskalniku pišite Košarkarski kamp Tolmin ali pokličite 031 711 049. Rok za prijave je 5. junij oziroma do zapolnitve mest.
1: Ne vsak dan super. 16. maj bo.
0: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
1: Kaj bo tam na super dan?
0: Eden čara.
1: Čare mare.
0: Druga poje.
1: Tanja Žagar.
0: Ostalo naredite sami.
1: Na ustvarjalnih delavnicah.
0: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
1: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
0: V Samu nisi sam.
2: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

0: покровительце Суботнеїськайце є заружба дружина.
1: Ого, лепо, лепо поздравлені! Prvi majski pozdrav v sobotni iskrici, 2. maj. Pozdravljeni v mesecu šmarnic, Marijinem mesecu, mesecu, zdaj že tudi kratkih počitnic, ki so pri koncu, mesecu, ki gre proti poletju, tudi proti ta dolgim počitnicam, mesecu, ki bo prinesel veliko lepega, vem zagotovo. Predvsem tule mislim na šmarnice. Bogati ubožec, dragi otroci, veste, so šmarnice, ki jih je spisal Aco Jerant, duhovnik, in pripoveduje zgodbo o ubožcu iz Asizija, o svetem Frančišku. Šmarnice prebiramo, povem kar takoj na začetku, v našem podcastu Zgodbe za otroke. Dragi starši, telefonček, hop, naročilo na podcast in vsak dan bodo prihajale šmarnice zgodbe o svetem Frančišku, danes že druga. V današnji sobotni iskrici naši otroški oddaji vas vabim že zdaj, da prisluhnete zanimivemu pogovoru na začetku. Gostil bom dve sestri, dve redovnici, pogovarjali se bomo pa o dobrem pastirju. A veste, dobrem pastirju, ki kliče svoje ovce k sebi, ki bi rad imel čredo, pa tudi pomočnike za to čredo. No in dve ste slišali ta glas in boste govorili o tem, kaj pomeni biti redovnica, kako živita, kako ste se odločili za to, zakaj ruta, ali je nujna, ali ni nujna, skratka, bodite z nami in slišali boste marsikaj v drugi polovici. No, v drugem delu, vse ne vem, če bo razdeljeno prav na polovico, pa bomo govorili o košarki. O športu, ki verjamem, da ga mnogi spremljate, mnogi tudi trenirate in morda boste del kampa, ki ga pripravljajo v Tolminu. V današnji sobotni iskrici ga bomo predstavili. Prav lepo, lepo vas na začetku naše današnje oddaje pozdravljam, Jure Sešek. Živjo, dober dan!

0: Dragi otroci, dragi poslušalci, slišali ste obljubo. Danes na začetku smo rekli, da bomo v studiu gostili tudi dve sogovornici, ki imata precej podobno življenjsko pot tam od mladosti naprej in da boste skušali svojim pričevanjem z odgovori na vprašanja navdušiti še koga. Tole je zdaj kar zahtevna naloga. Koga navdušiti za tako pot? No, da boste pričevali, da bomo sami vedeli, kaj se nam dogaja, če je kdo potrka na kamrico našega srca. V studiu namreč prav lepo pozdravljam sestri Uršulinki, Tatjano Car in Anko Kogelnik. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiu, sestri.
1: Hvala, lep pozdrav.
0: Radio smo, zdaj le vaju žal ni videti, kakšna fotografija že lahko odmeva na spletu, ampak da si bodo otroci predstavljali. Pred mano je zdaj le taka lepa sivina modrine. To je vaša uniforma. A je to uniforma, sester Uršulink? Sestra Tatjana, sestra Anka, a je to uniforma, se temu lahko reče tako?
2: Ja, mi temu rečemo redovna obleka, se pa tudi reče uniforma, včasih rečejo tako, ja.
0: A ima Ruta, ki jo imate na glavi, kakšno posebno ime?
2: Ruta.
0: Ruta, ja. Prav lepo, Ruta, ja. Ki jo snamete kdaj?
1: Ja, ko gremo plavat, pa spat, pa za van tudi za športa, ne, tako, za kakšno rekreacijo.
0: V glavnem pa...
1: Ampak ni samo Ruta znak posvečenja, ne? Imamo tudi prstan pa križ. A ne? To so vse znamenja posvečenja.
0: Ker prstan na verižici, ja. In prstan, ki je tudi desetka ali ni nujno?
2: Ne,
1: je kot trinka,
0: ker
1: smo Kristusove zaročenke, rečemo.
0: No, mi smo takoj otroci zdaj torej vstopili v ta svet spoznavanja redovniškega, samo oblačila zaenkrat, vse ostalo pride na vrsto pozneje. Razlog za to pa je ena minulih nedel, ki je bila nedelja dobrega pastirja. Meni tako lepo, mehko zveni, vedno se spomnim tudi na psalem, Gospod je moj pastir. In ta nedelja dobrega pastirja pomeni kaj? Sestra Anka za vas. To je tudi nedelja, ki je del tedna molitve za duhovne poklice in zato smo danes skupaj, da mladim povemo, da to obstaja, da ste med nami in da še vedno novi vstopajo in da ste mnogi radostni v tem poklicu.
2: No, ta psalm, ki ste ga omenili, Gospod je moj pastir, je moj najljubši psalm. Tako da že zaradi tega psalma imam rada tudi nedeljo in sem vesela, da imamo nedeljo dobrega pastirja. In tudi imam zelo rada ta odlomek, ki Jezus o sebi reče, jaz sem dobri pastir, ker govori o sebi kot o tistem, ki vse sprejema, ki vse kliče k sebi in kdor pride k njemu, je pri njem dobrodošel. In to se mi zdi tako lepo sporočilo, ki govori o tem, kako hoče, da smo vsi z njim.
0: Kakšne lepe misli tule bi zdaj le, ja, kar morali malo ustaviti, vdahniti in slišati psalem, o katerem ste govorili, slišati kitice, ki nas nagovorijo, zapojte, razmislite in ostanite sobotno iskrico, ki danes torej zre tudi k duhovnim poklicem.

0: V sobotni Iskrici gostimo Uršulinki, sestri Tatjano in sestro Anko. Sestra Tatjana, ampak vi dve ste prav v resnici, ker se vajnega poklica, klica tiče, pravi sestri. Ta pot je pa zdaj skupna vse od prvih odločitev.
1: Mi dve sva skupaj prišli v samostan k sestram, sva skupaj vstopili v novicijat in sva tudi skupaj spovedali prve zaobljube in večne zaobljube, tako da sva veliko časa že preživeli skupaj, tudi v Izoli sva živeli nekaj let skupaj, tako da se kar dobro poznava in radi skupaj sodelujeva.
0: To ste res pravi sestri. Povejte, sestra Tatjana, pravite, odkar sva stopili, sva se odločili. Kako pa dekle to začuti, ta klic? Vem, vsako verjetno dekle po svoje. Tudi vsak redovnik, vsak, ki se odloči za tak poklic, to začuti po svoje. Najbolje. Kako ste vi?
1: Jaz kot majhna deklica nisem tako rada hodila k maši, ker so se mi zdele dolge. Pa enkrat me je en duhovnik vprašal, ti rada hodiš k maši? Sem rekla, ne, zato ker se mi vedno lulat pa kakat mudi. Potem kasneje, se pa spominjam, pripravi na Bermo, so me pa te stvari potegnile. Vem, da sem zelo rada začela prebirati revijo Ognišče in tudi me je pritegnil zgled kakšnih misionark, ki so delale na Madagaskarju in sem začela razmišljati tudi o tej poti in tudi pri maši me je začela Božja beseda bolj nagovarjati in sem slišala ta klic. Zdaj bi lahko rekli ta klic dobrega pastirja, ampak začela sem prepoznavati, da je tudi v meni se oglaša nekaj, čemur sem želela prisluhniti.
0: S kom, sestra Tatjana, ste najprej spregovorili o tem?
1: S kom? Mogoče svojo babico. Pa potem pri spovedi pri kakšnem duhovniku. Pa potem sem že kasneje srečala sestre Uršulinke, ki so me nagovorile, predvsem svojim veseljem, tako da sem potem že tudi kakšno sestro o tem govorila.
0: In potem se je začelo in potem je prišlo vse do tega, da vas je posrkalo kam. Kakšna je potem pot naprej?
1: Ja, potem je pomemben ta odnos, ki se razvije. Jaz sem iskala, pritegnila so me Uršulinke, potem sem pa iskala stik z njimi, dopisovala sem si sestro Snežno, šla sem k sestram, k Svetemu Duhu in sem pomagala pri duhovnih vikendih za mlade, za otroke. Šla sem na duhovne vaje, to je zelo pomemben čas tišine, ko sem lahko odkrila, a je to res tisto, kar je pravo, da ni nekaj lažnega ali pa da si izmišljujem. In potem sem pa navezala stik še s provincialno predstojnico in potem smo se počasi dogovorili za, kdaj lahko pridem.
0: Sestranka, je bila vaša pot podobna?
2: Ne, moja je bila pa dost drugačna.
0: Zakaj, v čem?
2: Zato, ker jaz kot deklica sploh nisem vedela, da kaj takega obstaja. In se s tem potem nisem spraševala do potem, ko sem bila že čez 20 let stara. Lahko pa rečem, da če pa gledam nazaj, pa vem, da so se stvari začele dogajati že, ko sem bila majhna. Samo zdaj jo lahko povežem v zgodbo.
0: Kaj recimo?
2: Recimo, ena od najlepših stvari, ki se jih vedno z veseljem spomnim, je to, ko sem bila verjetno kakšen drugi ali pa tretji razred, mi smo imeli vsak mesec skupaj spoved, vsi z razreda smo se v vrsto postavili, smo šli k spovedi in potem si šel k stranskemu oltarju, si zmolil in opravil in si šel domov. In enkrat je namesto našega župnika spovedoval nek drug duhovnik, ki pa ni vedel točno, kaj mi znamo moliti in kaj ne.
0: Yeah.
2: Je on meni za pokoro dal, da ne zmolim nekaj, ker ne vem točno kaj, ampak vem, da nisem znala.
0: Yeah.
2: Ker se tega pač ne smo
0: eno molito, ki niste poznali.
2: Ja. Yeah. Ja. In jaz grem od tiste, bila sem pa toliko plaha, da mu nisem upala reči, da jaz tega ne znam. Sem šla pol oltarju, pokleknem, pa rečem, veš kaj, Jezus, tebi je tako vse eno in ti veš, da jaz tega ne znam. Jaz bom kar zmolila nekaj drugega. In takrat sem čutila, kako je Jezus dober in on to bolj razume, kot pa bi lahko duhovnik razumel.
0: To je bil že prvi trenk, prva vaba, bi lahko rekli.
2: Ja, jaz mislim, da je to bil en tak odnos, ki je bil tak zaupanja, ne? Ali pa ene take vere, da je Jezus pa dober.
0: Ko ste začeli spoznavati, da vaju Gospod kliče k sebi, tako zelo zares, da mu zdaj posvečujete svoje življenje, aj ob takem spoznanju kakšen strah, sestra Tatjana?
1: Ja, vse je. Vse, kar ljudje doživljamo ob velikih odločitvah. Strah, veselje, privlačnost in vse to se prečiščuje in pravijo, da če te je česa strah, to resno jemlješ. Tako da majster strahu mora biti vedno zraven. In pa tudi nekaj poguma za tveganje, da greš, da si upaš, da slediš temu, ne, klicu notranjemu. Mene marsikdo vprašal, pa zakaj greš, pa kaj, pa kako boš, pa ne boš imela službe, pa ne boš tega. Sme kaj čutim, če imaš to notranje spoznanje in čutiš to božjo ljubezen, potem moraš iti in to narediti. In to se mi zdi, da je tisto glavno.
0: Torej, morda nekaj strahu tam na začetku, ko greš in to narediš in pridejo prve zaobljube se stranke, takrat je pa verjetno ena taka radost v srcu. In dve sta prišli do tega koraka tudi torej do prvih in zaobljub pozneje skupaj. A je, jaz si predstavljam, da mora biti to eno tako veselje, kot, ne vem, ko čakaš na poroko.
2: Ja, jaz mislim, da je to primerljivo poroki. Zato, ker narediš življenjsko odločitev, ki se odločiš za življenje ne samo kako boš živel, ampak s kom boš živel. A ne? In to je za nas, sestre, to je kot poročni dan, a ne? Na ta način. Ker, in kar je najboljš pri tem je, ne samo, da se jaz odločim za Jezusa, ampak ker se je tudi On zame. To je pa še boljše.
0: Ja, kakšna lepa misel, kakšna lepa božja matematika, ne, v kateri smo mi neznanke, ki potem postajamo znanke in del enačbe. Otroci, dragi poslušalci, ostanite z nami, sestra Anka in sestra Tatjana sta v naši družbi, še bomo govorili o tem, poprašamo jo tudi, kako človek torej sliši, kaj takrat narediti, ali morda celo bolje, kako ravnati, aj kakšen recept, kako ravnati, če si želimo, da nas taka ljubezen tako zadene, kot redovnice, ki zdaj živijo v svojem poklicu. Ostanite v naši družbi.

0: Za nami so lepi dnevi, pred nami še lepši. Vstopili smo v mesec maj, mesec, ki prinaša tudi šmarnice. Še enkrat naj povem zdaj vmes, da jih bomo v našem podkastu Zgodbe za otroke prebirali, tiste, ki opisujejo korake svetega Frančiška, šmarnice Aca Jeranta. Se pa sprehajamo zdaj lepo tudi tistem šmarničnem dekliškem času sestrama Tatjano in sestro Anko, Uršulinki sta. A se spominjate kakšnih svojih majev, kakšnih lepih šmarnic, zdaj le tako vmes, da se malo odmaknemo prav od klica dobrega pastirja, ampak vse na vajni poti je pravzaprav tudi to, del klica. Sestra Tatjana, misel na maj, misel na šmarnice, a so kakšni lepi spomini, ko še ni bilo rute na glavi?
1: Ja, jaz se spomnim tega, ko smo kot otroci hodili k maši nek šmarnica in kako smo peli litanije in pa jaz se tega spomnim, koliko smo se med mašami presmejali. Jaz se tega spomnim, ko smo tam skupaj sedeli, pa se drenjali, ja, pa vse sort, jaz ne vem. Jaz mislim, da je bil naš župnik zelo potrpežljiv z nami. Ampak to je...
0: Z katere fare pa prihajate, sestra Tatjana?
1: Ljubljana polje, Devica Marija polje, ja. Jaz se tega spomnim. To, da smo se dobro počutili skupaj, ne? Kot otroci smo radi prišli in da je bilo živo.
0: Torej živo, otroci, druženje. Sestranka, kaj pa vi, kaj pa rečete na zgodbe? Jaz vem, da tudi sami pišete, ste pisali zgodbe za otroke, marsiktero smo tudi na glas prebrali našim poslušalcem, a vas navduši to šmarnično branje? Ampak če vas je, oprostite.
2: Ja, ko sem bila otrok, pri nas smo imeli pa šmarnice, samo šmarnice, brez maše, na naši podružnični cerkvi, oziroma niti ni podružnična, ampak je Božje potna cerkev, Device Marije na Kamnu, to je pri Vuzenici. In tam so vedno vsako leto potem se je brala tudi zgodba. In vedno so bila kakšno razmišljanje o Mariji ali pa povezano s tem. In vem, da so me kakšne zelo nagovorile, ker so bile take ne samo, kako bom rekla, ne samo prijetne za ušesa, ampak tudi, ker so imele neko tako sporočilo, ali sporočilo enega zaupanja, ko je Marija, ki je pomagala in tako. In se spomnim, ko smo tudi mi smo potem molili litanije, ja. da sem res neko tako vero verjela, da Marija res pomaga in je blizu.
0: Kako pa zdaj, kot redovnici gledate na mesec maj, na ta Marijin mesec, kaj vam pomeni?
1: Jaz bi tudi rekla, da ta Marijina bližina, ki me spremlja ves čas, je v teh lepih dneh še bolj prisotna. Meni je lepo, da smo Slovenci Mariji narod in da se na tak način tudi povezujemo.
0: Sestranka, vem, da Uršulinke del svojega dela posvečate vzgoji mladih, delu z otroki, z mladimi. Če danes pogledate v ta svet, mesec maj, a je zanje še kaj posebnega ali pa Marija za otroke danes?
2: Ja, jaz mislim, da je Marija taka, da je za vse čase, tudi za danes in tudi za vsakega otroka, zato ker je mama, ne? In meni se zdi, da tudi če ima vsak otrok mamo, pa tudi če ima zelo dobro mamo, je pa še drugače imeti nebeško mamo, ker ta ne samo, da tudi čisto vse razume, ampak mislim, da tudi razume še več. Ker razume še globje in še dlje vidi.
0: Dragi poslušalci, danes imam sogovornici, ki ob vsakem stavku že napeljeta na pesem in jaz samo razmišljam, kaj bi zdaj le lahko slišali in da bomo nehali kramljati in poslušali pesem tale, saj veste, bo Marijina.

0: Z Marijino pesmijo v mesecu maju bomo seveda prihajali do vas iz tedna v teden v sobotnih iskricah, pa tudi sicer med tednom. Zdaj grem pa nazaj k temi, ki nas je pripeljalo v tale naš studio. Sestri Tatjana in Anka sta v našem studiju Uršulinki, govorimo pa o ob nedelji dobrega pastirja. Boste rekli natančno, čakaj, ki je že nedelja dobrega pastirja? Ja, predno smo prišli skupaj, je nekaj dni minilo, ampak to je tako tema, o kateri se lahko govori v vseh dneh tega našega ljubega časa. Omenil sem že prejle pred prejšnjim koščkom pogovora, da bom skušal vprašati, aj kakšen recept. Kakšen recept, kako živeti, da bom pripravljen morda tudi na božji klic. A obstajajo sploh recepti v tako smer, sestra Tatjana?
1: Ja, recepti vedno so, ne? Ampak je pa tukaj na delu Sveti Duh. Jaz mislim, da otroci že poznajo Svetega Duha. Pri krstu smo ga bili že deležni in ta je tisti, ki vodi in usmerja nas vse, že otroke. In se mi zdi, učiti se poslušati tega, slišati tega, tega Svetega Duha, ki nas navdihuje in vodi v življenju pri vseh odločitvah. In to je v čist takih drobnih stvarih.
0: Recimo?
1: Ko se vzgajamo, da bi bili dobri ljudje, se že vzgajamo tudi zato, da bi dobro odgovorili na Gospodov klic. Če ostajamo zvesti temu, kar smo obljubili, če smo iskreni, če iščemo Gospoda, Boga v molitvi, če se imamo radi med sabo, če se trudimo za to, da se darujemo za druge, da nismo pozorni samo na se usmerjeni v svoj popek, ampak da znamo videti druge. To so najboljše stvari, ki nas pripravljajo na življenje.
0: Sestranka, bi kaj dodali?
2: Meni je pa prišla na misel, pred nekaj dnevi smo praznovali praznik ene naše svetnice, svete Marije od očlovečenja, in ona je kot 7-letna deklica imela sanje. In tistih sanjah je videla Jezusa, ki se je približal in je vprašal, a hočeš biti moja? In ona rekla, ja, takoj, a ne, ja. In potem jo je, to sanje so jo toliko zaznamovale, da je Jezus res stopil v njeno življenje in je vse, kar je delala, nekako dala prostor tudi njemu. Ampak to ne pomeni, da je sam molila. A ne? Ona je se tudi igrala, ona je bila taka živahna deklica, ker pozneje, ko je ona mami rekla, da ona o tem razmišlja, je mama rekla, viš kaj, to ne bo zate, ti si preveč živahna, ti ne boš mogla iti v samostan. In je v resnici takrat ni šla v samostan, ker so starši videli, da bi bilo bolj, da se poroči, se je poročila, je imela moža, je imela tudi sina. Potem, ko je postala vdova, je ta klic postal še močnejši in je ona v resnici vstopila in postala celo misionarka, tako da je rečejo, da je mati Kanade. In ta zgodba je tukaj zanimiva, tudi zato, ker govori o tem, kako Bog pride do vsega človeka na čisto svoj način. Če je tam, kjer mora biti, takrat, a ne, na pravem mestu in ga Bog najde. In se mi zdi, da to je pomembno, da če si otrok, da si otrok in si tam, kamor si postavljen in si zadovoljen tam in tam živiš, kar je zate. Bog bo našel pot do tebe za karkoli, če boš ti odprt. To se mi zdi.
0: Radijske oddaje, radijski pogovori so taki, da človeka, jaz se mislim, da tudi otroka, tudi mladega lahko nagovorijo njega samega. Ne, da mu ni potem treba razmišljati, pa se pogovarjati s tistimi, ki so poslušajo. Zdaj le recimo v avtomobilu, če se peljejo kam na sobotni izlet, ali tisti, ki so doma. Pa če nas recimo zdaj le kdo posluša po svojem srcu, je že malo premišljal o tem, kak mlad, kakšno dekle ali fant. Kaj mu svetujete? S kom naj najprej spregovori o tem? Sestra Tatjana, vas sem že vprašal, kako je bilo z vami, komu ste se najprej odprli, ampak kaj je taka najbolj prava pot, da včasih, ne vem, med vrstniki ne najdeš nikogar, včasih se starši tako, kot ste vi rekli, sestranka, da reče, čakaj se, ne vem, če, pa te skušajo odriniti. Kako ukrepati? Vem, spet vsak po svoje, pa vsak vidi to pot, ampak jaz berem recepte.
1: Ja, jaz mislim, da vsi imamo koga, ki mu lahko zaupamo. A ne, meni se ti to, da je nekdo, ki mu zaupaš, ki je tvoj prijatelj, sopotnik. In potem, lahko so to vrstniki, potem pa gotovo pride odrasla oseba. Super je, če se da starši pogovarjati o tem. Meni se zdi, da je to nekaj, kar pomaga. Tudi staršem, za starše je vedno težko, tudi če so verni pa odprti za klic, ampak za starše je to vedno ena težka pot. Ampak se mi zdi, da ti Gospod pripelje na pot človeka. Pravijo, da če ti rabaš nekoga, da ti ga bo iz druge celine pripeljal, če ga rabaš. Pride, a ne, to.
0: Prepoznal se.
1: Ja.
0: Včasih, no, mislim si, da kar pogosto pa verjetno dekleta potrkajo tudi na vaše vrata, pa vas pobarajo, pa povedo, kaj se jim plete po srcu in kako naj nadaljujejo. Sestranka, se motim, a pridejo s kakšnimi takimi vprašanji, navdušenjem, morda dvomom?
2: Žal se malo motite, v smislu, da malo je deklet vsej pri nas, ki bi res prišle in želele vstopiti. Je pa mogoče več tistih, ki o tem premišljujejo,
0: ja, se na te sem mislil, ki bi potem radi, pa niti ne pridejo.
2: Pridejo do vrat, če bi tako rekla. Ali pa nimajo priložnosti, ali pa mogoče se jim kdaj zdi, da tole en tak pomislek, ki pa navadi pride, je tole gotov ni za mene, ker to je pa nekaj preveč...
0: Vedno nekaj najdemo, ne?
2: Ja, to pa lepo in tako, ne? Je pa res, da je lepo, če imaš takrat mogoče tudi primerne informacije, ali pa da poznaš pot nekoga, ali nekoga, ki te spremlja na tej poti, da ti lahko pove, ali se to je čisto redo, če se ti to dogaja, ali pa tudi dvomi so del poti, ne?
0: Tudi dvomi so del poti in to je čisto redo, če se ti kaj takega dogaja. Tole sta dva lepa poudarka, zdaj le iz Sobotne iskrice, kjer se sestra Tatjana Car in sestra Anko Kogelnik pogovarjamo ob nedelji dobrega pastirja, z mislijo na dobrega pastirja in na vse ovčice, ki jih morda posebej prijazno vabi v svoj hlevček.

0: V Sobotni Iskrici sta z nami sestra Tatjana Car in sestra Anka Kogelnik Uršulinki. Jaz pa ob misli na redovniško življenje, na vaše redovne skupnosti, pomislim tudi na to, da mora biti nekaj lepega ta misel, da vas je toliko po svetu. Z enako karizmo, z isto mislijo, z eno ustanoviteljico recimo. A je to tudi nekaj posebej lepega? Ne samo po Sloveniji, kjer srečujete sestre, ampak vem, da se sestre srečujete tudi na kakšnih takih mednarodnih kongresih, simpozijih, srečenjih. To verjetno je nekaj prijaznega, sestranka, nekaj toplega v srcu.
1: To je nekaj zelo lepega. Zato, ker nas razširi in vidimo, da smo vsi ena velika družina. In res je, mi naše sestre so, bom rekla, po celem svetu, ni nas veliko, smo pa povsod, če bi tako rekla. Imamo priložnost, da se srečimo in vidiš tudi to, da čeprav smo iz čist različnih svetov, a ne, mi pač živimo v Sloveniji, pa imaš, ne vem, nekoga, ki živi v Afriki ali v Aziji ali v Ameriki, Južni Ameriki, pa je življenje čist drugačno, ampak tiste stvari, ki so pa tako se prepoznaš, da nas vežejo iste stvari, da so nam iste stvari lahko pomembne, ali tako kot ste omenili, naša ustanoviteljica navdihuje povsod po svetu nas. Na različne načine pa neke stvari vidiš, tako bom rekla, so v istih barvah. Ne?
0: Ja, to je res lepo. Jaz si mislim pa, sestra Tatjana, da na različne načine lahko tudi živiš potem to svoje redovno poslanstvo. Kaj vse, sester Uršulinke, tule pri nas, počnete? Kje vse lahko vidimo sledi vašega dela? Kaj lahko delate? Vi, sestra Tatjana, recimo, bi lahko počeli kaj še poleg tega, kar delate in kako preživite svoj dan?
2: Ja, mi smo bile, bi rekla, zgodovinsko vedno bolj usmerjene v vzgojo. Tudi v Ljubljani, kjer živiva, imamo Angelin vrtec, ja. Je študentski dom. Imamo kar nekaj starejših sester, še vedno skrbimo za liturgijo v naši cerkvi. Je pa pri Svetem duhu pri Škofji Loki je dom duhovnih vaj, tako da se tam sestre bolj temu posvečajo, duhovnemu spremljanju, pa sprejemajo skupine. Potem so pa sestre, ki so tudi v službi, tukaj imate v radio gnišče
0: ja, sestro Meto.
2: Pa drugod spremljajo ljudi, ali so tudi v šoli, v službi. Tako da smo zelo na različnih področjih, ampak nekako tako v povezanosti z ljudmi in z mladimi. Ne?
0: Ko greste v svet, ko se sprehajate po ulici, eno tako povsem človeško vprašanje, otroci kdaj, ki pocukajo mamo za pulover, zdaj skoraj ne morem več reči za krilo, ker so vse dame bolj kot ne v hlačah hec, ampak a kaj rečejo, zakaj pa ta gospa tako oblečena, se kdaj še s tem srečujete, a kdaj kaj nerodnega, a je težko včasih biti v redovni obliki, sestranka?
1: Pred otroki ne. Zato, ker lahko kdo ne razume, kaj bi to bilo, a ne? Čeprav zdele v zadnjem času nimam nič tega v spominu, se je pa kdaj zgodilo, ja. Spomnim se enkrat, že leta nazaj, ko nas je bilo več in smo skupaj šle nekam in je ena mehna deklica ena od nas videla in je tako glasno rekla mami, glej Marija, potem se je pa obrnila, da si je bilo pa več, je bila pa kar malo presenečena.
0: No, lepo.
1: Marija je samo ena, ne?
0: Ja, seveda. Lepa misel. Sem se pa, spomnim se, smo se spraševali še, ko sem bil jaz tistih let, kot so ti, ki nas zdaj le poslušajo, ali je redovna obleka res nujna? A bi ne živele lepo pričevale v svetu v kovbojkah in jopici s kapuco? A je tudi to del tega pričevanja? Kako gledate na to, sestra Tatjana?
2: Je, pri nas po svetu so sestre, ki so in v redovni obleki ali pa v civilni obleki. Tako da to je tudi stvar dela, so neka področja dela, kjer ne moreš biti v redovni obleki in je pa

0: kriško, smo že rekli, pa prstan. Drugo je pa to, ne, da mi z našim življenjem pričujemo, kdo smo, kako smo. Tako da cilj je, da iz našega obnašanja prepoznajo, da smo redovne sestre. Ne, ker lahko imaš tudi rutko pa pokrivalo, pa ga lahko mal biksaš.
1: Vse drži. Mi smo danes v pogovoru spoznali tudi, da ste krasne sogovornice. Sestri Tatjana in Anka, hvala lepa za pogovor, ki upam se je zdel zanimiv tudi našim poslušalcem. Res, upamo, da je tako. Jaz se vam iskreno zahvaljujem, da smo lahko malo brskali po vajnem življenju, po odločitvah, da smo skupaj pričevali in res vse dobro na vajni poti tudi v nadaljevanju. Kam vaju zdaj recimo pelje pot po temle pogovoru, sobota, dopoldne? Prosta.
0: Šli bova skupaj trgovino, zelo radi skupaj nakupujeva.
2: Ja. Ne, danes ne.
1: Saj sami ne vemo, no pogledajte, v samostanu imajo vse, so omare založene, tako da se bo dalo preživeti, tudi če bo trgovina zaprta.
0: No, kakorkoli radi greva v trgovino in potem bova kupili tudi rože, da bova lahko okrasili cerkev, ker se so taki praznični dnevi.
1: Ja, ja. Marin oltarček bo zacvetel v mesecu maju.
2: Ja.
1: Tako, naj cvete tudi v vajnih srcih mesec maj in vse, kar vaju čaka. Hvala za pogovor. Srečno.
2: Srečno. Hvala.

0: Dragi poslušalci Sobotne iskrice, kako lepo smo, no, že bolj pri koncu enih počitnic, ampak mi bomo zdaj razmišljali že o drugih, delali načrte za poletje in gledali pod košarkarska koša, se srečevali s sovrstniki in bili na, no se še ne bomo vabili, vas bomo na 15. poletni mednarodni košarkarski kamp, ki se bo odvijal na tolminskem koncu in zdaj prav lepo pozdravljam gospoda Borisa Velikonjo, ki o tem kempu veliko ve, ki nam bo povedal, kaj nas čaka, komu bodo dnevi namenjeni. Najprej pa Boris, lep dober dan tudi vam v teh majskih počitniških dneh.
1: Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Ognjišče.
0: Nič prezgodaj ni, če zdaj le gledamo tja proti koncu junija pa v začetek julija, kaj ne da ne?
1: Ma ne, v bistvu res ni. Mi že priprave na ta naš košarkarski kamp že pospešeno tečejo, mi nekje okrog po novem letu pa še malce prej začnemo z vsemi pripravami, prijave začnemo zbirati nekje v februarju, tako da zdaj smo prav nekje v takem, bi rekel, najmočnejšem delu priprav, najbolj intenzivnem. Zbrali smo že tudi letos kar 180 prijav že za ta naš kamp, ja, ki bo potekal v dveh tednih, začnemo 28. junija s prvo izmeno in potem po enem tednu nadaljujemo z drugo izmeno in končamo 11. julija. V bistvu vsaka izmena traja po en teden, od nedelje do sobote. Na njej se zbere približno po enem tednu okrog 120 udeležencev in udeleženk, bi rekel, od povsod. Maksimalna kapaciteta je 140, lani smo imeli na enem tednu tudi 145 udeležencev. Tako da na grobem je to.
0: Ja, to je velika stvar in tisti, ki imamo radi šport, ki sem in tja kaj ujamemo takega tudi košarkarskega, tale vaš Tolmin in košarkarski kemp povezujemo z Zmagom Sagadinom in Primožem Brezcem, ampak tale Primož bo zdaj imel drug priimek in ta dvojka bo drugačna. Kdo bo torej tokrat ta, če rečem po imenu in sicer, nosilec tega zanimivega košarkarskega dogajanja na Tolminskem?
1: Ja, v bistvu mi imamo res srečo in smo hvaležni gospodu Sagadinu, da je, bi rekel, strokovni vodja tega našega košarkarskega kampa, ker, ne vem, v strokovnih krogih, v trenerskih krogih je še zmeraj veljade, recimo gospod Zmago Sagadin je ob žal pokojnem Dušanu Vujoševiču najboljši trener v Evropi za kar se tiče mladih igralcev. To še, kot sem rekel, v trenerskih krogih še zmeri velja in on ima, v bistvu on je tudi dnevno prisoten, naredi program za ta košarkarski kamp, vodi trenerje, tako da to je za nas res izjemna čast, da je gospod Sagadin ta del našega glavni strokovni vodja našega kampa.
0: Ampak letos bo pa ob njem tudi italijansko ime, ki ga naši starejši poslušalci poznajo.
1: Ja, res je. Dolga leta je bil partner našega kampa Primož Brezec, ki je bil tudi Sagadinov igralec in nekako, ker je tudi prihajal iz Primorske, kjer smo tudi mi, konec koncev, smo hoteli nekaj primorskega duha tudi dodati, ampak potem je zaradi svojih delovnih obveznosti, bi rekel, Primož Brezec je scout enega NBA kluba, pač in njih v času našega kampa je ponovat tudi ta NBA draft, zato se ni mogel udeleževati več tega našega kampa. In ker je pa ponavadi približno pol udeležencev tudi iz tega italijanskega konca, Udine, Gorica, Trst, smo pač iskali nekega partnerja iz Italije in na srečo smo tu dobili Michele Miana, dolgoletnega italijanskega reprezentanta, ki je bil tudi za starejši, se bojo mogoče spomnili iz Italijo, evropski prvak, pa mislim, da svetovni ali olimpijski podprvak in res neko tako ime, ki je v tem severnem delu Italije kar poznano.
0: Ja, zelo zanimivo po skladbi, ki zdaj le pride Borisa vprašan, kako izgleda približno dan, pa še pri kakšnih letih bova kakšno rekla, komu je torej res namenjen, koliko košarkarskega znanja moram imeti, da lahko pridem na 15. poletni mednarodni košarkarski kemp. Zato, dragi poslušalci Sobotne iskrice, ostanite v naši družbi.
2: Pride tak dan, da se nam zdi, da je na svet vsega,

0: In smo že pri drugi četrtini, bi rekli košarkarsko, ampak se ne vem natanko, koliko četrtin bova sploh imela. Boris, morda bomo igrali po starem v dveh polčasih. Zdaj le bova nadaljevala pogled na tale vaš prihajajoči mednarodni košarkarski kamp Sagadin Mijan, torej 15. poletni mednarodni je že 15. To je res lepa tradicija in jaz verjamem, da ste doslej uigrali vse in da stvar teče kot mora. A je sploh še kaj priprav? A vas takole naprej sploh še kaj skrbi, kako bo v Tolminu poleti?
1: Ma ja, skrbi nas recimo malo vreme, ne? Kar se pa ostalega tiče, res, da smo kar uigrani vsako leto. Malce tudi copy-paste varianta, kar se tiče organizacije, kar se tiče igralcev, pa ne, zato ker prihajajo vedno novi fanti in dekleta. Tako da je kar potrebno veliko priprav, veliko časa to vzame in... Ampak, kot sem rekel, je uigrana ekipa in se ne bojimo in se kar veselimo že z 15. kampa.
0: Gospod Velikonje, povejte, zdaj v teh 15 letih se je na področju slovenske košarke zgodilo marsikaj. Tu je naslov prvaka, pa potem vsa ta euforija zaslužena okoli Luke Dončiča. A se tukaj pozna, kako je z udeleženci? Imate zdaj težave s tem, ker je, ne vem, morda tistih, ki bi bili radi zraven preveč. Kako je sploh s košarko, se vam zdi, pri mladih? Kako otroci gledajo zdaj na ta ekipni šport?
1: Ma ja, jaz bi rekel, da to se je poznalo. Ja, naslov evropskega prvaka in sploh pa euforija okrog Luke Dončiča se je takrat, ko je odhajal v NBA, je bil res en tak boom in takrat tudi v vseh klubih je bil res povečan vpis. Mogoče se zdaj to malo umirja, ampak še zmeraj v Sloveniji bi rekel, da je košarka dost popularna. Ampak vseeno se je pa treba kar truditi, da tudi na tak košarkarski kamp privabiš čim več udeležencev. Ni enostavno, zato ker konkurenca je velika, kar nekaj takih poznanih košarkarskih imen ima svoje kampe in pa tudi klubi že kar precej organizirajo ali svoje kampe, ali hodijo na priprave v tujino in, ali pa nekje doma, ali pa na turnirje v tujino. Tako da tudi finančno krije nek znesek. Tako da vse je treba potruditi, ni to tako enostavno, zato probamo mi tudi s nekim spremljevalnim programom, kot je turnir Trojk, pa kakšne, včasih smo povabili Dunking Devilse ali pa kakšne druge, pač da je zanimivo, da ni samo košarka, tako da je treba kar delati.
0: Ja, seveda, pri športu je treba kar delati. Predstavljamo košarkarski kamp, ki bo v Tolminu poleti. Dragi športni počitnikarji, če bi radi preživeli en teden v družbi vaših sovrstnikov in s košarkarsko žogo in strokovnjakom, kot ga ni, daleč naokrog, potem se veste kam. V Tolmin! Več, dragi starši, dragi mladi košarkari in košarkarice, pa na spletu, kar z nekaj gesli pa boste tam. Tolmin, košarkarski kamp 2026. Tako, če bi mi zdaj vnesli kako geslo za tole našo oddajo, pa bi lahko opisali sobotna iskrica, dolžina trajanja, 60 minut, gremo k koncu in bi počasi šli k koncu. Pa smo res tam. Hvala za današnjo pozornost, dragi poslušalci. Lepo se imejte, lepo nadaljevanje sobote, krasen konec teh vaših prvomajskih počitnic vam želim. Torej, lepo soboto, še lepšo jutrišnjo nedeljo, potem pa spet z vso močjo, veseljem in vso radostjo proti koncu šolskega leta. No ja, v prvi šolski teden, meseca maja. Lepo vas pozdravljam, Jure Sešek, in maham tudi v imenu pokroviteljice založbe Družina. Živjo!

0: Žensko košarkarsko društvo Tolmin organizira 15. mednarodni poletni košarkarski kamp Sagadin in Njan v Tolminu od 28. junija do 11. julija. Za več informacij v brskalniku pišite Košarkarski kamp Tolmin ali pokličite 031 711 049. Rok za prijave je 5. junij oziroma do zapolnitve mest.
1: Kočevju na 102,5 MHz.

razgrajači, pretepači, koji za vsako oslarijo. Kadar jih pa žalost tlači, solze jih pod nas bolijo. Ko nekoč jih pamet sreča, bodo kakršne bi radi. Malo dobri, malo slabi, kot je pri ljudeh v navadi.

Zelena dežela, modro nebo in pa rumeno sonce, pravi Boštjan, jaz pa nimam kaj dodati. Le nastavite kožo, sonco, dragi poslušalci, da te zimske barve počasi prebarvamo do poletja, no pazljivo seveda, da ne bo preveč jagodne barve po aktivnosti na prostem. Kakorkoli, ura je 10:08, ognjišče v program pa bo začinila ABBA.

Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si. Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov. Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Ko dvigneš me na radiu ognjišče, kako najti globok in trajen mir v času stalnih sprememb, negotovosti zaradi vojne v svetu, tesnobe in preobremenjenosti, pa se bomo tokrat pogovarjali v oddaji Za življenje. In sicer še o psiholoških mehanizmih tesnobe in o tem, kakšno vlogo igrajo čustva, ter o sprejemanju in zaupanju v Božjo previdnost. Naš gost bo frančiškan in klinični psiholog pater dr. Kristjan Gostečnik, ki mu lahko svoje vprašanja pošljete na za.življenje@ognjišče.si ali pa kar pokličete v studio ob 11. uri, ko se bo oddaja začela. Z vprašanji in pa k poslušanju torej vabljeni čez dobre pol ure. Danes nas čaka pretežno jasno vreme, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Temperature pa se bojo čez dan povzpele med 21 in vse do 24 stopinj Celzija. Pa preglejmo še vreme po Sloveniji ob 10. Maribor in Murska Sobota 18, Koper, Celje, Ajdovščina, Hrastnik, Gorenja vas in Pohorje 17. Novo mesto jasno in Babno polje 16, Ljubljana jasno, Vrhnika in Ravne na Koroškem 15, Kredarica pa pretežno jasno 3 stopinje Celzija. Okvarjena vozila ovirajo promet na štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico in med Polskavo in Slovensko Bistrico v sever v smeri proti Ljubljani, ter na gorenski avtocesti med Povodjem in Vodicami in pred Torovim v smeri proti Jesenicam. Previdno in srečno!

0: Še vedno je pri nas najbolj razširjena zasvojenost z alkoholom, vse več pa je odvisnosti od digitalne tehnologije in prepovedanih drog. Eden od tistih, ki so izkusili hudo zasvojenost, je tudi Boštjan Cifer, ki se je po božji previdnosti znašel v krščanski skupnosti in z njeno pomočjo prehodil pot ozdravljenja.
1: Ampak Bog je imel načrt in upanje zame. Nekega dne, ko sem sedel v parku in čakal na metadon, pristopi k meni en mlad fant Kristjan in me vprašal, kako sem in kaj delam. Iskreno sem mu povedal, kaj se dogaja z mano, da se borim z odvisnostjo in da čakam na metadon. In on mi pravi, Jezus ti lahko pomaga. Zame je to takrat zvenelo kot šala. V tem istem času je moj prijatelj Alen, ki je prav tako bil odvisnik in postal kristjan 2 leti pred mano, začel skupino za pomoč odvisnikom. Bil sem povabljen na to skupino, kjer smo brali sveto pismo in se pogovarjali o svobodi, ki se nahaja v Jezusu.
0: Prisluhnite njemu in sodelavcu zdravilne besede Tomažu Makovcu danes v sobotnem duhovnem večeru ob 21.

Lepa novica z področja skrbi za naravo prihaja iz severa Evrope. Kita grbavca Timija, ki je bil več tednov ujet ob nemški obali Baltskega morja, so danes izpustili v Severno morje. Kit je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sepini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah. Ja, bi rekel, da ga je zeblo in se je zato prišel malce posončit. Sploh tam na severu, ampak toliko ne poznam živalskega sveta. Sončno in toplo pa bo danes pri nas, primerno za brkljanje okrog hiše in po vrtovih in pa za kakšen spomladanski piknik. Vse bo še prav. Žan Serčič.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: За življenje. За življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Kostečnik.
1: Prisrčen pozdrav, spoštovani poslušalci, v živo v oddaji, ki nagovarja za življenje. Kristijan, dobrodošel, lepo
2: pozdrav. Dobar dan.
1: Tudi danes v živo, čeprav smo med temi prazniki in je zunaj sončno, lepo vreme, ne vem, kje bova zdaj našla naše poslušalce, ampak verjamem, da bo kdo tudi prisluhnil, se pridružil morda.
2: Če ne, pa zvečer.
1: Tako, zvečer se ne bo mogel v živo, ne, bo pa samo poslušal, bo enosmerna komunikacija.
2: Kar je tudi v redu.
1: Tako, napovedali smo temo notranji mir, res živimo v času nenehnih sprememb, saj te so bile stalno v zgodovini, samo se zdi, da so zdaj, vse tako se zdi večje kot nekoč, pa seveda številnih kriz in vojn. Kako to vpliva na nas, na posameznika, na to, kako živi svoj vsak dan?
2: Krasno vprašanje, se mogoče, če začnemo iz druge strani, mi tudi potrebujemo zunanji nemir. Tisti notranji nemir, ki ga mi že v sebi nosimo za najrazličnejših čuten, ki jih v sebi nosimo, se veš, da čutenje v bistvu nas vodijo, če se to priznamo ali pa ne. So čutenje tista najbolj bistvena, iz katerega je sestavljena naša psihična struktura, tudi možganska. In potem mi to v sebi predelujemo, premeljemo na vse mogoče načine, sprocesiramo, kot rečemo s moderno besedo, in najdemo od zunaj neki objekt, predmet človeka, v katerega mi to sprovociramo oziroma projeciramo.
1: Prenesemo.
2: Prenesemo, transplantiramo, celo reče, ne? Transplantacije, ne, da uporabljamo še izraze.
1: In se tega zavedamo ali ne?
2: Ne, tega se v glavnem ne zavedamo. Samo hočemo ta notranji nemir in notranje stisko in včasih težke travme, tam je to najbolj poznano, neki se v nas naselijo, na neki način razrešiti. In ker nimamo nobenih mehanizmov, da bi to razrešili, čisto enostavno prenesemo v sočloveka. Če mi kdaj poslušamo kakšnega človeka, ki govori o nas ali o drugih in se tam sploh ne prepoznaš več in rečeš pa dobro, zakaj ta človek to govori o meni, o stvarih, ki meni sploh v bistvu ne pritiče, nisem jaz del tega, so popolnoma neskladne s tem, so disproporcionalne, če že tu uporabljamo te izraze. Sploh nisem to jaz. In vendar v meni naselijo občutje jeze, žalosti, frustracije in mi na to odreagiramo. Ker ni bistvena vsebina, ampak občutje. Če nekdo jezen in nemiren v sebi, neuresničen in se sam sabo ne more srečati in je preveč težko, da bi se srečal sam sabo, ne, se veš, najhujše je iskati se samega sebe in goreči se najdem. Ne. In to vreč zdaj v drugega človeka je najbolj enostavno in v njem potem videti vse mogoče. Da smo zelo praktični, v naših družinah je tega ogromno. Ko pride nevesta hiši, ne, mlada hiši, snah, kaj vse ji pripišemo, kaj vse mi ob njej začnemo doživljati. Zdaj bo pa ona gospodovala, zdaj bo ona nas nadzorovala, zdaj bo pa vse po njeno. V bistvu pa sploh ne vemo, da je ta dama prestrašena do konca in da se tam na vsak način trudi, na vse mogoče načine, kako bi se prilagodila, kako bi se vključila v to družino, kako bi je pripadala. Ampak mi tega ne vidimo, ker imamo v sebi toliko drugih nerazrešenih stvari. Morda iz naše preteklosti in sprejeti snaho je potem težko, sprejeti zeta. In da on pride k naši hiši, ne, in ničesar ne prinese, ne, tam čisto brez vsake besede, vsake odločitve, enostavno se mora prilagoditi, ker ni ničesar njegovega. Ne. Zato včasih rečemo, da bi bilo prav fajn, če bi vse kakšno omaro prinesel, da je vse nekaj njegovega, vse kakšen hladilnik, zmrzovalnik, nekaj, kar bo njegovo tam v tisti hiši. Ne. In tudi on se zdaj počuti tle, da je on tujec in da se mora na vsak način akomodirati in bo seveda se počuti, čutil, da je odveč, da ne pripada, da ga nikoli ne bodo sprejeli, ne? In bo seveda nažiral svojo ženo, ne? Da ga dorečemo, na vsak način bo hotel njo prepričati, da ne ono uredi, da bodo njega sprejeli. Kaj pa je igra? Z obeh strani je ena igra, ki ni nikoli izgovorjena.
1: Živimo nekako v svojih svetovih.
2: V svojih svetovih, svojega notranjega nemira, ja. Svojega notranjega nezadovoljstva, občutka, da ne pripadaš, da noben nas nima rad, nas ne sprejema in to začnemo potem mi projecirati v drugega. In se tam mi včasih, ko pridejo ti ljudje, če uporabim ta primerna terapija, pogovarjajo stvari, ki res rečemo, vi sploh razumete, o čem se vi sploh pogovarjate. Ne? Dva inteligentna človeka bi se v tem usedla, zmenila razmejitve, se nadila, povedala, kdo kaj hoče in kje in kako in kdaj in bi bilo vse urejeno.
1: To so čisto racionalno, bi lahko zadeve uredili.
2: Ampak,
1: ne?
2: Tukaj ker so pa nas občutki. Vodijo čustva.
1: Čustva in občutki, kako to umeščamo? Kaj je eno, kaj je drugo?
2: Kaj so čustva in kaj so občutki? To so sinonimi. Lahko rečemo, da so občutje nekaj, kar je širše, občutek pa je potem nekaj, kar je ožje, kar je zelo jasno, bo imamo še afekte to in take stvari, ampak to vzdušje, ne, v katerih živimo, ne, ki se jih niti v bistvu ne zavedamo, dokler jih v polnosti ne srečamo, v polnosti ne sprejmemo, včasih rečemo, analiziramo, preverimo, kaj sem, kako se jaz danes zjutraj počutim, se lahko zbudim, pa sem dobre volje, ker pogledam skozi okno in je krasno vreme in gledam na naš Ljubljanski grad in rečem, o, kako čudoviti dan, ne? Nekaj najbolj lepega, kar sem lahko doživel, sonce si je, ljudje so tam spode, lahko se pa zbudim nevoljen in mi gre vse na živce in rečem, bi spet ta folk tam spode, najbolj bodo spet neko glasbo urejali, in še to sonce in dežjani in suša je in ne vem kaj. In potem seveda bom jaz vsem nemirom hodil okrog cel dan. Lahko hodim pa z nekim drugim občutjem, ne, in ljudi razveseljujem in mi je veliko do tega, da so ljudje okrog mene optimistični, da se razumemo, da se pripadamo, da gradimo to skupnost. Tako, eno ali drugo in vse odvisno od tega mojega notranjega počutja, ne glede na to, kaj drugi počnejo. Tvoje vprašanje pa je bilo, kaj pa okolje na nas vpliva. Seveda, ogromno vpliva okolje na nas in je spet le pomembno, če si ti sam sebi zadost pomemben, da najdeš neki notranji stik sam s seboj in si rečeš v redu. To je okolje, na tak način funkcionirajo, danes je takšno vreme. Politika je takšna, ne bom jaz zdaj cel dan zaradi tega zagrenjen in preklinil cel svet, se imam jaz še svoj svet. Je pa jasno, da vse to vpliva na me. Kaj jaz zdaj s tem naredim? Ni kaj vpliva, ampak kako jaz s tem živim?
1: Kakšen odgovor dam?
2: Kjer odgovor jaz dam? Seveda, to so takšne racionalne stvari, ki jih je razumske, ki jih je zelo enostavno analizirati in pripovedovati, ko pride pa do tistih težkih zadev, je pa včasih zelo, zelo težko. Ne? Sploh, ko pride do teh bližnjih odnosov, družinskih odnosov, kje so naši otroci, kaj počnejo, zakaj ne kliče, kje je, zakaj ni prišel na obisk ljudje, ki so tamle v domovih, kaj je s tem folkom, a me nima noben več rad, a so me vsi samo odrinili tukaj v to hiralnico in ne, da tukaj sam preživim, noben ga ne zanimam, sploh jih nikoli nis zanimalo, kje sem jaz, se me ne spoštujejo, ne cenijo, ne vem, kaj je narobe z našim svetom, ne, da tam mladi in nima več nobenega spoštovanja do starejših in tako dalje in tako dalje. Ker zgubijo ta notranji kompas, da so vendar oni tisti, ki so tle najbolj odločilni, kako si še tudi tam urejajo svoje odnose z ljudmi, ki so odzunaj. Normalno je, da nimajo vseh moči več, normalno je, da se je treba veliko krat tudi soočiti s svojimi lastnimi omejitvami, ampak če pa imaš to v sebi voljo, da hočeš biti še z ljudmi in med ljudmi, je pa seveda stvar zelo drugačna.
1: In lahko obrneš zgodbo. Ampak vendar le v današnjem času se zdi, da je te tesnobe res veliko. Zakaj je tako pogosta, zakaj tako razširjena? Ali je res več teh zunanjih grožen ali jih samo sami prepoznavamo oziroma smo tako občutljivi na to?
2: Se lahko celo tvegamo in rečemo, da nas svet še najlepši. Mi še 50 let, že več nismo imeli vojne. Je pa res, da imamo, da smo zelo ozaveščeni. Je res, da imamo vse novice, da danes lahko samo odpreš internet na stran in zveš vse, kaj se na svetu dogaja, od Hongkonga do San Francisca in vmes in vse veš in še vse interpretacije, na kakšen način ljudje to interpretirajo, razlagajo, komentirajo stvari, ki so lahko zelo drugačne. Ne? In veliko nas je, ogromno nas je. Mislim, da smo se ljudje zelo, zelo socializirali v enem smislu, v drugem smislu smo pa seveda tudi zelo pesimistični postali, ker vsi vse vemo. In je spet, če gremo nazaj k onim osnovni temi, o kateri govorimo, kdo si in kako sprejemaš svet, v katerem živiš, na kakšen način želiš živeti v tem svetu. To je odločitev vsakega dneva. Če se nikoli ne odločiš, potem se še zmeraj odločiš, da se ne boš nič odločil, da sveta prepustiš, da te on vodi, da si se skozi na daljincu. Če zameriš svoje snahi, svoje tašči, svoje mami, svojemu očetu, sosedu, potem živiš na njegovem daljincu. In si vse skozi tam, vse s tebe sploh tvojega življenja nimaš, nobene odločitve, ker ti je on nekaj naredil, ker je on nekaj groznega spravil skupaj, ker so naši vzgojitelji, starši bili nesposobni, so nas zanemarjali in se bomo zdaj maščevali vsemu. To je seveda en del tega, ki je zelo močan. Drugi del, ki pa tudi prihaja zelo na dan, so pa če dalje več ljudi, ki jih prepoznavamo, ki smo vedno vedeli za njih, ki nosijo v sebi, ne da so oni zločinci sami po sebi, ampak nosijo v sebi neko nerazmejeno zločinsko dejanje, nekaj jih vedno znova pripelje čez rob in ustvarjajo vojne. Vedno je bilo tako, prva vojna, druga vojna, ki mi najbolj tukaj poznamo in kaj vse smo si ljudje lahko v tistih najbolj groznih časih naredili sami sebi. Vse se nismo imali nikoli resno, se nisi videl so človeka, ki trpi, ki tudi čuti, ki tudi hoče pripadati, ki ga tudi skrbi, ki ima tudi svojo družino, ki mu je tudi mar do tega, da bi bil on srečen, vesel in zadovoljen človek. To je vse šlo mimo zaradi mojega notranjega nemira in gneva, ki sem ga jaz imel, sem seveda od zunaj si naredil grešne kozle in je bilo treba te ljudi odstraniti in smo naredili si kar privaten genocid, ne, kot mi poznamo, ne, in je stara zaradi tega notranjega renemera in razklanosti smo mi si svet ustvarili na ta način. Seveda svet je pa s tem tudi sodeloval.
1: Tako, zdi se, da sodeluje še vedno in da se zgodovina kar ponavlja. Ne. Nismo,
2: ja,
1: da se ne bi ničesar naučili.
2: 100% problem, ki ga mi dva danes hočeva tle odpreti, ne, je, da imamo mi neko moč, da nismo samo igra na šahovnici sveta, kjer premikajo oni figure. Da imamo mi tudi svoje odločitve. Vedno imaš svobodo, kaj misliš, kako odločaš se, v kakšno smer greš, kaj raziskuješ. Ne. So najhujši psihologi, ne, naj, v najhujših časih, recimo Frankl, ki je povedal v Dachovu, ampak ne bodo mi pa vzeli nikoli svobode, da lahko razmišljam tako, kot jaz hočem razmišljati.
1: Ja, to je močna misel. Čeprav včasih so, Kristjan, tudi dejstva močna. Ne?
2: O, izjemna so.
1: Zgodbe zelo težke. In
2: izjemna so.
1: Zdaj narediti odmik v tem, kar čutiš, ker ni samo občutje, ampak je tudi dejstvo res kruto. Ne?
2: Ja, ni dvoma. Krvaveči so ti odnosi. Ogromno krat družine krvavijo od vseh mogočih konfliktov notranjega nemira. Te počitnice, ki naj bi bile nekaj najlepšega, ne hoditi po Ljubljani in sprašovati ljudi, da veseli, da so konc počitnic, vsi bodo rekli, vsi, veliko bo rekla, veseli smo, da je konec, pa ne smemo tega povedati. Ne? Ker imamo spet strukturo, ker so sproci spet v šoli, študente spet na fakulteti, srednješolci se spet trudijo za maturo in da bodo najboljši uspeh dosegli se posod. Ja, je hudo, ni enostavno. Ampak še zmeraj, če nekdo v tej družini, ki razume vse to, kakšen nemir in kakšen on neverjeten vpliv lahko imaš na ljudi, ki živijo ob tebi, kaj jim lahko narediš, na kakšen način lahko pristopaš do njih in jim daš en notranji mir, je v to blagoslov. Je to najbolj krščansko, ne? Ker Kristus, ko je vstal od mrtvih, je bila njegova beseda, mir vam bodi. Ne? To je ta Oče.
1: No, k temu miru še pridemo. Sedaj povabim poslušalke, poslušalce, če vas je kaj nagovorilo, če bi imeli kakšen komentar, ne, v komentarjih smo govorili, vsak ima kakšen odziv na to, kar se dogaja in potem to ponotranji na tak ali drugačen način, no, bomo veseli sodelovanja, nič ena, 512 10 nič nič je naša telefonska številka ali pa elektronski naslov za.življenje@ognisce.si. o miru, ki ga tako iščemo, hrepenimo po njem, pa seveda tesnobah, ki jih prinaša zunani svet okolica. Mogoče mimo grede, Kristjan, je tesnoba, včasih se želimo tem neprijetnim občutkom izogniti. Ne?
2: Vedno.
1: Vedno, ne? Zakaj to ne deluje? Se pravi, pomembno je tudi prepoznati te občutke, ne samo iskati nekega izhoda iz tega.
2: Veliko krat temu ravno rečemo, da je največja tragedija biti človek, da se iz svojih lastnih izkustev nič ne naučiš. Svojih lastnih občutij nič ne naučiš. Če mi želimo drug drugemu za rojstni dan in godovni dan in praznike kaj lepega, potem je prav najlepše darilo in največje voščilo, če rečem, da bi si vedno vzel čas med tem, ko nekdo tebi vnese neko grdo občutje, imel čas, da bi premislil o tem, predno odgovoriš. A ni fajn, da imamo mislitele elektronske naprave danes, da lahko en mail napišeš, eno sporočilo in počakaš, predno ga odpošleš.
1: Ja, tako pravi neko pravilo.
2: Ker potem ga najbrž ne bi odposlal.
1: Ali pa bi ga malce spremenil.
2: Ali bi ga pa malo
1: prilagodil. Tako, mi bomo zdaj le z veseljem pozdravili prvo poslušalko z nami, gospa Stanka. Lep pozdrav v Novo mesto.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Lete, gospatra Gostečnik, želim se mu zahvaliti, ker je vedno tako resničen, tako iskren, ampak lejte, jaz bi bila zelo vesela,
2: povejte,
3: če bi odmel vsega, kar on nam polaga na srce, če bi čutila ta odmev v okolju. Morda tudi pri sebi, ne? Žal tega posebno starejši, tega ne vidimo, ne slišimo.
2: Gospa, kaj ste vi neverjetna, ne? Vi ste ljubeča oseba, ki bi želela, da bi svet tole slišal in se spremenil in še vi z njim, ne? To je pa želja za praznike, ki je izjemna, ne?
1: Ampak svet včasih pač živi po svojih tirih. Ja,
2: in mi imamo tlepo se neko tako domačo nalogo odločiti se, kako se odzivaš na ta svet. Se to vi govorite, gospa, ne?
1: Kako se odzvati, ko se svet ne odziva?
3: Ja, ja, hošle bi še to povedati.
2: Povejte, gospa, povejte.
3: Da, lejte, so tudi veseli primeri, recimo razna romanja, vsega je, vsega je, vendar ne prevlada tisti stisk, ko jih je pa ogromno, ko še vemo ne.
2: Ampak gospa, vi ste, pardon, da vas prekinjam, vi ste že sama...
3: Ja.
2: Gospa, vi ste že sama tudi rešitev problemov zastavila zelo močno. Tega potrebujemo veliko več. In roman, in veselih dogodkov, in ljudi, ki vnašajo v nas svet pozitivne stvari. Tako da izjemno ste vi v tem, ne? Vi veste, kaj so odgovori, ne? Jih pa še zmeraj iščemo, ker bi jih radi še več, ne?
3: Torej... Ja, patr Gostečnik, večkrat se pojavite.
2: Ja.
3: Pa takole na odprtih nekih, ni nujno, lejte, malo sem težka, tudi kje drugje izven cerkvenih zidov.
2: Aha, gospa, vi da niste nič težka, vi ste samo zelo globoko čustvena, to pa je res, ja.
3: Da bi še koga drugega spodbujali.
2: Ja, ja.
3: Hvala,
1: hvala lepa, smo slišali sporočilo, gospa Stanka, hvala za vaš klic iz Novega mesta.
2: Zelo zdaj... spoštujemo takšne klice.
1: Tako, zdaj gremo pa na Gorenjsko, gospa Anita, lepo zdrav.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Jaz imam v bistvu, ja, vprašanje.
1: Kar izvolite.
4: Mislim, pač to je moje mnenje, da je normalno, kljub temu, da sem kristjanka, da ko poslušaš vsa ta poročila od teh voditeljev, Putina, Trumpa, Netanjahuja, nastane v človeku tudi men, ja, sovraštvo in si mislim, ok, če nas ima Bog velik raj, kakor imamo mi radi svoje otroke, ampak vse je prav, da bi taki ljudje v ono stranstvu občutili bolečino vsake mamice, ki je zgubila otroka zaradi teh voditeljev. Jaz vse mislim, da sem samo ena izmed večine, kot ko čut, nikakor se pa ne morem utresti tega sovraštva, ne morem in te jeze in jeze recimo nad politiko, ki dovoljuje, da imajo recimo direktori bank tako plačo. To je vse en javni sektor, ki nas ne živi. Dobro, ok, zasebni sektor, moramo da take plače,
2: spavi,
4: zato da ne bi živel v tujino.
2: Se opravičujem, da vas prekinjam. Samo rad bi vam ovrednotil vse, kar ste rekla. Jeza je tle popolnoma normalna stvar. Če se ne jezimo, ratamo depresivni in zamorjeni in bomo potem v okolico pošiljali samo ta groba negativna taka grozna, žalostna, depresivna sporočila. Če se jeziš in rečeš, v redu, jaz se bo s tem ne mislim in ni prav in gremo naprej in bomo šli naslednjič na volitve in bomo naredili nekaj novega. To vaše razmišljanje je zelo, zelo korektno in zelo pozitivno. Tudi, da do sovraštva pride, vse sovraštvo ni samo nekaj, kar rečeš, jaz da sem pa grešila, sem naredila nekaj groznega. Ne, to so normalno občutja. Problem je, kaj s tem potem narediš, a se maščuješ, ali upiješ, ali začneš grdo govoriti, preklinjati, ali pa se v sebi sreča, sam sabo rečeš, ni prav. In bom skušal dobiti tudi jaz nekega sogovornika v sebi, ki se s tem ne bova strinjala in bomo lahko naredili drugačne sveče nekje druge v naši družini najprej. Ne? Mi ne moramo kontrolirati svetovne politike, lahko pa zelo vedno imamo velik vpliv na naše medosebne odnose in sosedske odnose in predvsem družinske. In so tudi tam vsa ta čutenja popolnoma pravilno je sprejemljiva, od jeze do žalosti, tudi daj do prezira, tudi pride do kakšnega sovraštva, reče sovražen ga, ker je tole narede, se ne njega, ampak to dejanje, ki on narede, se lahko mi dvo sedeva in se pogovoriva, veste, ta odkrit odnos je krščanski, ne. Jezus ni tam rekel, vi se morate pa zatreti zdaj, ne, on ni prišel na tempelsko ploščad, pa rekel, jaz se bo pa danes zatr v sebi so jezo in bes, ker vidim tle, da so iz telega temple naredili tržnico, ne. Vzel je bič in je razgnal se, najbrž, da ni bil najbolj vesel tisti dan, ne. Je bil jezen, ne. To je občutje, ki pomeni, da se nekaj notranjega zgodilo in da ni prav in da je krivica. In kristjani velikrat to zelo narobe razumemo. Mi bi se morali zatirati za to, da drugi z nas lahko potem delajo poceni žrtve. Ni res. Vsako čutenje je samo je. Ni ne prav, ne narobe, samo je in ko ga prepoznaš, potem pa lahko s tem nekaj narediš. Notranji nemir se pojavi zaradi tega, ker se je nekaj nam zgodilo. Ne? Dame, vi vsaka bo rekla, če se nehaš jeziti, nisi več ženska, ne? Zato pa ženske veliko boli križ bolj, kot nas moške, ker vi zatirate to jezo. Mi se pa s tem nočemo ukvarjati, pa dobimo druge bolezne, ne? Če smo malo preprosti tukaj. Ne?
4: Lahko da, še nekaj povem?
2: Seveda.
4: Mi pa, moram pa povedati, da mi pa zelo pomaga pri vsem tem besu in razočaranju nad človeštvom, mi pa pomaga, da prežgem radio ognjišče in me dušno pomiri.
2: Zdaj pa govorimo pravi jezik, ne samo radio ognjišče, molitev.
4: Ob sobotah je čudovita. Ja. Hvala lepa. Ja. Naprej bom pa poslušala po radiju. Buhlonaj.
5: Hvala tudi vam, da ste prispevali k tej oddaji.
2: Super, poleg radio ognjišče, ne, seveda moramo Blaž to vedno reklamirati, ne. Ampak je tle ta notranja molitev in drža, da greš v cerkev in rečeš, dragi Bog, ne morem več tega nositi, ne. A me lahko ti pomagaš in daš notranji mir, da je začnem notranji mir oznanjati, ne.
5: Ja, pri takih stvareh, o katerih govorimo, ne, je res včasih ni druge rešitve, kot da človek poišče povezavo z Bogom, s presežnim.
2: Sveti Frančišek je to naredil, ko smo že glih v njegovem letu. Ne? Notranji mir, daj mi, da bom ustvarjalec miru, kjer ni ljubezni, daj, da bom jaz ljubil, kjer ni miru, da bom jaz vnašal mir, kjer ni razumevanje, da bom jaz vnašal razumevanje. Ne? In je to odrešilno, to ni samo neka krasna antropološka, filozofska ali etična ali pa bontonska oblika, ne? Vedenje in obnašanje, ampak tebe popolnoma spremeničiva in svet, ki je poln vsega tega, začneš vnašati nekaj novega. Poznamo te svetovne voditelje, ki so to naredili in spremenili svet. In Frančišek je s tem dejansko, ki pač njegovo leto, obrnil svet upside down, ne bomo rekli, iz radikalno, revolucionarno je spremenil v socialni sistem in režim,
5: pogled na
2: stvari. In seveda, ker je on začel aktivno to vnašati, ne samo, da bom sebe spreminjal in bom mediteral in govoril, kako je grozen ta svet in jamro v sebi, kako je to nemogoče in da se nič ne da in da itak je vse zavoženo in samo propad, če gremo, ne, a lahko ti se ustaviš in rečeš, kaj lahko jaz le naredim, da jaz osebno ne bom več propadil v tem propadnem svetu.
5: In zato je tudi po 800 letih še vedno na vdih
2: natančno za
5: svet,
2: tako.
5: Tudi pri tem, kar smo zdajle se za trenutek ustavili, tudi o poslušalkinem sporočilu, sprejeti čustva, ne? Torej jih prepoznati in jih tudi umestiti pravilno.
2: Gospa je ženska, je hitro videla, kako je to pomembno sprejeti, to, kar čutiš. Nekaj. To je to, kar imamo. To je najbolj sveto, najbolj sakralno. Naše telo sporoča resnica.
5: Ampak lahko se zgodi, da tem čustvom podležemo?
2: Ja, lahko.
5: Zapeljajo nekam?
2: Seveda, ko si jezen in besen, je to samo znamenje, da zgodila se ti je krivica. Kako pa zdaj odreagiraš na to, krivica je pa tvoje. Če se sam odgovoren, če jaz dobim negativno oceno v šoli, najbrž, da je to del moje odgovornosti. Se lahko vseeno jezim in na učitelje, na ves svet in kako to, da so me glih to vprašali, ko nisem znal, bi mi lahko drugega, ko jaz pa znam. Ne? Ali pa si rečem, ja, ta jeza je upravičena, ampak jezen se lahko nasi, lahko nekaj spremenim in drugič odreagiram na drugačen način.
5: Ja, to je že zelo razdelan in zavesten odziv profesionalca.
2: Zato pa imamo mi očeta in mamo nekaj pa so tle profesionalca. No,
5: bi morala biti, ne? Ja, pa tudi očetje in mame se učimo.
2: Vedno molimo za njih.
5: Mogoče, če vstopiva v to, Kristjan, še čisto strani oziroma s pogledom na sestavo možganov in tu smo seveda različni. Ta prvinski odziv, ki ga odloča tale, recimo prednji režen in tako naprej, tu smo, ja, različni, različno se uspemo kontrolirati ali pa tudi, kot ti praviš, sestaviti ali kako urediti. Tako.
2: Prvinski odziv je vedno preživetje. In se že pogledamo pri živalih, pes, ki je bil pretepen, bo najprej, takoj, ko se bo približal neki človek, bo začel lajati, ne, in bo začel bevskati, kot rečemo, ne, in se bo uprl in bo hotel se zaščititi. Mm-hmm. Tako tudi človek, ne, če je majhen otrok bil se skozi v takih zanemarjenih okoljih, bo prvi od njegov odziv je seveda upor, je drugačnost, je občutek ogroženosti in se moraš takoj postaviti v obrambno držo in napadati ali pa zmrzniti ali pa oditi ali pa pobegniti. Ne, to so seveda tele čisto osnovne stvari, ki jih otroci prinesejo že iz zibelke naprej. Ne, in
5: tako,
2: se
5: nekdo
2: pri...
5: se hitreje umakne, ja, nekdo pa napade nazaj.
2: Ja, drugo je potem še naš karakter, kaj z tega naredimo, potem pa vzgoja, kaj mi s vsem tem počnemo v življenju, na kakšen način pristopamo. In pot pride seveda tam v eni pri 18-ih dozoreli dobi do tega, da začneš to autorefleksijo, kot rečemo strokovno, ne, da začneš razmišljati o samem sebi in kaj lahko pa ti narediš, da bo drugače s tem, kar se ti je zgodilo.
5: Pri 18-ih plus, minus?
2: Ja, en je to tudi pri 70-ih se še meče ob tla, je malo težje pol ostati, ampak vredno.
5: Gospod Jože je z nami, lepo zdrav, dober dan.
6: Ja, dober dan, Jože tukaj.
2: Lepo, gospod Jože. To je tako fajn moškega slišati na tem radiju.
5: Res je.
6: Ja, sej glih za čebele nekaj pripravljam, nekaj manje.
2: O, bravo. Bravo.
5: A že rojijo, že rojijo.
6: A, ja, tudi dva roja sta že bila, no, en mi je pobegnil, enega sem pojel. No. Tako da 50% ni uspeh.
2: Se pravi, da nekdo je zelo vesel tistih čebel, ki so od vas odšle, ker so bile gotovo plemenite, ne?
6: Jaz sem rekel, boh jih požegni, ne.
2: To, hvala, to je ta prava drža.
6: Ja, samo eno misel imam, no, tako načelo malo z vami podelim, pa ne vem, kako
2: vi... Lepo, prosim.
6: Kako pravite, ne? Tako sem malo pomislil na tega svetega duha, no, tretjo božjo osebo.
2: Bravo.
6: Ker v bistvu, vsi tudi apostoli, ne, so bili vsi preplašeni, ne,
2: točno,
6: da smo praznovali tole veliko noči, tako. Ampak, ker so dobili pa svetega duha, ne, potem so imeli pa korajžo in so šli in so oznanjali, ne. Sej tudi, če bi človeško gledal, ne, sej v bistvu so oznanja srcem, ne, sej razen enega apostola, ne, Janez, ne, recimo vsi ostali so pa končali na tak in drugačen način, ampak se pravim na vse stvari, ne, tudi v svetu, ki se dozaje, lahko gledamo tako ali pa drugačne.
2: Gospod, jaz sem vam zelo hvaležen, da ste tole omenil, se vam bom takoj pustil, da povem misel.
5: Nekaj želi še dodati, ste želeli še nekaj dodati.
2: Bomo vam takoj pustili, da misel razvijete do konca. Samo eno, tudi te apostoli, da so tamle, oni bili prestrašeni in vsi v temi in se zaprli, je tako človeško. In je čudovito, da je ta Bog prišel nazaj v njih in jih prebudil. To je največje znamenje in upanje tudi za vse nas, da bo tudi k nam vedno nazaj prihajal. Ne? Ne pa, če vas še nadaljujete vi, ker to lepe stvari govorite.
6: Sej, glih to sem hotel reči, no, ampak Slovenci smo pač taki, no. Marija, ne, je naša mama, ne, in zelo se ne zatekamo, kar je tudi seveda vse prav, ne, in je tako, ne, recimo, da Marija ni šembenmu, ne vem, kjer pater je to rekel, ni šembenmu obrnila hrta, ne, kjerkoli se
2: je zateko,
6: ne. Je mati, ne, in to je pač, je to da dobro, da verjamemo, da je tako, ne. Jaz bi sam še to rekel, no, ta Božja bližina, ne, tudi svetim duhoma, ne, je tista, ne, ki je bližina, ne, in bližina je zaradi tega, ker, je, ker nas ima Bokrat, no, in to verjeti in tudi recimo takrat, ko bo težko, ne, recimo verjeti in zateti se in sej, ni pa instant varianta, ne, sam nagum pa bo, ne.
2: Ustraja, sveti duh nam pomaga, ne samo, da nam da pogum, nam da tudi razsodnost, nam da tudi vero, nam pomaga, da začnemo stvari gledati drugače, širše, globlje, da horizonte razširimo. To vse sveti duh, če imate vi kakšnega birmanca v hiši, boste to zelo dobro vedeli, kako to zgleda.
6: Ja, zdaj gre en vnukac gre svetom v hejlu.
2: A, bravo.
6: Naslednjo delo.
2: Fantastično.
5: Gospod Jože, hvala lepa za ta krasen, krasno dopolnilo in seveda pomembne stvari, ki ste jih povedali. Torej, tudi če recimo čebele zrojijo, je mir vseeno prisoten, ni nobene drame, če človek zaupa, ne, in če pride.
2: Ja, če se v sebi urejen in prevošče še sosedo kakšno stvar, ne.
5: Recimo.
2: Zdaj pa lahko doma zavizgojiš, kaj najboljše bi odšlo, grozo, ne morem več živeti, grem iskat, kaj se to gremo.
5: Ja, ali pa nisem dovolj sposoben.
2: Lahko greš po drugo smer, ja, samo zaničevanje, vedno je možnost. Ja. Ja.
5: Sveti duh, torej odpiranje temu, kar rečemo, ja, zaupanje Božji previdnosti. Ne. Tukaj smo seveda spet različni. Nekdo bo to Božjo bližino, o kateri je govoril gospod Jože, začutil zelo konkretno, ne, zelo močno. Nekdo drug pa mu bo to bolj abstraktna stvar in se ne bo znašel v tem, ne.
2: To se dogaja vedni čudeži, tle v naši cerkvi pri frančiškanih doživljamo vse mogoče čudeže, kako ljudje po letih in letih pridejo nazaj, kako prvič pride note in reče, ta cerkva me je nagovorila, dobro sem iz te cerkve, tako da lahko iz prve roke vam se tole pripovedujem, ne, tam me je nekaj nagovorilo, ta tišina, petje, prišel sem tle in je bila polna cerkva študenta, zrekel, pa vse ni tako grozno na tem svetu, tile ljudje so tu, poje, so molitvena skupina, niso zmobitili, tle ne gledajo, se skozi sporočili in pošilijo SMS-e. Umirjeni so, nekaj naredijo. Čist prazne ta cirko. Samo en mrak je notro v njej, me je to tako nagovorilo. Bog je tukaj. Prvič po tokih in tokih letih, samo zašel sem tle notro, ne vem zakaj, ampak dan sem tu. In če dalje več imamo mi tega, pristnega, in tega se lahko zelo veselimo. Vse več teh pristnih odnosov, da ljudje hočejo spoznavati, kaj to je, kaj ta vera govori, kje ta Bog je, v čem so, ker ni več te grozovite propagande, ne, da kdorkoli že, karkoli že veruje ali verjame, kar nas presega, da je zaradi tega zastarel, konzervativen in starokopitan in primitiven. Ne. Ampak ljudje si upajo danes tudi razmišljati in tisto, kar začuti, je iskati odgovor na to, zakaj jaz to čutim, kje se je meni to pojavilo, zakaj meni to vleče sem tja gor dol. Vseh tem svetu, vseh teh odnosov, ki so danes postali tako kritični, ne, in prav je, da so tako kritični, ker smo se zelo socializirali in hočemo od odnosov dobiti veliko več, nismo samo za preživetje, bomo tudi hoteli imeti neko notranjo silo in odkrito drug v drugem, kaj nas žene, kaj je tisto, kar nas najbolj spodbuja, motivira, vleče, občutja, daje in usrečuje.
5: Čisto iskreno in osebno, ne?
2: Ja, iskreno in osebno in tega je če dalje več, torej vse v teh velikih cerkvah, katedralah, kjer se ljudje izgubijo, ne, kjer ljudje niso na tako vidnem mestu, kjer so lahko anonimni, bodo začeli spraševati se o samem sebi. In zakaj je zdan se sem pojavil glihto na Prešernovem trgu? Zakaj ravno tukaj? Zakaj ravno med temi ljudmi? Kaj se mi je zgodilo?
5: Morda pa ni naključje.
2: To je sveti duh, ni naključje.
5: Nič 1 512 10 nič.

0: Za življenje je oddaja, ki jo spremljate v živo, o miru, o tem, kako se odzivamo na tisto, kar prihaja iz naše okolice, govorimo. Naš gost, pater dr. Kristijan Gostečnik, z nami pa gospa Bernarda. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, Bernarda iz Savinjske.
2: O,
1: lep pozdrav obema.
0: Lep pozdrav.
1: Ja, jaz vedno vas poslušam, ker sem zelo navdušena nad vami in sem zelo pomirjena, ko vas slišim.
2: O, lepo.
1: Zdaj bi pa jaz vas, gospod Kristijan, lepo vprašala pa prosila, a ste vi tale naslednji petek, ko je ta maša pri Frančiškanjah tam?
2: Naslednji petek, ta petek smo bili.
1: A zdaj ste bili?
2: Enkrat na mesec je ta maša, ja, če sprašujete za te žrtve.
1: A to je, to
2: vsak,
1: je
2: prvi, vsak prvi petek, ja.
1: A ja, to je pa zdaj le bilo.
2: Ja, ja, se bo spet junija.
1: Meni pa tako ne bi prehitro grido. Ja. No, če ne bomo pa naslednjič, ko v juniju,
2: absolutno.
1: Bi pa zelo rada do vas prišla hčera, pa tudi, če bomo lahko
2: no,
1: nekaj pogovorili.
2: No, vi samo prite, zelo dobrodošli. To so te maše za naše žrtve po vojni, ne, in so te, to so res naši mučenci in to je res nekaj čudovitega, da so se to spomnili.
1: Ja, to mi je...
2: Ker
1: to mi je,
2: so to res naši svetniki.
1: Ja, to mi je Marta Cirajeva povedala, se jo poznate, a ne? In sem rekla, da bi res rada prišla do vas.
0: Dobrodošli,
1: najbolj
0: torej.
1: Pa še zaradi ščire, ker ima velike krize. In
2: no,
1: rekla,
2: samo prite.
1: Ker mi je to, ena zdravnica moja mi je enkrat povedala, ko smo se pogovarjali o mojih ščiri, kak je hudo, je rekla sam gospodu Kristijanu na igri. Je rekla, jaz sem sam dve besedi rabila, pa sem prišla vse, pa sem tak naredila, ko mi je rekel. Zato bi pa vas lepo prosila,
2: no,
1: če se lahko oglasimo.
2: Samo prite, Bog je velik, ne?
0: Po notranji mir, torej Frančiškansko cerkev, smerjali smo že slišali, kako je, kakšno vzdušje lepo je. Hvala lepa, gospa Bernarda. In zdaj le vprašanje, ki je prišlo po elektronski pošti, se mu bomo posvetili takole. Pravi, sem mama, ki se sprašujem, ali bi bilo prav, da svojemu sinu in njegovi partnerki, ki imata dva majhna otroka, da bi poskušala svetovati, naj se bolj posvetite vsak svojim notranjim nabojem, ki jih opažam v njunem odnosu, se vidim iz svojih izkušenj, da je to najpomembnejše in tudi priložnost za zbližanje in ustvarjanje notranjega miru, o katerem danes govorimo. Najlepše hvala za odgovor.
2: Torej, gospa, vi ste ena oseba, ki zelo skrbi in zelo sočustvuje z vsem tem nemirom, o katerem danes govorimo. Ne? Zdaj imamo samo eno pravilo, nikoli ne govoriš s snaho ali zetom, nikoli skupaj z njimi ne govoriš in jim svetuješ, ampak izključno govoriš s hčerko ali s sinom. In če ta vaš sin, vi njega enostavno vedno lahko dobite, priveste na eno kavico, lahko se dobite nekje na neutralnem področju in mu rečete, da vas skrbi za njega, ne, ker on toliko dela in je toliko razpršen po vse posod in da molite za njega in da bi bilo zelo z vašega vidika krasno, če bi on več se posvečal še odnosom. Se on ne vem, kaj vam bo povedal, da bo že to vedel. Sam povejte mu, da vas skrbi in da molite za njega, ker to je največ. Ker če vi začnete neko
0: z nekimi
2: skupno,
0: rešitvami in nekimi...
2: Ja, in skupno terapijo, to nikoli ne deluje zaradi tega, ker ne moramo vstopati v to intimo, ne, ki je zelo, zelo, zelo ranljiva in krhka in se bodo ljudje maščevali, tako da uporabimo ta izraz.
0: Zaprli vas je.
2: Zaprli in vam povedali, da se vi nimate kaj vtikati. Če pa vi enostavno greste z eno skrbjo ali do hčerke ali do sina vsakemu posebej in to poveste, kje ste vi in kaj bi vidite in kje vi molite in kaj vas skrbi, so stvari lahko zelo drugačne. To je pa zelo, zelo
0: torej,
2: lepo.
0: Torej, osnovno vodilo, blagoslova pri tem želimo, pa sporočite, kako je šlo. Gospod Primož je z nami.
3: Ja, dober dan.
0: Lep pozdrav, dober dan.
3: Lep pozdrav tudi vam. Jaz imam tu le eno vprašanje. Prej ste omenjali, da so duševne bolezni v porastu. Zdaj omenjali ste predvsem internet oziroma novice, da pač imamo vse na voljo, ne, da vse slabe stvari, tudi če gledaš te novice, ne. Izvedmo, ja, tudi večinoma so bolj negativna stvar, ne, kar se dogaja, pa tudi potem vredno družbeno omrežje, ne, kjer se pač ljudje primerjajo med seboj in so bolj tudi še zaradi tega en vzrok, da so slabe volje.
0: Ja.
3: Zdaj, zanima me pa dejansko, kaj je to vzrok, da se to tak propagira? Mislite, da to sam zdaj kapital, ker pač medijske hiše, socialno mrežo hočejo zaslužiti, ali so tudi kakve druge agende, ne vem, da ljudje, človeka spravijo nek strah, da je bolj pod kontrolo, ali da je mogoče celo sama verska osnova v smislu tam Satan tu vključen.
2: Torej, mi lahko super, vi zelo na široko razmišljate, zdaj ste zelo inteligentni človek in bi hoteli imeti odzive in seveda odgovore na vse te zadeve. Ne? Poglejte, bistveno tle, kar za nas je, da tisto, kar mi srečujemo, začnemo razreševati. Jaz ne vem, če je res tako zelo v porastu tale duševne motnje, vse to vedno so bile. Danes pa imamo eno možnost to zdraviti. Je pa res, da nas je čedalje več in seveda se tudi te anomalije seveda zaradi tega tudi hitreje širijo in imajo večji razpon in večji vpliv.
0: Pa tudi bolj jih prepoznavamo.
2: In prepoznavamo jih, včasih smo rekli, je pač čuden in smo ga pustili na mir. Ne?
3: Danes je... Lahko še nekaj vprašam. Recimo to, ja, ko ste rekli, da ni nujno, da je v porastu. Ja, možno, da je pač ljudje smo pač isti, ne? Ampak so pa tudi recimo drugačno okolje,
2: absolutno.
3: Absolutno. Drugačne so službe, bolj so stresne, recimo, bolj so psihološke oziroma tako mentalne in tudi verjetno nam to
0: vpliva na nas.
2: Jaz veliko pripisujem temle našemu miru, tako zvanemu, ne, časih so z vojnami vse to rešili. So naredili vojno in so vse te ljudje enostavno odstranili na krute, grozovite, genocidne na,

0: ti ljudje še vedno živijo v nas. Mi smo pa se socializirali naprej in jasno, da živimo v enem krutem svetu. Vedno se živeli v krutem svetu, samo danes imamo mir že toliko časa, da smo začeli lahko to tudi prepoznavati in zdraviti. Je to en milostni čas za vse nas, še zraven. Ne?
1: Imam še eno vprašanje. Mislite, da ti svetovni voditelji oziroma države imajo sploh človeka v najboljšem interesu? No, jaz sam občutek imam, da niti ne glede na to,
0: ste se že kar dali odgovor vi, ja? Ste se že kar dali odgovor. Super bi bilo, če bi bilo to res, ne? In večinoma ljudje, ki so izvoljeni, mi izvolimo točno take, ki jih zaslužimo včasih, rečemo na zelo tak krut način. Ali si izvoliš nekoga, ki bo skrbel za nas, ali izvoliš nekoga, ki bo skrbel samo za peščico ali samo zase. Zelo odvisno, vedno so ti voditelji tudi odraz nas. Voljivcev. Tudi tisti, ki ne grejo voliti, pomeni se strinje z vsem tistim, kar tam je. Ne? Tako da dokler smo mi samo doma in nam je hudo in tarnamo, kako grozno nam je, kakšne voditelje imamo, vedno imamo možnost, da nekaj naredimo iz tega. Imate pa vi zelo prav, ne, da so voditelji, ki skrbijo za ljudstvo, za peščico svojih, samo zase, za vse. Ja, so več plastni in zato pa imamo demokracijo, da vsake 4 leta ali kakorkoli že je dogovorjeno, zamenjamo te ljudi, če ne skrbijo za nas. Seveda je pa tle zade tudi, kot ste rekli, kapital in da so seveda veze in da je moč in vse to je res in živimo v tem svetu in je potem največkrat pomembno, kaj se ti odločiš in kako ti živiš v tem svetu, v katerem si, v tej
2: Ker
0: danosti.
2: Drugega pač ni na tem svetu.
0: Od drugega sveta za nas tri, ja.
2: Hvala lepa, gospod Primož, za tole dopolnilo in sodelovanje. Takole smo že tik pred koncem. Oddaje še eno vprašanje preko režije. Kristjan sprašuje poslušalka, kako to, teh vprašanj namreč več, kako priti do patra Kristjana?
0: Nas je čedalje več takšnih patrov, ne, po Sloveniji, ne, tako da, če sem greste na...
2: Kristjan je pa samo jeden.
0: Če greste vi na spletne strani, boste našli vse posod, so ljudje, ki so želo dobri, ki znajo pomagati.
2: No, ampak konkretno je bil zdaj tudi namig poslušalke prvi petek v mesecu, oziroma tudi v spovednici pri...
0: To pa vedno lahko pogledate na spletno stran, tam je vse objavljeno, vse ure.
2: Ali pa Frančiškanski družinski inštitut, FDI, so tudi kontakti. Tako, pa če zaključiva s to mislijo, ki smo jo prejle že slišali o nahrbtniku, ki ga vsak prinese ne le tistega kosa omare v neko novo bivansko skupnost. Vsak prinese nahrbtnik različno obtežen, različno...
0: Z različnimi izkustvi, različnimi stili vzgoja, različnimi tako. Prepričanji, različnimi pogledi na svet in se to vedno kreše. In je to nekaj, kar je lahko zelo pozitivnega. Ljudje se moramo naučiti, da nas začne zanimati, kdo kaj misli in na kakšen način razmišlja, kako naši bližnji razmišljajo, čutijo, dojemajo stvari, recimo mož in žena. Danes vse moderne terapije vam bodo zelo enostavno povedale, da ni več to bistveno, da se ona dva v vsem strinjata, da sta se v marsičem kompatibilna, da bosta znala sodelovati na vseh področjih, ampak da se prvenstveno zanimata drug za drugega, da se veselita drugačnosti. Se to je težko, ampak to je odločitev. Da se zanimaš, kako ona doživlja, kako on čuti, kaj on razmišlja, na kakšen način ta čuti in da damo vse to na mizo, potem se pa tle začne rast. Najhujše je, da vsak živimo s svojim nahrbnikom in vsak svoj nahrbnik tako močno cenimo, ne, da ne zložimo ven iz njega ničesar, ampak ga samo nosimo, niti ne vemo, kaj nosimo. Ko pa začneš razpravljati o tem, kaj ti nosiš v sebi in to deli z drugim in on deli svoj nahrbnik s tabo, je pa možno marsikaj v življenju spremeniti.
2: To so medosebni odnosi glede tega čiščenja nahrbnikov, potem je pa tu še odnos z Bogom, kjer lahko odložimo.
0: Tam je pa molitev, ne, tam je pomolitev, kjer enostavno se prepustiš in rečeš, da pa ti vstopi v moj svet. Jaz tle, pa ne samo takrat, ko smo nemočni, tudi sicer je pomembno, ne, da izročamo njemu svoje življenje, ker itak vse na vse on bodi, če to hočemo vedeti ali ne.
2: In potem je tu spovednica pri Frančiškanih in druge seveda, kjer lahko odlagamo

0: ta bremena.
1: Yes, sir.
0: Kristjan, hvala lepa. Hvala lepa za tole drugo majsko oddajo, seveda, kot si rekel, tudi poslušalki, juni kmalu pride,
1: ja.
0: Tudi prva sobota v juniju, tako da vsem tudi hvala, da smo ustvarili tole skupnost v tej soboti, pa se veselim tudi naslednje čez mesec dni.
1: Ok, hvala, vse dobro.
2: Za življenje.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 2. maj. Posvetil te je sinom.
2: Ob mnogih prikazovanjih device Marije poročajo tudi o nenavadnem in prijetnem vonju, ki se ob tem širi in da ljudje ob vonju mislijo, da so v raju. Morda je tudi zaradi tega majniška pobožnost pri nas imenovana po šmarnicah, ki izjemno lepo in močno dišijo. O takšnem nenavadnem in nepojasnenem pojavu naj bi poročal tudi sveti Bonaventura, ko je umrl Frančišek, ki je o Božji materi zapisal: Pozdravljena gospa, sveta kraljica, sveta Božja mati Marija, ki si devica postala cerkev. Izbral te je najsvetejši Oče nebeški in te posvetil z najsvetejšim ljubljenim sinom in svetim duhom tolažnikom. V tebi je bila in je vsa polnost milosti in vse dobro.

0: Ura je odbila 12, danes zgoduje sveti Atanazij, škof in cerkveni učitelj. V svojem življenju je ne le zagovarjal, temveč živel misel, da je cerkev en dom. Tudi mi sledimo njegovemu zgledu, se zberimo v molitvi in skupaj molimo po namenih poslušalcev. Za sina, ki je v zaporu, da bi se z Božjo pomočjo vrnil na pravo pot, in za uspešno operacijo in uspešno zdravljenje hčere. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen. Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Danes je sobota, 2. maj, v kateri se spominjamo slovenskega literarnega zgodovinarja, filologa, slovenista, pisatelja, pedagoga in urednika Jakoba Sketa. Na današnji dan pa praznuje 47 prijateljev Radio Ognjišče. Med njimi so Marija Hrlec, Cesta dveh cesarjev, Ljubljana, Diana Belac, Lepa cesta, Portorož, Katarina Koroša, Slovenska vas, Stara cerkev, Olga Gantar, Gudovič, Franska Berlec, Srednja vas, Kamnik, Marija Sladič, Prva ulica, Homec, Radomlje, Stanko Potnik, Šentjanž pri Radljah, Radlje ob Dravi, Marija Zemljak, Koseskega, Ljubljana, Frančiška Rode, Tržaška, Brezovica pri Ljubljani, Berta Matalen, Spodnja Polskava, Pragarsko, Angela Dolinar, Novo Polje, Ljubljana Polje, Fani Mihevc, Notranska cesta, Logatec, Tona Matevžič, Repnje, Vodice, Vinko Laurinc, Peče, Moravče, Fani Cesar, Horjulska cesta, Dobrova, Ana Peklaj, Vaše, Medvode, Julijana Šircel, Šmarje pri Kopru, Šmarje, Florjana Zupanc, Završe, Mislinja, Marija Fideršek, Šalek, Velenje, Alojzija Kranc, Marijina vas, Jurklošter, Damjana Kravcar, Zavrti, Mengeš, Ivana Kralj, Za planina, Trojane, Carmen Beguš, Pod brdo, Justina Satler, Vrbovec, Ljubljana, Emil Možina, Srednje Bitnje, Žabnica, Anton Janša, Setnik, Polhovgradec, Stanko Repenšek, Roje, Ljubno ob Savini, Filip Zupanc, Dražgoše, Železniki, Julijan Špes, Cesta v Šmartno, Vojnik, Angela Ulčar, Podgorje, Kamnik, Marija Ana Kremžar Jerman, Godovič, Slavica Tomažin, Britov, Kran, Majda Janež, Polje, Ljubljana Polje, Ema Tomc, Brezovica, Medvode, Marko Repar, Kamnik pod Krimom, Preserje, Anton Uhan, Gaj, Straža, Terezija Zupančič, Dešen, Kresnice, Bojan Krmel, Poljanska, Škofja Loka, Mateja Tušek, Dašnica, Železniki, Martina Ivančič, Nova vas, Mihaela Gabršek, Idriska, Kobarit, Andrej Burja, Spodnje Koseze, Lukovica, Marija Majc Balažič, Dolič, Kuzma, Rozika Kanir, Ljubija, Mozirje, Barbara Maurar, Huda Južna, Grahovo, Bači, Tadej Uršič, Češnice pri Moravčah, Moravče, in pa Milka Suhadolnik, Moškričeva, Ljubljana. Med vsemi prijatelji Radio Ognjišče pa bom tokrat poslal klic s presenečenjem gospe Fani Mihevc iz Logatca.
2: Slušim.
1: Tukaj pa Štefan Iskra, kličem v imenu Radio Ognjišče, da vam zaželim vse najboljše.
2: Ja, hvala lepa, hvala lepa. To je pa presenečenje, ja.
1: Tako, gospa Fani, vse dobro, da Bog blagoslavlja vaše poti, veliko zdravja in miru vam želim. Pa seveda hvala za vaše prijateljstvo, z vašo podporo tako lahko delamo in ustvarjamo naš radijski program.
2: Ja,
1: in
2: tako ste... res, ne.
1: In vi ste nepogrešljiv del Radio Ognjišče.
2: Hvala, da vdaja, tako da je samo za pohvaliti, tako da človeka kar dvigujejo, no tako.
1: No, lepo.
2: Morate vsem povedati, da smo, mi smo kar dost zmeri, jaz sem zmeri na Radio Ognjišče, veste.
1: Hvala vam, tako hvala. Da. V zahvalo pa dobro vzdušje bi vas pa danes prosil, da mi zaupate eno glasbeno željo, da jo zavrtiva vsem, ki danes slavite.
2: Ja, Jaz sem tudi bila zmeri skozi cerkvena pevka, ali ste. Mi tudi lahko, Daša tudi lahko zaradi mene, mislim, za moj, tudi Marija skozi življenje, ki nas varuje že toliko in toliko leta, ne? Računajte, 82, ne?
1: Ja, res je. No, ja. Potem pa vam želim eno prijetno, lepo praznovanje, verjamem, da v krogu domačih danes.
2: Ja, ja, danes bomo imeli kar vsi tele to domači, koliko nas je, ne, so tri hčere, pa moževi, pa otroci, tako da nas bo kar doma, v domačem krogu bomo naredili tukaj, pri hiši, no, tako.
1: Tako, gospa Fani, hvala vam še enkrat, pa lepo praznujte še naprej.
2: Prav res, vse pozdravite na Ognjišču, kolikor je in želim, da še zmeri tako naprej lahko delujete, kolikor ste fajn, no, kolikor ste reče, a ne? Ja,
1: hvala lepa. Nasvidenje, gospa Fani.
2: Adio, hvala in z Bogom.

Nebeški Oče, hvala ti za nočni mir. Hvala ti za novi dan. Hvala za tvojo ljubezen, dobroto in zvestobo v mojem življenju. Izkazal si mi mnogo dobrot, daj, da iz tvoje roke sprejmem tudi težave. Vem, da mi ne boš dal večjega bremena, kot ga zmorejo moja ramena. Danes torej slavimo 47 prijatelji Radio Ognišče, med katerimi pa je kar nekaj obletnih. 40 let slavi Tadej Uršič, 60 praznujeta Mihaela Gaberšek in Andrej Burja. 70 let slavijo Filip Zupanc, Julijan Špes in Angela Ulčar, 80 let Vinko Laurinc in Fani Cesar, 90 let pa se veseli Olga Gantar. Dragi slavljenci, želim vam v imenu celotne ekipe Radia Ognišče vse najboljše in pa hvala, da smo lahko prijatelji, da vaša podpora omogoča tudi naš program. Vam želim torej vse najboljše in še na mnoga leta.

0: Tednik domovine.
1: Dovolili smo, da o nas odločajo politični aktivisti. Vzpon teroristične internacionale.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Ura je 12:30 minut, čas je za poročila. Z nami je novinar Marcel Krek.
4: Lepo pozdravljeni. V Sloveniji tudi 2. maja praznujemo praznik dela, ki je prav tako dela prost dan. Po državi so včeraj potekale številne slovesnosti, kjer so predstavniki delojemalcev opozorili na pomen nadaljnih prizadevanj za zaščito delavskih pravic. Eno takšnih je bilo ob Ivarčkem jezeru na Koroškem. Udeležil se ga je tudi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko in poudaril, da delavske pravice niso bile podarjene.
5: Čeprav smo bili nekateri izmed nas so ojeni v času, ko so nekatere pravice že bile, ampak vsaka pravica je bila izbojena, a ne? In to je prvo. In drugo, kar je, treba se zavedati, da smo skupaj močnejši in da če stopimo skupaj, če zahtevamo skupaj, potem smo tudi slišani. In v trenutkih obrambe socialnih vrednot v tej državi, socialne varnosti, enakopravnosti, solidarnosti, je, mislim, da še kako pomeni, da stopimo skupaj.
4: Slovenija je sicer edina država v Evropski uniji, kjer je tudi 2. maj dela prost dan, zunaj EU pa to velja denimo še za Srbijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Ukrajino in Rusijo. Nadaljujemo na tujem. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj uradno obvestil kongres, da so se sovražnosti med Združenimi državami Amerike in Iranom končale, čeprav so ameriške sile še vedno v regiji in izvajajo blokado iranskih pristanišč, poročajo ameriški mediji. Trump je predtem sicer zavrnil najnovejši predlog Teherana za končanje vojne in uvedel dodatne sankcije zoper Islamsko republiko, pa tudi Kubo. Trump je včeraj sicer razburil tudi Evropsko unijo z napovedjo zvišanja zaščitnih carin na uvoz avtomobilov in tovornjakov na 25%. Pristojbine za te dobrine so bile sicer po lani sklenjenem trgovinskem dogovoru med ZDA in EU 15%. Trump je odločitev obranil, češ da več držav unije krši sporazum. Da je ravno obratno, pa je v odgovoru na družbenem omrežju X zapisal predsednik odbora Evropskega parlamenta za trgovino Bernd Lange. In še športna vest. Janja Garnbret je v kitajskem Kečjavu, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, po prvem mestu v včerajšnjih kvalifikacijah na balvanih zmagala tudi v polfinalu. Garnbret, najboljša športna plezalka v zgodovini, lovi jubilejno 50. Zmago v svetovnem pokalu. Jennifer Buckley je bila kot 2. Slovenka 8. In bo prav tako nastopila v finalu že čez približno pol ure ob 13. po slovenskem času. Jutri bodo ob 16:30 v polfinalu na balvanih tekmovali še moški, med njimi tudi Anže Peharc, ki je bil v kvalifikacijah 15.
3: Popoldne bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri pa bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najniže jutranje temperature bodo od 1 do 9, najviše dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprinaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo, v torek pa bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal bo jugozahodnik. Še vreme po Sloveniji danes ob 12. Ajdovščina 23. Murska Sobota jasno, Maribor, Kranj, Idrija, Litija, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Slovenske Konjice in Lendava 21. Ljubljana jasno, Novo mesto jasno, Celje, Logatec, Trebnje in Mežica 20. Postojna jasno 18, Koper 16, Lisca jasno 14, Kretarica pa pretežno jasno 5 stopinj Celzija. Zastoji na cestah Valeta-Jagodje, Šmarje-Koper in Lesce-Bled, nastajajo pa zastoji še iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. Previdno in srečno na vaših poteh. Ura pa je 12 in 35 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci sporočajo, da je v gospodu zaspal dragi mož, oče in dedek Alojz Razboršek iz Brezi 80A. Svojci sporočajo, da je v gospodu zaspal dragi mož, oče in dedek Alojz Razboršek z Brezi 80A. Pogreb bo jutri v nedeljo 3. maja ob 14.30 na pokopališču na Brezjah. Pokojni bo od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Maša zadušnica bo po pogrebu ob 16. v baziliki Marija Pomagaj na Brezjah. V 87. letu je k svojemu stvarniku odšla draga mama Mira Marija Krt, rojena Lukan, iz Stran zadnja leta bivajoča v domu svetega Jožefa v Celju. V 87. letu je k svojemu stvarniku odšla draga mama Mira Marija Krt, rojena Lukan, iz Stran zadnja leta bivajoča v domu svetega Jožefa v Celju. Pogreb s sveto mašo bo v torek 5. maja ob 15. na ljubljanskih Plečnikovih Žalah. Od pokojne mame Mire se lahko poslovite na dan pogreba, v torek od 7. ure naprej v vežici svetega Nikolaja.

0: vsak dan super. 16. maj bo.
1: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
0: Kaj bo tam na super dan?
1: Eden čara.
0: Čare mare.
1: Druga poje.
0: Tanja Žagar.
1: Ostalo naredite sami.
0: Na ustvarjalnih delavnicah.
1: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
0: Super dan v trgovini Sam. Latkova vas 16. maja.
1: V Samu nisi sam.
2: Na 91,2 MHz.

0: Še vedno je pri nas najbolj razširjena zasvojenost z alkoholom, vse več pa je odvisnosti od digitalne tehnologije in prepovedanih drog. Eden od tistih, ki so izkusili hudo zasvojenost, je tudi Boštjan Cifer, ki se je po božji previdnosti znašel v krščanski skupnosti in z njeno pomočjo prehodil pot ozdravljenja.
1: Ampak Bog je imel načrt in upanje zame. Nekega dne, ko sem sedel v parku in čakal na metadon, pristopi k meni en mlad fant kristjan in me vprašal, kako sem in kaj delam. Iskreno sem mu povedal, kaj se dogaja z mano, da se borim z odvisnostjo in da čakam na metadon. In on mi pravi, Jezus ti lahko pomaga. Zame je to takrat zvenelo kot šala. V tem istem času je moj prijatelj Alen, ki je prav tako bil odvisnik in postal kristjan 2 leti pred mano, začel skupino za pomoč odvisnikom. Bil sem povabljen v to skupino, kjer smo brali sveto pismo in se pogovarjali o svobodi, ki se nahaja v Jezusu.
0: Prisluhnite njemu in sodelavcu zdravilne besede Tomažu Makovcu danes v sobotnem duhovnem večeru ob 21.

0: Danes poteka že deveto peš romanje na Ptujsko goro, ki ga pripravlja mariborska nadškofija. Zjutraj pred štartom pa smo se že slišali z Alenom, potem malce kasneje sestro Štefko Klemen, ki nam je odstrla še nekaj ozadja tega romanja. Zdaj pa v etru pozdravljam še sodelovko sestro Meto, ki je prav tako na romanju. Meta, lepo zdrav tudi tebi.
1: Ja, dober dan, Štefan, vsi poslušalci in poslušalke.
0: Živjo, kako vam gre?
1: Nam gre zelo

0: Dobro, zdaj se odprav, zdaj smo ravno na pol poti med Vidmom na Ptuju in Župnijo Sela. Ja, jo že tamle vidimo čez rumeno polje oljne repice, tako da nas je približno, kaj pa vem, čez 100? 120 približno iz Markovcev, tam, kjer je doma naš sodelavec Alen Salihovič, iz tiste konce je šla skupina. Jaz sem se pridružila na Vidmu pri Ptuju, pri Minoritih. Tam smo imeli že prvo, drugo pravzaprav molitev v cerkvi, pričevanje o posvečenem življenju. To je pravzaprav dan namenjen družinam, posameznikom, duhovnikom, redovnicam, peš romanje na Ptujsko goro za nove duhovne poklice in za dobre in zdrave in svete družine. Tako da so tukaj majhni otroci, najmlajši, mislim, da je star 3 leta s poganjavčkom, bo šel celo pot, tako najstarejši so pa tudi tam že okrog 70, tako da smo res pisana družba. Moram reči, da nam je res lepo. Kot zanimivost naj še povem, da se nam je pridružila tudi sestra frančiškanka Marijina misionarka, sestra Iva Horvat, doma sicer iz Ptuja. Oziroma ne, iz teh koncev, iz Vidma pri Ptuju, točno je prišla in zdaj jo imam tule na telefonski zvezi, ker je iz Indonezije, ker je že, kar bo sama povedala, koliko časa, zdaj pa trenutno na dopustu. Izvoli, prosim, Iva, par besed o tem, o indonezijski izkušnji in zdaj si doma za 3 mesece, kaj ti to pomeni?
1: Ja, lep pozdrav vsem. Jaz sem sestra Iva in zdaj se zelo veselim, da imam takšno priložnost, da ravno pridem na dopust in se že lahko priključim takšnemu lepemu romanju za duhovne poklice in sama zdaj uživam v teh lepotah domačih krajev. Sploh imamo takšno lepo vreme danes, ki nas bogati in razveseljuje. Jaz sem prišla ravno pred nekaj dnevi na dopust iz Indonezije, kjer sem bila 3 leta. To so te moji prvi koraki na misijonskih tleh, tako da se prav veselim tega prvega dopusta v domačih krajih. No.
0: Ja, tako, toliko strani Ive. Štefan, te zanima še kaj?
2: Mislim, da je najbolje, da vas prepustim romanju, da boste čim prej pripravljeni prišli tudi na Ptujsko goro k Sveti Maši.
0: Tako, tam nekje ob 3, mislim, da bomo že tam, potem pa Maša ob 4, tako.
2: Hvala, ja. Meta in sestra Iva, ja. Horvat za vajno oglašanje, pa torej, kot že rečeno, srečno poče naprej.
0: Hvala lepa, z Bogom.

0: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Tednik domovina.
2: Slovenska šola ne prepozna potenciala otrok. Ali je atentat na Donalda Trumpa posledica pozivanja k političnemu nasilju?
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
0: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25 230 evrov.
3: V Zasavju na 105,9 MHz. Glasbena voščina.

Izidor Smrtnik, prvo današnje voščilo je za vas in se glasi takole. Izidor Smrtnik, prvo današnje voščilo je za vas in se glasi takole. Pravijo, da pri 80-ih ne postaneš star, ampak postaneš dragocen klasik. Našemu atitu Izidorju Smrtniku iz Podolnice ob njegovem prazniku želimo, da bi motor še dolga leta brezhibno tekel, da bi bilo zdravja poln tank in da bi mu bila pot obsijana s soncem ter obkrožena z dobrimi ljudmi. Čestitkam se pridružujemo vsi tvoji sovozniki. Žena Neška ter otroci Izidor, Slavko in Simona z družinami ter vsa zbrana družba.

Pred nekaj dnevi je praznovala, danes pa s svojimi najdražjimi praznuje okrogli jubilej življenja naša sestra in teta Jožica Brate iz Girice pri Moravčah. Pred nekaj dnevi je praznovala, danes pa s svojimi najdražjimi praznuje okrogli jubilej življenja naša sestra in teta Jožica Brate iz Girice pri Moravčah. Draga Joži, iskreno ti čestitamo in ti želimo zdravja, ter da bi bila še naprej tako dobrovoljna, vesela in močna, ko se trudiš za dobro vseh okrog sebe. Lepo praznovanje ti želimo, brata Lojze in Janez, sestre Marija Klara, Ani in Irenca in vsi iz naših družin.

V torek 28. aprila je praznovala častitljivih 90 let življenja in spominov Marija Banko, po domače Bankova Marinka, iz Dragomlja pri Domžalah. V torek 28. aprila je praznovala častitljivih 90 let življenja in spominov Marija Banko, po domače Bankova Marinka, iz Dragomlja pri Domžalah. Draga Marinka, ob tem izjemnem jubileju ti iz srca voščimo vse najboljše in ti iskreno čestitamo. Naj ti zdravje še naprej zvesto služi, dnevi pa naj bodo mirni, topli in obdani z ljubeznjo tvojih najbližjih. Radi te imamo in ti želimo še veliko lepih trenutkov. Tvoji najbližji.

Spoštovana gospa Marija Banko. Spoštovana gospa Marija Banko, ob čestitljivem jubileju 90. obletnici življenja vam segamo v roko tudi sodelavci Radia Ognjišče. Vam iskreno čestitamo in na vašo nadaljnjo pot življenja kličemo Božjega blagoslova in Marijinega varstva.

Draga mama in nona Carmen Beguš. Draga mama in nona Carmen Beguš. Ob tvojem prazniku ti želimo predvsem zdravja, da boš lahko še mnogo let uživala z vnuki, pela na koru in lepšala dopoldneva starejšim v domu upokojencev. Vse to ti želimo, Gašper, Katja in Adam.

Prišli smo do konca današnjih radijskih voščil, lepo vabljeni, da svojim bližnjim, ko bo čas za to, prav tako privoščite in namenite takšno presenečenje. Vas vabim v času uradnih ur, da se oglasite v našem tajništvu in bomo za vas lepo poskrbeli. Dragi poslušalci, sicer pa lepo pozdravljeni v popoldnevu 2. maja na Radiu Ognišče.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Beseda je zakon.
1: Predstojnik oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani, profesor dr. Hotimir Tivadar, bo tokrat razmišljal o medijskem govoru in pomenu lektorskega dela.
2: Zelo pomembno se je zavedati, da moramo za jezik skrbeti. Ni nam pa treba biti zaskrbljen za kakovostno izreko in tudi pisanje. Ker če bomo skrbeli za jezik in se jezikovno izobraževali, bomo prav gotovo govorili dobro in s tem tudi ohranjali slovenski jezik.
1: Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20.

Ura je že skoraj 14 v današnjem sobotnem popodnevu, ki pa prinaša še pogovor z izjemnim glasbenikom, skladateljem, dirigentom in aranžerjem, ki je svojim ustvarjalnim opusom vtisnil močan pečat v slovensko glasbo. Lojze Krančan je pred kratkim slavnostnim koncertom zaokrožil dobra 40 letja neprekinjenega sodelovanja z Big Bandom RTV Slovenija. O tem, o glasbi, ki plapola skozi rod Krančanov in še o čem pa bo govoril v oddaji Naš gost danes ob 20. uri. Oprostite, naš gost je ob 17. da ne bo pomote, zdaj pa se še odpravimo ozremo v nebo, danes popoldne in jutri bo večinoma jasno, postopno pa bo še nekoliko topleje. Ob 13. pa je bilo po Sloveniji takole, Tolmin 23, Celje, Murska Sobota, Črnomelj, Gorni grad, Mežica in Ptuj 22, Ljubljana, Maribor, Koper, Novo mesto in Logatec 21, Babno polje 19, Kredarica pa 5 stopin Celzija. Zaradi nesreče je na Vipavski hitri cesti oviran promet na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Vrtojbi. Na primorski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pred počivališčem Rauber komanda v smeri proti Kopru. Okvara vozila pa ovira promet še v delovni zapori pred Rauber komando v smeri proti Ljubljani, kjer je zaprt vozni pas. Zaprt pa je vozni pas prav tako na Vipavski hitri cesti med pred selom v smeri Razdrtega. Zastoj še na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber komando v smeri proti Ljubljani, na cestah Lucija Jagodje in Lesce Bled. Zastoji pa še nastajajo iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. Previdno na vaših potek in srečna pot.

Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.

Upanje najbolje utrjuje sposobnost, s katero znamo določiti brezupnosti, jih upoštevati in se z njimi spoprijeti. Ne z obupom, temveč z ustvarjalnim namenom, ki spodbuja nove možnosti. Lepo pozdravljeni na Radiu Ognjišče.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: V Sloveniji tudi 2. maj praznik dela in dela prost dan.
2: Zaskrbljujoče. Vsak tretji zdravstveni delavec v Evropi poroča o simptomih depresije, vsak četrti o simptomih stiske.
1: KPK opozarja resne pomankljivosti pri poročanju o lobiranju v Sloveniji.
2: Trump kongres obvestil o koncu sovražnosti med ZDA in Iranom, a bil kritičen do zadnjega predloga Teherana za končanje vojne.
1: Šport Janja Garambret v boju za 50. zmago v svetovnem pokalu športnih plezavk.
2: Vreme tudi jutri bo večino sončno in toplo s temperaturami med 20 in 26 stopinj Celzija.
1: Trump napovedal dvig carin na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz EU na 25%.
2: Konec leta mandat poteče generalnemu sekretarju OZN Guterresu. Kdo so kandidati za njegovega naslednika?
1: Sorry, Mina, Guterresu.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Preživite prvomajske praznike v čudovitem Mozirskem gaju. 1. maja s pomladnimi cvetlicami in kuški, 2. maja s posebnim avtomobilskim dogodkom. Začutimo pomlad skupaj v Mozirskem gaju.
2: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.

Kratek skok na ceste. Zaradi nesreče na Vipavski hitri cesti oviran promet na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Vrtojbi, okvare vozila pa na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru in oviran še promet med Logatcem in Vrhniko v smeri proti Ljubljani. Srečno in previdno. Srečno in previdno, hkrati pa en lep sobotni dan še z družbo Radia Ognjišče.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: V Sloveniji tudi 2. maj praznik dela in dela prost dan.
2: Zaskrbljujoče. Vsak tretji zdravstveni delavec v Evropi poroča o simptomih depresije, vsak četrti o simptomih stiske.
1: KPK opozarja resne pomankljivosti pri poročanju o lobiranju v Sloveniji.
2: Trump kongres obvestil o koncu sovražnosti med ZDA in Iranom, a bil kritičen do zadnjega predloga Teherana za končanje vojne.
1: Šport Janja Garambret v boju za 50. zmago v svetovnem pokalu športnih plezavk.
2: Vreme tudi jutri bo večinoma sončno in toplo s temperaturami med 20 in 26 stopinj Celzija.

O upanju zasedba proper, arabski pregovor pa o tem pravi: vrzi svoje srce predse, na to steci in ga ujemi. Vam privoščim lepo popovdne še naprej, v tri dneva pa vam prinaša dnevne novice, danes ob 15, torej čez dobrih 8 minut. Ostanite z nami.

0: Tednik domovina.
1: Dovolili smo, da o nas odločajo politični aktivisti. Vzpon teroristične internacionale.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Na Kozini na 107,9 MHz.
3: Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
4: V Sloveniji tudi 2. maj praznik dela in dela prost dan.
5: Zaskrbljujoče. Vsak tretji zdravstveni delavec v Evropi poroča o simptomih depresije, vsak četrti o simptomih stiske.
4: KPK opozarja resne pomankljivosti pri poročanju o lobiranju v Sloveniji.
5: Trump kongres obvestil o koncu sovražnosti med ZDA in Iranom, a bil kritičen do zadnjega predloga Teherana za končanje vojne.
4: Šport Janja Garambret v boju za 50. zmago v svetovnem pokalu športnih plezavk.
5: Vreme tudi jutri bo večino sončno in toplo s temperaturami med 20 in 26 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. V Sloveniji tudi 2. maja praznujemo praznik dela, ki je prav tako dela prost dan. Po državi so sicer včeraj potekale številne slovesnosti, kjer so predstavniki delojemalcev opozorili na pomen nadaljnih prizadevanj za zaščito delavskih pravic. Eno takšnih je bilo o Pivarčkem jezeru na Koroškem. Udeležil se ga je tudi predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko in opozoril, da delavske pravice niso bile podarjene.
6: Čeprav smo bili nekateri izmed nas rojeni v času, ko so nekatere pravice že bile, ampak vsaka pravica je bila izborjena, a ne? In to je prvo. In drugo, kar je, treba se je zavedati, da smo skupaj močnejši in da če stopimo skupaj, če zahtevamo skupaj, potem smo tudi slišani. In v trenutkih obrambe socialnih vrednot v tej državi, socialne varnosti, enakopravnosti, solidarnosti, je, mislim, da še kako pomembno, da stopimo skupaj.
5: Slovenija je sicer edina država v Evropski uniji, kjer je 2. maj dela prost dan. Zunaj Unije pa to velja denimo še za Srbijo, Bosno in Hercegovino, Črnogoro, Ukrajino in Rusijo. Delo v zdravstvu je plemenito, a terja svoj davek. To sta pokazali evropski raziskavi, v katerih so sodelovali tudi slovenski zdravniki in medicinske sestre. Več v prispevku Helene Križnik.
7: Raziskavo o delovnem času in zadovoljstvu mladih zdravnikov v Evropi so od januarja do aprila izvedli v 26 državah. Na spletni vprašalnik je odgovorilo 6165 specializantov. Rezultati so pokazali, da v povprečju delajo 57 ur na teden, kar presega pogodbeno povprečje 40 ur in tudi omejitev direktive o delovnem času, ki znaša 48 ur tedensko. V Sloveniji specializanti, anketo jih je izpolnilo 264, povprečju delajo 54 ur na teden. 62% jih opravlja 24-urne izmene, počivajo 6 dni na mesec. Skoraj tretjina jih ne izkoristi vsaj 4 tednov letnega dopusta. Kar 92% jih je v zadnjem letu delalo več, kot je predvideno v njihovi pogodbi o zaposlitvi. Skoraj polovica teh za dodatne ure ni bila plačana.
8: Specializanti so pravzaprav eden od prvih na bojni liniji oziroma najbolj izpostavljenih v zdravstvenem sistemu.
7: Je spomnila anestezijologinja Polona Gams-Brulc iz Združenja Mladi zdravniki Slovenije. Čeprav jih vsaj pri nas dobra polovica še zmeraj čuti pozitiven odnos do svojega dela, nezadovoljstvo z ravnotežjem med poklicnim in zasebnim življenjem ostaja veliko.
8: Delovni čas bi morali uporabljati kot merljiv kazalnik, ki je tudi neposredno povezan z duševnim zdravjem.
7: Specialistka družinske medicine Alinka Bahovec je predstavila rezultate evropske raziskave o duševnem zdravju zdravnikov in medicinskih sester. V njej je sodelovalo več kot 120 tisoč ljudi. Končno analizo je bilo vključenih nekaj manj kot 90.200 veljavnih odgovorov iz držav Evropske unije ter Norveške in Islandije. vključno s približno 1300 slovenskimi zdravniki in 900 medicinskimi sestrami. Rezultati so zaskrbljujoči.
3: Vsak tretji sodelujoči v raziskavi je poročal o simptomih varitne depresije, torej vsak tretji zdravstveni delavec v raziskavi in vsak četrti o simptomih anksioznosti. 3% sodelujočih je doseglo kriterije po teh vprašalnikih, da so ogroženi za odvisnost od alkohola in 10%, to je zelo velika številka, misli na samo poškodovanje ali ima celo samomorilne misli.
7: Težave z duševnim zdravjem vodijo v bolniški stalež, celo zapuščanje poklica. Začarani krog se poglablja.
3: Če ne bomo zaščitili zdravstvenih delavcev, je tudi pač prihodnost zdravstvene oskrbe, neke kakovostne zdravstvene oskrbe, kot imamo sedaj, je pač ogrožena.
7: Ali zdravstveni delavci zmorejo ostati v poklicu, ni zgolj njihov problem, ampak je v korist vseh prebivalcev, je bila jasna tudi specialistka psihiatrije Maja Rus-Makovec.
9: Ljudje nismo dobri, če delamo vedno več, ampak če delamo optimalno. Drugo je pa že malo mazohizem, podredljivost ali pa karkola, ne?
7: Opozorila je še, kako takšna razprava prepogosto zdrsne v napačno smer. Ne sme biti razumljena kot pritoževanje, temveč kot odgovorna izmenjava mnenj o tem, kako zdravstvene delavce ohraniti kompetentne.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
5: Komisija za preprečevanje korupcije opozarja na resne pomankljivosti pri poročanju o lobiranju v Sloveniji. Kot izhaja iz letnega poročila, med zavezanci še vedno vlada precejšnje nerazumevanje določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter obveznosti, ki iz njega izhajajo. Prispevek Alena Salihoviča.
10: Posebej zaskrbljujoče je stanje na lokalni ravni. Lani je namreč v lobističnih stikih poročalo le 6 občin, med njimi Velenje, Kočevje in Koper. Skupaj pa so prijavili zgolj 28 stikov. Na komisiji poudarjajo, da je glede na pristojnosti občin skoraj nemogoče, da do lobiranja ne bi prihajalo tudi drugod. Zato napovedujejo dodatna izobraževanja in tudi nadzor nad spoštovanjem zakonodaje na področju lobiranja v posameznih lokalnih skupnosti. Cilj je večja transparentnost in delovanje v javnem interesu. Na državni ravni je slika nekoliko drugačna. Med skoraj 5000 prijavljenimi lobističnimi stiki so jih največ zabeležili na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Sledijo Državni zbor ter Ministrstvo za finance. Kljub temu komisija opozarja tudi na pogosto napačno razumevanje, kaj sploh se šteje za lobiranje. Približno 10 prijavljenih stikov namreč ne ustreza zakonski definiciji, gre denimo zgolj za prošnje, za srečanje ali stike z osebami, ki pri odločanju nimajo pristojnosti. Zato komisija predlaga tudi razmislek o spremembi zakonodaje, ki bi bila bolj jasna in pregledna. Ena od možnosti je tudi vzpostavitev javnega seznama oseb, ki lahko izvajajo lobiranje, kar bi povečalo sledljivost. Ob tem izpostavljajo, da le manjši del lobiranja opravijo registrirani lobisti, teh je bilo konec lanskega leta le 84. Večino lobiranja namreč izvajajo predstavniki interesnih organizacij, pri čemer pa zakon določa jasne omejitve. Prav nezakonito lobiranje neregistriranih oseb ostaja najpogostejša kršitev. V takšnih primerih komisija uvede postopka tako proti lobistu, kot tudi proti lobirancu in organizaciji. Lani se skupaj uvedli kar 115 prekrškovnih postopkov. Na Komisiji za preprečevanje korupcije zato poudarjajo, pravilno razumevanje in dosledno poročanje o lobiranju sta ključna za pregledno in odgovorno delovanje javnih institucij.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
4: Trump napovedal dvig carin na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz EU na 25%.
5: Konec leta mandat poteče generalnemu sekretarju OZN Guterešu. Kdo so kandidati za njegovega naslednika?
4: Zaživela prenovljena spletna stran z registrom slovenskih cerkva na enem mestu.
2: Prometno-informacijski center.
11: Lepo pozdravljeni. Na cesti Novo mesto Metlika je pri odcepu za Vinjo vas promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Na primorske avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, okvara pa tudi v nasprotni smeri med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, promet je tu oviran na odstavnem pasu. Nekaj upočasnenega prometa je na primorske avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani in prav tako tudi na cesti Strunjan-Jagodje, sicer pa druge na slovenskih cestah precej mirno, promet poteka poteka tekoče brez zastojev. Danes do 22. ure ter jutri med 8. in 22. uro pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihelčič.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
5: Ob 15:10 nadaljujemo na tujem. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj uradno obvestil kongres, da so se sovražnosti med Združenimi državami Amerike in Iranom končale, čeprav so ameriške sile še vedno v regiji in izvajajo blokado iranskih pristanišč, poročajo ameriški mediji. Trump je predtem sicer zavrnil najnovejši predlog Teherana za končanje vojne in uvedel dodatne sankcije zoper Islamsko republiko, pa tudi Kubo. Trump je včeraj sicer razburil tudi Evropsko unijo z napovedjo zvišanja zaščitnih carin na uvoz avtomobilov in tovornjakov v Združene države na 25%. Pristojbine za te dobrine so bile sicer po lani sklenjenem trgovinskem dogovoru med ZDA in Evropsko unijo 15%. Trump je odločitev branil, češ da več držav unije krši omenjeni sporazum. Da je ravno obratno, pa je v odgovoru na družbenem omrežju X zapisal predsednik odbora Evropskega parlamenta za trgovino Bernd Lange. Nazaj na Bližnji vzhod, kjer odmeva torkov napad 36-letnega moškega na francosko redovnico v Jeruzalemu. Motiv za napad bi lahko bil verske narave. Francija zahteva, da Izrael storilca nemudoma privede pred sodišče. Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
12: Na griču Sion, simbolu svetega mesta Jeruzalem, kjer počiva kralj David in kjer je Jezus Kristus za postolje obhajal zadnjo večerjo, se je v neposredni bližini zgodil grozljiv prizor, ki so ga ujele tudi varnostne kamere izraelske policije. Na posnetku se moški najverjetneje judovskega rodu in izraelskega državljanstva približa redovnici in jo z vso silo porine na tla, nato pa jo še brca, dokler ne posredujejo mimoidoči. Sestra je na srečo utrpela lažje poškodbe, zlasti odrgnine. Izraelska policija je storilce že prijela in ga aretirala, trenutno je v priporu. Primer preiskujejo kot možen versko ali rasno motiviran napad. Izraelsko zunanje ministrstvo je napad označilo za sramotno dejanje, ki neposredno nasprotuje vrednotam spoštovanja, sobivanja in verske svobode, na katerih je bil Izrael ustanovljen in ki mi je še vedno globoko zavezan. Oster odziv pristojnih organov pričakuje tudi direktor francoske biblijske in arheološke šole v Jeruzalemu, oče Olivier Pokion, kjer je sestra delovala. Poudaril je, da ne gre za osamljen primer. Izraelski podatkovni center za versko svobodo je v prvih 3 mesecih letošnjega leta zabeležil 31 primerov nadlegovanja kristjanov. Večina incidentov je vključevala pljuvanje ali vandalizem na cerkveno lastnino. Francoska redovnica je arheološka raziskovalka, zato se je oglasila tudi Hebrejska univerza v Jeruzalemu, kjer so zapisali, da je žrtev cenjena akademska partnerica pri odkrivanju dediščine države in da je takšna sovražnost proti krščanski skupnosti popolnoma nesprejemljiva. Ocenjujem, da vse to meče slabo luč na versko sožitje v Jeruzalemu in da je žal kristjanofobija še kako živo dejstvo, ki toliko bolj prizadane človeka, če se zgodi prav v sveti deželi. Čeprav je Izrael ena redkih držav na Bližnjem vzhodu, kjer se število kristjanov povečuje, pa so tudi pred judovsko državo dodatni izzivi, kako zagotoviti varno, stabilno in cvetoče medsebojno bivanje vseh verskih skupnosti. V ta namen je Izrael prvič v zgodovini imenoval posebnega odposlanca za krščanski svet, ki ni le diplomat, temveč tudi kristjana arabskega rodu in pripadnik grkokatoliške Melkitske cerkve, ta je v občestvu s papežem.
5: Konec decembra se izteče mandat prvega moža Organizacije Združenih narodov, Portugalca Antonija Guterresa. V generalni skupščini v New Yorku so se zato že začeli s postopki za izvolitev njegovega naslednika. Kandidati so 4, vsi pa udarjajo nujnost vzpostavitve zaupanja v Združene narode, ki so oslabljeni in na robu finančne krize. Medtem se krepijo pozivi držav, da bi organizacijo prvič vodila ženska. Prispevek Petre Stopar.
7: Za položaj na čelu svetovne organizacije, ki bo 26. junija obeležila 81 let od svoje ustanovitve, se potegujejo štirje izkušeni politiki in diplomati. Kandidatki sta 70-letna nekdanja podpredsednica Kostarike in vodja Agencije Združenih narodov za trgovino in razvoj Rebecca Greenspan ter 74-letna nekdanja prva predsednica Čila in nekdanja visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet. Kandidata pa sta 65-letni argentinski diplomat Rafael Grossi, ki je od leta 2019 postal znan kot vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo in 64-letni nekdani senegalski premier in predsednik Macky Sall. Število kandidatov, ki je precej manjše kot pred 10 leti, kaže na pomankanje zanimanja za vodenje svetovne organizacije, kar je gotovo posledica današnjih razmer v svetu, močne geopolitične napetosti, številnih vojaških konfliktov, ne nazadnje pa tudi odklonilnega odnosa, ki ga imajo ZDA do OZN in multilateralnega sodelovanja po izvolitvi Donalda Trumpa. Ta je znatno zmanjšal ali ukinil financiranje za Združene narode in njihove agencije. Bacheletova, ki je bila v času prvega Trumpovega mandata tudi čilska predsednica, je o upadanju avtoritete OZN in nespoštovanju pravil povedala. Menim, da je edina možnost, da storimo vse, kar je v naši moči za okrepitev multilateralnih ustanov, kar sicer pomeni veliko različnih stvari, da podpiramo OZN in da poskrbimo, da nekateri organi, tudi naslednji generalni sekretar, delujejo preventivno in so sposobni preprečiti, da se takšne stvari sploh zgodijo. Grossi pa je na vprašanje, kako bi izboljšal delovanje svetovne organizacije, da bi bila učinkovitejša in hitrejša, se so mnogi izgubili zaupanje vanjo, odgovoril. Videli bodo napredek, to vam lahko zagotovim, ker gre za dejstva in ne le za prazne besede. Na ta način se lotevam tudi svojih trenutnih odgovornosti, ki niso preproste, saj gre za jedrske zadeve, ki imajo tudi svetovne posledice in tukaj smo dokazali, da imajo multilateralne organizacije vlogo, ki je lahko zelo konstruktivna, ter jo lahko sprejmejo in podprejo celo močnejše sile. V mednarodni skupnosti prevladuje mnenje, da je napočil čas za prvo žensko na čelu OZN. Vendar za tri vele sile, ZDA, Rusijo in Kitajsko, to ni upoštevanja vreden dejavnik. Pomembna jim je usposobljenost. V zaslišanjih sodeluje tudi Slovenija, ki med tokratnimi kandidati še nima svojega favorita. Na omrežju X je slovenska misija objavila, da Združeni narodi potrebujejo odločnega generalnega sekretarja, ki bo presegal parcialne interese posameznih članic.
2: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
5: Pred kratkim je zaživela prenovljena spletna stran slocerkve.si, ki predstavlja obsežen spletni register cerkva po vsej državi. Namen projekta je na enem mestu zbrati pregledne in uporabne informacije o cerkvah v Sloveniji ter jih približati širši javnosti. Prispevek Roka Mihevca.
13: Prenovljena spletna stran omogoča hitro iskanje cerkva po različnih kategorijah, župnijah, krajih in tudi zavetnikih, je pojasnil duhovnik Blaž Lapanja, ki deluje na koprski škofiji.
14: In če bi želel poiskati cerkve določenega zavetnika, svetnika, te cerkve samo klikneš in potem se izpiše oziroma prikaže, v katerih krajih so te cerkve. Ja.
13: V prihodnje naj bi portal ponujal še dodatne možnosti, med njimi je tudi prikaz urnikov svetih maš, kar bo še posebej koristno za romarje, turiste in vse, ki želijo med dopustom ali izletom obiskati bogoslužje v kraju, kjer se nahajajo. Pomemben del projekta je tudi sodelovanje uporabnikov spletne strani, ki lahko prispevajo fotografije cerkva ter pomagajo dopolnjevati manjkajoče podatke.
14: Tako da lahko obiskovalec, uporabnik vidi tudi cerkev, kako izgleda, zunanjost, notranjost, še dodaten podatek, ki je zanimiv in lahko bodo prispevali svoje fotografije, ko obiščejo cerkev, da jo potem tudi prilepijo oziroma pošljejo na to spletno aplikacijo.
13: V pripravi je tudi mobilna aplikacija, ki bo omogočala še enostavnejše dodajanje vsebin neposredno s terena. Obiskovalci bodo lahko ob obisku cerkva beležili, katere so že obiskali, podobno kot pri planinskih dnevnikih. Po besedah Blaža Lapanje, številne cerkve po Sloveniji jasno pričajo o bogati krščanski, kulturni in zgodovinski dediščini slovenskega prostora.
14: tudi pogovorno velja, kako enostavno se zapomniti, koliko cerkva imamo v Sloveniji, pogovorno tako velja. Približno toliko, koliko je visok Triglav, 2864, zdaj baza, da bi točno to potrdil, se še ureja in pregleduje, ampak zagotovo pa se vidi, da naša dežela ima krščansko tradicijo, da naši predniki so namenili svoj trud, čas, delo, da so postavili cerkev, naredili prostor, kjer so se zbirali k molitvi, kjer k čaščenju Boga. Tega ne moremo zavreči ali pa reči, da Slovenija nima krščanske kulture, krščanske tradicije.
13: In še kot zanimivost, če bi vsako nedeljo obiskali eno od teh cerkva in kapel, bi potrebovali približno 54 let.
5: Danes poteka že deveto romanje k Ptujsko-gorski Materi Božji za dobre družine in nove duhovne poklice, ki poteka pod geslom Za vse se zahvaljujte. V romarski cerkvi pravkar poteka molitvena ura, ob 16. pa bo sledila sveta maša, ki jo bo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl. O začetkih romanja in njegovem razvoju do današnjega dne predstavnica organizatorja Centra za duhovne poklice, sestra Štefka Klemen.
15: Smo iskali možnosti, da bi združili koristno s prijetnim, če tako rečem, in smo se odločili, da bi organizirali romanje, in sicer od Slomška k Ptujsko-gorski Materi Božji. To je bilo na začetku, kjer je vmes več postaj, na vsaki postaji razmišljamo o eni poklicanosti, družina kot poklicanost, duhovniški poklic, posvečeno življenje in tako naprej. Potem pa tudi molimo konkretno za te poklice, po poti pojemo, molimo, se pogovarjamo. Tako je občestvo različnih starosti stanov združeno v tej veliki molitvi za dobre družine in duhovne poklice. To je bila prva ena pot od Stolnice na Ptujsko goro, počasi pa to raslo in preraslo zdaj v 5 različnih tras, po katerih romariji se vzpenjamo k Mariji z eno željo, da bi klical blagoslov na naše družine, na mlade pred življenjsko odločitvijo, ki se pripravljajo na zakon, na mlade, ki čutijo v sebi Božji klic, da jih podpremo z molitvijo, ker vemo, da rabijo podporo na tej poti odločanja, sploh v svetu, ki ni naklonjen tem poklicom, tako da ja, vedno več nas je, in tega sem srčno vesela za vse, ki so se odzvali na to.
5: Romari so se na Ptujsko goro tako danes podali iz Hoč, Markovcev pri Ptuju in Zgornjih Poljčan, Slovenske Bistrice ter cerkve svetih Petra in Pavla na Ptuju v Kloštru.
16: V bližini kitajskega velemesta Šanghaj se prav v teh trenutkih končuje prva tekma nove sezone svetovnega pokala v športnem plezanju za ženske. V finalu na balvanih plezata tudi dve Slovenki, mlada Jennifer Buckley včeraj osma v polfinalu, ki pa ga je dobila prva favoritinja Janja Garnbret. Korošica se bori za jubilejno 50. zmago v svetovnem pokalu. Jutri bodo ob 4:30 minut v polfinalu na balvanih tekmovali še moški, med njimi tudi Anže Peharc, ki je v kvalifikaciji osvojil 15. mesto. Nadaljujemo v Romandiji, francosko govorečem delu Švice, kjer poteka predzadnja kraljevska etapa enotedenske kolesarske dirke svetovne serije. V rumeni majici vodilnega je še vedno Tadej Pogačar, ki je bil včeraj četrti po šprintu glavnine, v katerem je bil najmočnejši Francoz Dorian Godon. Primož Roglič je zdrsnil na skupno 27. mesto. Ekipa Los Angeles Lakers je v prvem krogu končnice Severnoameriške lige NBA v gosteh z 98-78 premagala Houston Rockets in si, še vedno brez poškodovanega Luke Dončiča, po vodstvu s 3-0 v tretjem poskusu in z izidom 4-2 v zmagah, vendarle zagotovila polfinale zahodne konference lige proti Oklahomi. Prva tekma drugega kroga proti aktualnim prvakom lige NBA jezernike čaka v noči na petek po slovenskem času. Rokometaši Celja pivovarne Laško pa bodo danes igrali povratno tekmo polfinala evropskega pokala proti Ohridu, začeli jo bodo z golom prednosti s tekme v Knežjem mestu. Makedonsko-slovenski obračun za veliki finale se bo začel ob 19.
17: Dodajmo še nekaj napovedi, s tekmo Olimpija Primorje se bo ob 17.30 minut v Stožicah začel 33. krog slovenskega nogometnega prvenstva, ob 20.15 minut sledi še obračun novih prvakov Celjanov in Brava. Ob 18.00 pa šprinterska dirka ter ob 22.00 kvalifikacije pred jutrišnjo dirko svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Majemija. To je bil šport v tri podneva.
5: Popoldne bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najviše dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek pa bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe, pihal pa bo jugozahodnik. Poglejmo še vreme po Sloveniji ob 15. uri, Kranj in Idrija 24, Ljubljana pretežno jasno, Celje, Murska Sobota jasno, Črnomelj, Bohinjska Češnica, Slovenj Gradec jasno in podčetrtek 23. Novo mesto jasno, Maribor, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Trebnje in pa Slovenske Konjice 22, Postojna jasno 21, Babno Polje 20, Lisca zmerno oblačno in Koper 17, Kredarica pretežno jasno, 6 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na cesti Novo mesto Metlika pri odcepu za Vinjo vas promet urejen izmenično enosmerno, zastoji pa na cesti Strunjan-Jagodje. Previdno in srečno na vaših poteh. Poslušali ste v trip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Štefan Iskra. Ura pa je 15 in 26 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci sporočajo, da je v gospodu zaspal dragi mož, oče in dedek Alojz Razboršek z Brezi 80A. Svojci sporočajo, da je v gospodu zaspal dragi mož, oče in dedek Alojz Razboršek z Brezi 80A. Pogreb bo jutri ob 14.30 na pokopališču na Brezjah. Pokojni bo od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Maša zadušnica bo po pogrebu ob 16. v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah. Domači z globoko žalostjo sporočajo, da je po težki bolezni v 79. letu k Bogu odšla draga mami, tašča, babi, prababi, sestra, teta in prijateljica Vera Karun, rojena Meglič iz Visokega pri Kranju. Domači z globoko žalostjo sporočajo, da je po težki bolezni v 79. letu k Bogu odšla draga mami, tašča, babi, prababi, sestra, teta in prijateljica Vera Karun, rojena Meglič iz Visokega pri Kranju. Pogreb s sveto mašo bo 4. maja ob 14. na pokopališču v Šenčurju. Pokojna bo na dan pogreba ležala od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, darujete pa lahko za farno cerkev v Šenčurju.

0: Zdaj pa še k obvestilom. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani vabi na predavanje in okroglo mizo Vloga okolja pri preprečevanju zlorab in oblikovanju varnih odnosov, ki bo v torek 5. maja med 11. in 13. uro na Teološki fakulteti v Ljubljani. Osrednji gost bo pater dr. Hans Zollner, eden vodilnih svetovnih strokovnjakov na področju zaščite ranljivih. Sestre, hčere Marije Pomočnice vabijo na poletne programe za otroke, dekleta, mlade in družine. Večdnevni duhovno-počitniški programi potekajo v Marijinem domu na Bledu. V Ljubljani, na Gornjem trgu pa se bosta odvijala dva oratorijska programa. Več informacij pa najdete na www.fma.si.
1: In še današnji kulturni namig. Mladinsko gledališče Rakovnik vabi na avtorsko predstavo Sedem za mizo, ki bo ob 19.30 v zavodu Skala Don Bosco Kodeljevo.
2: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si. Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
3: V Krškem na 107,3 MHz.

0: Še vedno je pri nas najbolj razširjena zasvojenost z alkoholom, vse več pa je odvisnosti od digitalne tehnologije in prepovedanih drog. Eden od tistih, ki so izkusili hudo zasvojenost, je tudi Boštjan Cifer, ki se je po božji previdnosti znašel v krščanski skupnosti in z njeno pomočjo prehodil pot ozdravljenja.
1: Ampak Bog je imel načrt in upanje zame. Nekega dne, ko sem sedel v parku in čakal na metadon, pristopi k meni en mlad fant kristjan in me vprašal, kako sem in kaj delam. Iskreno sem mu povedal, kaj se dogaja z mano, da se borim z odvisnostjo in da čakam na metadon. In on mi pravi, Jezus ti lahko pomaga. Zame je to takrat zvenelo kot šala. V tem istem času je moj prijatelj Alen, ki je prav tako bil odvisnik in postal kristjan 2 leti pred mano, začel skupino za pomoč odvisnikom. Bil sem povabljen v to skupino, kjer smo brali sveto pismo in se pogovarjali o svobodi, ki se nahaja v Jezusu.
0: Prisluhnite njemu in sodelavcu zdravilne besede Tomažu Makovcu danes v sobotnem duhovnem večeru ob 21.

Lep pozdrav iz Radija Ognišče, ura je 15:54 minut. Lep in topo pomladni dan je zunaj in vas spodbujam, da se čim bolj naužijete teh prijetnih pogojev. Kljub temu pa vabim k poslušanju našega radijskega programa. Zdaj veste, pauze vsem prav pridejo. Ob 17:00 bo z nami naš gost, ob 20:00 pa sobotni duhovni večer. No, če boste pa zamudili kaj od tega, pa vas boste oddaje čakali na spletnem radijskem arhivu audio.ognisce.si. Ostanite z nami. Po noči bo še jasno, jutri pa prav tako. Najvišje dnevne temperature pa se bodo jutri povzpele od 21 do 26 stopinj Celzija. O 15 pa je bilo po škofijskih mestih Slovenije takole: Ljubljana pretežno jasno in Celje ter Murska Sobota jasno 23, Novo mesto jasno in pa Maribor 22, v Kopru pa 21 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na dolenski avtocesti oviran promet med Ivančno Gorico in Bičem v smeri proti Novemu mestu. In še nesreča na cesti Novo mesto Metlika, kjer je pri odcepu za Vinjo vasjo promet urejen izmenično enosmerno. Ovire še na Štajerski avtocesti je pred Domžalami v smeri proti Celju zaprt vozni pas zaradi okvare vozila v delovni zapori in na Štajerski avtocesti je zaradi živali oviran promet med Framom in Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani. Zastoj pa še na cesti Strunjan-Jagodje. Prividno in pa srečno!

0: Ne vsak dan super, 16. maj bo.
1: Bo super dan v novi trgovini Sam v Latkovi vasi pri Preboldu v soboto 16. maja.
0: Kaj bo tam na super dan?
1: Eden čara,
0: čare mare,
1: druga poje,
0: Tanja Žagar.
1: Ostalo naredite sami.
0: Na ustvarjalnih delavnicah.
1: 10% popust na vse za imetnike Sam kartice.
0: Super dan v trgovini Sam, Latkova vas 16. maja.
1: V Samu nisi sam.
2: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
0: Pojte,
3: pojte,
0: pojte Gospodu vsi.
3: Cante al Señor, abitante de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
0: Cantate al Signore da tutta la terra.
4: Pojte Gospodu vsi.
5: Jamie McDonald je ameriška pevka in kantavtorica, ki se je po mnogih letih dela v zakulisju ameriške krščanske glasbene industrije z izvrstnim debitantskim albumom podala v kantavtorsko izvajalske vode in je pred poslušalce stopila z lastno zgodbo. Prisluhnimo pesmi z tega albuma You Can't Take My Song. Govori o veri in moči Božjega dotika, ki človeško srce spremeni zavedno.

0: V pesmi You Can't Take My Song, Ne morete mi vzeti moje pesmi, je bila z nami Jamie McDonald.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte, pojte gospodu vsi.

Prijetno popoldne želim vsem poslušalcem Radio Ognjišče. Lep pozdrav na naših frekvencah, tudi ja, zdaj že po 16. uri. Upam, da je tale sobota ukrojena tudi po vaših merah in da se v njej dobro počutite. Sonce bo nad nami oziroma na nas svetilo vse do nekaj minut čez 20. v današnjem 122. dnevu leta. Jutri bo prav tako lep dan, kot je bil današnji, in če še ne veste, kam bi se kaj odpravili, lahko priporočim aplikacijo Epic ali pa hribi.net, kjer so zbrane informacije in tudi interaktivne poti, kako priti do izhodišča in kako iz izhodišča doseči vrh in se potem tudi varno vrniti nazaj. Toliko, da privoščimo našim telesom še nekaj vitamina D, dokler tako dobrohotno sije na nas. Dragi poslušalci, z vami Radio Ognjišče.

0: Domovina.
1: Slovenska šola ne prepozna potenciala otrok. Ali je atentat na Donalda Trumpa posledica pozivanja k političnemu nasilju?
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Portorožu na 95,1 MHz.

0: за Богдан на Смаян.
1: Pri pouku biologije.
2: No, Jurček, katera žival te zjutraj zbudi?
3: Moj oče, gospod učitelj.

Radio Ognišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

Danes je mirna, topla in pa sončna sobota, pred nami pa je že peta velikonočna nedelja. Radijski program bomo jutri začeli z oddajo Utrip cerkve v Sloveniji ob 8. zjutraj. Ste vedeli, da je številka cerkva v Sloveniji skoraj podobna številki višine Triglava? Na to je v pogovoru o prenovljenem spletnem registru cerkva spomnil Blaž Lapanja z koprske škofije. Ena od teh cerkva je tudi v Šupniji Sveti Jurij v Slovenskih Konicah, ki letos praznuje 880 let od prve pisne omembe, pred dnevi pa so ta jubilej obeležili tudi sveto mašo in blagoslovom obnovljene ploščadi. V oddaji bomo sicer skočili še tik za mejo v Števrjansko župnijo, ki praznuje 100. obletnico posvetitve cerkve, posvečene svetemu Florijanu. Vse to v oddaji, torej ob 8. zjutraj, ob 8.45 pa bo čas za misijone, za tiste, ki so šli in ki učijo. Za nje in za vse, za katere se razdajajo, je treba tudi moliti, zato spoznajte misijonsko molitveno zvezo, v oddaji pojdite in učite. V petek 8. maja bo minilo leto dni od izvolitve Roberta Francisa Prevosta za papeža. V oddaji iz življenja vesoljne cerkve jutri ob 9. boste slišali pogovor z novinarko Liz Ann Allen, sodelavko ameriškega katoliškega portala Crux, ki je kot prva predstavnica sedme sile naredila intervju z Leonom 14. in ob tem napisala njegovo biografijo, ki je prevedena tudi v slovenščino. Sveto mašo bomo jutri prenašali ob 10. iz slovenskega Marijinega narodnega

Clevelandu in na Hrvaškem pa boste slišali jutri v oddaji Slovencem po svetu in domovini ob 17. uri. 20 minut čez 18. pa bo z nami oddaja Caritas. Na Caritas se vsako leto obrne veliko družin, ki so v stiski ob nakupu šolskih potrebščin. Tatjana Rupnik z škofijske Caritas Koper in Bernarda Grašič z Young Caritas bosta v rubriki Caritas predstavili oblike pomoči in akcijo Pokloni zvezek, jutri torej ob 18:20. V oddaji Moja zgodba pa bomo predstavili del življenjske poti pravnika, pesnika in kulturnega ustvarjalca Ivka Spetiča, s katerim smo se v tej oddaji že srečali. Tokrat bomo prisluhnili njegovim spominom na dogajanje v Ilirski Bistrici in okolici ob koncu druge svetovne vojne, ko so še delovale privatne trgovine, gostilne in druge obrti. Ob nacionalizaciji njihove gostilne pa so se morali domači umakniti v zgornje prostore svoje hiše. Tretji del njegovih spominov se bo začel jutri ob 20. V majskem nedeljskem klepetu pa bo naša gostja Ana Petrič, direktorica Doma starejših Vrtojba. Spregovorili bomo o sprejemanju starosti in staranja, kako stanovalci doma za starejše doživljajo starost in kako se v domu trudijo za pozitiven odnos do starosti. Pa tudi kako delo starejšimi vpliva na njen osebni pogled na staranje. Naša gostja bo predstavila tudi projekt, v okviru katerega bodo prostovoljci v zameno za nekaj ur prostovoljnega dela v domu lahko 3 dni bivali brezplačno. Več pa v oddaji jutri ob 21. uri. Današnji dan pa nadaljujemo ob 17. z oddajo Naš gost. Ostanite z nami.

0: Če veš, kako biti zadovoljen, si bogat, pravi ena misel, to pa zagotovo ve naš današnji gost. Vabljeni k poslušanju.
1: Naš gost.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, naš današnji gost je izjemen glasbenik, skladatelj, dirigent, aranžer, ki je svojim bogatim opusom vtisnil pečat v slovensko glasbo in neprecenljivo vplival na razvoj domače orkestralne ustvarjalnosti. Prav pred mesecem dni je s čudovitim koncertom v Cankarjevem domu tudi zaokrožil dobra 40 letja neprekinjenega sodelovanja z Big Bandom RTV Slovenija. Lojze Krančan, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
3: Hvala, dobro dan.
2: Pa čestitke, za marsikaj, zdaj najprej za omenjeni koncert, ki je bil sicer eden od mnogih, pa vendar zelo poseben, zelo oseben tudi, ne?
3: Seveda, poslovil sem se od prijateljev, sodelavcev, glasbenikov, glasbenic, s katerimi smo z nekaterimi zelo dolgo sodelovali, z nekaterimi mal manj, s kakšnimi mlajšimi, ampak me vežejo zelo lepi spomini na to obdobje. Ogromno tega smo skupaj preživeli in je bil precej čustven moment zame to.
2: Veliko tudi gostov, s katerimi ste že sodelovali, pa tudi domači so stopili na oder, prav tako glasbeniki, sinova Kristjan Žigan, tudi že tretji rod, ne, vnukinja, Elora Sofija, to so tudi prav posebni čustveni momenti. Ne.
3: Sigurno so drugače, nisem toliko naklonjen, da recimo koncerti včasih postajajo preveč družinski, ampak ne moram pomagati. Moja sinova in moja vnukinja so res nekaj posebnega in jaz sem jih z veseljem povabil, ker so res prispevali k koncertu, da je bil širši, da je bil, se pravi, ta mlada energija, novi pogledi, vnukinja pa tudi, to je bila moja velika želja, da bi enkrat z vnukinjo skupaj na odru muzicirala in se je odlično odrezala, res sem zadovoljen.
2: Jaz verjamem, da ni zadnjič. Po tem koraku zapiranju nekega obdobja ste rekli, ne zeva nobena praznina, glasbeni projekti teče naprej, vedno novi izzivi, s čim se trenutno ukvarjate, da nimo?
3: Ja, trenutno se ukvarjam s tem, da bi izstopil iz te rutine, a ne?
2: Aha.
3: Ker človek ko 40 let živi v eni rutini, pol ni tako enostavno stopiti ven. In trenutno poskušam narediti tako en, ni glih slovenski izraz, en break, ali kako da rečem, prelom, kako bi temu rekel, in poskušam narediti malo pauze od glasbe, kakor se pač to da, in čakam, da mi bo glasba pol sama spet poklicala, hočem malo uživati, kot rečemo, tretje življenjsko obdobje, da bom imel več časa za tiste stvari, za katere prej ni bilo, za vnukinje, za družino, za šport, za naravo, za hobije in tako naprej.
2: Nedvomno glasba valovi skozi vaš rod, že pred vami. Oče je bil ravnatelj glasbene šole, tudi dirigent pihalnega orkestra v Ormožu, in vas je učil pozavne, ne?
3: Tako, ja.
2: S tem ste začeli.
3: On je učil trobila, mama me je učila pa klavir.
2: Aha.
3: Ampak za klavir pa nisem bil preč priden, kar mi je žal, ampak tako je bilo. Tako je bilo, tako da sem se bolj skoncentriral na pozavno, pa takrat je oče v orkestru rabil bariton, evfonije se reče bolj strokovno, v godbi in sem zelo zgodaj začel, pravzaprav vsi štirje smo, a ne? Brat pa še dve sestri. Vsi smo zelo zgodaj začeli v godbi na pihali grad, pri očetu, vsi smo bili tam. In to je bilo za nas nekaj čist najbolj naravnega, a ne? Tako kot, ne vem, zjutraj poješ zajtrk, tako da greš na vajo zvečer godbe. In tudi mislim, da se to malo pol prenaša v takih družinah, da otroci pol prevzamejo ta način, da je pač glasba del njihovega življenja in po moje je to super stvar, ker glasba je ena velika učiteljica, tudi za mlade, pri glasbi sam vidiš, da brez vztrajnosti, brez resnosti, brez talenta, pa ne samo to, tudi recimo, ko nastopaš, že kot čist majhni otroci nastopajo, se morajo skupaj vzeti, se morajo skoncentrirati, v danem trenutku dati vse od sebe in to se mi zdi, da je ena super vzgoja. Tak, se mi zdi, da pomaga glasba, ti takoj tudi pokaže, kaj si delal prav, kaj si delal narobe, a ne? Takoj se pokaže pri tvojem nastopu, kako je bilo in je tudi za življenje, se mi zdi, ena dobra učiteljica.
2: Otroštvo v Ormožu, kot prlek. Kako se spomnite tistega obdobja? Torej, glasbe zelo veliko v vašem življenju. To je bila ena stalnica, ki pravite, vas je tudi vzgajala. Ne?
3: Ja, ampak sem imel super otroštvo. Živeli smo zraven tega Ormoškega parka in tu smo se otroci od jutra do večera igrali. Tudi bazen je bil zraven. Poleti smo bili od jutra do večera na bazenu. Ta družba je bila super. Tako, brezskrbno otroštvo. Pravzaprav do 8. razreda smo bili v Prleki, potem smo se pa preselili v Kranj.
2: Na Gorenjsko?
3: Na Gorenjsko, ja.
2: In ta prehod najbrž, da je bilo...
3: Je bil čuden malo, ja.
2: Dobrih in slabih plati. Človek se mora navaditi na novo okolje, nov način življenja.
3: Ja, je bilo novo okolje zame. Mene so dali v Kranj, v en oddelek, kjer so bili sami vozači.
2: Aha.
3: In če sem iskren, jih od začetka nisem razumel nič, ker so tolkli po Gorenjsko, jaz pa po Prleško. Jaz smo rabljen čas, da smo se sporozumeli. Ja.
2: Sicer pa potem srednja glasbena šola v Ljubljani, visoka šola za glasbo v Gradcu in ves čas inštrument. Ne? Tem
3: ja,
2: ostanete
3: pozavna je bila v spredju, tako je, na srednji glasbeni. Potem sem šel na jazz oddelek v Graz in v Boston, na Berklee College of Music. Čeprav v Bostonu ni bila navada, da si se specializiral osko samo na eno stvar. Ne? Sem vzel še aranžiranje, orkestracijo, tudi nekaj dirigiranja. Tako da v Ameriki je bilo mal širši razpon je bil tam in to mi je zelo prav prišlo tudi kasneje.
2: Kaj vam je Amerika takrat dala, česar, da nimo v našem okolju še niste mogli prejeti?
3: Ja, v tistem času smo živeli v socializmu, a ne? Je bilo moje prvo opažanje, ali pa mogoče celo en mali kulturni šok, to, da je bila ena druga svoboda tam. To, kar si tukaj nismo predstavljali. Prvič so bili to zbrani študenti iz celega sveta, ker to je bila zelo znana, še zmeraj zelo znana šola. Z profesori smo bili na ti, tako ni bilo teh hierarhičnih stvari, kot smo jih pri nas vajeni. Ker tam, ko sem recimo tam povedal, da imam štipendijo, a ne, so bili vsi navdušeni, kako je to mogoče, ne? Da mi čaka že služba tukaj na RTV-u, ker sem imel štipendijo od Ministrstva za kulturo pa od RTV-a. Tam je bilo tako, ne, tam so vsi vedeli, da če se bojo nekaj naučili, bojo imeli pol v življenju priliko nekaj zaslužiti, nič pa ni bilo zagarantiranega, ne? Po drugi strani je bilo pa toliko možnosti, da bi to res za men tak mali kulturni šok.
2: Pa najbrž, da tudi dojemanje glasbe precej drugačno, yes. Ker vam potem tudi pomaga pri napredovanju doma, ne?
3: Ja, sigurno, ja. Mislim, to je bila prednost, ja, da sem spoznal ljudi z celega sveta, različne kulture, da smo se družili, igrali, da smo bili tako povezani tudi s temi profesori. Ja, prav na lepa izkušnja je bila, ja.
2: In takoj po Berkleeju, po vrnitvi, postanete 83. leta prvi pozavnist pri simfonikih RTV Ljubljana.
3: Ja, to ni bilo načrtovano, to ni bilo. Ampak ker sem bil pač štipendist RTV-ja, ne, in ker sta simfonični orkester in big band v takrat v Tozdu glasbena produkcija, ne, in ker je ravno takrat šel prvi pozavnist na odsluženje vojaškega roka v JNA, so se nekako zmenili v pisarni, a ne, da Big Band posodi za eno leto mene simfonikom. A ne. In to je bilo tudi zanimivo obdobje zame. Moram reči tudi lepo, ker je ogromno lepe glasbe napisane za simfonični orkester. jazz glasbenik seveda mora biti tehnično podkovan, tako da za me to ni bil kakšen poseben problem, prav poznavam v simfoničnem orkestru. Mi je zelo prav prišlo tudi zaradi tega, ker sem kasneje tudi kar precej pisal za simfonični orkester, za revijski orkester. Aha. In sem, mi je to pomagalo, da sem sedel v tem orkestru, da sem eno leto igral in poslušal, kako te sekcije zvenijo, kako se mešajo.
2: Odkot jazz? Kako da se je ravno ta glasba tako prijela vaše duše glasbene?
3: Ja, to je mogoče zanimiva zgodba. Takrat sploh ni bilo, ko sem jaz recimo igral v pihalnem orkestru pro očetu, tam v šestem, sedmem razredu, recimo, ni bilo možno sploh sličati kakšne jazz glasbe. Ne? Ampak, ko smo mi igrali tiste koračnice in tako naprej, ki sem jih jaz znal že vse na pamet, je bilo meni malo dolg časa, ne? In sem kar malo po svoje včasih igral, ne? In sem v bistvu spontano improviziral, ne? Potem pa enkrat, mislim, da v sedmem razredu osnovne šole dobil en kasetar in sem slišal en jazz posnetek in to me je čist presumilo, kako je bilo to čist drugače, kako je bilo svobodno. In takrat sem to si posnel na eno kaseto in sem poslušal naprej nazaj. Ne vem, ta svoboda me je fascinirala, ne? Da ni bilo vse naprej določeno na notah, da je bilo možno sproti ustvarjati, da je bila možna ta svoboda. To je en tak poseben čar v glasbi, izzivno.
2: No, omenili ste že Big Band, RTV Slovenija, prej še RTV Ljubljana. Dejstvo je, da vas je Jože Prijušek opazil že kot dijaka, in vas potegne orkester brez audicije. To dejstvo nekaj govori, ne?
3: Ja, to so bili malo drugi časi. In sicer profesor Dušan Veble, ki je igral v Big Bandu pri Prijušku, je učil na srednji glasbeni šoli in je imel tam tudi šolski Big Band. In seveda tisti, ki nas je to zanimalo, smo tam zraven igrali in je seveda, če se je pojavil kakšen tak, ki bi bil za uporabiti, kakšen talentiran, so ga bolj tako kot so mene povabili, ne vem, na kakšen nastop, na kakšno snemanje, kakšno bolj enostavno so mi sprobali. Takrat ni bilo toliko glasbenikov, če se je pojavil kdo, ki bi lahko igral, recimo, so vsi vedeli za njega slejko prej. Ne? Danes je drugače, ker pridejo na audicijo, ne vem, z celega sveta. Takrat pa smo se poznali vsi med samo. Vse se v bistvu danes tudi, no. Ja. Čeprav je veliko več glasbenikov, no, ki študirajo tudi v tujini, recimo na področju džeza, kot je bilo včasih, ampak se v bistvu poznamo, no.
2: No in začelo se je to obdobje z Big Bandom, torej kot pozavnist ste bili del orkestra. Kakšni so spomini na to obdobje? Veliko priložnosti, koncertov, snemanja, začelo se osebne izkušnje glasbene najbrž, ne?
3: Ja, to je bilo kar... V tistem času je Big Band bil zelo zaseden, to so bila snemanja. Ponedeljek je bila vaja, torek, sreda, četrtek, petek so bila snemanja. Razen, če so bili kakšni koncerti in to smo kot po takočem traku, ker takrat je Big Band bil veliko več na programih radija, veliko več igral tudi te glasbe, tudi popularne glasbe, ki je sproti nastajala. Čim je nastalo nekaj zanimivega, je prišel k naredu aranžma in smo to v Big Band izvedbi posneli in je potem radio to vrtel. Razen tega smo kar predvsej tudi gostovali zunaj in to so bili še tudi privat pod imenom Jeff Conway smo na teh, vem, da smo igrali na plesu Dunajskih filharmonikov, to je bila ena posebna izkušnja. Smo bili kar znani takrat za te stvari, tudi par plošč smo zunaj posneli. Ja, to je bila prejšnja generacija, bi rekel, ne. Imam jaz zanimivo, ne, imam dve sliki in sicer ta Pavle Grašič, prvo trobentar, bivši, ne,
2: ja.
3: On je bil tak vesten, tudi vse arhiviral in tako naprej in mi je podal eno sliko, kjer je prejšnja generacija Big Banda, takrat, ravno takrat, ko sem jaz začel, so se slikali na strehi radija in je zanimivo zdaj, z leti je pri vsakem dopisal letnico rojstva, potem pa tudi letnico smrti, ne. Zdaj so mi pripravili fantje eno presenečenje in sicer smo se slikali ta zasedba z gosti, prav okrog tega koncerta pred radijem in so mi Našti imel en jumbo, hvala Lojze, a nismo se pod tistem slikali. Imam zdaj obe uno mehno in to sem dal povečati. In v bistvu sem jaz pri dveh generacijah sodeloval, ne? Pri prejšnji, ki se je počasi poslovila, in pri zdajšnji, pri kateri sem se jaz prvi poslovil, ki sem bil najstarejši. Ne? Prav dve generacije in je meni je bilo to zelo zanimivo. Kakšna je prejšnja generacija in kakšna... In ta povezava, ta tranzicija, se mi zdi kar nekaj fascinantnega, da imamo v Sloveniji tolik ene tradicije, tolik enega znanja v tolikem času, da smo uspeli to znanje prenesti iz prejšnje generacije v novo in pač razviti še v druge smeri.
2: Za mladega glasbenika so nedvomno bile to krasne izkušnje, ne? Sodelovati pri vseh stvarih, ki ste jih našteli takrat in najbrž, da ste pili vse, kar se je dogajalo okoli vas.
3: Seveda, jaz sem se ogromno učil, tudi predvsem od Jožeta Privška, on je bil tak natančen, načelen, strok, ampak super glasbenik, ne? Super anažer, super komponist, super vodja in to je bilo zame. Kot da so se mi uresničile sanje, ne? Igrati v tako kvalitetnem orkestru in sem res užival, ja.
2: Ampak potem nastopi ena prelomnica, najbrž jo tudi vi tako jemljete, ko se Jože Privšek poslovi, odide v pokoj in potem vi prevzamete dirigentsko palico. To je tudi krasna priložnost, tudi smel korak, ne?
3: Ja, to je bilo nepričakovano, ne? Ker Privšek se je kar enkrat odločil, da ne bo več in v bistvu v jeseni, ko smo prišli iz teh letnih počitnic, ga ni bilo več. Ali? In potem smo se mogli nekako znajdeti in smo naredili en tak, produkcija je naredila en tak razpis in v bistvu nikoli nisem jaz razmišljal o tem, da bi dirigiral Big Band nikoli. Zmeri sem pozavno, pa dobro, pisanje me je zanimalo, no? In sem bil kar mlad, recimo, za tako, za tako mesto, ne, tam z enimi 36 leti, ampak nekaj je bilo se treba spomniti, ne, in moram reči, začetek je bilo kar težko, ker seveda Privšek je bil izredno produktiven, izredno veliko delal in ta način dela je zahteval ogromno, mislim, truda, ogromno časa je šlo za to, da smo imeli ta program sproti, ki ga je Big Band rabo, ne, takrat smo tudi na televiziji precej sodelovali, ampak nekako je uspelo, ne, nekako je uspelo, jaz sem se pa mogel naučiti, ne, ker v orkestru je, druga stvar je v orkestru sedeti, ali pa sedeti pred orkestrom in voditi, ne, orkester. To so bile pa ene veščine, ki jih od začetka sigurno nisem obvladal in sem se jih mogel počasno se mogel navaditi drug drugega, ne.
2: Veliki ziv pravzaprav za mladega glasbenika, koliko pa ste imeli pri tem, ne vem, takrat čisto proste roke, koliko ste sebe takrat lahko spustili noter, ali je bila, ne vem, mogoče pot malce začrtana, vendarle?
3: Ja, mi smo, se pravim, eno delo, ki je bilo utečeno, ena naročila, ki so prihajala z radija, z televizije, mi smo pa tudi svoje koncerte, kjer smo sami izbirali program. Ja, ravno, vzadno sem dobil posnetke, ja, sodeloval sem Comment Art, ena oddaja na RTV Slovenija, kjer vrtijo ostale posnetke in povabijo tiste, ki so sodelovali na teh posnetkih in sploh nisem vedel, da je televizija, ali sem pozabil, posnela ta prvi naš samostojni koncert v Cankarjevem domu, ko sem jaz prevzel.
2: Aha.
3: Ja, in moram misliti, da sem bil prav presenečen, najprej nisem videl, zakaj sploh gre, ampak zanimivo, no. Ja, takrat se je že kazal, ja, da sem imel pač ambicije, da bi malo drugače to, seveda malo po svoje, kolikor je bilo pač takrat možno, kolikor sem bil takrat sposoben, kolikor smo bili takrat usklenili, ampak se mi zdi, da je zanimiv koncert, no. Potem smo pa v tej smeri delali, kolikor se je dalo, ne. Danes je orkester drugačen, moram reči, kot takrat na začetku. Veliko več igramo tudi avtorske glasbe, jazz glasbe, orkestralne glasbe, ampak kljub temu ostaje Big Band dosti širok, tako da igramo vse zvrsti glasbe, tako rekoč.
2: Tudi tista starejša generacija glasbenikov, kateri ste pregovorili, vas je lepo sprejela na te novi poti, ne?
3: Moram reči, da kar lepo. Ja. Če nazaj razmišljam, ja, zdaj smo bili prej kolegi v orkestru, ne, so se sami zavedali, da bo treba se skupaj vzeti, da grejo stvari naprej. Ne.
2: Je ta pot najboljša pot, da človek najprej je del orkestra kot inštrumentalist in šele potem stopi za pult, kaj bi rekli, ima najbrž da svoje pluse, minuse?
3: Ne, sigurno je dobro, da dirigent igra kakšen instrument, bolj razume glasbenike, ker dirigent pri Big Bandu v bistvu je tudi aranžer. Dirigent pri simfoničnem orkestru, pri dirigent pri Big Bandu se razlikujeta. Dirigent pri Big Bandu je praviloma aranžer, skrbi za aranžmaje, za glasbo, za material, ki ga rabi Big Band za svoje tekoče delo in apsolutno mora poznati orkester in je zelo, mislim, skoraj obvezno, da igra kakšen inštrument. Veliko lažje, ne? Veliko lažje. Bolj čutiš, ker to je ena specifika, ne? Big Band so trobila, pihala, ne? V simfoničnem so godala lahko igrajo od začetka do konca, brez pauze, ker lahko dihajo, a ne, med tem, ko godejo. Tudi ne utrudijo se tako, a ne, recimo na trobilih je pa druga stvar, ne. Te pa fizika določa precej stvari, ne. Moraš znati distribuirati sekcije, vedeti, kdaj bojo dal, recimo, glasbeniki vse od sebe, potem pa bojo rabili malo pauze, pa treba fokus preusmeriti nekam drugam, tle imaš soliste, tle imaš ritem sekcijo. Tle, mislim, veliko stvari je, ki jih potem z časom in z izkušnjami pridobiš.

0: Štiri desetletja z orkestrom, big band. Če bi morali izpostaviti kakšno obdobje, katero vam je, da nimo najbolj pri srcu in zakaj?
1: Ja, najbolj pri srcu mi je zadnjih 10 let. Ja. Zato, ker sem zadnjih 10 let pa prav načrtno začel vabiti v goste slovenske glasbenike, soliste, avtorje, pevke, avtorice, da smo nekako združili to našo sceno slovensko, ne? Ker prej smo velikrat porabili skor ves denar za kakšnega slavnega gosta.
0: Aha,
1: ja. On je prišel z nami, enkrat zaigral, on je to že prej posnel po celem svetu in ni bilo kakšnega presežka glasbenega, ne. Zadnjih 10 let pa sem imel to srečo, da sem lahko ta program tudi pomagal razvijati, da smo vabili, ne izključno, ampak v glavnem slovenske glasbenike in glasbenice, da so imeli priliko svojo glas, s tem, da sem pač napravil aranžmaje z orkester in smo naredili CD, naredili smo koncert in s tem so lahko svojo glasbo združili z big bandom, lahko smo skupaj muzicirali in s tem smo ustvarjali eno tako širšo glasbeno družino, se mi zdi. In to se štejem v čast, da zdaj, ko sem se poslovil, da smo res v tako dobrih odnosih, ne samo z big bandom, ampak s vsemi temi, ki sodelujejo z big bandom in da imamo res en tak dober delovni prijateljski odnos, bi rekel.
0: Večkrat ste poudarjali prav to medgeneracijsko sodelovanje tudi, tudi sami dali veliko krat priložnost prav mladim glasbenikom. Česa se mladi lahko naučijo od starejših glasbenikov in obratno, kaj prinese mladost lahko v eno takšno muziciranje?
1: Ja, mladost prinese veliko. Novo energijo, nove ideje, nove poglede. Recimo že na tem mojem poslovilnem koncertu smo imeli pianista Aljoša Kavčiča. On je ena vzhajajoča zvezda slovenskega džeza. Moj sin Kristjan Krajnčan je odličen bobnar. Ne? Z njim big band zmeraj zveni malo drugače. Zmeraj dobi eno drugo energijo. Potem je bil tudi Jož Klampret, basist, mlad basist. Moram reči, da imamo izjemne glasbenike v Sloveniji, ki igrajo v Sloveniji, po tujini, pač morajo preživeti, ampak je precej drugače, kot ko sem začel. Ne? Takrat smo imeli pa res težave, ko se ta starejša generacija se poslavljala in ko smo mogli dobiti nove člane, smo imeli pa res težave, ker ni bilo takrat. Zdaj se pa to toliko razvilo. Imamo zdaj, zadnja leta, imamo tudi jazz oddelek na akademiji v Ljubljani, ampak prej tega ni bilo in po svoje še bolj, da ni bilo, ker je ogromno glasbenikov šlo študirati tujino in so prinesli z tujine druge poglede, drug veter je zavel. In se mi zdi, da je super, super delajo, super.
0: Tudi zgledi zelo vlečejo. Vem, da po vzoru big benda RTV Slovenija je nastalo in še nastaja kar nekaj big bandov lokalnih, ne,
1: ja,
0: ki dobro delajo.
1: Dobro delajo, ogromno big bandov za Slovenijo, imamo ogromno big bandov in to se mi zdi super, ker big band je le, kar, mislim, igranje v big bandu je kar dosti zahtevna disciplina in terja izurjene glasbenike, a ne, vešče svojemu inštrumentu in tako naprej in da imamo mi toliko big bandov, ker toliko nastopajo, se mi zdi super, ja.
0: Omenili ste tudi sodelovanje z mnogimi izjemnimi glasbeniki svetovnega kova, nemogoče je vse omeniti, bi pa vendarle morda katerega izpostavili, morda zaradi čisto osebnega zadovoljstva ob nekem skupnem muziciranju.
1: Ja, mi smo svetovno znanega trobentarja Aleksa Sipijagina, za njega sem tudi napisal aranžmaje za cel CD, ki smo ga tudi izdali, mi smo 2 koncerta z njim. To je v Ameriki živeči glasbenik ruskih korenin. V bistvu ga je Kristjan spoznal, ko je Kristjan študiral na Nizozemskem, so imeli to izmenjavo profesorjev in je prišel z Amerike v Amsterdam in sta se tam spoznala in pol je enkrat igral tukaj en koncert in skozi to poznanstvo mojega sina, ne, smo pol navezali stike in je nastal en super projekt, ki je bil zelo lepo sprejet tudi tujih glasbenikov, pa tudi domačih glasbenikov, ogromno projektov, na katere sem ponosen. Vem, od Boštjana Gombača, da je bil en poseben projekt z njim, pa zdaj v zadnjem času z Nino Strnad, pa Tomaž Gajšt, pa Vit Jamnik, ta naš vibrafonist, Jaka Kopač. Ogromno sem tudi delal z Urošem Peričem, za njega sem ogromno aranžmajev napisal, on je tudi svetovno priznan, uspešen. Mislim, ogromno, ne bi rad zdaj, kažem ga pozabil, vse ne moram našteti.
0: Ja, no zdaj, ampak jih to je težko. Ja.
1: Ja.
0: Ampak veliko teh projektov je bilo zelo lepo prepoznanih tudi od strokovne javnosti, nagrajenih, da nimo, ne vem, že z Boškom Petrovičem
1: tako je,
0: ste posneli.
1: To smo dobili Porina, to je hrvaška nagrada. Za CD, ki smo ga skupaj z njim posneli, Boško Petrovič, seveda, njega sem pozabil. Pa od mlajših, recimo z Žiganom Krajnčanom, to bo zdaj šele izšlo, smo tudi naredili. En CD bo izšel z njim Emilija Martinson, Zvezdana Novaković, ne vem, ogromno jih je, ne moram vseh našteti.

0: Včasih si lajki želimo malo vstopiti v glavo vrhunskega glasbenika. Glasba je svojevrstna govorica, svojevrsten jezik. Kako vi čutite glasbo? Je to, ne vem, struktura, je to notna govorica, je to čustvo, je to odnos?
1: Jaz bi rekel, da glasba je misterij, kot je življenje. In v bistvu jo ne moramo razčlenti, analizirati ali pa prijeti, a ne? Z kjerkoli plati se lotiš glasbe, te fascinira, če se je lotiš samo iz čustvene strani, a ne? Lahko se je lotiš iz intelektualne strani, a ne? Glasba je lahko tudi rutina, glasba je lahko način življenja. V glavnem, meni se to zdi en tak čudež, ki nam pove, a ne? Mogoče na en način, zakaj smo na svetu, ne? Da mogoče nismo samo ena veza biološka, ne vem, ampak da je na tem svetu še nekaj drugega, a ne? Nekaj duhovnega in glasba je super učiteljica v tej smeri.
0: Vas je skozi vsa ta desetletja marsičesa naučila?
1: Absolutno. Zaradi nje sem postal boljši človek, zaradi nje sem moral rasti, hočeš nočeš in zaradi nje sem spoznal ogromno čudovitih ljudi, umetnikov, umetnic, prijateljev, prijateljic. Glasba res združuje ljudi in upam, da se bomo še družili z našo publiko ob glasbi, da bomo doživljali čudovite trenutke.
0: Ima glasba neko svojo moč, ne? Ne vem, kaj se dogaja z vami na odru, ste skoncentrirani na neko stvar, na orkester seveda, na note, na vse, kar se dogaja, ali si lahko dopustite tudi užitek, tisti hip, tisti trenutek?
1: Ja, mislim, milijon stvari se dogaja na koncertih. V prvi vrsti imam seveda odgovornost, da pripeljem orkester od začetka do konca z solisti na pač profesionalnem nivoju, kar se zahteva, kar se pričakuje od nas. A ne? Treba je včasih tudi intervenirati, če kaj gre narobe. A ne? Ampak najlepši trenutki so takrat, ko je en tak občutek, kot da gre vse samo od sebe. Nekako tako, bi rekel, tako idealno se vse dogaja, tako dobro igrajo vsi glasbeniki, nekako navdahnjeni so z ne vem s čim, ampak gre kar samo in takrat res lahko uživam jaz v glasbi, ja, ob orkestru, ob tem zvoku.
0: Ne le poznavanje glasbe, najbrž je za dobrega dirigenta ključno tudi poznavanje človeške psihe. Glasbeniki ste umetniki, tudi sicer običajno malce posebni, vsak na svoj način, in voditi tako skupino k skupnemu cilju najbrž ni čisto preprosto.
1: Ne, ni čisto preprosto, sigurno ni. Posebej pri Big Bandu, ker v Big Bandu so v bistvu v osnovi vsi solisti. A ne? Pred simfoničnim orkestrom imaš tutiste, ne? Imaš 8 prvih violin, 6 drugih in tako naprej. A ne? Imaš primaša, tisti, ki igra prvo violino, tisti je vodja, tisti glavni, ostali pa mu sledijo. Ne? V Big Bandu v bistvu nimamo tega, v Big Bandu imamo same soliste, ki pa nekako moramo zaigrati tudi v orkestru. Dobro, prihajajo obdobja, ko so tudi solisti pred mikrofonom, spredaj. A ne? In ja, to je posebna umetnost, da tako skupino solistov uspeš kanalizirati, pa kako bi rekel, voditi v skupnemu cilju, ampak skupni cilj je v bistvu ta užitek, da je nekaj res zaigrano, tako kot mora biti, da nas glasba ponese in s tem je v bistvu najlažje voditi ali pa ponuditi orkestru, da če bomo skupaj držali, če bomo poslušali drug drugega, ne, če bomo slišali drug drugega, če bomo, ko bomo solisti, če bomo znali svoj solo, prilagoditi samo ostalim, a ne? In človek, ki tako razmišljaš v glasbi, a ne, si pa rečeš, kako bilo na svetu drugače, če bi recimo tudi v življenju znali ljudje na ta način, da bi znali poslušati drug drugega, a ne, slišati drug drugega, če bi, ko bi nekaj predlagali, znali upoštevati tudi ostale, a ne? Zato jaz govorim, da je glasba velika učiteljica, a ne? Če bi tudi tako, se mi zdi, da bi nam šlo bolje.
0: Vaši aranžmaji prepletajo tako džez kot simfonično glasbo, sodobne vplive. Kaj vas pri aranžiranju, da nimo najbolj vznemirja, spodbuja, struktura, improvizacija, ne vem, dialog med glasbeniki?
1: Ja, to je ena kompleksna stvar, ampak osnovna stvar pri aranžmaju je ideja. Ker aranžma je dober, če je zanimiv, če ima eno posebno idejo, ki jo še nismo prej slišali, ki je nekaj novega. Potem pa skozi obvladanje te veščine poskušam te ideje slediti od začetka do konca. Sedaj pa treba glasbo napisati tako, da se glasbeniki ne bodo dolgočasili, ker če bojo oni uživali pri izvedbi, bo uživala tudi publika. Zato je treba za vsakega nekaj zanimivega narediti, da vsak se lahko pokaže, vsak lahko pokaže svoj talent, dobro, tudi orkester lahko pokaže svojo uigranost ali pa sekcija lahko pokaže svojo igranost, muzikalnost in tako naprej, ampak to je naloga aranžerja, da v bistvu na ta način napiše glasbo, da zbudi glasbenike, da z užitkom igrajo. Včasih greva pogledati z Romano kakšno predstavo, dramo. In prav tam gledam, kako je tudi v drami odvisno od teksta. Če je dober tekst, je igralcem veliko lažje igrati. Veliko lažje. Če pa slab tekst, se pa mučijo, pa še ni rečeno, da bo dober rezultat. Isto je v glasbi, ne? Isto. Čisto ista stvar.
0: Kaj pa vi kot gledalec, poslušalec na koncertu? Ali uspete izstopiti nekako iz vloge glasbenika in se prepustiti? Ali pač to ostane v človeku in tudi malce strukturirate stvari?
1: Ja, seveda ostane, ne? Ne, jaz lahko uživam v glasbi, v interpretaciji in tako naprej, ampak seveda z tega ne moram ven, da slišim, da vidim, kje so mogoče imeli veliko časa za vežbati, kje je mogoče premalo, kje, kakšen dan imajo. Čeprav to je meni zanimivo, pol, cela zgodba, ne? Cela zgodba je zanimiva.
0: Roke se mi zdi, da tudi imajo mahanje že v podzavesti. Vas kdaj zanese, ki je na kakšnem dogodku, koncertu, da samodejno malce zamigajo, zamahajo?
1: Ne vem, mogoče podzavestno.

0: Zelo hvaležne so vam mnoge generacije otrok tudi. Namreč imate tudi izjemen opus pesmi za otroke. Več kot 200, mislim, da je teh naslovov. Skupaj že eno Romano Krančan. Ampak izziv pri nastanku teh skladb je pa najbrž da podoben kot pri, ne vem, zahtevnih jazz skladbah. No.
1: Ja, v bistvu začel sem pisati za otroke iz čist praktičnega razloga, ko je Kristjan šel v vrtec, naj prvi sin, in sem ga enkrat peljal v vrtec in sem slišal, kaj tam poslušajo. In sem se prijel za glavo in sem rekel, bom z Romano posnela in eno kaseto, da bojo otroci lahko tako glasbo, ki je za njih primerna, poslušali. In tako se je v bistvu začelo, a ne? In v bistvu še danes generacije poslušajo vse te CD-je in sem prav vesel, da se je to obdržalo in da ogromno ljudi pozna to glasbo.
0: Vas prepoznavajo tako kot avtorja tudi, ne, otroci oziroma generacije, zdaj to je že kar precej generacije.
1: Ja, mislim, prepoznajo Romano, ona ja. Front girl, ne, ja. Ne front man, jaz delam v ozadju.
0: Omenili ste Kristjana in Žigana, dva sinova, ki, če se vrneva na začetek, da glasba valovi skozi rod, dokazujeta to tezo. Ne samo, da se ju je dotaknila, ampak dejansko je globoko tudi v njiju. Najbrž kot oče tudi zelo z veseljem spremljate razvoj, kajti oba sta vrhunska glasbenika, Žigan plesalec še ob tem. Kako je s tem? Skušate pomagati z nasveti ali...
1: Ja, mislim, sem ponosen na oba dva zelo, sta si tudi različna. Kristjan je vrhunski bobnar, tudi čelist, tudi komponist in aranžer zadnje čase. Ampak sem vesel, da je pač drugačen od mene, da je samo svoj. Včasih me vpraša, za kakšen svet, včasih mi reče, a mi lahko kakšno knjigo posodeš o tem in tem, ali? Drugače pa vidim, da rad on po svoje in to mi je všeč. In to mi je všeč. Smo pa navajeni, da si kar iskreno povemo, tudi kaj, a ne? Ker se mi zdi, da je to koristno, če veš, da ti en dobronamerno hoče povedati kakšno stvar, se mi zdi zelo koristno, ja. Žigan pa, on je pa čist drugačen, a ne? Zelo spontan, kako bi rekel, drugače pristopa in k plesu in k glasbi, on to združuje in je tudi izredno zanimiv. Ima ta en super duet, in sem res vesel in ponosen ova dva.
0: No, zdaj izide pravzaprav njun album, ne?
1: Tako, ja.
0: The Only Thing I Know, tik tako. Pred izidom, njuna skupna stvaritev. Je tega, recimo, družinskega muziciranja veliko? Je kaj priložnosti za to? Se kdaj spontano, ne vem, usedete za inštrumente, kaj naredite skupaj?
1: Imeli smo, za Božič smo imeli obvezen koncert, tako da se prej domenimo, kdo bo s kom kaj zaigral. Ampak vidim, da vnukine zelo uživajo, ne, če imamo kakšen session kdaj.
0: Aha.
1: Primamo kakšno kitaro, kakšno tolkalo, tudi za klavir se usedemo. Ampak zdaj imam pa v načrtu, da bomo veliko več tega počeli, kar vidim, da je veliko veselje, ker bom imel več časa.
0: Odlično. Kaj pa recimo sinovoma kot glasbenikoma, ob tej poti glasbenika, ki je lepa, pa tudi težka. Kaj svetujete? Ali vas je kaj strah, recimo,
1: ja,
0: pred to potjo?
1: Časi so zdaj drugačni za glasbenike, sploh za glasbenike na svobodi, kot temu rečemo. Časi so bili časi bolj prijazni do glasbe, danes pa niso več tako, tako da se morajo kar boriti. No, Kristjan je izredno zaseden, kar mal preveč, tako da me ne skrbi za to, da ne bi imel zadosti dela, bolj me skrbi to, da ga ima preveč, a ne? Da druge stvari trpijo. A ne? Žigan je pa tudi, on ima pa čist eno svojo pot. Zdaj, težko ima dam kakšen svet, zato ker se svet tako hitro spreminja. A ne? Je pa res, da v bistvu, mislim, tudi glasba se zelo hitro spreminja, me pa iskreno zanimajo ti bolj sodobni tokovi, tako da doma tako za hobi, a ne? Imam eno mašino MPC, to je, kakor ima ti producenti, beatmakeri in tako naprej. Tako da se tudi jaz malo s tem tako za hobi ukvarjam in mi je prav zanimivo, tudi včasih, ki skupaj pol lahko naredimo z Žiganom, s Kristijanom.

0: najbrž, da včasih jo. Če. Tudi potrebno je najbrž, ne? Česa se takrat oprimete? Kaj je recimo tisti zapik ali stvar, ki jo imate radi? Je to narava? Je...
1: Ja, sigurno narava. Za hišo imamo en tak rastlinjak, malo večji, to je moj hobi. Tudi naravo zelo rad hodim. Zdaj imam načrt, da bom naredil čim več teh peš poti, na Juliano, mogoče Alpe Adrio kdaj. Na kamino sva že bila, ampak teh kaminov je ogromno. To mi je nekako odklop, da greš v naravo, pa te ni, ne vem, 5 dni brez avta. Zelo mi odgovarjajo ti odklopi, no. To se mi zdi, da vsi rabimo, ne, ker smo toliko navezani na te naše ekrane nesrečne, se druge stvari odprejo, se mi zdi. Zdaj sva bila 4 dni na Juliani. Moram reči, da sem prišel z veliko več energije domov, sem prav opazil, ker ni bilo nič drugega kot sam pot, pa užitek v naravi, pa fizično delo. Ne vem, se mi zdi to nekaj, kar zelo rabimo. No?
0: Počasi se poslavljate od neke stalne, zelo aktivne dirigentske vloge. Verjamem, da glasbenih izzivov ne bo zmanjkalo, ampak kaj bi pa želeli, da ostane vaš najmočnejši pečat v slovenskem glasbenem prostoru?
1: Da ostane pečat? Ja ne vem, to se bo pokazalo, kaj je ostalo. Ne? Mislim, v arhivu je ogromno mojih aranžmajev, ogromno moje glasbe. Če bo kaj od tega igrali, tudi, ne samo pri Big Bandu, recimo. Otroci sigurno veliko poslušajo, pojajo te glasbe, ki so jo skupaj delali z Romano. Če bo imel veselje, no, s to glasbo, pol bom jaz zadovoljen, recimo.
0: Gospod Lojze Krajnčan, najlepša vam hvala za današnji pogovor. Hvala tudi za vso glasbo, ki ste jo prinesli v naš prostor in jo še boste. In vse dobro na vseh, bodi si glasbenih ali drugih poteh v življenju.
1: Hvala lepa.
2: Naš gost. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: Še vedno je pri nas najbolj razširjena zasvojenost z alkoholom, vse več pa je odvisnosti od digitalne tehnologije in prepovedanih drog. Eden od tistih, ki so izkusili hudo zasvojenost, je tudi Boštjan Cifer, ki se je po božji previdnosti znašel v krščanski skupnosti in z njeno pomočjo prehodil pot ozdravljenja.
1: Ampak Bog je imel načrt in upanje zame. Nekega dne, ko sem sedel v parku in čakal na metadon, pristopi k meni en mlad fant kristjan in me vprašal, kako sem in kaj delam. Iskreno sem mu povedal, kaj se dogaja z mano, da se borim z odvisnostjo in da čakam na metadon. In on mi pravi, Jezus ti lahko pomaga. In zame je to takrat zvenelo kot šala. V tem istem času je moj prijatelj Alen, ki je prav tako bil odvisnik in postal kristjan 2 leti pred mano, začel skupino za pomoč odvisnikom. Bil sem povabljen v to skupino, kjer smo brali sveto pismo in se pogovarjali o svobodi, ki se nahaja v Jezusu.
0: Prisluhnite njemu in sodelavcu zdravilne besede Tomažu Makovcu danes v sobotnem duhovnem večeru ob 21.

Skupaj smo že ukorakali v 18. uro današnje sobote, zato lepo pozdravljeni v večernem programu na Radiu Ognjišče. Čez nekaj minut bomo ponovili jutranjo oddajo iz naših krajev. Rekreacija, pohodništvo in narava so bili rdeča nit tokratne oddaje, v mirni peči, kamor smo se med drugim ozrli, so se razveselili prenovljenega športnega parka, v Podčetrtku pa novega planinskega učnega centra. Opozorili smo na letošnje pomembnejše akcije odbora za planinstvo pri Planinski zvezi Slovenije ter spomnili na trenutno brezplačen dostop do slapa Savica. Ustavili smo se tudi v Trenti v Alpskem botaničnem vrtu Julijana, ki praznuje 100 let. Nekaj minut pred 19. se bomo spomnili še dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji dan čez zgodovino in pa svetniku dneva. Ob 19. nas čaka prenos svete maše iz slovenskega marijnega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah, ob 20. pa se že odpravljamo v sobotni duhovni večer. Najprej bomo slišali duhovni govor koprskega škofa Petra Štumfa, nadaljevali pa bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in z molitvijo rožnega venca, ki ga bomo molili po namenu svetega očeta za maj, da bi vsi imeli dovolj hrane. Po 21. bo radijska kateheza, v programu Svetopisemske družbe Slovenije Zdravilna beseda se v eni od tematik posvečajo tudi pomoči odvisnikom od alkohola in drugih substanc. Sodelavec programa, ki je bil 20 let terapevt v društvu Abstinent, Tomaš Makovec, nam bo pojasnil začaran krog alkohola in podal primere iz svetega pisma, ki v povezavi z molitvijo in podporo skupine pomenijo močno podporo zasvojenim. Svoje pričevanje o rešitvi iz zasvojenosti od drog pa je za nas pripravil Boštjan Cifer. Duhovni večer bomo sklenili z molitvijo lauretanskih litanij in se z njimi priporočili naši majniški kraljici. Pa naj bo to za dosti besed za zdaj. Večernemu programu, torej, ki se začne že čez nekaj minut s ponovitvijo oddaje iz naših krajev, lahko prisluhnete že zdaj.

0: Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokratni oddaji se bomo ozrli v Mirnopeč, kjer so se razveselili prenovljenega športnega parka. Poročali bomo o novem planinskem učnem centru Podčetrtku. Nadaljevali bomo v duhu pohodništva in narave. Predstavili bomo letošnje pomembnejše akcije odbora za planinstvo invalidov pri Planinski zvezi Slovenije ter opozorili, da za dostop do slapa Savica trenutno ni treba plačati vstopnine. Ustavili se bomo tudi v Trenti, kjer Alpski botanični vrt Julijana praznuje 100 let. Vabljeni na današnji sprehod.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
2: V Mirni Peči so pred več kot tednom dni odprli prenovljen športni park, s katerim bodo bistveno izboljšali možnosti za šport in rekreacijo v občini. Za naložbo vredno 600 tisoč evrov je bila občina uspešna na razpisu gospodarskega ministrstva, od katerega je dobila 250 tisoč evrov. Osrednji del slovesnosti odprtja so zaznamovali nagovori župana Andreja Kastelica ter državnega sekretarja na ministrstvu Dejana Židana. Sodeloval je tudi predstavnik izvajalca Andrej Stare, ki je sodeloval pri slavnostnem prerezu traku. Dogodek je zaokrožil še blagoslov igrišča, ki ga je opravil domači župnik Blaž Franko. Župan Andrej Kastelic je v svojem govoru poudaril pomen investicije za lokalno skupnost.
3: Na današnji športni park jaz mislim, da je izredno pomemben za celotno občino, kajti tukaj, kot smo že parkrat dejali, se lahko združuje vse generacije, od predšolskih, šolskih otrok, starejših, upokojencev in tudi vrhunskih športnikov, ki bodo lahko najdi možnost za svoje aktivnosti in verjamem, da se bomo vrnili v čase, ko bo tudi iz Mirne Peči kakšen pomemben atlet prišel in na ta način mislim, da smo veliko naredili, predvsem smo pa veliko naredili, da imamo lokacijo, kjer je možnost v tem digitalnem svetu, da se tukaj srečujejo mladi in na ta način dokažejo tudi svoje športne aktivnosti, kot veliko naredijo tudi za svoje telo.
2: Poseben vtis odprtja je pustil nastop akrobatske skupine. Vrhunec dogajanja pa je bil simbolni ključ do športa, ki so ga skupaj ponesli domači športniki, otroci in predstavniki društev. Dogodek so svojo prisotnostjo zaznamovali tudi nekdani in sedani uspešni mirnopeški športniki, s čimer je bil poudarjen pomen lokalnega okolja pri razvoju športnih talentov. Domači in vrhunski tekač Mitja Krevs je ob odprtju poudaril.
4: To je bil res en objekt, športni park, ki ga je Mirna Peč potrebovala in bo res velik doprinos k zdravemu načinu življenja, tako za najmlajše kot za vse generacije. In ne samo zaradi športnega vidika, ampak konec koncev tudi socialnega. Jaz mislim, da bo to neko stičišče druženj, nekih novih prijateljstv in konec koncev ta prijateljstva morda vodijo v naprej neko dodatno motivacijo in približajo tudi tistim, ko mogoče sicer ne bi bili vključeni v športu. Tako da mislim, da se bo to na dolgi rok res pokazalo, da je to velika pridobitev in da je ta športni park res ga Mirna Peč potrebovala.
2: Športni park Mirna Peč je bil zgrajen leta 1971. Delno je bil prenovljen leta 1988, od takrat pa van ni bilo več večjih vlaganj. Občina se je zato odločila za njegovo temeljito prenovo, ki je stekla lani jeseni. Izvedena je bila prenova večnamenskega športnega igrišča, vključno z novo asfaltno površino za košarko in rokomet. Urejeni so bili igrišče za odbojko na mivki, površine za skok v daljino, skok v višino in met krogle. Preuredili so tudi atletsko stezo in uredili dodatne steze za tek na 60 in 100 metrov s podlago iz tartana. Travnato nogometno igrišče pa je dobilo naravno travnato podlago in zalivalni sistem. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
5: Pod gradom v Podčetrtku so odprli planinski učni center.
2: Ta bo obiskovalcem ponujal planinsko učno pot, zahtevno planinsko pot, naravno plezalno steno ter dve učni ferati. Predsednik planinskega društva Atomske toplice po četrtek Gregor Ogrizek je o novosti povedal.
5: Pred dobrimi dvemi leti smo si zadali cilj, da bomo naredili učno pot, na kar je Albin prišel za idejo, da bi naredili še eno zahtevno pot proti gradu Podčetrtek. Ko smo šli na teren gledati to zahtevno pot, smo naleteli na skale, ki smo takoj dobili idejo, da bi lahko naredili plezalno steno in ferato. Nekje cel projekt smo predstavili županu Petru Misijo, ki nas je takoj podprl v projektu, tako da smo potem z sami aktivnostimi takoj začeli. Naši markacisti so poskrbeli za zahtevno planinsko pot in z vsemi ostalimi v kraju smo začeli sodelovati, tako da smo naredili tudi učno pot, ki nam je pomagala sfinancirati občina. Potem smo naredili plezalno steno, ki nam je sfinanciral projekti OSP iz PZS-ja in dve ferati, ki so pa tudi bile sfinancirane zglede iz Term Olimja in iz kavarna Grajska terasa.
2: Skupna vrednost materiala, ki so ga financirali občina Podčetrtek ter različni partneri in donatori, je znašala okoli 30 tisoč evrov. Center bo imel poleg turistične tudi izobraževalno vlogo. Obiskovalci bodo pridobivali znanje o varnem gibanju v naravi. Župan Peter Misija je poudaril, da tovrstne naložbe niso namenjene zgolj turizmu, temveč širšemu razvoju kraja in kakovosti bivanja, ter izpostavil pomen sodelovanja z Zavodom za gozdove in družbo Slovenski državni gozdovi. Predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan pa je ob tem opozoril, da so planinski učni centri s tako celovito ponudbo v Sloveniji še precej redki. V Podčetrtku si obetajo, da bo nova pridobitev kraj dodatno uveljavila kot destinacijo za aktiven in trajnostni turizem. Prispevek sem pripravil Jakob Turk.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
0: Gluhost, slepota in ostale oblike invalidnosti niso ovira za vključevanje v pohodništvo. To že 11. leto dokazujejo v odboru za planinstvo invalidov, ki deluje pod okriljem Planinske zveze Slovenije. Z inkluzijskimi programi, ki jih pripravljajo, povezujejo ljudi različnih zmožnosti. Ena od novosti, ki so jo razgrnili na nedavni novinarski konferenci, je projekt Inkluzijski koraki k zdravju, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Poudarja pomen inkluzivnosti za širšo skupnost ter krepi zavedanje o skrbi za zdravje, pomenu gibanja in vključevanju kot pomembnem delu vsakdanjega življenja, je povedala namestnica vodja odbora in planinec Marjeta Čič.
6: Našim pohodom dodajamo tudi gibanje, dodatne vaje raztezne in pa vaje za moč.
0: Ponosni in veseli so, tako je dodala, da prvič sodelujejo tudi v mednarodnem projektu, ki ga sofinancira Evropska unija.
6: Skupaj s Hrvati, to je projekt, ki povezuje pohodništvo, čuječnost in pa gibanje v naravi.
0: Odmevna je bila prva izvedba revijalnega paraplezalnega dogodka konec februarja v Celju in Ljubljani. Odziv je bil zelo pozitiven, je povedal paraplezalec Gorazd Dolanc.
7: Dobili smo zelo lepe pohvale samih mednarodnih paraplezalcev, ki so dosegali najvišja mesta na svetovnih evropskih prvenstvih. So rekli, da v Nemčiji, Avstriji, kaj tazga še niso bili sposobni zorganizirati, tako da Slovenija prav to, po moje, na nek način začetek neke šablone, ki bojo mogoče od nas eni drugi kopirali z drugih držav, kar si štejemo v čas.
0: Ena ključnih dejavnosti odbora in planinec ostaja akcija Gibalno ovirani gore osvajajo, ki se v toplejših mesecih pridružuje inkluzijskim pohodom skupaj v hribe. Združuje tako invalide kot prostovoljce, med katerimi so skauti, taborniki, člani Slovenske karita, zavodov Nefix in Manipura ter planinskih društev, pa tudi številni posamezniki. Poseben letošnji izziv je Camino na Portugalskem v drugi polovici maja. 260 km od Porta do Santiaga bo v tej državi premagovalo 27 in planink in planincev ter 12 pohodnikov spremljevalcev. V juniju je načrtovan vseslovenski inkluzijski pohod. Vsak dogodek prinese tudi svoje težave pri organizaciji in izvedbi.
8: Največji problem so, da nas sprejmejo v domove in pa da pridobimo parkirne prostore. To je zdaj največji problem.
0: Je opozoril vodja odbora in planinec Jurček Novak. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
9: Sprememba zakona o ohranjanju narave je prinesla spremembe pri upravljanju naravnih vrednot. V skladu z zakonom je turistično društvo Bohin prenehalo zaračunavati vstopnino za ogled Slapa Savica. Društvo sicer že 70 let ureja območje Slapa nad Bohinjskim jezerom in skrbi za vzdrževanje poti. Režim obiskovanja je bil desetletja nespremenjen, turistično društvo pa je za ohranjanje območja naravne vrednote pobiralo pristojbino, ki je znašala nekaj evrov. Sprejemom novega zakona nam je bilo to onemogočeno. Ker še nismo prišli do rešitev, spoštujemo zakonske določbe in pristojbine za dostop do Slapa Savice v tem trenutku ne pobiramo, je povedal predsednik turističnega društva Bohin Boštjan Mencinger in dodal.
10: Iz tega denarja se je zagotavljalo vzdrževanje poti, čiščenje WC-ji. Prav vse, kar sodi nekako urejen dostop do naravne vrednote. Mi zaenkrat kljub vsemu to še vedno zagotavljamo, ker še vseeno menimo, da je varnost in pa čistoča na tem območju izjemnega pomena, a ne ves čas pričakujemo, da se bo neka rešitev našla, ampak žal jo v tem trenutku še ni.
9: Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan upa na rešitev situacije pri Slapu Savica.
11: Verjamem, da bomo skozi pogovore v partnerstvu tudi s turizmom Bohin prišli do tega, da bomo tudi to naravno vrednoto upravljali na podoben način kot do sedaj in po vzoru, kot ga imamo denimo v Tolminskih koritih ali pa v koritih Mostnice.
9: Javni zavod TNP je letos začel pripravljati načrte obiskovanja za vsa štiri plačljiva območja v Triglavskem narodnem parku, torej Slap Savica, Soteska Vintgar, korita Mostnice in Tolminska korita. Gre za dolgoročno in trajnostno urejanje obiska, ki opredeljuje dostop, gibanje in ogledovanje ter potrebne infrastrukturne ureditve. Določa še ukrepe za varstvo narave, zmanjševanje negativnih vplivov ter izboljšanje kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva in izkušnje obiskovalcev. S turističnim društvom Gorje, ki upravlja Sotesko Vintgar, so tik pred odprtjem ob začetku nove turistične sezone v začetku aprila uspeli skleniti začasni dogovor, za Slap Savico pa takšne rešitve niso sprejeli. Ob tem pa potekajo usklajevanja o dolgoročnem skrbniku, ki bi bil lahko ali javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohin ali pa prek urejenega postopka tudi turistično društvo Bohin. Prispevek sem pripravil Štefan Iskra.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
0: Alpski botanični vrt Julijana v Trenti letos praznuje 100 let. Leta 1926 ga je ustanovil botanični zanesenjak, tržaški posestnik Albert Bodešen. Že 64 let pa je del Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Vodja vrta Špela Pungaršek.
12: Julijana leži v Trenti, v srču Julijskih Alp na pobočju Kukle. Na nadmorski višini le okoli 800 metrov, kar je nekoliko nizko, predvsem za uspevanje visokogorskih vrst, tako da nekatere moramo že ostalno nadomeščati. Spada med manjše botanične vrtove, saj meri samo 0,25 hektara. Vrt ni odprt preko celega leta, ampak je odprt od 1. maja pa do konca septembra, vsak dan tudi ob nedeljah in praznikih od 8.30 do 6.30 zvečer.
13: Leta 1930 je Julijana dobila prvo knjigo obiskovalcev, semena rastlin pa so ponujali tudi drugim botaničnim vrtovom. Zaradi mnogih redkih, ogroženih in zavarovanih vrst, ki uspevajo v vrtu, je Julijana že od leta 1951 zavarovana kot spomenik oblikovane narave. Uvrščena je na seznam slovenskih naravnih vrednot in spada med ožje zavarovana območja Triglavskega narodnega parka. Je izpostavila Špila Pungaršek.
12: Danes v vrtu uspeva lepa mešanica rastlin, ki so značilne za naše Alpe, njihovo predgorje in pa tudi suhe kraške travnike. Za simbol vrta smo se izbrali Cojzovo zvončico, čeprav v vrtu ne uspeva ravno najbolje, pa vendarle Cojzova zvončica je simbol slovenskega dela Alp, uspeva predvsem v našem delu Alp, malo pa sega njena razširjenost še čez mejo v Italijo in Avstrijo.
13: Skupaj je popisanih okoli 700 rastlinskih vrst. Med njimi je okoli 70 zavarovanih vrst, okoli 60 vrst pa je uvrščenih na slovenski rdeči seznam. V vrtu uspeva tudi 10 rastlinskih vrst, ki so zavarovane v okviru direktive o habitatih omrežja Natura 2000.
12: Rastlinam, ki uspevajo v vrtu, poberemo tudi semena in jih potem pošljemo botaničnemu vrtu Univerze v Ljubljani, kjer so tako prijazni, da objavijo tudi indeks semenom našega vrta. Ta semena so potem na voljo za izmenjavo z drugimi botaničnimi vrtovi.
13: Pungarškova je izpostavila tudi izobraževalno vlogo botaničnega vrta.
12: Tako imamo v zadnjem času kar nekaj novih izobraževalnih tabel, ki pa ne zadevajo samo rastlin, ampak želimo obiskovalce poučiti tudi o pticah, o drugih živalih, ki jih lahko srečajo v vrtu, pa tudi o kamninah in pa drugih naravnih procesih.
13: Ob praznovanju stoletnice so pripravili pester program, ki vključuje razstavo v muzeju, pester program voden v Julijani, fotografski natečaj za učence, srednje šolce in študente, nov priročnik o vrtu, ki bo izšel v začetku junija in osrednjo slovesnost ob stoletnici, ki bo v Trenti 6. junija. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
0: To je bilo vse v današnji oddaji. Če ste jo del zamudili ali bi radi prisluhnili še enkrat, jo lahko poiščete v spletnem audioarhivu Radio Ognjišče. Hvala za vašo pozornost in vse dobro do prihodnjega tedna.
1: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan 337 je v Aleksandriji umrl škof in cerkveni učitelj sveti Atanazij. 2. maja leta 1721 se je v Ljubljani rodil gospodarstvenik, mecen, duhovnik Peter Pavel Glavar. Leta 1744 je prevzel malteško gospostvo v komendi, bil kaplan in nato župnik. Dal je zgraditi šolo in beneficij, v katerem je ohranjena njegova knjižnica. V Tunicah je zidal novo cerkev svete Ane. Peter Pavel Glavar je 1766 kupil grad Lanšpreš in se posvetil kmetijstvu, zlasti čebelarstvu in prosvetljevanju ljudstva. Na današnji dan 1852 se je v Mestinju rodil pripovednik, urednik in literarni zgodovinar Jakob Sket. Njegovo najboljše literarno delo je povest Miklova Zala. 2. maja 1937 je v Ljubljani umrl dirigent in glasbeni pedagog Matej Hubad, doma iz Karučne. Na Dunajskem konzervatoriju je končal harmonijo in kontrapunkt pri Antonu Brucknerju. Študiral je še orgle, klavir in solo petje. Zatem je učil na šoli glasbene matice v Ljubljani, kjer je vzgojil večino slovenskih opernih in koncertnih pevcev pred Prvo svetovno vojno in po njej. Matej Hubad je bil nekaj let upravnik opere. Pod njegovim vodstvom je zbor glasbene matice doživel umetniški razcvet. Na današnji dan 1953 je v Beljaku umrl duhovnik, koroški narodnjak in politik Janez Starc. Bil je med obnovitelji Slovenske krščansko-socialne zveze. Zauzemal se je za kulturno, gospodarsko in politično samostojnost rojakov. Bil je zadnji deželni poslanec iz vrst Slovencev. Janez Starc je rojake zastopal tudi na evropski ravni. 2. maja leta 2014 je v Ljubljani umrl pisatelj, dramatik in režiser Žarko Petan. Končal je ekonomijo in igralsko akademijo. Nacionalizacija očetove kavarne Astorije v Mariboru je zaznamovala tudi njegovo življenje. Oba z očetom sta bila zaprta. Tudi v vojski in po njej je bil v zaporu. Bil je med pobudniki gledališke skupine Oder 57. Bil je režiser v ljubljanski drami, zatem v mestnem gledališču. Bil je tudi generalni direktor

0: kapetan je o svoji zaporniški izkušnji med vojaščino za Radio Ognjišče povedal.
1: In seveda, ko sem prišel v vojsko, sem vedno vedel nekaj narobe, so me zaprli. Potem, da sem žalil Tita. To je bila prva ta. Jaz sem rekel, poslušajte, to ni res. Veste, to ni hep tak zapor. Jaz sem bil v samici 10 mesecev in sicer 14 dni v tebi, od spodaj, da ti dajo, ki se jaz sam tako noter, ampak zakon je bil, to ni se zakon razvodržal, veste, je bil, da po 14 dneh moram priti v normalno celico. In sem šel gor normalno celico sam. Spet samica, ampak je bila normalna celica. Stranišče pa z vsem, ne. Čez 2 dni pa spet dol. In so me tako šipili, da so zakon izigrali.
0: Je dejal Žarko Petan. Leta 2024 je v Ljubljani umrla novinarka, profesorica in igralka Manca Košir. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 2. maj. Atanazij, škof in cerkveni učitelj iz 4. stoletja. Nikar se jih ne boj. Saj sem s tabo, da te obvarujem, je slišal prerok Jeremija, ko ga je Bog poklical v preroško službo, ki jo je potem pogumno vršil. Besede, izrečene preroku Jeremiju, v polni meri veljajo za svetega Atanazija, enega največjih in najuspešnejših branilcev pravovernosti v zgodovini cerkve. V skoraj 50-letnem boju, polnem preganjanja in težkih žrtev, je zmagovito zagovarjal misel, da je cerkev samo Božja ustanova. En dom Kristusovih učencev, ena tunika Kristusova oblita z njegovo krvjo, ena sama luč, ki razsvetljuje človeka in zato ne sme temneti zaradi človeške zaslepljenosti. Čudež njegovega življenja je trajno mučeništvo, čeprav za Kristusa ni prelil krvi. Atanazij je bil po rodu Grk iz Aleksandrije v Egiptu, kjer se je rodil najbrž leta 295. Odraščal je v času zadnjega in najhujšega preganjanja kristjanov pod Dioklecijanom. Njegovi starši, globoko verni, so ostali živi, čeprav se mučeništva niso bali. Sinu so omogočili vsestransko izobrazbo, poznal je spise grških filozofov, še temeljiteje pa nauke cezarejske in aleksandrijske krščanske visoke šole. Nekaj časa je bil v asketski šoli pri svetem Antonu Puščavniku. Z nastopom moške dobe je bil Atanazij zrel božji mož, pripravljen za boj, ki ga je čakal. Po vrnitvi iz puščave okoli leta 320 ga je aleksandrijski patriarh, sveti Aleksander, posvetil za diakona in ga vzel za svojega tajnika. V Aleksandriji je bilo tedaj več struj, pravoverni kristjani, razkolni meletici, samozavestni poganski modrijani in žilava judovska skupnost. Vsem je Atanazij posvetil svoje moči in sposobnosti, kmalu pa se je moral spoprijeti z nevarnim gibanjem, ki ga je sprožil njegov ognjeviti rojak Ari. Krščanstvo je hotel približati poganskim predstavam,

in na plitev demagoški način učil, da je bil Jezus nekak heroj človekoljubja, v začetku navaden človek, šele zaradi svoje pokorne smrti, iz ljubezni do Boga, pa poveličen v božanstvo. Atanazij se je ogorčen uprl nezaslišenemu pačenju krščanskih resnic o sveti trojici in odrešenju človeškega rodu, ki sploh ne bi bilo doseženo, če Kristus ni bil pravi Bog že z početka, ko si je privzel človeško naravo. Spustil se je zoper Arijev boj, ki je trajal blizu 50 let. Boj je bil večkrat na zunaj videti že izgubljen, vendar Atanazij nikoli ni klonil ob porazih in nazadnje je mirno umrl v zavesti, da je zmaga že blizu. Arijeve krive nauke je obsodil prvi splošni koncil v Niceji leta 325, na katerem je bila sprejeta veroizpoved, ki jo molimo pri maši. Leta 328 je bil Atanazij izvoljen za patriarha v Aleksandriji in s tem je postal voditelj več kot 100 škofij v Egiptu. Ari je imel svoje pristaše na dvoru in cesarji so Atanazija večkrat pregnali z patriarškega sedeža, kar petkrat je moral pregnanstvo, ki je navadno trajalo po več let. Prvič je bil izgnan v sedanjo Nemčijo, enkrat v Rim, enkrat se je moral celih 6 let skrivati v okolici Aleksandrije. Zadnjič so ga izgnali, ko je bil že starček, pri 70 letih. Papeži so ga vedno podpirali, pa tudi večina škofov je bila na njegovi strani. Za zmerom se je vrnil na svoj škofovski sedež 1. februarja 366 in je egiptovsko cerkev vodil še 7 let. Ta leta je imel živahne pisne stike z vzhodnimi in zahodnimi škofi. Sveti Bazilij Veliki je izrekel mnenje, da samo Atanazij mora ohraniti ali obnoviti popolno edinost v celotnem krščanstvu. Ko je Atanazij 2. maja leta 373 blaženo umrl, je sveti Bazilij spet zapisal, da se je vrnila k stvarniku velika in apostolska duša. Naslov cerkvenega učitelja mu je dal že 5. koncil v Carigradu leta 553.

Smo tik pred 19. uro, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v večeru na Radiu Ognjišče. Sveto mašo bomo danes prenašali iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija Pomagaj na Brezjah. Daroval jo bo pater Robert Bahčič, za orglami bo pater Tadej Inglič. Želim vam doživeto sodelovanje.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. To sveto mašo bomo darovali za vse pokojne Šljivnikove. Lepo vas pozdravljam pri Mariji Pomagaj in vse tiste, ki ste z nami preko valov Radia Ognjišče. Prva sobota v mesecu maju se je nagnila v peto velikonočno nedeljo, zato bomo danes izročili naše prošnje, molitve in zahvale na ta oltar, naj jih naša Mati Marija prenese svojemu Sinu Jezusu Kristusu, nas pa naj ta daritev napolni z novo močjo, milostjo in blagoslovom za naše vsakdanje življenje. Najprej pa priznajmo svoje grehe, jih obžalujmo in prosimo odpuščanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Богу на вещавах и на земле мир людям, ки со благе воле. Хвалимо Те, славимо Те, молимо Те, повеличуємо Те, захвалюємо се Ти заради Твоє велике славе. Господ Бог, небешки Краль, Бог Отче всемогучний, Господ, единородний Син, Ісус Христос, Господ Бог, Ягнє Божє, Син Очитов, Ти од'ємлєш гріхи света, усмири се нас, Ти од'ємлєш гріхи света, сприйми нашу прошню, Ти сидиш на десниці Очитові, усмири се нас, закай едино Ти си святий, едино Ти Господ, едино Ти найвищий, Ісус Христос, Святим Духом, слави Бога Отчита. Амин. Молимо. Усмиленный Отче, усиновил си нас и решил, у своей любезни нам доброхотно помагай, да бомо досегли ресничну свободу Божих отрок и вечно дедищину. Сай веруємо Твоєго Сина, нашого Господа Ісуса Христуса, ки з Тобою в общество Святого Духа живі і кралює векомай.
1: Берило із апостольських діл. Тісті дні є штивило ученців наращало. Хеленисти па су зачели годарняти чез хебрейце, чеш да су нихове вдове запоставлене при всакодневни оскарби. Дванайстери су скліцали множицу ученців ін рекли, ні прав да занемарямо Божо беседо, кер стрежемо примизи. Поищите си, братя, і своїх врст седм мож, ки уживає углед, in so polni duha in modrosti in določili jih bomo za to službo. Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju Božje besede. Množica je predlog soglasno sprejela. Izvolili so Štefana, moža, ki je bil poln vere in svetega duha, Filipa, Prohorja, Nikanorja, Timona, Parmenaja in Nikolaja, spreobrnjenca in priseljenca iz Antiohije. Predstavili so jih apostolom in ti so med molitvijo položili na nje roke. In Božja beseda se je širila, število učencev v Jeruzalemu se je zelo množilo in tudi veliko duhovnikov je sprejelo vero. Poslušali smo Božjo besedo. Odpev, Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami. Vriskajte, pravični, v Gospodu, iskreni se spodobi, da ga hvalijo. Zahvaljujte se Gospodu s citrami, na harfo deseterih strun mu igrajte. Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami. Zakaj Gospodova beseda je prava, vse njegovo delo je v zvestobi. Ljubi pravičnost in pravico, zemlja je polna Gospodove dobrote. Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami. Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo, vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto. Gospod rešuje smrti njihovo dušo in jih preživlja v lakoti. Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.
2: Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, Gospodu stopite k živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen. Saj ste vendar živi kamni, zato se ugrajujte v duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovništvo in boste darovali duhovne daritve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. V pismu namreč beremo, glej, na Sionu polagan kamen, izbran in dragocen vogelni kamen. Kdor veruje van, ne bo osramočen. Vam torej, ki verujete, je čast, tisti, ki ne verujejo, pa kamen, ki so ga zidari zavrgli, je postal vogelni kamen in kamen spotike in skala pohujšanja. Ker niso pokorni besedi, se spotikajo in prav zato so bili postavljeni. Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo določeno za Božjo last, da bi oznanjali slavna dela tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč. Božja beseda.

0: Gospod z vami, iz svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem, vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In pot, kamor grem, poznate. Tomaž mu je rekel, Gospod, ne vemo, kam greš, kako bi mogli poznati pot? Jezus mu je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga. Filip mu je rekel, Gospod, pokaže nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je dejal, Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš reči, pokaže nam očeta? Mar ne veruješ, da sem jaz v očetu in oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe, ampak oče, ki je v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v očetu in oče v meni, če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k očetu. Kristusov evangelij.
1: Drugi dan šmarnic ima naslov Življenje je dar. Letos v šmarničnem branju premišljujemo o življenju svetega papeža Janeza Pavla II., ki je življenje posvetil Mariji. Do nje je razvil zelo globok in oseben odnos. To mu je pomagalo, da je v polnosti izpolnil svojo poklicanost in dosegel to, k čemur smo vsi poklicani, svetost. Vse se je začelo v preprosti delavski družini na Poljskem. Emilija Kačurovska je bila vzgojiteljica in šivilja, Karol Voutiva pa avstro-ogrski častnik. Emilija je cenila njegove lepe manire in vljudnost, še bolj pa njegovo globoko pobožnost. Po poroki sta se naselila v Vadovicah. Želela sta si velike družine. Prvi sin, Edmund, se je rodil leta 1906. Čez 10 let se je rodila hči Olga, a je že nekaj ur po rojstvu umrla. Mati jo je sama krstila. Jeseni leta 1919 je Emilija pri 35 letih pod srcem začutila novo življenje. Starša sta se zelo razveselila, a nosečnost je bila tvegana. Zdravnik je mater postvaril, da se lahko pri porodu zaplete in da lahko celo umre. Emilija je kljub strahu otroka donosila. 18. maja 1920 se je rodil zdrav deček in dobil 2 imeni, Karol Josef, prvo po očetu in drugo po nekdanjem avstrijskem cesarju. Družina je živela v skromnem stanovanju, tik ob glavni mestni cerkvi. Mali Karol je vsem prinesel veliko veselja. Starejši brat Edmund se je rad igral s svojim bratcem in ga pričel, brško je dobro shodil, učiti nogometnih spretnosti. Mati je bila na sinova ponosna. Večkrat je govorila, da bo eden zdravnik, drugi pa duhovnik. Njena napoved se je uresničila, a žal šele po njeni smrti. Po Karlovem rojstvu se je materino že tako šibko zdravje še poslabšalo. 13. aprila 1929 je bil 9-letni Karol v šoli, ko so mu sporočili žalostno novico. Mati je umrla zaradi srčnega napada. Stara je bila 45 let. Oče se je nato predčasno upokojil, da je lahko skrbel za otroka. Čez nekaj let je Karol izgubil še brata. Edmund je leta 1930 končal študij medicine in se zaposlil kot zdravnik v državni bolnišnici. V tistem času je izbruhnila epidemija škarlatinke. Vedel je, da ogroža svoje življenje, a je zdravniško prakso nadaljeval. V želji, da bi pomagal bolnemu dekletu, se je tudi sam nalezel hude bolezni in pri 26 letih umrl. Izgubi sta Karla močno pretresli. Ostal mu je samo oče. Kasneje se ga je takole spominjal. Oče je bil čudovit človek. Skoraj vsi moji otroški spomini so povezani z njim. Hudi udarci, ki so ga v življenju zadeli, so mu odkrili brezmejne globine in žalost se je prelila v molitev. Že to, da sem ga videl poklekniti, je odločno vplivalo na moja mlada leta. Sveti papež Janez Pavel II. Je pozneje dejal, da je izguba matere pomembno zaznamovala njegovo marijansko pobožnost. Povedal je: "Odtlej sem čutil, da imam v Mariji mater bolj kot kdaj prej." Ta odnos pa ni bil le verski, ampak tudi zelo čustven in oseben. Oče, s katerim sva redno skupaj molila rožni venec, mi je Marijo približal kot nežno, močno in ljubečo mater. Bila jima je zgled zaupanja in predanosti Božji volji, ki včasih boleče poseže v življenje tako, kot ne pričakujemo in ne razumemo. Ob Mariji je mali Karol spoznaval, da je življenje dar. Njen zgled mu je pomagal, da je mogel sprejemati težo življenja in se hkrati veseliti njegove lepote. Sveta Mati Božja, pomagaj nam, da bomo življenje sprejemali kot dar. Sveta Marija, prosi za nas. Sedaj pa skupaj izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvo ne bo konca in o svetega duha Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, stopimo v Gospodu Jezusu, živemo kamnu naše cerkve in ga ponižno prosimo.
2: Naj vedno in povsod pogumno oznanjamo tvoja slavna dela. Naj državni voditelji vodijo državljane po poti pravičnosti in odgovornosti. Naj nam Sveti Duh pomnoži vero v skrivnost tvojega vstajenja. Naj trpeči in bavni z vsem srcem zaupajo vate, ki si pot, resnica in življenje. Naj vsi, ki so odšli pred nami v večnost, uživajo srečo pri tebi.
1: V nekaj trenutkih tišine še dodajmo svoje osebne prošnje. Jezus, naš Kralj in Gospod, prosimo te, sprejmi naše prošnje, da bodo naša dela in žrtve po tebi postale Bogu prijetna daritev, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
3: Amen.

0: Molite, sestre in bratje, da vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev.
1: Naj sprejme Gospod daritev svojih rok, hvala in čas svoje milini, blagor tudi nam in vsem svoje svetice.
0: Naš Bog in naše vse, na oltar ti prinašamo skromne darove, ti pa nam daješ delež pri svojem božanstvu. Prosimo te, naj tvojo resnico globlje spoznamo in jo vsak dan razodevamo v življenju po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da Tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesne pa Te hvalimo posebno v tem času, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Z daritvijo svojega telesa na križu je dopolnil daritve stare zaveze. Sam sebe je daroval za naše zveličanje in tako postal duhovnik, oltar in jagnje obenem. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slave in mi z njimi kličemo.
2: Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, Boga so nebesa.
0: Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja, darujemo ti kruh življenja in keli zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširene po vsem svetu. S popolni ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo večne življenje skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Z vero in zaupanjem se obrnimo k nebeškemu Očetu in molimo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
2: Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj.
0: Gospod Jezus Kristus, tvoja mati Marija, nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.
2: In s tvojim duhom.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

Molimo. Zvesti Bog, ostani z nami, okrepčal si nas telesom in krvjo svojega Sina. Pomagaj nam, da se odvrnemo od greha in se oklenemo novega življenja po Kristusu našem Gospodu. Mariji pomagaj, še izročimo našo molitev za mir v svetu. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Kakor vsako soboto, se bomo tudi danes po sveti maši v molitvi rožnega venca zbrali pred milostno podobo Marije Pomagaj. Vsem želim lep, blagoslovljen večer in naj vas še naprej spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Gospod z vami. Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miro. Bog.

Prisluhnili smo prenosu svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Maševal je pater Robert Bahčič, za orglem je bil pater Tadej Inglič. Dragi poslušalci, želim vam lep večer z Radijem Ognišče.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Prisluhnemo nadaljevanju apostolskega pisma papeža Leona 14. o pomenu arheologije. Naslov poglavja: spomin za evangelizacijo. Od same začetka krščanstva je spomin imel ključno vlogo v evangelizaciji. Ne gre za preprost spomin, ampak za živo ponovno oživitev odrešenja. Prve krščanske skupnosti so skupaj z Jezusovimi besedami hranile tudi kraje, predmete in znake njegove prisotnosti. Prazen grob, Petrov dom v Kafarnaumu, grobovi mučencev, rimske katakombe. Vse to je pričalo, da je Bog resnično vstopil v zgodovino in da vera ni bila filozofija, ampak konkretna pot v meso sveta. Papež Frančišek je napisal, da se v katakombah najdejo številni znaki krščanskega romanja iz začetkov. Mislim na primer na zelo pomembne grafite v tako imenovani Triklija katakomb svetega Sebastiana, Memoria Apostolorum, kjer so skupaj častili relikvije apostolov Petra in Pavla. Na teh poteh odkrijemo tudi najstarejše krščanske simbole in upodobitve, ki pričajo o krščanskem upanju. V katakombah vse govori o upanju, vse. Govori o življenju po smrti, o osvoboditvi od nevarnosti in same smrti po delu Boga, ki nas v Kristusu, dobrem pastirju, vabi, da sodelujemo v blaženosti raja, prikazane s podobami bujnih rastlin, cvetov, zelenih travnikov, pavov in golobov, ovac na paši. Vse govori o upanju in življenju. To je še danes naloga krščanske arheologije. Pomagati cerkvi, da se spominja svojih korenin, ohranja živo spomin na svoje začetke, pripoveduje zgodovino odrešitve, ne le z besedami, ampak tudi s podobami, oblikami, prostori. V času, ko se pogosto izgubljajo korenine, arheologija tako postane dragoceno orodje evangelizacije, ki izhaja iz resnice zgodovine, da bi odprla krščansko upanje in novost duha. Krščanska arheologija nam pokaže, kako je bil evangelij sprejet, razlagan in praznovan v različnih kulturnih kontekstih. Nam pokaže, kako je vera oblikovala vsakdanje življenje, mesto, umetnost, čas. In nas vabi, da nadaljujemo ta proces inkulturacije, da bi evangelij danes še vedno našel dom v srcih in kulturah sodobnega sveta. V tem smislu ne gleda samo v preteklost, govori sedanjosti in usmerja v prihodnost. Govori vernikom, ki ponovno odkrivajo korenine svoje vere, vendar govori tudi tistim, ki so oddaljeni, neverujočim, tistim, ki se sprašujejo o smislu življenja in o tišini grobov in lepoti zgodnje krščanskih bazilik najdejo odmev večnosti. Govori mladim, ki pogosto iščejo pristnost in konkretnost. Govori učenjakom, ki v veri ne vidijo abstrakcije, ampak zgodovinsko dokumentirano realnost. Govori romarjem, ki v katakombah in svetiščih ponovno odkrijajo smisel poti in povabilo k molitvi za cerkev. V času, ko je cerkev poklicana, da se odpre obrobnim območjem, geografskim in bivanskim, je arheologija lahko močno orodje dialoga, lahko prispeva k ustvarjanju mostov med oddaljenimi svetovi, med različnimi kulturami, med generacijami, lahko priča, da krščanska vera nikoli ni bila zaprta realnost, ampak dinamična sila, sposobna prodreti v najgloblje plasti človeške zgodovine. Naslov poglavja: znati videti dlje, cerkev med časom in večnostjo. Večina arheološkega poslanstva se meri tudi v sposobnosti umestiti cerkev v napetost med časom in večnostjo. Vsak najden predmet, vsak odkrit fragment nam pove, da krščanstvo ni zamrznjena ideja, ampak telo, ki je živelo, praznovalo, naseljevalo prostor in čas. Vera ni zunaj sveta, ampak v svetu. Ni proti zgodovini, ampak v zgodovini. Vendar arheologija ne opisuje le materialnosti stvari. Vodi nas dlje, nam daje slutiti moč obstoja, ki presega stoletja, ki se ne izčrpa v materiji, ampak jo presega. Tako na primer v branju krščanskih pokopov vidimo, poleg smrti, tudi pričakovanje vstajenja. V razporeditvi absid vidimo, poleg arhitekturnega izračuna, tudi usmerjenost Kristus,

Govoril je o zgodovini Izraela, o Jezusovih dogodkih na poti cerkve. Razodetje je torej vedno tudi zgodovinsko. Če je tako, potem razumevanje razodetja ne more biti ločeno od ustreznega poznavanja zgodovinskih, kulturnih in materialnih okoliščin, o kateri se je uresničilo. Krščanska arheologija prispeva k temu poznavanju. Osvetljuje besedila z materialnimi pričevanji. Preizprašuje pisne vire, jih dopolnjuje, problematizira. V nekaterih primerih potrjuje pristnost tradicij, v drugih jih ponovno umesti v pravi kontekst in še v drugih pa odpira nova vprašanja. Vse to je teološko pomembno. Teologija, ki želi ostati zvesta razodetju, mora namreč ostati odprta za kompleksnost zgodovine. Arheologija poleg tega kaže, kako se je krščanstvo s časoma postopoma razvijalo, soočalo z izzivi, konflikti, krizami, trenutki sijaja in teme. To teologiji pomaga, da opusti idealizirane ali linearne vizije preteklosti in vstopi v resnico realnosti, resnico sestavljeno iz veličine in omejitev, svetosti in krhkosti, kontinuitete in preloma. In prav v tej resničnosti, konkretni, pogosto protislovni zgodovini, se je Bog hotel razodeti. Ni naključje, da vsako poglobljeno raziskovanje skrivnosti cerkve spremlja vrnitev k izvirom, ne zaradi želje po obnovi, ampak zaradi iskanja pristnosti. Cerkev se prebudi in obnovi, ko se ponovno vpraša, kaj jo je ustvarilo, kaj jo v globini opredeljuje. Krščanska arheologija lahko v tem smislu veliko prispeva. Pomaga nam razlikovati bistveno od drugotnega, prvotno jedro od oblog zgodovine. A pozor, ne gre za dejanje, ki cerkveno življenje zreducira na kult preteklosti. Prava krščanska arheologija ni sterilno ohranjanje, ampak živ spomin. Je sposobnost, da preteklost pregovori v sedanjosti. Je modrost o razločevanju tega, kar je Sveti Duh vzbudil v zgodovini. Je ustvarjalna zvestoba, ne mehanično posnemanje. Zato lahko krščanska arheologija ponudi skupni jezik, skupno osnovo, spravo spomina. Lahko pomaga prepoznati raznolikost cerkvenih izkušenj, raznolikost oblik, enotnost v raznolikosti. In tako postane prostor poslušanja, prostor dialoga, orodje razločevanja. Naslov poglavja: vrednost akademskega občestva. Ko je Pij XI leta 1925 želel ustanoviti papeški inštitut za krščansko arheologijo, je to storil kljub gospodarskim težavam in negotovemu povojnemu ozračju. Storil je to s pogumom, daljnovidnostjo in zaupanjem v znanost ter vero. Danes, 100 let pozneje, nas ta poteza izziva. Vpraša nas, ali smo tudi mi sposobni verjeti v moč študija, izobraževanja, spomina. Vpraša nas, ali smo pripravljeni vlagati v kulturo kljub krizi, spodbujati znanje kljub ravnodušnosti, braniti lepoto tudi takrat, ko se zdi nepomembna. Biti zvest duhu ustanoviteljev pomeni, da se ne zadovoljimo že z doseženim, ampak da ponovno najdemo elan. Pomeni izobraževati ljudi, ki so sposobni razmišljati, spraševati, razlikovati, pripovedovati. Pomeni, da se ne zapremo v elitistično znanje, ampak da ga podeljujemo, širimo in vključujemo. O tem stoletnem jubileju želim ponovno poudariti pomen skupnosti med različnimi institucijami, ki se ukvarjajo z arheologijo. Papeška akademija za arheologijo v Rimu, Papeška komisija za sakralno arheologijo, Papeška akademija Kulturum Martyrum, Papeški inštitut za krščansko arheologijo. Vsaka ima svojo posebnost, vendar vse delijo isto poslanstvo. Potrebno je, da sodelujejo, komunicirajo med seboj in se podpirajo, da vzpostavijo sinergije, razvijajo skupne projekte in spodbujajo mednarodne mreže. Krščanska arheologija ni rezervirana za peščico izbrancev, ampak je vir za vse, lahko prispeva k izvirnemu poznavanju človeštva, spoštovanju raznolikosti in spodbujanju kulture. Tudi odnos s krščanskim vzhodom lahko v arheologiji najde plodna tla. Skupne katakombe, skupne cerkve, podobne liturgije, sovpadanje martirologijo, vse to predstavlja duhovno in kulturno dediščino, ki jo je treba skupaj ovrednotiti. Naslov poglavja: vzgoja spomina, ohranjanje upanja. Živimo v svetu, ki ima težnjo k pozabljanju, ki hitro teče, ki porablja slike in besede.

0: ne da bi se v njih utrdil pomin. Cerkev pa je poklicana, da vzgaja spomin. In krščanska arheologija je eden njenih najplemenitejših instrumentov za to. Ne zato, da bi se zatekla v preteklost, ampak da bi zavestno živela v sedanjosti in gradila prihodnost s koreninami. Kdor pozna svojo zgodovino, ve, kdo je, ve, kam naj gre, ve, čigav sin je in k čemu je poklican. Kristjani niso sirote, imajo rodovnik vere, živo tradicijo, skupnost prič. Krščanska arheologija ta rodovnik naredi viden, ohranja njegove znake, jih razlaga, pripoveduje in prenaša. V tem smislu je tudi služba upanja, ker kaže, da je vera že preživela težke čase. Odporna je bila med preganjanjem v krizah, spremembah. Znala se je obnoviti, na novo iznajti, ukoreniniti v novih narodih, zacveteti v novih oblikah. Kdor proučuje krščanske korenine, vidi, da je evangelij vedno imel ustvarjalno moč, da se je cerkev vedno ponovno rodila, da upanje ni nikoli pojenjalo. Obračam se na škofe in odgovorne za kulturo in izobraževanje. Spodbujajte mlade, laike in duhovnike, naj študirajo arheologijo, ki ponuja številne izobraževalne in poklicne možnosti v cerkvenih in civilnih institucijah, v akademskem in družbenem svetu, na področju kulture in ohranjanja dediščine. Nazadnje pa se obračam na vas, bratje in sestre, znanstveniki, profesori, študenti, raziskovalci, delavci na področju kulturne dediščine, cerkveni in laični voditelji. Vaše delo je dragoceno. Ne pustite se odvrniti od težav. Krščanska arheologija je služba, poklic, oblika ljubezni do cerkve in človeštva. Nadaljuje z izkopavanji, študijem, poučevanjem, pripovedovanjem. Bodite neutrudni v iskanju, natančni v analiziranju, strastni v posredovanju. In predvsem bodite zvesti globokemu smislu svojega prizadevanja, da bi postali vidna beseda življenja, da bi pričevali, da je Bog postal meso, da je odrešitev postila sledi, da je skrivnost postala zgodovinska pripoved. Naj vas spremlja Gospodov blagoslov, naj vas podpira občestvo cerkve, naj vas navdihuje luč Svetega Duha, ki je živ spomin in neizčrpna ustvarjalnost. In naj vas varuje Devica Marija, ki je znala vse premišljevati v svojem srcu in združevati preteklost ter prihodnost v pogledu vere.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami psalma 33. Vriskajte, pravični, v Gospodu, iskrenim se spodobi, da ga hvalijo. Zahvaljujte se Gospodu s citrami, na harfo 10 strun mu igrajte. Zakaj Gospodova beseda je prava, vse njegovo delo je v zvestobi, ljubi pravičnost in pravico, zemlja je polna Gospodove dobrote. Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo, vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto, Gospod rešuje smrti njihovo dušo in jih preživlja v lakoti.

Večer prve sobote v maju nas bo povezal v molitvenem razpoloženju. Najprej bomo slišali duhovni govor koprskega škofa Petra Štumfa. Nadaljevali bomo z molitvijo prvih nedeljskih večernic in z molitvijo rožnega venca, ki ga bomo molili po namenu svetega očeta za maj, da bi vsi imeli dovolj hrane. Po 21. uri bo radijska kateheza. V programu Svetopisemske družbe Slovenije Zdravilna beseda se v eni od tematik posvečajo tudi pomoči odvisnikom od alkohola in drugih substanc. Sodelavec programa, ki je bil 20 let terapevt v društvu Abstinent, Tomaž Makovec, nam bo pojasnil začaran krog alkohola in podal primere iz Svetega pisma, ki v povezavi z molitvijo in podporo skupine pomenijo močno podporo zasvojenim. Svoje pričevanje o rešitvi iz zasvojenosti od drog pa je za nas pripravil Boštjan Cifer. Duhovni večer bomo sklenili z molitvijo lauretanskih litanij in se z njimi priporočili naši majniški kraljici.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, na peto velikonočno nedeljo nas evangelist Janez vodi v samo srce ljubečega odnosa med Jezusom in njegovim očetom. Janez nam razodene odnos, ki je poln življenja. To je odnos enosti, ljubezni, zaupanja in popolne pripadnosti. Jezus pravi, vaše srce naj se ne vznemirja. Verujte v Boga, tudi vame verujte. S tem nas vabi, da stopimo v isti odnos, ki ga ima sam z očetom. Ne govori o daljnem, neznanem Bogu, ampak o očetu, ki ga pozna, ljubi in mu popolnoma zaupa. Ko apostol Tomaž praša, Gospod, ne vemo, kam greš, kako bi mogli vedeti za pot? Jezus sebe razodene, jaz sem pot, resnica in življenje. In na to še bolj neposredno, nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. To pomeni, če želimo razumeti Boga kot očeta, moramo gledati Jezusa. Če želimo vedeti, kdo je oče, moramo poslušati sina. Apostol Filip pa izrazi hrepenenje, ki ga nosi vsak človek. Gospod, pokaže nam očeta in zadosti nam bo. In Jezus mu odgovori skoraj z žalostjo. Toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. To je osrčje današnjega evangelija. Jezus in oče sta eno. Ne ločena, ne oddaljena, temveč eno v ljubezni, eno v bistvu, eno v delovanju. Sin ne dela ničesar sam od sebe, ampak vse, kar vidi, pri očetu. Oče pa je popolnoma nazoč v sinu. To je odnos popolne vzajemnosti, sinovstvo, ki je v celoti vključeno v očetovstvo, in očetovstvo, ki se v celoti razodeva v sinovstvu. In prav tukaj se dotaknemo globoke rane današnjega sveta. Pojem očetovstva je v našem času močno zbledel. Biološka vloga očeta se vse bolj relativizira, njegova sociološka vloga pa se pogosto potiska na rob ali celo zavrača. Očetovstvo se včasih predstavlja kot nekaj nevarnega, kot simbol prevlade, kot nekaj, kar naj bi omejevalo svobodo. Zaradi tega prihaja do nenavadnih poskusov, da bi Boga očeta preoblikovali po naših predstavah, da bi ga naredili bolj sprejemljivega, bolj podobnega našim čustvenim pričakovanjem. Nekateri bi radi govorili o Bogu kot o ženski, z razlago, da je tako bližje, nežnejši, bolj razumevajoč. Tudi tukaj moramo biti zelo pozorni. Ne gre za to, da bi Bog ne imel nežnosti, prav nasprotno. Bog je vir vsake nežnosti, vsake ljubezni, tudi ženske in končno tudi materinske. Tudi ko začnemo spreminjati Boga po svojih predstavah, se zgodi nekaj nevarnega. Ne iščemo več Boga, ampak ustvarjamo Boga po svoji podobi. To pa pomeni, da ne častimo več Boga, ampak sebe. Jezus tega ne dela. On ne prilagaja očeta svetu. On razodeva očeta takšnega, kakršen je. In pravi, oče me ljubi, jaz sem v očetu in oče je v meni. Vse, kar govorim, ne govorim samo od sebe, ampak oče, ki prebiva v meni, opravlja svoja dela. To je odnos popolnega zaupanja. In prav tega danes primankuje. Zaupanje v očeta. Veliko ljudi nosi v sebi ravno očetovstva. Odsotnega očeta, hladnega očeta, strogega ali brezbrižnega očeta in celo nasilnega očeta. In ta rana se potem prenaša tudi na odnos do Boga. Kdor nikoli ni izkusil očetove bližine, težko verjame, da je Bog resoče. Zato Jezus prihaja kot sin, da nam pokaže, kakšen je njegov oče, ki je v nebesih. Neudaljen, nehladen, netiranski, ampak oče, ki pozna vsakega izmed nas. Oče, ki skrbi za nas do najmanjših podrobnosti. Jezus pravi, niti en las na naši glavi ne pade brez očetove vednosti. To ni nadzor, to je ljubezen. To je bližina, to je odnos. In iz tega odnosa izhaja tudi naša identiteta. Mi smo otroci Boga očeta. Ne sirote, ne zapuščeni, ne izgubljeni v vesolju brez smisla, ampak otroci. In tukaj se dotaknemo še ene resnice. Če izgine Bog kot oče, izgine tudi človek kot otrok. In ko človek izgubi svojo identiteto otroka, izgubi tudi sposobnost odnosa z Bogom, z drugimi in celo sam seboj. Zato ni naključje, da v svetu, kjer bledi očetovstvo, bledi tudi občutek pripadnosti, varnosti in smisla. Jezus pravi, v hiši mojega očeta je veliko bivališč. To je čudovito sporočilo, ki daje gotovost in varnost. Nismo brez doma, imamo prostor, imamo očeta, ki nas pričakuje. In še več, Jezus ne gre proč, da bi nas zapustil, ampak da bi nam pripravil prostor. Njegov odhod je dejanje ljubezni, ne oddalitve. In na to obljubi nekaj neverjetnega, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal. In še večja kot ta bo opravljal. Kako je to mogoče? Zato, ker nas ne pušča zunaj tega odnosa, vabi nas vanj. Vabi nas, da postanemo del istega odnosa ljubezni med očetom in sinom. Krščanstvo je življenje v odnosu, je vključenost v odnos med sinom in očetom. In to je odnos v Svetem Duhu. In tukaj se vračamo k očetovstvu tudi na človeški ravni. Če je Bog oče, potem ima očetovstvo v svetu svoj globok smisel. Očet je odsev Boga očeta. Ta odsev se vidi v njihovi bližini, odgovornosti, zaščiti, nežnosti in zvestobi. Ko oče stoji v materi svojih otrok, ko je navzoč, ko ljubi, ko vodi in varuje, takrat postane znamenje Boga. In ko tega ni, nastane praznina. Zato je današnji evangelij razodetje Jezusa kot sina nebeškega očeta in je hkrati klic k obnovi očetovstva, najprej v našem odnosu do Boga, potem pa tudi v naših družinah. Jezus nam kaže svojega očeta in njegov oče nas ljubi. Naj nam to spoznanje vrne mir, ki ga svet ne more dati, da nismo sami, da imamo očeta in da smo ljubljeni otroci. Vsem želim, da bi občutili blagodejno bližino našega nebeškega očeta, ki je v nebesih. Naj vam bo blagoslovljen Gospodov dan.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. Prijagnjeta večerji zdaj v oblekah belih zbrani smo. Kordeče morje smo prešli, zapojmo slavo Kristusu.
1: Za hrano daje nam telo in svojo nas poji krvjo. Na križu darovani Bog oživlja z Božjo nasmočjo.
0: O res neskončno vredni dar, ki zmagal si vso moč pekla, ti odkupnina sužnosti, plačilo naše večnosti.
1: Veselje velike noči nam vedno bodi Jezus ti, naj prerojeni z milostjo s teboj se v slavi združimo.
0: Naj slava Jezus ti doni, od mrtvih vstal si in živiš, Očetu, Duhu Svetemu, enako zdaj in vekomaj. Amen. Moja molitev naj ti bo kot večerna daritev. Aleluja. Kličem te, Gospod, hitro mi pomagaj. Čuj moj glas, ko vpijem k tebi.
1: Moja molitev naj se dviga k tebi kakor kadilo in moje roke kot ob večerni daritvi.
0: Postavi stražo, Gospod, pred moja usta. Pazi na moje govorjenje.
1: Naj si mi srce ne nagne hudobiji, da bi grešil s krivičnimi dejanji.
0: Z ljudmi, ki delajo krivico, naj ne hodim. Nočem uživati v njihovi družbi.
1: Naj me pravični, ki me ljubi, kaznuje in graja, dobrot grešnikov pa nikakor ne maram.
0: Njihovi hudobiji se bom upiral, svojo nenehno molitvijo.
1: Ko jih bo Gospod ponižal, se bo pokazalo, da so bile moje besede dobronamerne.
0: Njihove kosti bodo zginile v podzemlje, kot v razpokano in razorano zemljo.
1: Moje oči, o Bog, pa se obračajo k tebi. K tebi se zatekam, varuj moje življenje.
0: Obvaruj me zanke, ki mi jo nastavljajo, in zvijače ljudi, ki hudo delajo.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Moja molitev naj bo kot večerna daritev. Aleluja. Izpeljal si me iz stiske, zato se ti zahvaljujem. Aleluja. Na ves glas kličem Gospodu, na ves glas ga prosim.
1: Svojo skrb pred njim izlivam, pred njim razkrivam svojo stisko.
0: Ves sem malodušen in preplašen, a ti, Gospod, poznaš mojo usodo.
1: Na poti, po kateri hodim, so mi skrivaj nastavili zanko.
0: Oziram se na levo in desno, a ni nikogar, ki bi se zmenil zame.
1: Nimam se kam zateči, nikogar ni, ki bi se brigal za moje življenje.
0: Kličem k tebi, Gospod, ti si moje zavetje, ti mi boš rešil življenje.
1: Prisluhni mojemu vpitju, silno sem pobit in obupan.
0: Reši me mojih preganjavcev, ker so močnejši od mene.
1: Reši me iz te stiske in iz srca se ti bom zahvalil.
0: Z menoj se bodo veselili vsi pravični, ker si bil tako dober do mene.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Izpeljal si me iz stiske, zato se ti zahvaljujem. Aleluja. Božji Sin se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine in je postal za vse, ki so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja. Aleluja. Jezus Kristus je bil v Božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
1: Sam sebe je izničil, podobo hlapca je vzel nase.
0: Ljudem je postal podoben in bil po zunanjosti kakor človek.
1: Ponižal se je in je bil pokoren. Pokoren do smrti, smrti na križu.
0: Zato ga je Bog povišal in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
1: V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo.
0: vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda, v slavo Boga Očeta.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Božji Sin se je iz tega, kar je trpel, učil pokorščine in je postal za vse, ki so mu poslušni, začetnik večnega zveličanja. Aleluja.
1: Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Če smo se z Bogom spravili po smrti njegovega Sina, ko smo bili še sovražniki, bomo mnogo bolj, odkar smo se spravili, rešeni po njegovem življenju. Pa ne samo to, ampak celo ponašali se bomo v Bogu, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem smo zdaj zadobili spravo.
0: Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.
1: Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.
0: Ker se je zvečerilo, aleluja, aleluja.
1: Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Ostani z nami, Gospod, aleluja, aleluja.
0: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu razen po meni, aleluja. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagorovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočno je vrgel z prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Jaz sem pot, resnica in življenje, nihče ne pride k Očetu razen po meni. Aleluja. Zaupno kličimo Kristusa, ki je naše življenje in vstajenje. Jezus, Sin živega Boga, varuj svoje ljudstvo.
1: Jezus, Sin živega Boga, varuj svoje ljudstvo.
0: Kristus, prosimo te za vesoljno cerkev, posveti jo, da bo tvoje kraljestvo med vsemi narodi.
1: Jezus, Sin živega Boga, varuj svoje ljudstvo.
0: Usmili se vseh, ki jih teži bolezen, žalost, zatiranje in izgnanstvo. Spodbudi nas, da jim bomo radi pomagali.
1: Jezus, Sin živega Boga, varuj svoje ljudstvo.
0: Prosimo te za tiste, ki se izgubljajo s tvoje poti, odpusti jim in jim daj veselje krščanskega življenja.
1: Jezus, Sin živega Boga, varuj svoje ljudstvo.
0: Bil si križen, vstal si od mrtvih in prideš sodit svet. Prizanesi nam grešnikom.
1: Jezus, Sin živega Boga, varuj svoje ljudstvo.
0: Prosimo te za vse žive brate in sestre in za vse, ki so odšli od nas v večnost, v upanju na vstajenje.
1: Jezus, Sin živega Boga, varuj svoje ljudstvo.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Usmiljeni Oče, posinovil si nas in rešil, v svoji ljubezni nam dobrohotno pomagaj, da bomo dosegli resnično svobodo Božjih otrok in večno dediščino, saj verujemo v Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s Tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: V sobotnem duhovnem večeru bomo zdaj molili častitljivi del rožnega venca. Molili ga bomo po namenu papeža Leona 14. za maj, da bi vsi imeli dovolj hrane. Molimo za to, da bi vsi ljudje, od velikih pridelovalcev do zadnjih uporabnikov, imeli dovolj kakovostne hrane in da hrane ne bi zavrgli.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In nas
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni
1: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który od martwych wstał.
2: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznikami.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który od martwych wstał.
2: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznikami.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który od martwych wstał.
2: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznikami.
1: Slava Ojcu i Synu i Świętemu Duchu. Jezus, odpusti nam naše grijehe, varuj nas peklenskega ognja i privedi u nebisa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si u nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako u nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš zadani kruh i odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u niebiesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża,
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u niebiesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznikami.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u niebiesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznikami.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u niebiesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznikami.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u niebiesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznikami.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u niebiesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznikami.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u niebiesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznikami.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u niebiesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża,
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u niebiesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznikami.
1: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si między nami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus, który u niebiesa szedł.
2: Święta Maria, Matko Boża, prosi za nas grzesznikami.
1: Slava Ojcu i Synu i Świętemu Duchu. Jezus, odpusti nam naše grijehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi u nebisa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si u nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš zadnji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
1: Z Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne ure.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne ure.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne ure.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne ure.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne ure.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo začetku, tako zdaj in vselej in vekom, amen.
1: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes nasvetani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas v iskušnjo, temveč reši nas skrivnega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naše smrtne ure.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja,
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: zdaj nam naši smrtni
4: ujami. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
4: zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
3: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veko.
4: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš zadnji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas
4: v. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica,

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radijska kateheza. Dobro večer in prijazen pozdrav, dragi poslušalci, drage poslušalke, ki nas poslušate v sobotni katehezi Zdravilna beseda. Smo v velikonočnem času. To je čas upanja in veselja, da smo kristjani in po krstu Božji otroci. A ne pozabimo, da še ne živimo v nebeškem kraljestvu, pač pa na zemlji. Tu se še borimo, da bi našo človeško naravo čim bolj upodobili po Kristusovi podobi, da bi postali sveti. Da, borimo se. To še posebej velja za osebe, ki se borijo z eno od številnih odvisnosti, katerim lahko podleže vsak človek. Borijo se tudi njihovi svojci in prijatelji, ko jih podpirajo in stojijo ob strani. Na svoj način se zanje borijo tisti, ki jim skušajo pomagati tudi strokovno in jih spodbujati. O tem nam bo danes več povedal gospod Tomaž Makovec, ki se usposablja za moderatorja zdravilne besede. Bil pa je več kot 20 let tudi terapevt v društvu Abstinent na Vipavskem, sicer pa je zaposlen kot diplomirani zdravstvenik v enoti za nujno medicinsko pomoč v zdravstvenem domu Ajdovščina. Tomaž, en lep prisrčen pozdrav na valovih Radija Ognišče.
2: Dober večer tudi z moje strani in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče.
1: Res je dragoceno, da imamo tudi med moderatorji zdravilne besede ljudi, ki se spoznajo na to temo, o kateri bova danes govorila. Kako pa bi iz vaše izkušnje teh več let pojasnili besedo zasvojenost?
2: Ja, področje zasvojenosti je kar obsežno področje. Mogoče preden bi pojasnil samo besedo, bi rekel, da zasvojenost oziroma odvisnost se ne razvije na hitro, v enem koraku, ampak je to en daljši proces. Zdaj, samih definicij odvisnosti oziroma zasvojenosti je več. Skupno mogoče vsem tem definicijam je to, da se pri posamezniku pač razvije umetno pridobljena škodljiva biološka potreba, ki ni naravna. Praktično bi to najlažje pojasnil s tem, da nekdo, ki zlorablja alkohol, s časoma, z meseci, z leti, pač tak posameznik prišel do trenutka, ko bo ta alkohol potreboval na dnevni bazi. Ne? Vsak dan bo moral unesti določeno količino alkohola in ukolikor se to tega ne bo storil, se pri takem človeku potem pojavijo tegnitveni znaki, kot je treseni rok, slabosti. Rad bi poudaril tudi to, da gre za bolezensko stanje. Ne? Ko se enkrat razvije bolezen odvisnosti, to pomeni, da gre za kronično obolenje in tak posameznik običajno potrebuje pomoč drugih, če želi izstopiti iz tega kroga odvisnosti. Ne?
1: Torej bi lahko rekla, da ne gre samo za dobro voljo ali pa nekdo nima trdne volje in ne zmore.
2: Prav značilnost bolezni odvisnosti je tudi v tem, da se pri takem posamezniku razvije ta šibka volja, ne, on sam ni nekako, se ne more zanašati na to, da bo lahko svojo voljo premagal to bolezen odvisnosti, ampak običajno taki posamezniki potrebujejo pomoč strokovnjakov, skupnosti, da mu potem pomagajo.
1: Tomaž, s čim vse pa se lahko nekdo zasvoji in postane odvisen? Ni to samo alkohol, ne?
2: Zdaj na splošno razdelimo bolezni odvisnosti v dva večja sklopa. Nekemične odvisnosti, ki so v teh časih modernih precej v porastu, in pa kemične odvisnosti, kjer v bistvu gre za substance, ki povzročajo pač bolezen odvisnosti. Zdaj lahko jih razdelimo potem še na te, ki so dovoljene, kot recimo alkohol, nikotin in kofein, in pa tudi take, ki so prepovedane, ki jih poznamo, kot je heroin, kokain, marihuana in številne druge sintetične droge. Ne? V bistvu pa gre v ozadju za podoben mehanizem. Ne? Če gre pri substancah za neko substanco, ki sproži recimo izločanje tega znanega dopamina, ne, ki povzroči ugodje, gre pri nekemičnih odvisnostih za vedenja, kot na primer igranje računalniških igric, ali pa nek spletni poker, ali pa igre na srečo. Ne. Ta vedenja tudi v človekovih možganih sprožajo večje količine dopamina in v končni posledici to tudi zasvoji človeka.
1: Imate veliko izkušenj z ljudmi, vendar le bova zdaj le prebrala zgodbo iz priročnika Zdravilna beseda, da ne bi kogarkoli izpostavljala. In vas vabim, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, da ji prisluhnete, se v njej morda prepoznate ali pa vaše svojce in naprej pa bomo sledili vsebini.
2: Naslov zgodbe: še ena pijača mi ne bo škodila. To ni pravično. Uroš je zadrževal solze, ko je stal pred glasbeno šolo. Ravno kar so mu povedali, da mora zapustiti učilnico, ker njegova šolnina ni bila plačana. To je sicer že predvideval, saj bi morala biti šolnina plačana že pred mesecem dni. Njegov učitelj je bil prijazen, ni želel, da bi Uroš manjkal na urah, saj je bil eden od boljših učencev. To jutro ga je ravnatelj poklical v svojo pisarno. Že trikrat sem te posvaril, je rekel. Zelo mi je žal, ampak moral boš iti domov in prinesti denar. Uroš se je počasi premikal proti domu, vmes je brcal v kamne. Vedel je, da so njegovi prijatelji opazili, kaj se je zgodilo, in počutil se je osramočenega. Njegova mati Sonja je zunaj pred hišo sadila rože. Takoj, ko ga je opazila, je vedela, kaj se je zgodilo, in srce je za hip otrpnilo. Rajko, Urošov oče, je imel dobro službo, delal je v pisarni, ampak je ta večer, kot večina drugih, prišel pozno domov. Ob koncu službenega dne se je pridružil kolegom ob vrčku piva. Večina od njih je šla po eni pijači domov, Rajko pa je ostal v baru in pil pivo za pivom. Šele ko se je bar zapiral, se je odpravil proti domu. Sonja in Uroš sta Rajka slišala že oddaleč, kako je prihajal domov. Glasno je pel. V hišo je prikorakal širokim nasmeškom na obrazu. Moja draga ženka, je vpil, kje si? Sonja ga je na hitro pozdravila in mu nemudoma postregla z večerjo. Ko je pojedel, mu je Uroš povedal, da je bil izključen iz glasbene šole, ker šolnina še ni bila plačana. Rajko je za nekaj sekund umolknil. Potem pa je rekel: šele naslednji teden je konec meseca. Takoj, ko bo plača, bom imel denar za tvojo šolnino. Ne delaj si skrbi, saj se boš lahko vrnil v glasbeno šolo. Uroš ni bil čisto prepričan, če mu lahko verjame. Večer pred dnem, ko naj bi Rajko dobil plačo, mu je Sonja poskušala dopovedati, da družina trpi zaradi njegovega pitja. Jezno je odvrnil: ne govori mi, kako naj ravnam s svojim denarjem, to ni tvoja stvar. Naslednji dan so vsi dobili plače, tudi Rajko. Ob koncu delovnega dne so se nekateri sodelavci dogovorili, da grejo v lokal, kjer sami varijo pivo. Rajko je vedel za svojo obljubo in hotel se je takoj odpraviti domov, a si je vseeno rekel: ena pijača mi ne bo škodila in zaslužim si jo, ker za to plačo res veliko delam. Ampak, ko so bili enkrat tam, je pijača sledila pijači. Sonja ga je doma nervozno čakala. Začelo se je temniti, a moža ni bilo od nikoder. Otroke je nahranila, čeprav za njo hrane ni več ostalo. Končno, dolgo potem, ko so že vsi otroci spali, se je Rajko vrnil domov popolnoma opit. Tokrat je bil jezen, ker se je počutil krivega. Sonja ga je vprašala, kje ima denar. Ženska, neumna, kakšen denar neki, je rekel in nastavil dlan, da jo udari. Na srečo je bil preveč pijan, da bi jo lahko udaril. Nekaj trenutkov zatem je zaspal. Od njegove plače ni ostalo veliko. Naslednji dan je Sonja želela v Urošovi prisotnosti spregovoriti v upanju, da bi stvari obrnila na bolje. Uroš je samo nemo strmel daleč pred se. V sebi je Sonja čutila neizmerno žalost in jezo. Odločila se je, da gre do župnika, pastorja, po pomoč. Župnik je rekel, naj bo močna, in ji povedal citat iz svetega pisma: v tem življenju boste imeli stiske.
1: Tako se mi zdi taka zgodba, ki je podobna marsikateri zgodbi, ne? Mogoče malo z drugo dinamiko, pa vendarle, ko gledam tega človeka, Tomaž, Kaj se mu je zgodilo?
2: Prevara je v tem, da obrambni mehanizmi, ki se pač pojavijo pri človeku, ki zlorablja alkohol, so tako močni, da se tak posameznik z resnico nekako ne more soočiti. Ne? In živi v tej iluziji, da bo vedno to zadnji kozarček. Ne?
1: Da on zmore.
2: Da on zmore, ampak kot sva že prej omenila, ne, ko se enkrat razvije bolezen odvisnosti, tak posameznik nima sam več te moči, da bi zmogel se temu odpovedati uživanju pač te substance, v tem primeru alkohola. Ne. Sveda tale oče Rajko ni prišel v to stanje naenkrat, ampak sigurno je za njim daljše obdobje pitja. Je pa mogoče zapovedati tudi to, da kot je tudi v tej zgodbi lepo vidno, cela družina nekako čuti posledice zlorabe alkohola in potem tudi odvisnosti in so svojci tisti, največkrat svojci tisti, ki v nekem trenutku uvidijo, da tako ne bo šlo več naprej, ne? Da je potrebno nekaj ukreniti. Pač kot skupnost, kot krščanska skupnost, ne, smo vsi mi poklicani, da ukolikor poznamo še tak primer, nudimo pač pomoč. Ne?
1: A bi lahko rekli tukaj, da je bil odziv tega gospoda z Božjo besedo primeren?
2: Mislim, da ni bil primeren, ne? Da so svojci v takih trenutkih rabijo neko konkretno pomoč, ne? Da najprej se oni sami razbremenijo, da smo jih pripravljeni jim prisluhniti in pa da jim ljubeče na nek način, vendar odločno povemo, da bo potrebno poiskati pomoč, ne?
1: Tako pa ta sin Uroš, ne, tako sem ga doživela v tej zgodbi, da so mu propadali upi na njegovo prihodnost.
2: Tle se dotikamo zelo pomembnega vprašanja, ne, kako se lahko določene rane prenašajo potem iz generacije v generacijo naprej. Ne. Pač ugotavljajo, da posamezniki, katerih svojci so imeli težave z odvisnostjo, na primer od alkohola, so veliko večji nevarnosti, da se tudi pri njih samih, ne, razvije potem bolezen odvisnosti. Uroš sigur gotovo doživlja razočaranja, ne? Vendar le gre za njegovega očeta, ki je odvisen od alkohola, zasvojen in mladostnik ali pa, no, če so to še mlajši otroci, ne morejo razumeti te situacije. Ne? Mogoče je zdaj trenutek, no, da rečemo, da veliko krat se mogoče tudi tale Rajko, ne, je imel v svojem otroštvu kakšno negativno izkušnjo, kakšno rano, ne. Veliko krat, no, je zloraba alkohola povezana ravno s tem, ne, da posameznik, ki v sebi nosi veliko tesnobe, veliko neke čustvene bolečine, potem poskuša to bolečino nekako umiliti in veliko krat se zgodi, da to si pač tak posameznik pomaga z alkoholom ali s kakšno drugo substanco in temu rečemo na strokovno samo zdravljenje, ne. Vendar to potem pomeni, da tak posameznik nobeden od teh ljudi, ne, ki pri katerih se razvije bolezen odvisnosti, se nekje na začetku ne reče, jaz bom odvisnik od alkohola ali pa od heroina. Ampak gre za veliko krat za to bolečino, za neko tesnobo, za neko čustveno bolečino, ki si jo tak posameznik pomaga razreševati z alkoholom, ne vedoč, da na daljši rok ga bo to lahko pripeljalo v odvisnost. Ne.
3: Moje ime je Boštjan Cifer, z družino živimo v Mariboru, odraščal sem pa v Prekmurju, v precej konfliktni družini, kajti moj dedek je bil alkoholik. Kmalu po mojem rojstvu sta se oče in mama ločila in zaradi vseh konfliktov doma se je moja mama umikala od doma in me prepuščala v skrbo babici. Spomnim se, da sem v otroštvu bil zelo osamljen otrok. V četrtem razredu osnovne šole se je moja mama preselila v bližnje mesto, jaz pa sem ostal pri babici in stricu ter da nadaljeval osnovno šolo na vasi. Kmalu potem je umrl moj dedek in stanje doma se je zelo izboljšalo. Moj stric je prevzel vlogo mame in očeta v mojem življenju, začel sem uživati življenje z njim, hodila sva skupaj loviti ribe, igrati nogomet, po nakupih, ampak malo zatem je umrl v prometni nesreči in to je bil zelo velik šok zame. Izgubil sem edinega prijatelja, ki sem ga imel v življenju. 2 leti zatem sem se moral preseliti k mami, s katero nisem imel pravega odnosa, Začel sem odkrivati svojo identiteto in iskati družbo, ki bi me sprejela. Sošolci so me enega dne povabili na parti, kjer sem se prvič tudi napil in to je bila moja prva izkušnja z alkoholom. Malo zatem sem poskusil marihuano in kasneje tudi razne tablete, predvsem pomirjevala. In 3 mesece po začetku mojega eksperimentiranja s tabletami, z marihuano, sva se s prijateljem odločila, da bo poskusila heroin. Obiskala sva odvisnika, ki nam je nabavil heroin in nam ga tudi injiciral v živo. In to je bila takrat zame ena najboljših izkušenj. Vsi strahovi, problemi v mojem življenju so izginili. Počutil sem se, kot da je ves svet moj. Po nekaj mesecih uživanja sem sam tudi začel preprodajati drogo. Imel sem precej denarja in tudi brezplačnega heroina, kar je še bolj poglabljalo mojo odvisnost. Prvi 2 leti ni bilo nobenih problemov, po 2 letih pa so se začeli pojavljati. Zaradi kraj sem večkrat končal na policiji, na sodišču. Kmalo zatem so tudi na šoli ugotovili, da imam probleme z odvisnostjo, zato so poklicali moje starše in predlagali, da grem na zdravljenje. Predlagal in vpisal sem se na metadonsko terapijo, ker sem vedel, da bom na ta način vsak dan dobil brezplačno drogo. Po nekaj mesecih sem na željo staršev in šole odšel na detoksikacijo v Ljubljano. Zdravljenje je potekalo 6 tednov in na tem zdravljenju sem si že vrčeval denar in delal načrte, da takoj, ko pridem ven, ponovno zaužijem heroin. In to se je kmalo tudi zgodilo. Zatem sem se ponovno vpisal na metadonski program. Zaradi odvisnosti sem moral zaključiti svoje šolanje in celotno moje življenje je bilo posvečeno eksperimentiranju z drogami. Imel sem vse več problemov s policijo, sodišči, izgubil mnoge dobre prijatelje, kar je vodilo do tega, da mi je življenje postajalo vse večje breme. Po 5 letih odvisnosti je v meni začela rasti želja po svobodi. Začel sem se umikati na samo in iskati možne rešitve iz začaranega kroga odvisnosti. Nekje po 6 letih odvisnosti sem se odločil, da grem še drugič na detoksikacijo v Ljubljano, tokrat na lastno željo. Po vrnitvi domov sem poizkušal zaživeti novo življenje, ampak je bilo zelo, zelo težko. Bilo me je strah življenja, počutil sem se zelo praznega in osamljenega. Nisem vedel, kako živeti v svobodi, kako naj zaživim novo življenje. Po 3 mesecih notranjega boja sem obupal in ponovno zaužil heroin, ter se še 3-tič pisal na metadonski program. Zaključil sem, da bom celo svoje življenje odvisnik. Moje življenje je na to iz dneva v dan postajalo vse bolj težko. Hrepenel sem po svobodi, ki pa je nisem znal in zmogel živeti. Začele so me tudi preganjati črne misli o samomoru in o tem, da končam svoje življenje. Ampak Bog je imel načrt in upanje zame. Nekega dne, ko sem sedel v parku in čakal na metadon, pristopi k meni en mlad fant kristjan in me vprašal, kako sem in kaj delam. Iskreno sem mu povedal, kaj se dogaja z mano, da se borim z odvisnostjo in da čakam na metadon. In on mi pravi, Jezus ti lahko pomaga. In zame je to takrat zvenelo kot šala. V tem istem času je moj prijatelj Alen, ki je prav tako bil odvisnik in postal kristjan 2 leti pred mano, začel skupino za pomoč odvisnikom. Bil sem povabljen v to skupino, kjer smo brali sveto pismo in se pogovarjali o svobodi, ki se nahaja v Jezusu. Na nek način sem čakal čudež, ki bi mi dokazal, da Bog obstaja, ampak ni bilo ne čudeža, niti nobene spremembe v mojem življenju. Skupaj z verniki smo se odločili, da bi morda bilo najbolje zame, da grem v komuno za odvisnike. Cerkev je zbrala denar za letalsko karto za Španijo in nekaj dni pred odhodom sem obiskal skupino, ki jo je vodil moj prijatelj Alen. Brali smo zgodbo o tem, kako je Jezus hodil po vodi. In v tej zgodbi smo videli pogumnega učenca Petra, ki pravi Jezusu, Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem k tebi. In Jezus mu je rekel, pridi. Peter je stopil iz čolna in začel hoditi po vodi. Ampak ko je videl, da je bil veter močan, se je ustrašil in začel potapljati. Ker ni videl druge rešitve, je zaklical Jezusu na pomoč. Gospod, reši me. In skozi ta odlomek je Bog odprl tudi moje oči. Pokazal mi je, da se tudi jaz potapljam v svoji odvisnosti in da obstaja rešitev, da lahko tako kot Peter tudi jaz prosim Jezusa za pomoč. Tistega večera, ko sem prišel domov, sem postelji jokal in prosil Boga: Bog, če ti obstajaš, prosim spremeni moje življenje, kaj ti ne morem več tako naprej. In ta molitev je zavedno spremenila moje srce in moje življenje. Bog me je našel v moji izgubljenosti preko svoje besede in drugih kristijanov. Cerkveni oče Aurelij Avguštin je svoji knjigi z naslovom Izpovedi napisal sledeče: Ti si nas ustvaril zase, Gospod, in naša srca so nemirna, dokler ne najdejo v tebi svojega počitka. Moje življenje je bilo zelo nemirno, naporno in težko, ampak moje srce se je uspelo umiriti v Jezusu. Ne samo, da sem dobil novo priložnost, dobil sem tudi očeta, ki ga nikoli nisem imel. Dobil sem novo identiteto v Bogu. Danes vem, da imam nebeškega očeta, ki me ljubi in skrbi za me. Ob tem pa sem tudi dobil nov namen in novo poklicano življenje, da lahko svojim življenjem služim Bogu in njegovi cerkvi.
1: Alkoholizem ni greh, bi rekla tako lahko.
2: To je zelo zanimivo vprašanje, zlasti za nas kristjane. Gotovo medicina, ki se s tem ukvarja, kot sva rekla, tretira pač zasvojenost kot bolezen.
1: Tako.
2: In v Svetem pismu pravi Jezus, da je prišel zaradi bolnih. Ne? O tej rani, o kateri sva prej govorila, ne? Jaz mislim, da nekdo, ki preprosto nima sreče, ne? Nekdo, ki je rojen v družino, kjer ni bilo čustveno toplo okolje, ni bilo ljubezni, prave podpore, ne? Tak posameznik bo vstopil v odraslost s primankljaji. On bo slabše opremljen kot nekdo, ki je imel več sreče. Zato bi ne bilo prav, da bi ljudem, ki imajo težave z odvisnostjo, bilo katero odvisnostjo, jim naprtili greha, ne? Da je to grešno dejanje. Ne? Ampak je res zelo zanimiva odvisnost, ne? Tudi z našega krščanskega pogleda v tem smislu. Posameznik, ki postane odvisen, pravzaprav ta, recimo alkohol, ga postavi na mesto Boga. Ne? In tale Bog, alkohol...
1: Ga bo rešil.
2: Ja, on na nek način misli, in zaradi narave alkohola, ki je, deluje proti tesnobi, deluje proti bolečini čustveni, on ga vzame zaradi potrebe na nek način, ker da želi zmanjšati to tesnobo. Ampak ta alkohol bo postal zadeva, okrog katere se bo vse vrtelo v njegovem življenju. Bo postal odvisena, ne? Od, smo rekli, da to postane prav biološka potreba. Ne? Zdaj, naš Bog, a ne, je pa ta, ki nas želi odrešiti teh sužnosti. A ne. Moja izkušnja s temi ljudmi je res, ti ljudje do neke stopnje, na neki stopni se zavedajo, da si bodo uničili življenje. A ne. Ampak je ta prisila, ta sužnost tako močna, da večina ljudi ne zmore sami si pomagati. A ne. Rabijo strokovno pomoč, rabijo tu bolnišnico ali pa ambulantno zdravljenje. Nam svetopismo Jezus je pač prišel zato, da nas osvobodi. A ne? Meni zelo ljub citat je: pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in ste obteženi, jaz vas bom poživil. Vzemite svoj jarem. Ne? In ta jarem je meni zelo zanimiva prilika. Ne? Mi smo nekoliko starejši, se mogoče še spomnimo volovskih upreka, ne? Ki je imela za dva. Ne? Jarem pomeni, da je za dva vola. Ne? In Jezus nam želi sporočiti, nam sporoča, da v eni od teh v jarmu je on. A ne? Takrat, ko mi tega našega Boga odvisnosti rečemo, ne zmorem več, se mu odpovemo na nek način, oziroma se mu želimo odpovedati in povabimo Boga, da nam on pomaga, potem ta alkohol izgubi svojo moč. A ne? Seveda, tak posameznik absolutno rabi pomoč drugih, ampak tako kot imajo anonimni alkoholiki, ne, to ljudje kar dost poznajo, imajo te svoje stopnice in mislim, da je na prvih stopnic je, da priznam svojo nemoč v pogledu alkohola. Se pravi, jaz sem nemočen, ne, in izročam mojo pot naprej Bogu, ne, ki je ta, ki zdravi. Ne, ki
1: govorijo o višji sili, ne,
2: govorijo recimo, o višji sili.
1: Kakor si jo že kdo predstavlja. Ne?
2: Tako, ker oni, ker ti ljudje, ki so odvisni, so nič koliko krat poskušali. nič, kolikokrat so rekli ženi, ne bom več, so obljubili, tako kot je Rajko obljubil, ne, v tej zgodbi, ampak jih je ta odvisnost, ta sužnost premagala. In je to spoznanje, da si sam ne morem pomagati ključno v tej fazi, tudi na poti ko zdravljenja, ker ko enkrat si priznamo, da pač ne zmoremo sami, potem začnemo iskati pomoč. Mi, kristjani, seveda smo toliko bolj povabljeni, da to našo nemoč in to naš brezup izročimo Jezusu.
1: Sveto pismo sicer ne pozna besede zasvojenost, kakor jo mi razumemo danes, ampak govori pa o navezanostih, ki so škodljive in v nekaterih primerih pa lahko vidimo, da govori tudi o tem, ne, sej govori o človeku in človek je že od začetka tak, kot pač je, spomnimo se samo Noeta, ki se je napil, ne, so že poznali vino in že tisočletja nazaj so znali variti take stvari. Govorila bova, ali pa sva že govorila, da se dogaja postopen zdrz, da prihaja do notranjih bojev in obstaja pa tudi možnost rešitve z Božjo in človeško pomočjo. In zdaj bova si najprej vas prosim, da preberete iz knjige Pregovorov, ki tudi o tem govori, o tej realnosti odvisnosti.
2: Gre za pregovor 23, takole pravi. Ne glej vina, kako se rdeči, na koncu piči, kakor kača. Tvoje oči bodo gledale čudne reči. Rekel boš, spet ga bom iskal.
1: Dobro, ne?
2: Ja, če pomislimo, da so pregovori stari 1000 in 2000
1: več,
2: in ja. Več leta, ne? So že v takratnih časih zelo dobro opazovali in spoznali naravo te alkoholne pijače, ne? Ki nam obeta, ne? Ki privablja z neko svojo rdečino, ne, z nekim svojim učinkom, ne. Vendar pregovor jasno pravi, na koncu piči kakor kača. In s tem svetopismo Božja beseda jasno opozarja, ne, da moramo biti pri uživanju, primer alkohola, zelo previdni, ne, ker so učinki taki, ne, pravi tukaj, na koncu piči kakor kača. Potem pa pravi, tvoje oči bodo gledale čudne reči. Mogoče smo kdaj videli nekoga, ki je v pijanem stanju in vemo, kako se tak človek obnaša. Ne? On ni več gospodar svojega lastnega vedenja, ampak to vodstvo prevzame alkohol in to ni nič dobrega. Ne? In zelo zanimivo, ne? Pregovor potem pravi, rekel boš, spet ga bom iskal. Ko da izkušnja pisca pregovoru, očitno je bila tudi že v tem, da se navadimo, ne, da je alkohol taka substanca, tako kot so tudi druge substance, kot smo jih prej omenjali, take vrste, da povzročajo odvisnost, ne, da ga potrebuješ vedno več in da se pač to uživanje stopnjuje. Ne. Tako da ima torej alkohol svojo privlačnost zaradi svojih učinkov, neki obeta, ampak vse to na daljši rok prinese izredno negativne posledice in vodi v ta cikl zasvojenosti.
1: Prej ste že omenili, da noben odvisnik si ne želi postati odvisnik. Ne? Da bi rekel, zato bom pil, da bom postal odvisnik. Vsak hoče imeti nadzor nad seboj, pa vendarle prihaja do tega notranjega boja, ki ga omenja pa tudi apostol Pavel v pismu Rimljanom, pa tudi Jakob, pa bova prebrala še to, kar se mi zdi prav ena taka človekova tragika, ne? Ki brez Kristusa je brezupna.
2: Ja, drži. Apostol Pavel v pismu Rimljanom v 7. poglavju v vrstici 15 do 25 pravi takole. Saj ne razumem niti tega, kar delam. Ne delam namreč tega, kar hočem, temveč počenjam to, kar sovražim. Če pa počenjam to, česar nočem, priznavam, da je postava dobra. Potem takem tega ne počenjam več jaz, ampak greh, ki prebiva v meni. Vem namreč, da v meni, hočem reči v mojem mesu, ni nič dobrega, kajti dobro hoteti je sicer v moji moči, dobro delati pa ni. Ne delam namreč dobrega, ki ga hočem, marveč delam zlo, ki ga nočem. Če pa delam to, česar nočem, tega ne počenjam več jaz, ampak greh, ki prebiva v meni. V sebi torej odkrivam tole postavo. Kadar hočem delati dobro, se mi ponuja zlo. Kot notranji človek namreč z veseljem soglašam z Božjo postavo. V svojih hudih pa vidim drugo postavo, ki se bojuje proti postavi mojega uma in me usužnjuje postavi greha, ki je v mojih hudih. Jaz ne srečneš, kdo me bo rešil telesa te smrti. Zahvaljen bodi Bog po Jezusu Kristusu, našem Gospodu, potem takem z umom služim Božji postavi, z mesom pa postavi greha.
1: Že prej sva seveda omenila, da greh ga ne rečemo samo kot eno samo dejanje, ampak posledice greha, ki jih nekdo nosi v sebi, ko daš Boga strani svojega življenja, enemu gospodarju pač moraš služiti. A ne? Tomaž, zakaj se človek vrača k nečemu, kar ga uničuje? Ker tukaj Pavel to tragiko prav izjemno dobro pokaže.
2: Tle mi prihaja na misel pač ta naša, kot temu rečemo, padla narava. Ne? Človek, ko se odpravi na pot duhovnega razvoja, recimo, ne? Jasno čuti to dvojnost, ki jo Pavel opisuje. Ne? In pri boleznih odvisnosti se to stopnjuje v res tragične posledice. Ne? Zakaj se človek torej vrača k nečemu, kar ga uničuje? To je res neverjetno. Ne? Se spomnim primera enega gospoda, ko je res telesno bil popolnoma že zaradi alkohola uničen. Smo bili zanj dogovorjeni za reševalno vozilo, za vse, da ga pač odpeljamo na zdravljenje, ampak on je zbežal. Ne? Se pravi, ta sužnost, v tem primeru pač bolezen odvisnost, je tako močna, da popolnoma prevzame človeka. Ne? In mogoče bi na tej točki povedal to, no, kot kristjani smo dolžni ne čakati, da se stvari poslabšajo, ampak v Svetem pismu pravi, čuječi bodite. Ne? Pravi, mi moramo, dokjer smo pri moči, dokjer smo pri zdravju, se pravi, skrbeti za našo duhovno kondicijo, fizično, duhovno, socialno, za vse te vidike našega bivanja, ker ko enkrat zbolimo, takrat je težje. Ne? V ozadju je vedno ta rana, ne? In ta učinek alkohola ali pa recimo heroina, kokaina, recimo, ne? Če si lahko predstavljamo nekoga, ki je živel v enih težkih razmerah, zrasel v gornjih težkih razmerah in je bilo vedno težko, napeto, boleče. Ne? Kot tak človek zaužije alkohol in začuti olajšanje, se to njemu neizmerno zapiše v možgane. Na nek način je normalno, da bo naslednjič
1: še
2: poskusil priti do tega stanja. Ne? Ker ta alkohol, recimo, ne, obeta neko olajšanje. In to mi je zdaj prišlo na misel, koliko je tragično to, ko danes mladi, prej kot mlajši, kot začnemo posegati po snovi, ki lahko povzroča zasvojenost, hujše bodo posledice. Mm. Današnje mlade generacije, jim te ekrane dajemo že zelo mladim, ko možgani niso še razviti. Ne? In bo zelo veliko teh otrok, mladostnikov potem imelo nepopravljive posledice. Ne? Ampak tudi pri teh odvisnostih ekranskih gre za podobno stvar. Ne? Tam se spet sprošča dopamin ob teh igricah. Ne? In je zopet ta obet, ne? Nek odklop, neko prijetno občutje, ko pobegneš. In to je ta obet, ki omogoča to, da se človek vedno vrača k temu. Ne? Ja, to so razlogi, zakaj se ti ljudje, ki so zasvojeni, vračajo nazaj, ne, v odvisnost.
1: Tako, se tudi sami morda kdaj vemo iz svoje izkušnje, da nekaj počnemo, kar vemo, da ni dobro, pa vseeno naredimo. Edino to je, da tega ne ponavljamo vsak dan, recimo. Ne. Ja, zdaj bi se pa samo še k apostolu Jakobu obrnili z prvega poglavja, tudi zapiše zelo zanimivo misel.
2: Apostol Jakob pravi takole. Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo, kajti ko bo postal preizkušen, bo prejel venec življenja, ki ga je Bog obljubil njim, kateri ga ljubijo. Nihče, ki je preizkušan, naj ne govori, Bog me skuša. Boga namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar. Vsakogar skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. Na to poželenje spočne, rojeva greh, storjeni greh pa porodi smrt.
1: Je zelo realen, kaj ne? Lahko bi tudi iz tiste zgodbe prej videli smrt. Tudi to, otroška razočaranja, izguba prihodnosti, smisla, težave, to so vse majhne smrti v naših življenjih. Ne? Tako da je Jakob tukaj zelo resnično pove. Ne?
2: Ja, drži. Mogoče velja omeniti to, v teh časih ni več, tudi v naših katoliških vrstah to, se to ne uporablja, ampak mogoče v preteklosti smo večkrat lahko slišali, Bog preizkuša, boš kaznovan strani Boga. Ne? To ne drži, ne? Apostol Jakob jasno pravi, ne? Da Boga namreč zlo ne more skušati in sam ne skuša nikogar. Ne? Bog je ljubezen, Bog neizmerno ceni našo svobodo. Želi, da se mi sami odločimo. Ne? Tle preko naše svobode ne more. Ne? Zato je tako zelo pomembno tudi v procesu zdravljenja, da se posameznik sam odloči za zdravljenje. To na začetku po večini ni tako. Ne? So ti zonani dejavniki, zonani pritiski, ki taga posameznika nekako pripeljajo recimo na zdravljenje, ampak v procesu zdravljenja pa si želimo, da bi se posameznik sam odločil za abstinenco, ker smo prej govorila, da je bolezen odvisnosti kronična bolezen, pač tak posameznik ne bo več mogel biti zmerni pivc, recimo, če gre za alkohol, bo mogel zdrževati doživljenjsko abstinenco, ampak zelo se mi zdi pomembno to, no, naš Bog je Bog ljubezni. Nas vedno vabi in kliče, da se rešimo teh zemeljskih sužnosti, a ne, ki odvisnosti so ekstremen primer take sužnosti, vendar pa en obraz te ljubezni je tudi modrost in je tudi moč. V tem smislu ne bom jaz pomagal enemu alkoholiku, da mu kupim pijačo. Ljubezen ni slepa, tudi Božja ljubezen ni slepa, ampak vidi le, kot vidimo mi, ima tudi moč, da nam pomaga. Tako da se mi zdi to, kar Jakob, tukaj apostol Jakob pravi, mogoče nam želi povedati tudi to, ne, da ne iščemo krivce v drugot. Tudi nekdo, prej sva govorila, če je rana razlog za nastanek odvisnosti. Lahko, ampak v nekem trenutku se tak posameznik mora sam odločiti za spremembo, svoj pogled usmeriti naprej.
1: In, se pravi, da se nima za žrtev, pa reče, tako je bilo in jaz ne moram drugače. Ne?
2: Tako, da usmeri ta pogled naprej, ja. Da prevzame odgovornost.
1: Tako.
2: In moje izkušnje pri delu z ljudmi, ki imajo težavo z odvisnostjo od alkohola, so vzpostavili abstinenco, je v tem, da se to da. To se da. A ne? Tudi če gre za zelo hudo obliko odvisnosti, se to s pomočjo drugih to da, ampak gre za njihovo odločitev. Mogoče velja poudariti tudi to, koliko je tudi zdravilna beseda, no, te skupine zdravilnih besed imajo to komponento, da želimo vzpostaviti varno okolje. Ne? Mm. Nekdo, ki je ranjen, se bo zaprl in mi vsi potrebujemo to varno okolje, v katerem smo pripravljeni spregovoriti o naših ranah. Ko se nekdo, ki je ranjen, dobi ta občutek, da je varno, da lahko spregovori o svojih ranah, potem začne vzpostavljati tudi distanco do tega svojega vedenja. Ker dokler je tak posameznik v obrambnih mehanizmih, v zanikanju, a ne, se on nekako zlije s tem. In prvi korak v smeri rešitve je v tem, da loči, a ne, da si reče, ok, ta bolečina, ki je v meni, ni moja. To je mogoče posledica tega, kjer sem jaz zrasel gor in sem jaz to mojo bolečino si pomagal rešiti z alkoholom. Ampak to je samo en delček moje zgodovine, to ni moj celotni jaz. In skupine Zdravilna beseda so lahko tako podporno okolje, kjer lahko pomagamo takim posameznikom, če jih prepoznamo, usmeriti potem, da poiščajo strokovno pomoč ali pa njihovim svojcem.
1: Tako, morda nekdo prvič v življenju, ne, najde prostor, ki ga doma ni imel, nikjer ga ni imel. Zato je dobro ustvarjati različne skupnosti, ne, okolja, kjer je varno in lahko poveš in te ne bodo zavrgli, ne bodo te kritizirali, ampak to je res velik dar, če to doživimo. Ne. Morda še preberava iz pisma Efežanom, ker Pavel prepra, kdo me bo rešil, ampak mi kristjani imamo upanje v Bogu, je tako tudi, ne samo ta človek, ki je zasvojen, tudi njegovi svojci mora imeti upanje v Boga, ker jih to najbrž tudi njih presega. Ne?
2: Gotovo, kristjani vedno imamo upanje In moramo se pa seveda mi kristjani zavedati, da vedno nam mora biti vsaka situacija priložnost za ljubezen do drugega. Bog bo deloval po ljudeh, ne, po nas, ne, ko bomo nekomu, svojcu, recimo, pomagali poiskati pomoč, mu nudili oporo, dali informacije. Ne. In apostol Pavel v pismu Efežanom pravi takole: Zato vam pravim in vas rotim v Gospodu, ne živite več, kakor živijo pogani v ničevosti svojega uma. Zaradi nevednosti, ki je v njih, in zaradi trdote njihovega srca, jim je razum otemnel in so se odtujili Božjemu življenju. Ko so tako otopeli, so se prepustili razozdanosti, da so z nenasitnim pohlepom počenjali vsakršne nečistosti. Vi pa se niste tako učili Kristusa, če ste ga le poslušali in se dali o njem poučiti, kakor je resnica v Jezusu. Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej, in ki ga uničujejo blodna poželenja, da se prenovite v duhu svojega uma in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.
1: Lepo povedal, ne? Postati nov človek, to je klic pravzaprav vsakemu kristjanu, nekomu pa, ki je padel v odvisnost, najbolj še bolj spregovori, kaj pomeni sleči starega človeka in obleči novega. Kako ste vi to doživeli, ko se je nekomu to res zgodilo?
2: Na teh skupinah, ki sem jih pač jaz kot terapeut vodil, so večinoma ljudje, ki so zaključili bolnišnično zdravljenje. In to je pač visoko strukturiran program, kjer se v odmaknjenosti od doma greš v drugo okolje, vzpostavi abstinenca in s pomočjo terapeutov posamezniki dobijo uvid v odvisnost in vzroke, zakaj je nastala odvisnost. Ampak pomembno, ko govorimo o novem človeku, se mi zdi to, da takemu posamezniku nudimo oporo v tem smislu, da ga najprej podučimo, ne? Recimo mi smo te ljudi so se prav naučili, kako ravnati v primeru, če pride do skušnjave, da bi začnele prihajati misli, da bi nekaj popili, recimo. Ne? In to je tudi svetopisemski pristop na nek način, ne? Ko pravi čuječi bodite. Ne? Tako jih tudi mi, te ljudi, učimo, da v trenutku, ko pride skušnjava, morajo spremeniti, morajo narediti nekaj drugega, se pravi poklicati nekoga, se odpraviti ven iz hiše, se odpraviti med ljudi, poslušati neko glasbo, ali pa ponavljati recimo kakšen svetopisemski izrek, kratek, ki je zelo močen, ker narava naših misli je taka, da ne more dveh stvari hkrati imeti v glavi. In če mi recimo ponavljamo en močen citat iz svetega pisma, bo ta skušnjava šla mimo. Ali pa če pokličemo nekoga drugega iz skupnosti, tako da tega novega človeka počasi slečemo. Je tudi to procesa. Ne? Redko, kateri so taki, ki so imeli mogoče tako milost, da so se
1: naenkrat
2: recimo, lahko odrešli. Je to en proces in zato zelo se priporoča, no, da se vsi ti, ki imajo to težavo, recimo so zaključni bolnišnično zdravljenje ali pa ambulantno zdravljenje, da se vključijo v neko skupino, ki je potem podpora in jim pomaga pri vzdrževanju abstinence in pri urejanju, torej tudi ostalih seveda odnosov, ne, ker v tem času, v letih razvoja bolezni in odvisnosti so se porušili medsebojni odnosi, oddaljili so se, mogoče so službo zgubili, mogoče so izpit za avto zgubili in je ta proces rehabilitacije traja, ne, kar nekaj časa, ne.
1: Tako, dragi poslušalci, cenjene poslušalke, spremljate katehezo Zdravilna beseda o odvisnosti in zdravljenju z Božjo besedo, čeprav so seveda tudi drugi vidiki pomembni pri pomoči nekomu. Tudi molitev je pomembna za tega človeka, kajti morda kdaj nekdo mu ne more niti moliti, lahko pa molijo drugi za njega. Ne? In vas oba vabiva s Tomažem Makovcem, da se nam pridružite v tej molitvi za vse tiste, ki trpijo zaradi posledic odvisnosti od alkohola ali drugih odvisnosti. Gospod naš Bog, Ti poznaš človekovo srce globlje, kakor ga poznamo sami. Vidiš tudi tiste skrite pasti, kjer se začne zdrs, tiho, skoraj neopazno, iz radovednosti, iz želje po tolažbi, iz bega pred bolečino.
2: Gospod, priznavamo, kako hitro se lahko dobro spremeni v navado. In navada v potrebo in potreba v verigo, ki človeka zasužni.
1: Kovina obljublja olajšanja na koncu rani, ko človek izgublja nadzor nad sabo, ko se vrača tja, kjer je že bil ranjen. Takrat te prosimo, odpri nam oči, da bomo videli resnico.
2: Gospod, usmili se vseh, ki so ujeti v zasvojenost. Ti vidiš njihov notranji boj, njihovo razklanost, ko hočejo dobro, pa ga ne morejo storiti.
1: Slišiš njihov tihi krik, kdo ma bo rešil?
2: Pridi, Gospod Jezus, kot zdravnik ranjenih src. Vstopi v tiste dele življenja, kjer vladata sram in nemoč. Daj moč, da človek naredi prvi korak. Korak iskrenosti, priznanja, želje po spremembi.
1: Pošli svojega duha, da bo prelomil verige odvisnosti, da bo dal novo srce in novo miselnost, da bo človek lahko odložil stare navade in zaživel v resnici, svobodi in dostojanstvu.
2: Gospod, nauči tudi nas, kako biti bratje in sestre na poti ozdravljenja. Obvaruj nas obsojanja, nestrpnosti in lažne pravičnosti. Daj nam nežnost, potrpežljivost in modrost, da bomo znali nositi bremena drug drugega.
1: Posebej te prosimo za družine in bližnje zasvojenih. Njihova bolečina je tiha, dolgotrajna in globoka. Daj jim moč, da ne obupajo, pa tudi modrost, da ne nosijo bremen, ki jih ne morejo nositi sami.
2: In kakor se zdi, da ni več upanja, ko so vse poti izčrpane in srce omahne, nas spomni, Gospod, da tvoje usmiljenje ne pozna meja in da ti deluješ tudi tam, kjer mi ne vidimo več poti.
1: Tebi izročamo vse padce, vse boje in vse rane. Verujemo, da ti lahko iz vsakega dna dvigneš človeka v novo življenje. Amen.
2: Amen.
1: Tako, Gospod Tomaž Makovec, najlepša hvala za vse to, kar ste z nami podelili o vaših izkušnjah, znanju, o Božji besedi. Verjamemo, da bo marsikomu to v korist. Hvala, da ste nam prisluhnili. Če kdo želi kaj več zvedeti o besedah o skupinah zdravilne besede, naj se obrne na svetopisemsko družbo, kjer bo zvedel, kam se lahko vključil eno izmed teh skupin ali pa postane moderator teh skupin v procesu usposabljanja. Od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, vam pa res iskrena hvala.
2: Hvala tudi vam za povabilo.
1: Vsem želim miren večer, hvala Boštjanu Smoletu, ki je oddajo tehnično uredil. Vse dobro in se slišimo zopet v juniju. Nasvidenje.
4: Radijska kateheza.

0: Sobotni duhovni večer bomo sklenili z litanijami Matere Božje.
1: Gospod, usmili se.
2: Gospod, usmili se.
1: Kristus, usmili se.
2: Kristus, usmili se.
1: Gospod, usmili se.
2: Gospod, usmili se.
1: Kristus, sliši nas.
2: Kristus, sliši nas.
1: Kristus, usliši nas.
2: Kristus, usliši nas.
1: Bog Oče nebeški,
2: usmili se nas.
1: Bog Sin odrešenik sveta,
2: usmili se nas.
1: Bog Sveti Duh,
2: usmili se nas.
1: Sveta Trojica, en sam Bog,
2: usmili se nas.
1: Sveta Marija,
2: prosi za nas.
1: Sveta Mati Božja,
2: prosi za nas.
1: Sveta Devic Devica,
2: prosi za nas.
1: Mati Kristusova,
2: prosi za nas.
1: Mati Cerkve,
2: prosi za nas.
1: Mati milosti Božje,
2: prosi za nas.
1: Mati prečista,
2: prosi za nas.
1: Mati brezmadežna,
2: prosi za nas.
1: Mati deviška,
2: prosi za nas.
1: Mati ljubezniva,
2: prosi za nas.
1: Mati

0: Mati odrešenikova,
1: prosi za nas.
0: Devica najmodrejša,
1: prosi za nas.
0: Devica častitljiva,
1: prosi za nas.
0: Devica hvale vredna,
1: prosi za nas.
0: Devica mogočna,
1: prosi za nas.
0: Devica milostljiva,
1: prosi za nas.
0: Devica verna,
1: prosi za nas.
0: Podoba pravice,
1: prosi za nas.
0: Sedež modrosti,
1: prosi za nas.
0: Začetek našega veselja,
1: prosi za nas.
0: Posoda duhovna,
1: prosi za nas.
0: Posoda časti vredna,
1: prosi za nas.
0: Posoda vse svetosti,
1: prosi za nas.
0: Roža skrivnostna,
1: prosi za nas.
0: Stolp Davidov,
1: prosi za nas.
0: Stolp slonokosteni,
1: prosi za nas.
0: Hiša zlata,
1: prosi za nas.
0: Skrinja zaveze,
1: prosi za nas.
0: Vrata nebeška,
1: prosi za nas.
0: Zgodnja danica,
1: prosi za nas.
0: Zdravje bolnikov,
1: prosi za nas.
0: Pribežališče grešnikov,
1: prosi za nas.
0: Tolažnica žalostnih,
1: prosi za nas.
0: Pomoč kristijanov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica angelov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica očakov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica prerokov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica apostolov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica mučencev,
1: prosi za nas.
0: Kraljica pričevalcev,
1: prosi za nas.
0: Kraljica devic,
1: prosi za nas.
0: Kraljica vseh svetnikov,
1: prosi za nas.
0: Kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta,
1: prosi za nas.
0: Kraljica v nebesa vzeta,
1: prosi za nas.
0: Kraljica svetega rožnega venca,
1: prosi za nas.
0: Kraljica družine,
1: prosi za nas.
0: Kraljica miru,
1: prosi za nas.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
2: prizanesi nam, o Gospod.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
2: usliši nas, o Gospod.
0: Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta,
2: usmili se nas.
0: Pod Tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti. Očastitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica,
2: da postanemo vredni obljub Kristusovih.
0: Molimo, Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu, na priprošnjo svete device Marije, nas reši zemeljskih bridkosti in nam daje uživati nebeško veselje po Kristusu našem Gospodu.
2: Amen.

0: Sobotni duchovni večer.
1: Radio Ognjišče, vaš duhovni sopotnik. Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Ura je odbila 22. zato vas pozdravljam v nočnem programu na Radiu Ognjišče. Začenjamo ga s ponovitvijo oddaje Za življenje. Kako do notranjega miru v času nemira in vojn? Kako v času stalnih sprememb, negotovosti zaradi vojn v svetu, tesnobe in preobremenjenosti najti globok in trajen mir? Smo se pogovarjali o psiholoških mehanizmih tesnobe, o tem, kakšno vlogo igrajo čustva ter o sprejemanju in zaupanju v Božjo previdnost. Naš gost je bil frančiškan in klinični psiholog, pater dr. Kristijan Gostečnik. Nadaljujemo ob 23. s ponovitvijo včerajšnjih doživetij narave. V zanimivosti nočnega neba smo tokrat povabili astrofizičarko doktorico Dunjo Fabijan, ki se posveča približevanju astronomije širši javnosti. Vključena pa je v različne mednarodne projekte, zato nam je lahko iz prve roke predstavila zanimive programe, kot so, na primer, Znanstveniki v naši zgodovini, Lov na luno in Nebo nad osigu roke. O prvi uri zjutraj bomo ponovili današnji sobotni duhovni večer, nekaj minut čez četrto zjutraj pa bo naš misionar zapustil Bobrov otok, in sicer v radijskem romanu. Tako bo izgledala naša noč in upam, da se boste v njej uspeli tudi vi spočiti, tisti pa, ki ne boste spali oziroma ne boste utegnili, pa torej vabljeni v našo družbo. Z vami Radio Ognjišče.
0: Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik.
4: Prisrčen pozdrav, spoštovani poslušalci, v živo v oddaji, ki nagovarja za življenje. Kristijan, dobrodošel, lepo
5: pozdrav. Dobar dan.
4: Tudi danes v živo, čeprav smo med temi prazniki in je zunaj sončno, lepo vreme, ne vem, kje bova zdaj našla naše poslušalce, ampak verjamem, da bo kdo tudi prisluhnil, se pridružil morda.
5: Če ne, pa zvečer.
4: Tako, zvečer se ne bo mogel v živo, ne, bo pa samo poslušal, bo enosmerna komunikacija.
5: Kar je tudi v redu.
4: Tako, napovedali smo temo notranji mir, res živimo v času nenehnih sprememb, saj te so bile stalno v zgodovini, samo se zdi, da so zdaj, vse tako se zdi večje kot nekoč, pa seveda številnih kriz in vojn. Kako to vpliva na nas, na posameznika, na to, kako živi svoj vsak dan?
5: Krasno vprašanje, se mogoče, če začnemo iz druge strani, mi tudi potrebujemo zunanji nemir. Tisti notranji nemir, ki ga mi že v sebi nosimo za najrazličnejših čuten, ki jih v sebi nosimo, se veš, da čutenje v bistvu nas vodijo, če se to priznamo ali pa ne. So čutenje tista najbolj bistvena, iz katerega je sestavljena naša psihična struktura, tudi možganska. In potem mi to v sebi predelujemo, premeljemo na vse mogoče načine, sprocesiramo, kot rečemo s moderno besedo, in najdemo od zunaj neki objekt, predmet človeka, v katerega mi to sprovociramo oziroma projeciramo.
4: Prenesemo.
5: Prenesemo, transplantiramo, celo reče, ne? Transplantacije, ne, da uporabljamo še izraze.
4: Se tega zavedamo ali ne?
5: Ne, tega se v glavnem ne zavedamo. Samo hočemo ta notranji nemir in notranje stisko in včasih težke travme, tam je to najbolj poznano, neki se v nas naselijo, na neki način razrešiti. In ker nimamo nobenih mehanizmov, da bi to razrešili, čisto enostavno prenesemo v sočloveka. Če mi kdaj poslušamo kakšnega človeka, ki govori o nas ali o drugih in se tam sploh ne prepoznaš več in rečeš pa dobro, zakaj ta človek to govori o meni, o stvarih, ki meni sploh v bistvu ne pritiče, nisem jaz del tega, so popolnoma neskladne s tem, so disproporcionalne, če že tu uporabljamo te izraze. Sploh nisem to jaz. In vendar v meni naselijo občutje jeze, žalosti, frustracije in mi na to odreagiramo. Ker ni bistvena vsebina, ampak občutje. Če nekdo jezen in nemirjen v sebi, neuresničen in se sam sabo ne more srečati in je preveč težko, da bi se srečal sam sabo, ne, se veš, najhujše je iskati se samega sebe in goreči se najdem. Ne. In to vreč zdaj v drugega človeka je najbolj enostavno in v njem potem videti vse mogoče. Da smo zelo praktični, v naših družinah je tega ogromno. Ko pride nevesta hiši, ne, mlada hiši, snah, kaj vse ji pripišemo, kaj vse mi ob njej začnemo doživljati, zdaj bo pa ona gospodovala, zdaj bo pa ona nas nadzorovala, zdaj bo pa vse po njeno, v bistvu pa sploh ne vemo, da je ta dama prestrašena do konca in da se tam na vsak način trudi na vse mogoče načine, kako bi se prilagodila, kako bi se vključila v to družino, kako bi je pripadala, ampak mi tega ne vidimo, ker imamo v sebi toliko drugih nerazrešenih stvari, morda iz naše preteklosti in sprejeti snaho je potem težko, sprejeti zeta. In zdaj on pride k naši hiši, ne, in ničesar ne prinese, ne, tam čisto brez vsake besede, vsake odločitve, enostavno se mora prilagoditi, ker ni ničesar njegovega. Ne. Zato včasih rečemo, da bi bilo prav fajn, če bi vse kakšno omaro prinesel, da je vse nekaj njegovega, vse kakšen hladilnik, zmrzovalnik, nekaj, kar bo njegovo tam v tisti hiši. Ne. In tudi on se zdaj počuti tle, da je on tujec in da se mora na vsak način akomodirati in bo seveda se počuti, čuti, da je odveč, da ne pripada, da ga nikoli ne bodo sprejeli, ne? In bo seveda nažiral svojo ženo, ne? Da ga dorečemo, na vsak način bo hotel njo prepričati, da ne ono uredi, da bodo njega sprejeli. Kaj pa je igra? Z obeh strani je ena igra, ki ni nikoli izgovorjena.
4: Živimo nekako v svojih svetovih.
5: V svojih svetovih svojega notranjega nemira, ja. Svojega notranjega nezadovoljstva, občutka, da ne pripadaš, da noben nas nima rad, nas ne sprejema in to začnemo potem mi projecirati v drugega. In se tam mi včasih, ko pridejo ti ljudje, če uporabim ta primerna terapija, pogovarjajo o stvarih in jaz rečem, vi sploh razumete, o čem se vi sploh pogovarjate. Ne? Dva inteligentna človeka bi se v tem usedla, zmenila razmejitve, se nadila, povedala, kdo kaj hoče in kje in kako in kdaj in bi bilo vse urejeno.
4: To so čisto racionalno, bi lahko zadeve uredili.
5: Ampak,
4: ne?
5: Tukaj so pa nas občutki. Vodijo čustva.
4: Čustva in občutki, kako to umeščamo? Kaj je eno, kaj je drugo?
5: Kaj so čustva in kaj so občutki? To so sinonimi. Lahko rečemo, da so občutje nekaj, kar je širše občutek, pa je potem nekaj, kar je ožje, kar je zelo jasno, bo imamo še afekte to in take stvari, ampak to vzdušje, ne, v katerih živimo, ne, ki se jih niti v bistvu ne zavedamo, dokler jih polnosti ne srečamo, polnosti ne sprejmemo, včasih rečemo, analiziramo, preverimo, kaj sem, kako se jaz danes zjutraj počutim, se lahko zbudim, pa sem dobre volje, ker pogledam skozi okno in je krasno vreme in gledam na naš Ljubljanski grad in rečem, o, kako čudoviti dan, ne? Nekaj najbolj lepega, kar sem lahko doživel, sonce sije, ljudje so tam spode, lahko se pa zbudim nevoljen in mi gre vse na živce, rečem, bi spet ta folk tam spode, najbolj bodo spet neko glasbo ureja, in še to sonce in držani in suša je in ne vem kaj. In potem seveda bom jaz s tem nemirom hodil okrog cel dan. Lahko hodim pa z nekim drugim občutjem, ne, in ljudi razveseljujem in mi je veliko do tega, da so ljudje okrog mene optimistični, da se razumemo, da se pripadamo, da gradimo to skupnost. Eno ali drugo in vse odvisno od tega mojega notranjega počutja, ne glede na to, kaj drugi počnejo. Tvoje vprašanje pa je bilo, kaj pa okolje na nas vpliva. Seveda, ogromno vpliva okolje na nas in je spet tle pomembno, če si ti sam sebi zadost pomemben, da najdeš neki notranji stik sam s seboj in si rečeš v redu. To je okolje, na tak način funkcionirajo, danes je takšno vreme, politika je takšna, ne bom jaz da cel dan zaradi tega zagrenjen in preklinil cel svet, se imam je še svoj svet. Je pa jasno, da vse to vpliva na me. Kaj jaz zdaj s tem naredim? Ni kaj vpliva, ampak kako jaz s tem živim?
4: Kakšen odgovor dam?
5: Kjer odgovor jaz dam? Seveda, to so takšne racionalne stvari, ki jih je razumske, ki jih je zelo enostavno analizirati in pripovedovati, ko pride pa do tistih težkih zadev, je pa včasih zelo, zelo težko. Ne? Sploh, ko pride do teh bližnjih odnosov, družinskih odnosov, kje so naši otroci, kaj počnejo, zakaj ne kliče, kje je, zakaj ni prišel na obisk ljudje, ki so tamle v domovih, kaj je s tem folkom, a me nima noben več rad, so me vsi samo odrinili tukaj v to hiralnico in ne, da tukaj sam preživim, noben ga ne zanimam, sploh jih nikoli nis zanimalo, kje sem jaz, se me ne spoštujejo, ne cenijo, ne vem, kaj je narobe z našim svetom, ne, da tam mladi na nima več nobenega spoštovanja do starejših in tako dalje in tako dalje. Ko zgubijo ta notranji kompas, da so vendar oni tisti, ki so tle najbolj odločilni, kako si še tudi tam urejajo svoje odnose z ljudmi, ki so odzunaj. Normalno je, da nimajo vseh moči več, normalno je, da se je treba veliko krat tudi soočiti s svojimi lastnimi omejitvami, ampak če pa imaš to v sebi voljo, da hočeš biti še z ljudmi in med ljudmi, je pa seveda stvar zelo drugačna.
4: In lahko obrneš zgodbo. Ampak vendar le v današnjem času se zdi, da je te tesnobe res veliko. Zakaj je tako pogosta, zakaj tako razširjena? Ali je res več teh zunanjih grožen ali jih samo sami prepoznavamo oziroma smo tako občutljivi na to?
5: Se lahko celo tvegamo in rečemo, da nas svet še najlepši. Mi še 50 let, že več nismo imeli vojne. Je pa res, da imamo, da smo zelo ozaveščeni. Je res, da imamo vse novice, da danes lahko samo odpreš internet na stran in zveš vse, kaj se na svetu dogaja, od Hongkonga do San Francisca in vmes in vse veš in še vse interpretacije, na kakšen način ljudje to interpretirajo, razlagajo, komentirajo stvari, ki so lahko zelo drugačne. Ne? In veliko nas je, ogromno nas je. Mislim, da smo se ljudje zelo, zelo socializirali v enem smislu, v drugem smislu smo pa seveda tudi zelo pesimistični postavljeni, ker vsi vse vemo in je spet, če gremo nazaj k onim osnovni temi, o kateri govorimo, kdo si in kako sprejemaš svet, v katerem živiš, na kakšen način želiš živeti v tem svetu. To je odločitev vsakega dneva. Če se nikoli ne odločiš, potem se še zmeraj odločiš, da se ne boš nič odločil, da sveta prepustiš, da te on vodi, da si se skozi na daljincu. Če zameriš svoji snahi, svoji tašči, svoji mami, svojemu očetu, sosedu, potem živiš na njegovem daljincu. In si vse skozi tam, si s tebe sploh tvojega življenja nimaš, nobene odločitve, ker ti je on nekaj naredil, ker je on nekaj groznega spravil skupaj, ker so naši vzgojitelji, starši bili nesposobni, so nas zanemarjali in se bomo zdaj maščevali vsemu. To je seveda en del tega, ki je zelo močan. Drugi del, ki pa tudi prihaja zelo na dan, so pa če dalje več ljudi, ki jih prepoznavamo, ki smo vedno vedeli za njih, ki nosijo v sebi, ne da so oni zločinci sami po sebi, ampak nosijo v sebi neko nerazmejeno zločinsko dejanje, nekaj jih vedno znova pripelje čez rob in ustvarjajo vojne. Vedno je bilo tako, prva vojna, druga vojna, ki mi najbolj tukaj poznamo in kaj vse smo si ljudje lahko v tistih najbolj groznih časih naredili sami sebi. Vse se nismo imali nikoli resno, se nisi videl so človeka, ki trpi, ki tudi čuti, ki tudi hoče pripadati, ki ga tudi skrbi, ki ima tudi svojo družino, ki mu je tudi mar do tega, da bi bil on srečen, vesel in zadovoljen človek. To je vse šlo mimo zaradi mojega notranjega nemira in gneva, ki sem ga jaz imel, sem seveda od zunaj si naredil grešne kozle in je bilo treba treba te ljudi odstraniti in smo naredili si kar privaten genocid, ne, kot mi poznamo, ne, in je stara zaradi tega notranjega renemira in razklanosti smo mi si svet ustvarili na ta način. Seveda svet je pa s tem tudi sodeloval.
4: Tako, zdi se, da sodeluje še vedno in da se zgodovina kar ponavlja, ne, nismo, ja, da se ne bi ničesar naučili.
5: 100% problem, ki ga mi dva danes hočeva tle odpreti, ne, je, da imamo mi neko moč, da nismo samo igra na šahovnici sveta, kjer premikajo oni figure. Da imamo mi tudi svoje odločitve. Vedno imaš svobodo, kaj misliš, kako odločaš se, v kakšno smer greš, kaj raziskuješ. Ne. So najhujši psihologi, ne, naj, v najhujših časih, recimo Frankl, ki je povedal v Dachau, ampak ne bodo mi pa vzeli nikoli svobode, da lahko razmišljam tako, kot jaz hočem razmišljati.
4: Ja, to je močna misel. Čeprav včasih so, Kristjan, tudi dejstva močna. Ne?
5: O, izjemna so.
4: Zgodbe zelo težke. In
5: izjemna so.
4: Zdaj narediti odmik v tem, kar čutiš, ker ni samo občutje, ampak je tudi dejstvo res kruto. Ne?
5: Ja, ni dvoma. Krvaveči so ti odnosi. Ogromnokrat družine krvavijo od vseh mogočih konfliktov notranjega nemira. Te počitnice, ki naj bi bile nekaj najlepšega, ne hoditi po Ljubljani in sprašovati ljudi, da veseli, da so konc počitnic, vsi bodo rekli, vsi, veliko bo rekla, veseli smo, da je konec, pa ne smemo tega povedati. Ne? Ker imamo spet strukturo, ker so sproci spet v šoli, študente spet na fakulteti, srednje šolce se spet trudijo za maturo in da bodo najboljši uspeh dosegli se posod. Ja, je hudo, ni enostavno. Ampak še zmeraj, če nekdo v tej družini, ki razume vse to, kakšen nemir in kakšen on neverjetno vpliv lahko imaš na ljudi, ki živijo ob tebi, kaj jim lahko narediš, na kakšen način lahko pristopaš do njih in jim daš en notranji mir, je v to blagoslov. Je to najbolj krščansko, ne? Ker Kristus, ko je vstal od mrtvih, je bila njegova beseda, mir vam bodi. Ne? To je to Oče.
4: No, k temu miru še pridemo. Sedaj povabim poslušalke, poslušalce, če vas je kaj nagovorilo, če bi imeli kakšen komentar, ne, v komentarji smo govorili, vsak ima kakšen odziv na to, kar se dogaja in potem to ponotrani na tak ali drugačen način, no, bomo veseli sodelovanja, nič ena, 512 10 nič nič je naša telefonska številka ali pa elektronski naslov za.življenje@ognisce.si. o miru, ki ga tako iščemo, hrepenimo po njem, pa seveda tesnobah, ki jih prinaša zunani svet, okolica. Mogoče mimo grede, Kristjan, je tesnoba, včasih se želimo tem neprijetnim občutkom izogniti. Ne?
5: Vedno.
4: Vedno, ne? Zakaj to ne deluje? Se pravi, pomembno je tudi prepoznati te občutke, ne samo iskati nekega izhoda iz tega.
5: Velikokrat temu ravno rečemo, da je največja tragedija biti človek, da se svojih lastnih izkustev nič ne naučiš. Svojih lastnih občutij nič ne naučiš. Če mi želimo drug drugemu za rojstni dan in godovni dan in praznike, kaj lepega, potem je prav najlepše darilo in največje voščilo, če rečem, da bi se vedno vzel čas med tem, ko nekdo tebi unese neko grdo občutje, imel čas, da bi premislil o tem, predno odgovoriš. A ni fajn, da imamo mislitele elektronske naprave danes, da lahko en mail napišeš, eno sporočilo in počakaš, predno ga odpošleš.
4: Ja, tako pravi neko pravilo.
5: Ker potem ga najbrž ne bi odposlal.
4: Ali pa bi ga malce spremenil.
5: Ali bi ga malo
4: prilagodil, tako. Mi bomo zdaj le z veseljem pozdravili prvo poslušalko z nami, gospa Stanka. Lep pozdrav v Novo mesto.
6: Dobar dan.
4: Dobar dan, izvolite.
6: Lete, gospatra Gostečnik, želim se mu zahvaliti, ker je vedno tako resničen, tako iskren, ampak lete, jaz bi bila zelo vesela,
5: povejte,
6: če bi
5: gospa
6: odmel vsega, kar on nam polaga na srce, če bi čutila ta odmev v okolju. Morda tudi pri sebi, ne? Žal tega posebno starejši, tega ne vidimo, ne slišimo.
5: Gospa, kaj ste vi neverjetna, ne? Vi ste ljubeča oseba, ki bi želela, da bi svet tole slišal in se spremenil in še vi z njim, ne? To je pa želja za praznike, ki je izjemna, ne?
4: Ampak svet včasih pač živi po svojih tirih. Ja,
5: in mi imamo tle posle neko tako domačo nalogo odločiti se, kako se odzivaš na ta svet. Se to vi govorite, gospa, ne?
4: Kako se odzvat, ko se svet ne odziva?
6: Ja. Ja, hoče bi še to povedati,
5: povejte, gospa, povejte.
6: Da lejte, so tudi veseli primeri, recimo razna romanja, vsega je, vsega je, vendar ne prevlada tisti stisk, ko jih je pa ogromno, ko še vemo ne.
5: Ampak gospa, vi ste, pardon, da vas prekinjam, vi ste že sama...
6: Ja.
5: Gospa, vi ste že sama tudi rešitev problemov zastavila zelo močno. Tega potrebujemo veliko več. In roman, in veselih dogodkov, in ljudi, ki vnašajo v nas svet pozitivne stvari. Tako da izjemno ste vi v tem, ne? Vi veste, kaj so odgovori, ne? Jih pa še zmeraj iščemo, ker bi jih radi še več, ne?
6: Torej... Ja, Patr Gostečnik, večkrat se pojavite.
5: Ja.
6: Pa takole na odprtih nekih, ni nujno, lejte, malo sem težka, tudi kje drugje izven cerkvenih zidov.
5: Aha, gospa, vi niste nič težka, vi ste samo zelo globoko čustvena, to pa je res, ja.
6: Da bi še koga drugega spodbujali.
5: Ja, ja.
6: Hvala,
4: hvala lepa, smo slišali sporočilo, gospa Stanka, hvala za vaš klic iz Novega mesta.
5: Zelo zdaj... spoštujemo takšne klice.
4: Tako, zdaj gremo pa na Gorenjsko, gospa Anita, lepo zdrav.
7: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
7: Jaz imam v bistvu, ja, vprašanje.
4: Kar izvolite.
7: Mislim, pač to je moje mnenje, da je normalno, kljub temu, da sem kristjanka, da ko poslušaš vsa ta poročila od teh voditeljev, Putina, Trumpa, Netanjahuja, nastane v človeku tudi v meni, ja, sovraštvo in si mislim, ok, če nas ima Bog velik raj, kakor imamo mi radi svoje otroke, ampak vse je prav, da bi taki ljudje v ono stranstvu občutili bolečino vsake mamice, ki je zgubila otroka zaradi teh voditeljev. Jaz vsem mislim, da sem samo ena izmed večine, ki tako čut, nikakor se pa ne morem utresti tega sovraštva, ne morem. In te jeze, in jeze recimo nad politiko, ki dovoljuje, da imajo recimo direktori bank tako plačo. To je vse en javni sektor, ki nas ne živi. Dobro, ok, zasebni sektor, moramo da take plače,
5: gospa,
7: da ne
5: kot tole, se opravičujem, da vas prekinjam. Samo rad bi vam ovrednotil vse, kar ste rekla. Jeza je tle popolnoma normalna stvar. Če se ne jezimo, ratamo depresivni in zamorjeni in bomo potem v okolico pošiljali samo ta groba, negativna, taka grozna, žalostna, depresivna sporočila. Če se jeziš in rečeš, v redu, jaz se bo s tem ne mislim in ni prav in gremo naprej in bomo šli naslednjič na volitve in bomo naredili nekaj novega. To vaše razmišljanje je zelo, zelo korektno in zelo pozitivno. Tudi, da do sovraštva pride, se sovraštvo ni samo nekaj, kar rečeš, ja, zdaj sem pa grešila, sem naredila nekaj groznega. Ne, to so normalno občutja. Problem je, kaj s tem potem narediš, a se maščuješ, ali upiješ, ali začneš grdo govoriti, preklinjati, ali pa se v sebi sreča, sam sam rečeš, ni prav. In bom skušal dobiti tudi jaz nekega sogovornika v sebi, ki se s tem ne bova strinjala in bomo lahko naredili drugačne sveče nekje druge v naši družini najprej. Ne? Mi ne moramo kontrolirati svetovne politike, lahko pa zelo vedno imamo velik vpliv na naše medosebne odnose in sosedske odnose in predvsem družinske. In so tudi tam vsa ta čutenja popolnoma pravilno je sprejemljiva, od jeze do žalosti, tudi daj do prezira, tudi pride do kakšnega sovraštva, reče sovražen ga, ker je tole narede, se ne njega, ampak to dejanje, ki on narede, se lahko mi dvo sedeva in se pogovoriva, veste, ta odkrit odnos je krščanski, ne. Jezus ni tam rekel, vi se morate pa zatreti zdaj, ne, on ni prišel na tempelsko ploščad, pa rekel, jaz se bo pa danes zatrl v sebi vso jezo in bes, ker vidim tle, da so iz tele templja naredili vodili tržnico, ne, vzel je bič in je razgnal se, najbolj, da ni bil najbolj vesel tisti dan. Ne. Je bil jezen, ne. To je občutje, ki pomeni, da se nekaj notranjega zgodilo in da ni prav in da je krivica. In kristjani velikrat to zelo narobe razumemo. Mi bi se morali zatirati za to, da drugi z nas lahko potem delajo poceni žrtve. Ni res. Vsako čutenje je samo je. Ni ne prav, ne narobe. Samo je in ko ga prepoznaš, potem pa lahko s tem nekaj narediš. Notranji nemir se pojavi zaradi tega, ker se je nekaj nam zgodilo. Ne? Dame, vi vsaka bo rekla, če se nehaš zid, nisi več ženska. Ne? Zato pa ženske veliko boli križ bolj, kot nas moške, ker vi zatirate to jezo. Mi se pa s tem nočemo ukvarjati, pa dobimo druge bolezne, ne? Če smo malo preprosti tukaj. Ne?
7: Lahko da, še nekaj povem?
5: Seveda.
7: Mi pa, moram pa povedati, da mi pa zelo pomaga pri vsem tem besu in razočaranju nad človeštvom, mi pa pomaga, da prežgem radio Ognjišče in me dušno pomiri.
5: Zdaj pa govorimo pravi jezik, ne samo radio Ognjišče, molitev.
7: Ob sobotah je čudovita. Ja. Hvala lepa. Ja. Naprej bom pa poslušala po radiju. Buhlonaj.
8: Hvala tudi vam, da ste prispevali k tej oddaji.
5: Super, poleg radio Ognjišče, ne, seveda moramo Blaž to vedno reklamirati. Ne. Ampak je tle ta notranja molitev in drža, da greš v cerkev in rečeš, dragi Bog, ne morem več tega nositi. A me lahko ti pomagaš in daš notranji mir, da je začnem notranji mir oznanjati. Ne.
8: Pri takih stvareh, o katerih govorimo, ne, je res včasih ni druge rešitve, kot da človek poišče povezavo z Bogom, s presežnim.
5: Sveti Frančišek je to naredil, ko smo že glih v njegovem letu. Ne? Notranji mir, daj mi, da bom ustvarjalec miru, kjer ni ljubezni, daj, da bom jaz ljubil, kjer ni miru, da bom jaz vnašal mir, kjer ni razumevanje, da bom jaz vnašal razumevanje. Ne? In je to odrešilno, to ni samo neka krasna antropološka, filozofska ali etična ali pa bontonska oblika, ne? Vedenje in obnašanje, ampak tebe popolnoma spremeni, če pa en svet, ki je poln vsega tega, začneš vnašati nekaj novega. Poznamo te svetovne voditelje, ki so to naredili in spremenili svet. In Frančišek je s tem dejansko, ki je pač njegovo leto, obrnil svet upside down, ne bomo rekli, iz radikalno, revolucionarno je spremenil v socialni sistem in režim,
8: pogled na
5: stvari. In seveda, ker je on začel aktivno to vnašati, ne samo, da bom sebe spreminjal in bom meditiral in govoril, kako je grozen ta svet in jamral v sebi, kako je to nemogoče in da se nič ne da in da itak je vse zavoženo in samo propad, če gremo, ne, a lahko ti se ustaviš in rečeš, kaj lahko jaz le naredim, da jaz osebno ne bom več propadil v tem propadnem svetu.
8: In zato je tudi po 800 letih še vedno na vdih
5: tančno
8: za svet,
5: tako.
8: Tudi pri tem, kar smo zdajle se za trenutek ustavili, tudi o poslušalkinem sporočilu, sprejeti čustva, ne? Torej jih prepoznati in jih tudi umestiti pravilno.
5: Ženska je hitro videla, kako je to pomembno sprejeti to, kar čutiš. Ne? Ker to je to, kar imamo, to je najbolj sveto, najbolj sakralno, naše telo sporoča resnica.
8: Ampak lahko se zgodi, da tem čustvom podležemo,
5: lahko
8: zapeljajo nekam.
5: Seveda, ko si jezen in besen, je to samo znamenje, da zgodila se ti je krivica. Kako pa zdaj odreagiraš na to krivico, je pa tvoje. Če se sam odgovoren, če jaz dobim negativno oceno v šoli, najbrž, da je to del moje odgovornosti. Se lahko vseeno jezim in na učitelje, na ves svet in kako to, da so me glih to vprašali, ko nisem znal, bi mi lahko drugega, ko jaz pa znam. Ne? Ali pa si rečem, ta jeza je upravičena, ampak jezen se lahko nas in lahko nekaj spremenim in drugič odreagiram na drugačen način.
8: Ja, to je že zelo razdelan in zavesten odziv profesionalca.
5: Zato pa imamo mi očeta in mamo, nekaj pa so tle profesionalca. No,
8: bi morala biti, ne? Ja, pa tudi očetje in mame se učimo.
5: Vedno molimo za njih.
8: Mogoče, če vstopiva v to, Kristjan, še čisto strani oziroma s pogledom na sestavo možganov in tu smo seveda različni. Ta prvinski odziv, ki ga odloča tale, recimo prednji režen in tako naprej, tu smo, različni, različno se uspemo kontrolirati ali pa tudi kot ti praviš sestaviti ali kako urediti. Tako.
5: Prvinski odziv je vedno preživetje. In se že pogledamo pri živalih, pes, ki je bil pretepen, bo najprej, takoj, ko se bo približal neki človek, bo začel lajati, ne, in bo začel belskati, kot rečemo, ne, in se bo uprl in bo hotel se zaščititi. Mm-hmm. Tako tudi človek, ne, če je majhen otrok bil se skozi v takih zanemarjenih okoljih, bo prvi od njegov odziv je seveda upor, je drugačnost, je občutek ogroženosti in se moraš takoj postaviti v obrambno držo in napadati ali pa zmrzniti ali pa oditi ali pa pobegniti. Ne, to so seveda tele čisto osnovne stvari, ki jih otroci prinesejo že iz zibelke naprej. Ne, in
8: tako, se nekdo se hitreje umakne, ja, nekdo pa napade nazaj.
5: Ja, drugo je potem še naš karakter, kaj z tega naredimo. Potem je pa vzgoja, kaj mi s vsem tem počnemo v življenju. Na kakšen način pristopamo. In pot pride seveda tam v eni pri 18-ih dozoreli dobi do tega, da začneš to autorefleksijo, kot rečemo strokovno, ne, da začneš razmišljati o samem sebi in kaj lahko pa ti narediš, da bo drugače s tem, kar se ti je zgodilo.
8: Pri 18-ih plus minus.
5: Ja, en je to tudi pri 70-ih se še meče ob tla, je malo težje pol ostati, ampak vredno.
8: Gospod Jože je z nami, lepo zdrav, dobr dan.
9: Ja, dobr dan, Jože tukaj.
5: Lepo, gospod zdrav. Jože. To je tako fajn moškega slišati na tem radiju.
8: Res je.
9: Ja, sej glih za čebele nekaj pripravljam, da je manje.
5: O, bravo. Bravo.
8: A že rojijo, že rojijo.
9: A, ja, tudi dva roja sta že bila, no, en mi je pobegnul, enega sem pojel. No. Tako da 50% uspeh.
5: Se pravi, da nekdo je zelo vesel tistih čebel, ki so od vas odšle, ker so bile
9: ja,
5: gotovo je, plemenite, ne?
9: Jaz sem rekel, boh jih požej, ne, ne.
5: To, hvala, to je ta prava drža.
9: Ja, no, eno, samo eno misl imam, no, tako na čelo malo z vami podelim, pa ne vem, kako
5: lepo, prosim.
9: Vi, kako pravite, ne. Tako sem malo pomislil na tega svetega duha, no, tretjo božjo osebo.
5: Bravo.
9: Ker v bistvu, vsi tudi apostoli, ne, so bili vsi preplašeni, ne.
5: Točno.
9: Zdaj smo praznovali tole veliko noč in tako. Ampak, ker so dobili pa svetega duha, ne, potem so imeli pa korajžo in so šli in so oznanjali, ne. Vse tudi, če bi človeško gledal, ne, sej, v bistvu so oznanjali srcem, ne, sej, razen enega apostola, ne, Janez, ne, recimo vsi ostali so pa končali na tak in drugačen način, ampak se pravim, na vse stvari, ne, tudi v svetu, ki se dozaje, lahko gledamo tako ali pa drugačne.
5: Gospod, jaz sem vam zelo hvaležen, da ste tole omenil, se vam bom takoj pustil, da povem misel.
8: Nekaj želi še dodati, ste želeli še nekaj dodati.
5: Bomo vam takoj pustili, da misel razvijete do konca. Samo eno, tudi te apostoli, da so tamle, oni bili prestrašeni in vsi v temi in se zaprli, je tako človeško. In je čudovito, da je ta Bog prišel nazaj do njih in jih prebudil. To je največje znamenje in upanje tudi za vse nas, da bo tudi k nam vedno nazaj prihajal. Ne? Ne pa, če lahko še nadaljujete vi. Ker to lepe stvari govorite.
9: Sej, glih to sem hotel reči, no, ampak Slovenci smo pač taki. No, Marija, ne, je naša mama, ne, in zelo se ne zatekamo, kar je tudi seveda vse prav, ne, in je tako, ne, recimo, da Marija ni šembenmu, ne vem, kjer pater je to rekel, ni šembenmu obrnila hrta, ne, kjerkoli se
5: je mati.
9: Je mati, ne, in to je pač, je to da dobro, da verjamemo, da je tako, ne. Jaz bi sam še to rekel, no, ta Božja bližina, ne, tudi svetim duhoma, ne, je tista, ne, ki je bližina, ne, in bližina je zaradi tega, ker nas ima Bokrat, no, in to verjeti, in tudi recimo takrat, ko bo težko, ne, recimo vrjeti in zateti se in sej, ni pa instant varianta, ne, sam nagum pa bo, ne.
5: Ustraja, sveti duh nam pomaga, ne samo, da nam da pogum, nam da tudi razsodnost, nam da tudi vero, nam pomaga, da začnemo stvari gledati drugače, širše, globlje, da horizonte razširimo. To vse sveti duh, če imate vi kakšnega birmanca v hiši, boste to zelo dobro vedel, kako to zgleda.
9: Ja, zdaj gre en vnukac gre svetom v hejlu.
5: Bravo.
9: Naslednjo delo.
5: Fantastično.
4: Gospod Jože, hvala lepa za ta krasno dopolnilo in seveda pomembne stvari, ki ste jih povedali. Torej, tudi če recimo čebele zrojijo, je mir vseeno prisoten, ni nobene drame, če človek zaupa, ne, in če pride...
5: Ja, če se v sebi urejen in prevošče še sosedo kakšno stvar, ne.
4: Recimo.
5: Zdaj pa lahko doma zavizgojiš, kaj najboljše bi odšlo, grozo, ne morem več živeti, grem iskat, kaj se to gremo.
4: Ja, ali pa nisem dovolj sposoben.
5: Lahko greš po drugo smer, ja, samo zaničevanje, vedno je možnost. Ja. Ja.
4: Sveti duh, torej odpiranje temu, kar rečemo, zaupanje Božji previdnosti. Ne. Tukaj smo seveda spet različni. Nekdo bo to Božjo bližino, o kateri je govoril gospod Jože, začutil zelo konkretno, ne, zelo močno. Nekdo drug pa mu bo to bolj abstraktna stvar in se ne bo znašel v tem. Ne.
5: To se dogaja vedni čudeži, tle v naši cerkvi pri frančiškanih doživljamo vse mogoče čudeže, kako ljudje po letih in letih pridejo nazaj. Kako prvič pride note in reče, ta cerkva me je nagovorila, dobro sem iz te cerkve, tako da lahko iz prve roke vam se tole pripovedujem. Ne. Tam me je nekaj nagovorilo, ta tišina, petje, prišel sem tle in je bila polna cerkva študenta, zrekel, pa se ni tako grozno na tem svetu, tile ljudje so tu, poje, so molitvena skupina, niso z mobiteli, tle ne gledajo, se skozi sporočili in pošilje SMS-e. Umirjeni so, nekaj naredijo. Čist prazne ta cirko. Samo en mrak je notro v njej, me je to tako nagovorilo. Bog je tukaj. Prvič po tokih in tokih letih, samo zašel sem tle notro, ne vem zakaj, ampak dan sem tu. In če dalje več imamo mi tega, pristnega, in tega se lahko zelo veselimo. Vse več teh pristnih odnosov, da ljudje hočejo spoznavati, kaj to je, kaj ta vera govori, kje ta Bog je, v čem so, ker ni več te grozovite propagande, ne, da kdorkoli že, karkoli že veruje ali verjame, kar nas presega, da je zaradi tega zastarel, konzervativen in starokopitan in primitiven. Ne. Ampak ljudje si upajo danes tudi razmišljati in tisto, kar začuti, je iskati odgovor na to, zakaj jaz to čutim, kje se je meni to pojavilo, zakaj meni to vleče sem tja gor dol. Vseh tem svetu, vseh teh odnosov, ki so danes postali tako kritični, ne, in prav je, da so tako kritični, ker smo se zelo socializirali in hočemo od odnosov dobiti veliko več, nismo samo za preživetje, bomo tudi hoteli imeti neko notranjo silo in odkrito drug v drugem, kaj nas žene, kaj je tisto, kar nas najbolj spodbuja, motivira, vleče, občutja, daje in usrečuje.
4: Čisto iskreno in osebno. Ne?
5: Ja, iskreno in osebno in tega je če dalje več. Torej vse v teh velikih cerkvah, katedralah, kjer se ljudje izgubijo, ne, kjer ljudje niso na tako vidnem mestu, kjer so lahko anonimni, bodo začeli spraševati se o samem sebi. In zakaj je zdan se sem pojavil glihto na Prešernovem trgu? Zakaj ravno tukaj? Zakaj ravno med temi ljudmi? Kaj se mi je zgodilo?
4: Morda pa ni naključje.
5: To je sveti duh, ni naključje.
4: Nič 1 512 10 nič.

0: za življenje je oddaja, ki jo spremljate v živo, o miru, o tem, kako se odzivamo na tisto, kar prihaja iz naše okolice, govorimo. Naš gost, pater dr. Kristijan Gostečnik, z nami pa gospa Bernarda. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan, Bernarda iz Savinjske.
2: O,
1: lep pozdrav obema.
0: Lep pozdrav.
1: Ja, jaz vedno vas poslušam, ker sem zelo navdušena nad vami in sem zelo pomirjena, ko vas slišim.
2: O, lepo.
1: Zdaj bi pa jaz vas, gospod Kristijan, lepo vprašala pa prosila, a ste vi tale naslednji petek, ko je ta maša pri Frančiškanjah tam?
2: Naslednji petek, ta petek smo bili.
1: A zdaj ste bili?
2: Enkrat na mesec je ta maša, ja, če sprašujete za te žrtve.
1: A to je, to
2: vsak,
1: je
2: prvi, vsak prvi petek, ja.
1: A ja, to je pa zdaj le bilo.
2: Ja, ja, se bo spet junija.
1: Meni pa tak nevi prehitro grido.
2: Ja.
1: No, če ne bomo pa naslednjič, ko pride v juniju,
2: absolutno.
1: Bi pa zelo rada do vas prišla hčera, pa tudi, če bomo lahko
2: no,
1: nekaj pogovorili.
2: No, vi samo prite, zelo dobrodošli. To so te maše za naše žrtve po vojni, ne, in so te, to so res naši mučenci in to je res nekaj čudovitega, da so se to spomnili.
1: Ja, to mi je...
2: Ker,
1: to mi je,
2: ker so to res naši svetniki.
1: Ja, to mi je Marta Cirajeva povedala, se jo poznate, a ne? In sem rekla, da bi res rada prišla do vas.
0: Dobrodošli,
1: najbolj
0: torej.
1: Pa še zaradi hčere, ker ima velike krize. In
2: no,
1: rekla,
2: samo prite.
1: Ker mi je to, ena zdravnica moja mi je enkrat povedala, ko smo se pogovarjali o moji hčeri, kak je hudo, je rekla sam gospodu Kristijanu na igri. Je rekla, jaz sem sam dve besedi rabila, pa sem prišla vse, pa sem tak naredila, ko mi je rekel. Zato bi pa vas lepo prosila,
2: no,
1: če se lahko
2: oglasimo. No, samo prite, Bog je velik, ne?
0: Po notranji mir, torej Frančiškansko cerkev, smerjali smo že slišali, kako je, kakšno vzdušje lepo je. Hvala lepa, gospa Bernarda. In zdaj le vprašanje, ki je prišlo po elektronski pošti, se mu bomo posvetili takole, pravi, sem mama, ki se sprašujem, ali bi bilo prav, da svojemu sinu in njegovi partnerki, ki imata dva majhna otroka, da bi poskušala svetovati, naj se bolj posvetite vsak svojim notranjim nabojem, ki jih opažam v njunem odnosu, se vidim iz svojih izkušenj, da je to najpomembnejše in tudi priložnost za zbližanje in ustvarjanje notranjega miru, o katerem danes govorimo. Najlepše hvala za odgovor.
2: Torej, gospa, vi ste ena oseba, ki zelo skrbi in zelo sočustvuje z vsem tem nemirom, o katerem danes govorimo. Ne? Zdaj imamo samo eno pravilo, nikoli ne govoriš s snaho ali zetom, nikoli skupaj z njimi ne govoriš in jim svetuješ, ampak izključno govoriš s hčerko ali s sinom. In če ta vaš sin, vi njega enostavno vedno lahko dobite, preveste na eno kavico, lahko se dobite nekje na neutralnem področju in mu rečete, da vas skrbi za njega, ne, ker on toliko dela in je toliko razpršen po vse posod in da molite za njega in da bi bilo zelo z vašega vidika krasno, če bi on več se posvečal še odnosom. Se on ne vem, kaj vam bo povedal, da bo že to vedel. Sam povejte mu, da vas skrbi in da molite za njega, ker to je največ. Ker če vi začnete neko
0: z nekimi
2: skupno,
0: rešitvami in nekimi...
2: Ja, in skupno terapijo, to nikoli ne deluje zaradi tega, ker ne moramo vstopati v to intimo, ne, ki je zelo, zelo, zelo ranljiva in krhka in se bodo ljudje maščevali, tako da uporabimo ta izraz.
0: Zaprli vas.
2: Zaprli in vam povedali, da se vi nimate kaj vtikati. Če pa vi enostavno greste z eno skrbjo ali do hčerke ali do sina, vsakemu posebej in to poveste, kje ste vi in kaj bi vidite in kje vi molite in kaj vas skrbi, so stvari lahko zelo drugačne. To je pa zelo, zelo
0: torej,
2: lepo.
0: Torej, osnovno vodilo, blagoslova pri tem želimo, pa sporočite, kako je šlo. Gospod Primož je z nami.
3: Ja, dober dan.
0: Lep pozdrav, dober dan.
3: Lep pozdrav tudi vam. Jaz imam tu le eno vprašanje. Prej ste omenjali, da so duševne bolezni v porastu. Zdaj omenjali ste predvsem internet oziroma novice, da pač imamo vse na voljo, ne, da vse slabe stvari, tudi če gledaš te novice, ne. Zvemo, ja, tudi večinoma so bolj negativna stvar, ne, kar se dogaja, pa tudi potem vredno družbeno omrežje, ne, kjer se pač ljudje primerjajo med seboj in so pač tudi še zaradi tega en vzrok, da so slabe volje.
0: Ja.
3: Zdaj, zanima me pa dejansko, kaj je to vzrok, da se to tak propagira? Mislite, da to sam zdaj kapital, ker pač medijske hiše, socialno mrežo hočejo zaslužiti, ali so tudi kakve druge agende, ne vem, da ljudje, človeka spravijo nek strah, da je bolj pod kontrolo, ali da je mogoče celo sama verska osnova v smislu, tam Satan tu vključen.
2: Torej, mi lahko, super, vi zelo na široko razmišljate, zdaj ste zelo inteligentni človek in bi hoteli imeti odzive in seveda odgovore na vse te zadeve. Ne? Poglejte, bistveno tle, kar za nas je, da tisto, kar mi srečujemo, začnemo razreševati. Jaz ne vem, če je res tako zelo v porastu tale duševne motnje, vse to vedno so bile. Danes pa imamo eno možnost to zdraviti. Je pa res, da nas je čedalje več in seveda se tudi te anomalije seveda zaradi tega tudi hitreje širijo in imajo večji razpon in večji vpliv.
0: Pa tudi bolj jih prepoznavamo.
2: In prepoznavamo jih, včasih smo rekli, je pač čuden in smo ga postili na mir. Ne?
3: Danes je... Lahko še nekaj vprašam. Recimo to, ja, ko ste rekli, da ni nujno, da je v porastu. Ja, možno, da je pač ljudje smo pač isti, ne? Ampak so pa tudi recimo drugačno okolje, ne,
2: absolutno.
3: Kot bo pred 100 leti, recimo
2: absolutno.
3: Drugačne so službe, bolj so stresne, recimo bolj so psihološke oziroma tako mentalne in tudi verjetno nam to
0: vpliva na nas. Ja.
2: Jaz veliko pripisujem temle našemu miru, tako zvanemu, ne, časih so z vojnami vse to rešili. So naredili vojno in so vse te ljudje enostavno odstranili na krute, grozovite, genocidne načine, tudi konflikto ogromno razrešili oziroma se jih enostavno potlačili in živeli, vse to je živelo dalje, zato mi pravimo, če mrtvi ne pokopljamo, nam se ti ljudje še vedno živijo v nas. Mi smo pa se socializirali naprej in jasno, da živimo v enem krutem svetu. Vedno se živeli v krutem svetu, samo danes imamo mir že toliko časa, da smo začeli lahko to tudi prepoznavati in zdraviti. Je to en milostni čas za vse nas, še zraven, ne?
3: Pa imam še eno vprašanje. Mislite, da ti svetovni voditelji oziroma države imajo sploh človeka v najboljšem interesu? No, jaz sam občutek imam, da niti ne glede na to...
2: Ste se že kar dali odgovor.
3: Ne, zanima,
2: super bi bilo, če bi bilo to res. Ne? In večinoma ljudje, ki so izvoljeni, mi izvolimo točno take, ki jih zaslužimo, včasih rečemo na zelo tak krut način. Ali si izvoliš nekoga, ki bo skrbel za nas, ali izvoliš nekoga, ki bo skrbel samo za peščico ali samo zase. Zelo odvisno, vedno so ti voditelji tudi odraz nas. Voljivcev. Tudi tisti, ki ne grejo voliti, pomeni se strinje z vsem tistim, kar tam je. Ne? Tako da dokler smo mi samo doma in nam je hudo in tarnamo, kako grozno nam je, kakšne voditelje imamo, vedno imamo možnost, da nekaj naredimo iz tega. Mhm. Imate pa vi zelo prav, ne, da so voditelji, ki skrbijo za ljudstvo, za peščico svojih, samo zase, za vse. Ja, so več plastni in zato pa imamo demokracijo, da vsake 4 leta ali kakorkoli že je dogovorjeno, menjamo te ljudi, če ne skrbijo za nas. Seveda je pa tle zade tudi, kot ste rekli, kapital in da so seveda veze in da je moč in vse to je res in živimo v tem svetu in je potem največkrat pomembno, kaj se ti odločiš in kako ti živiš v tem svetu, v katerem si, v tej danosti.
0: Ker drugega pač ni na tem svetu.
2: Od drugega sveta za nas tri, ja.
0: Hvala lepa, gospod Primož, za tole dopolnilo in sodelovanje. Takole smo že tik pred koncem. Oddaje še eno vprašanje preko režije. Kristjan sprašuje poslušalka, kako to, teh vprašanj je namreč več, kako priti do patra Kristjana.
2: Nas je čedalje več takšnih patrov, ne, po Sloveniji, ne, tako da, če sem greste na...
0: Kristjan je pa samo eden.
2: Če greste vi na spletne strani, boste našli vse posodco. Ljudje, ki so želo dobri, ki znajo pomagati.
0: No, ampak konkretno je bil zdaj tudi namig poslušalke prvi petek v mesecu, oziroma tudi v spovednici pri...
2: To pa vedno lahko pogledate na spletno stran, tam je vse objavljeno, vse ure.
0: Ali pa Frančiškanski družinski inštitut, FDI, so tudi kontakti. Tako, pa če zaključiva s to mislijo, ki smo jo prej leže slišali o nahrbtniku, ki ga vsak prinese, ne le tistega kosa omare v neko novo bivansko skupnost. Vsak prinese nahrbtnik različno obtežen, različno...
2: Z različnimi izkustvi, različnimi stili vzgoja, različnimi tako. Prepričani, različnimi pogledi na svet in se to vedno kreše.

0: Še in še zanimivega bi lahko slišali in izvedeli. Doktorica Dunja Fabjan ima res veliko zanimivosti v svojih aktivnostih, ampak kdaj drugič, kot smo rekli zdajle, se posvetimo še zapisu Boštjana Tovšaka.
1: Tako je, če ste pozorno poslušali Dunjo, potem vas gotovo bo povlekla pod zvezdnato nebo v maju, kjer boste lahko lovili luno ali pa v zveze Herkula, volarja, leva in seveda velik in mali vos, velike in malega medveda. Ne pozabite na daljnogled, malo se poglejte na internetne zvezdne karte in se boste lahko srečali z zvezdatim nebom, tako kakor ga nam je predstavila Dunja.
0: Tako, za spodbudo pa zdaj letale zapis. Profesor Boris, hvala lepa za danes in srečno do junija.
1: Tako je.
2: Lokacija Mislinja, vas Volkar, je 9. april 2026 zjutraj. Že prejšnji dan sem se temeljito pripravil na opazovanje kometa. O njem sem veliko bral in videl na socialnih omrežjih. Na zvezdni karti sem preveril, kdaj in kje bo komet naslednje jutro 9. aprila viden. Nahajal se bo v ozvezdju Pegaza, smer vzhod-severovzhod. Ker je astronomska noč spomladi

Naslednjimi dnevi, če dalje krajša, je bila edina ugodna ura, preden komet izgine z polja vidnosti, med 4:30 in 5 uro zjutraj. Za orientir je bilo potrebno poiskati zvezdi Beta Pegaza in 56 Pegaza, ki z Alfo Pegaza tvorijo navidezno premico. Vstal sem ob 4:30 zjutraj, se toplo napravil, vzel fotoaparat in daljnogled 10x50 in se odpravil v mrzlo jutro. Temperatura zraka je bila blizu ledišča. Na travi so se lesketali ledeni kristalčki. Korak sem pospešil do svoje standardne lokacije z lesenim podestom na travniku. Pod nogami je hrustala napol zmrznjena trava. Tistega pravega nočnega miru ni bilo pričakovati. Ropot zgodnjega jutranjega prometa je pregnal mir. Ozvezdje Pegaza je bilo precej nizko nad obzorjem. Videle so se samo noge in glava tega krilatega konja, ustvarjenega iz morske pene in krvi čarovnice Medeje, ki jo je usmrtil Perzej. Najprej sem vizualno z daljnogledom poiskal vzorec treh zvezd, Beta, Eta in Omega Pegaza, ki so tvorile trikotnik, ki je bil viden v celotnem polju daljnogleda. Skrivale so se nad Roglo. Ko sem potrdil vzorec, sem zvezdo Beta Pegaza pomaknil na severovzhodni rob vidnega polja in v jugozahodnem robu se je prikazala zvezda 56 Perzeja. Postopek premika daljnogleda sem ponovil enako kot prej, s premikom 56 Perzeja na severovzhodni del. In na navidezni premici se je na spodnjem, jugozahodnem vidnem polju prikazala motna, komaj vidna svetla pika. S pogledom mimo je dalo slutiti, da se vidi tudi obris kometovega repa. Razmere za opazovanje niso bile najboljše. Veliko vlage, astronomska noč v zatonu, pa tudi okoliška svetloba osvetljenih hiš in avtomobilov. Kot vedno uporabljam fotoaparat za potrditev, da je to, kar gledam, res iskani objekt. Magnituda kometa se je gibala okoli 9, kar je za daljnogled 10x50 že zgornja meja vidnosti objekta. Fotoaparat sem usmeril tako, da sem v zgornji levi kot zaslona postavil Beto Pegaza. Z objektivom 85 mm bi se komet moral ujeti skoraj v center slike. Nastavil sem osvetlitev in zaslonko in upal, da se bežeči zelenkasti jezdec ulovi v objektiv. In se je. S povečavo slike je zasijal na zaslonu fotoaparata. Smaragdna, zelena, drobna pika s komaj vidnim repom me je pozdravila. Lep jutranji pozdrav, najlepši. Z daljnogledom sem nadaljeval opazovanje tega medzvezdnega potnika, dokler ni poniknil v svetlobi zgodnjega jutra. S pogledom sem ošvrknil še ostala ozvezdja, Liro z Vego, velikega medveda, orla s svetlim Altairjem, Kasiopejo, malega medveda in zvezdo Arktur proti zahodu. Astronomska noč se je končala, ozvezdja so pričela postopoma izginjati. Zadovoljen z ulovom, sem se odpravil nazaj na toplo.

Doživetja narave. Zanimivosti, nočnega neba. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v nedelji 3. maju 2026. Na današnji dan leta 1881 je v Ljubljani umrl pripovednik, dramatik in časnikar Josip Jurčič. Dal nam je prvi slovenski roman Desetega brata, z Veroniko Deseniško in Tugomerjem pa se je izkazal kot dramatik. Danes je tudi peta velikonočna nedelja, naša radijska noč pa se bo nadaljevala ob 1. uri zjutraj, ko bomo ponovili včerajšnji sobotni duhovni večer. Nekaj minut čez četrto pa se bomo zopet ozrli oziroma odprli radijski roman. Dragi poslušalci, želim vam prijetno noč.

Kratka zanimivost iz slovenske zgodovine. Na 3. maj leta 1385 je v celjski grofiji namreč oblast prevzel Herman II. Celjski, ki je svojo vladovino obdržal 50 let. Zaznamovalo pa jo je širjenje posesti in moči, predvsem pa še dva dogodka. Bitka pri Nikopolju leta 1396, po kateri se zaradi Hermanove vloge pri rešitvi ogrskega kralja in poznejšega nemškega cesarja Sigismunda Luksemburškega celjski uveljavijo kot pomemben dejavnik evropske politike, in leto 1422, ko se je njegov sin Friderik II. Celjski poročil z Veroniko Deseniško. Naj spomnim, da grb občine Celje in pa seveda tudi slovenski državni grb nosita tri zvezde v spomin na celjske grofe. Kratek utrinek slovenske zgodovine v tej noči, upam, da jo preživljate lepo in mirno, nadaljujemo pa s sobotnim duhovnim večerom oziroma njegovo ponovitvijo ob 1. uri zjutraj.

0: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše obveze, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas zlega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna luč
0: naj
1: jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.

0: Zdaj bo radijska kateheza, ki jo je pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radijska kateheza. Dober večer in prijazen pozdrav, dragi poslušalci, drage poslušalke, ki nas poslušate v sobotni katehezi Zdravilna beseda. Smo v velikonočnem času. To je čas upanja in veselja, da smo kristjani in po krstu Božji otroci. A ne pozabimo, da še ne živimo v nebeškem kraljestvu, pač pa na zemlji. Tu se še borimo, da bi našo človeško naravo čim bolj upodobili po Kristusovi podobi, da bi postali sveti. Da, borimo se. To še posebej velja za osebe, ki se borijo z eno od številnih odvisnosti, katerim lahko podleže vsak človek. Borijo se tudi njihovi svojci in prijatelji, ko jih podpirajo in stojijo ob strani. Na svoj način se zanje borijo tisti, ki jim skušajo pomagati tudi strokovno in jih spodbujati. O tem nam bo danes več povedal gospod Tomaž Makovec, ki se usposablja za moderatorja zdravilne besede. Bil pa je več kot 20 let tudi terapevt v društvu Abstinent na Vipavskem, sicer pa je zaposlen kot diplomirani zdravstvenik v enoti za nujno medicinsko pomoč v zdravstvenem domu Ajdovščina. Tomaž, en lep prisrčen pozdrav na valovih Radia Ognjišče.
2: Dober večer tudi z moje strani in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
1: Res je dragoceno, da imamo tudi med moderatorji zdravilne besede ljudi, ki se spoznajo na to temo, o kateri bova danes govorila. Kako pa bi iz vaše izkušnje teh več let pojasnili besedo zasvojenost?
2: Ja, področje zasvojenosti je kar obsežno področje. Mogoče preden bi pojasnil samo besedo, bi rekel, da zasvojenost oziroma odvisnost se ne razvije na hitro, v enem koraku, ampak je to en daljši proces. Zdaj, samih definicij odvisnosti oziroma zasvojenosti je več. Skupno mogoče vsem tem definicijam je to, da se pri posamezniku pač razvije umetno pridobljena škodljiva biološka potreba, ki ni naravna. Praktično bi to najlažje pojasnil s tem, da nekdo, ki zlorablja alkohol, s časoma, z meseci, z leti, pač tak posameznik prišel do trenutka, ko bo ta alkohol potreboval na dnevni bazi. Ne? Vsak dan bo moral unesti določeno količino alkohola in ukolikor se to tega ne bo storil, se pri takem človeku potem pojavijo tegnitveni znaki, kot je tresenje rok, slabosti. Rad bi poudaril tudi to, da gre za bolezensko stanje. Ne? Ko se enkrat razvije bolezen odvisnosti, to pomeni, da gre za kronično obolenje in tak posameznik običajno potrebuje pomoč drugih, če želi izstopiti iz tega kroga odvisnosti. Ne?
1: Torej bi lahko rekla, da ne gre za samo za dobro voljo ali pa nekdo nima trdne volje in ne zmore.
2: Prav značilnost bolezni odvisnosti je tudi v tem, da se pri takem posamezniku razvije ta šibka volja, ne, on sam ni nekako, se ne more zanašati na to, da bo lahko svojo voljo premagal to bolezen odvisnosti, ampak običajno taki posamezniki potrebujejo pomoč strokovnjakov, skupnosti, da mu potem pomagajo.
1: Tomaž, s čim vse pa se lahko nekdo zasvoji in postane odvisen? Ni to samo alkohol, ne?
2: Zdaj, na splošno razdelimo bolezni odvisnosti v dva večja sklopa. Nekemične odvisnosti, ki so v teh časih modernih precej v porastu, in pa kemične odvisnosti, kjer v bistvu gre za substance, ki povzročajo pač bolezen odvisnosti. Zdaj, lahko jih razdelimo potem še na te, ki so dovoljene, kot recimo alkohol, nikotin in kofein, in pa tudi take, ki so prepovedane, ki jih